0: Kæru hlustendur, nætur útvarpið nú að hefjast. Við byrjum á því að endurflytja fréttaskýringa þáttinn Speilin.
1: Svo mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei. Við því að Ísland hefja ný aðaldar viðræður við Evrópusambandið, ekki hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögust ekki hafa gert upp hugsinn. En að hve miklu leiti fælu aðildarviðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlöguna regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heil mikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum Evrópska efnahagssvæði sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen samstarfinu. Á sínum tíma þegar var rætt aðild að var samið að ekki þið ráðist í laga eða stofnabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og Margrét telur að sama yrði ef farið yrði í viðræði nú.
2: Við erum með þetta aðilar að hinum innri markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen, þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðilug að þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust árið 2010, þá gerði Ísland og Evrópusambandið samning það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnana breytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilega í ESB og í sjónvarpsviðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB sem var í júní á þessu ári, þá í fyrsta lagi staðfyrst hún þetta samkomulag, að þetta samkomulag hefði átt sér stað og í öðru lagi staðfesti einnig að ef að til aðildarviðræðna kæmi að þá yrði það sama upp á teningnum núna, þar að segja að það yrði ekki ráðast í neinar lagabreytingar eða svona kerfisbreytingar fyrr en ef að Ísland mynda endanum samþykja aðildarsamning. Þannig að það er ekki þannig að við séum að fara að vakna hérna upp einn daginn með evruna í búðum og innfluttar tollfrjálsar landbúnaðarvörur komnar í verslanir.
1: Ef við horfum aðeins aftur á það ferli sem að fór hérna í gang fyrir núna 15 árum með eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá, hvaða áhrif hafði það?
2: Það voru engar langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mig til svona eftir á að Ísland fekk einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það er nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandi þau fá styrki til þess að rauninni gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildarviðræðum því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildarviðræðum bæði þar stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfuna til hlítar. Nú ég veit til þess að þýðinga með þetta utanríkisráðuneytisins, hún fekk á sínum tíma styrki því að það þarf auðvitað að þýða þá hluta löggjafarana sem Ísland er ekki nú þegar aðilað, sem er til þess bara eins og landbúnaðamálin, sjávarútvegurinn, öryggis- og varnamálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt. En ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastlið vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðalda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleðingar get ég ekki segja það séu neina lagalegar.
1: Mögulegum aðalda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda ofan af ef að það væri horfið frá?
2: Nei. Ekki, nei, alls ekki. Það er bara miklu frekar, pólitísk áhrif, það er allt önnur spurning. En ekki að það sé verið, og ég mun á það bara, stækkunarstjórn er bara búin að segja það, það er ekki verið að fara að ráðast hérna einina breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan

0: Nú aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
1: Ef til aðildar kæmi þyrfti að breyta stjórnarskrá og setja nákvæði framsal valds til alþjóðlegra stofnana.
0: Og þó fyrr hefði verið því að allir eða hérna, fræðimenn sem ég þekki til á Íslandi eru þeirra skoðunar að slíkt ákvæði hefði nú þegar átt að vera komið inn í stjórnarskrána. Það fælst auðvitað gífulega mikið valdframsal líka í ES-samningnum. En engu síður, það er gengið lengra með aðild að ESB, þannig að ég held að sé frekar óumdeilt að ef að íslenska þjóðin myndi ganga til, samþykja það, ganga til aðildar við hana, þá þyrfti einnig að breyta stjórnarskráni áður en að til aðildar gæti komið. Og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkostningar á milli, þannig að það þarf að samþykja það á tveim þingum.
1: En menn óttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands?
0: Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko það eru auðvitað þannig að sko yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kol eða olí eða hvað svo sem það er. Það auðvitað er bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana. Það breytist ekkert. Þannig að sko eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar að þá myndum við áfram ráða því til dæmis hvort að orku auðlindir okkar væru í enga eigu eða opinbera eigu. Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo er það reyndar þannig að sko Ísland á grundvelli EES samningsins er nú þegar aðili að orku löggjöf sambandsins. Við erum náttúrulega búin að taka upp fyrsta, annan og þriði orkupakkan eins og fræktur orðið. Við erum, fjórði orkupakkin er í upptökuferlinu og hlutans er búið að taka nú þegar upp í samningin. Þannig að sko að því er varðar yfirráð okkar yfir orkunni, hún er því óbreytt og löggjöfin er nú þegar hluti af EES samningnum eða er á leiðinu upp í EES samningin. Þannig að það er okkur miskilingur sko að það myndi eitthvað breytast varðandi orkun okkar. Þó til þess að hafa allt upp á tíu að þá erum við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því er varðar orku skatt. Það fellur utan gildisvið EES samningsins. Þar er svona að ræða skatt sem er reyndar öll aðildarríkin þurfa að samþykja, þannig að hvert eitt ríki hefur þar neytunum vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða því er varðar orku auðlindina.
1: Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfir á yfir henni, segir Margrét.
0: Ég er nú búin að kafa svona ansið djúpt til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis og nýlegir dómar og bara ákveði sem er í sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo er ekki, ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
1: En ef við víkjum aftur að mögulegum aðildarviðræðum um samningsmarkmið og hvað sé hægt og mögulegar undan þá og hversu þá séu tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
0: Sko, að því er varðar undan þáðunar, þá er það þannig að líkilatriði ef það er verið að fara fram á undan þáður eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildar samningunum sjálfum. Vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það er ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það er á meðal þess ríkis sem er aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko það eru ýmis dæmi varanlegar tímabundnar undan þáur slags sérlausnir við aðildarríkinn. Það eru þetta tiltölulega langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatía árið 2013. Þannig að það er þetta engin nýleg dæmi. Það hefur ekkert aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá frá sjávarútvegsstefnu sambandsins sem er náttúrulega mikið rætt hér, en það hefur heldur ekkert aðildarríki beðið það. Núna er bara, sko, það er eitt hvað er laglega mögulegt og það er allt undir. Þú veist, það er þetta semji hvað sem er. En svo er þetta bara sko, hvað er pólitískt mögulegt. Og því náttúrulega er ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum. Það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í raun

0: rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengi langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað og sjávarútveg og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunni Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkit slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-13 en svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
1: Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatía. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatía gerir eða Finnar og Svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu?
0: Já, sko það eru þetta allt annað vegna þess að sko, ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð, þeir voru til skamstíma aðilar að EES-samningnum, þannig að þeir ganga úr EES-samningnum og yfir í ESB. Þetta eru náttúrulega bara vestræn lýðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi, þannig að það voru þetta miklu sko, styttri og einfaldari aðildarviðræður. Svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þannig náttúrulega erum við að tala ríki sem að sko eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi, þannig að sko það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögunar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandið. Og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér stað á þessum tíma. Ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu með hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur. Það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvaða undanþágur hafa verið heimilaðar og Finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega hlutdeild í veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt sko, menn það er einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
1: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor.
2: Þrjátíu og fimmstiga hiti er óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Afleiðingarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson er prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
3: Það er núna búið að vera óvenju mikið að hitta bylgjum í Evrópu. Því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist, það er breytingar í úrkomuminstri, það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, svo mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur. Og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einrækt töluvert upp á timbur og annað. Og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi. Þannig að það sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvitað. Þannig að sé brjóta upp með svæðum það sem er gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
2: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði á náttúru og svona nánast hanna með hliðsjón af þessum breyttu loftslags aðstæðum.
3: Já, ég held að það sé engin spurning. Við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður heila bara ár frá ári. Að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og það verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada og við svegar. Og þannig að við erum... Já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óvöld fyrir þessu heldur.
2: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik.

0: sjaldgæf undantekning. En í Vestur-Evrópu voru heitustu júní og júlímánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur algengari, en núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkorts 1-4% frá fyrramati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnskorts. Hitinn og lágt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuverð þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverðin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd. Fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verri eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapinn. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildaráhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil, Upphæðin hlipi að líkindum á hundruðum milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurrka viðvörun í gildi í nærri helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory.
1: Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski gleymt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem er að gerast í Evrópu við svakalega mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
2: Nei, þetta alls ekki að vera. Það fáum nú oft þurft vor og þá getur sinnabruni og svona mólindi eins og í mýraraldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumarbústaðasvæðum til dæmis víðsvegar og þegar verður þotnar og verður þurrkur og langtíma þá þarf ekkit mikið til til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni og brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróðri eða gróðlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar við erum skipuleggjan í svæði.
1: Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar við okkar landslag. En ef ég skilur rétt þá, þetta eitthvað sem að er svona vanmetin Já, breyta ef ekki hætta.
2: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðsetja tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og að það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
1: Þú nefnir stærðin á mýraraldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og fuðrar upp. Tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það er en þá er kannski vanmetið hvað verður reikin og sótið og fína svifreiki frá þessum eldum. Væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur loðarnir.
2: Já, það gerir það. Og það eru oft heilu stórborgirnar sem sitja í afskaplega slæmum loftgæðum. Við getum ímynda okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðin eru slæm og það viðurverandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar, sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku. Þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega við þetta svona nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
0: Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar þurrt og heitt hverju sinni. Eldar kveikna reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi reykja til mannfólks, sígarettustubbs, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja er annað og mikilvægara. Aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfisstofnun Evrópu telur að ofsahiti, þurrkar og skógareldar versni í Evrópu, jafnvel

0: ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri ekki speglinum, veriði sæl.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Fyrsta viðsjá haustsins flýgur af stað og þó laufin tolli ennþá á trjánum og flestir haldi enn fast í sumarið. Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Eðvar Ólafsson heilsa hlustendum mánudaginn 17. ágúst og horfa bjartsýn inn í nýjan menningavetur.
1: Og það eru tvær ungar tónlistakonur sem opna þáttinn, píanoleikarin Ásta Dóra Finnsdóttir og sellóleikarin María Ching Sigríðardóttir. Þær eru meðal helstu vonastjarna okkar Íslendinga á tónlistasviðinu en þegar með stóra sigra í bakpokunum. Báðar eru þær búsettar erlendis, María í Þýskalandi en Ásta Dóra í Bandaríkjunum, en þær hafa í sumar leikið saman kammertónlist fyrir íslenska tónleikagesti. Við nældum í þær hingaði hljóðstofu áður en þær halda aftur yfir hafið. Heyrum nánar að því hér rétt á eftir.
0: Í þættinum ætlum við einnig að taka upp þráðin frá því í vor, en þá fluttum við umfjöllun ævi bandaríska saxofónleikarans Henry Threadgills og sögðum frá ævintýrum hans með sikileysku mafíunni. En eftir þann flutning fréttum við af því að tónlistamaðurinn hafi komið með hljómsveit sína er hingað til landsins árið 1982 og haldið hljómleika. Við rifjum upp mafíusögu Henrys Threadgills í þættinum og ræðum við einn af tónleikahöldurunum, Örn Þórisson, í þættinum.
1: En við byrjum á því að bjóða sellóleikaran Marju Ching Sigríðardóttur og píanoleikaran Ástu Dóru Finnsdóttur velkomnar í hljóðstofu. Þær léku kammertónleika í sumartónleikaröðum í Hallgrímskirkju og á Gljúfrasteini í sumar og ljúka reisunni heimahagana með tónleikum í Hannesarholti á miðvikudag. Þær tóku stutt frí frá æfingum í morgun og ég byrjaði á því að spyrja þær hvernig leiðir þeirra hefðu legið saman.

0: Við hittumst þegar við vorum í námskeið í Kópavogi svona fyrir 10 árum síðan í þetta tónlistaskóla Kópavogs og við, þetta var svona það sem við fyrum í svona alls konar masterklassu með tónleikum, við spilum saman og við vorum eiginlega veist, að bara leika okkur og gera alls konar gaman og svo bara núna fyrir ársíðan þá var María að senda mig skilaboð á bara messenger bara ok, viltu hafa svona tónleikaröðu saman, gera eitthvað nýtt og ég náttúrulega hef aldrei sagt já við svona, bara eitthvað svona bara út í bláin en ég ákvað bara að taka séns og ég er bara mjög glöð að ég sagt já því að þetta hefur mjög góð upplifun.
1: Já, fyrir 10 árum þá hafið þið verið hvað 9 og 11 ára, hafið þið fylgst með hvar annari síðan? Í tónlistinni?
2: Já, við höfum náttúrulega frétt á kannari og hist kannski á ganginum í tónskólanum eða eitthvað.
1: Já, mm-hmm. Þannig að því er svona, já, þetta kom ekki alveg út í bláin, þessi fyrirspurt, þú vissir hver María var.
0: Já, en ég meina út í bláin svona eins og

0: aðeins að íkja að því að þetta var bara eitthvað sem ég hef aldrei gert áður mm-hmm. og þetta var bara mjög spennandi.
1: Já, þeir eru báðar bráðungar en orðna meira en efnilegar. Hafið báðar spilað innleik með symfóníinni og fleiri hljómsveitum og þegar og búið allskins reynslu í tónlistinni. En leiðin hingað, við byrjum kannski á þér Ástadóra, núna þú til þess að fara að spila á áskriftatónleikum með symfóníinni vetur, bara 19 ára gömul. Það er náttúrulega áberandi flott. Hefur þú stemt að þessu frá því mannst eftir þér?
0: Já, að ég byrjaði þessu ógisla að stemma þegar ég var svona 4 ára því að mamma og pappi voru alveg bara we need to find something for you to do eða eitthvað, utan við bara að fara í leikskóla eða eitthvað og bara til gamans en svo virkaði þetta bara og ég hef spilað með hljómsveit áður mm-hmm. og það hefur alltaf verið mjög gaman, smá stressandi en samt mjög gaman mm-hmm. og þetta er bara eitthvað sem er bara mjög skemmtilegt að upplifa líka því að það er mjög gaman að spila með hljómsveit því það er alveg svo þú ert í einhvers konar kvikmynd finnst mér, þegar maður fer á svið svona, og hafa tónlistina bara að umkringja þig
1: mm-hmm. Þegar maður skoða viðtal við ykkur báðar eða svona viðtöl í blöðum þá er ábyrgandi að þið tali báður að þetta sé það skemmtilegsta sem þið gerir að spila fyrir fólk. Líðið þér þannig líka, María?
2: Já, annars væri maður nú ekki aðeins, held ég.
1: Nei, já. Og það hefur ekkit breyst eftir því þroskist og færið svona herra og það eykst pressan eða, já, þeir eru komin lengra í ferlinu.
2: Nei, en mér er bara mjög mikilvægt að hafa alltaf gaman og skiptir inn að vera ekki máli hvar maður er að spila eða fyrir hvaða fólk, bara þetta er allt fólk og mm-hmm. reyna að koma því til skila sem hann vill koma til að skila til fólksins.
1: Já. Mm-hmm. Sko, þú býrðu og starfur að mestu leitt í Þýskalandi, María, eða ekki?
2: Já.
1: Já. En þú ólst upp í Kollafirði, hvernig var Já. Þín æska og hvernig kom sælaðu til þín?
2: Sko, náttúrulega, í Kollafirði eru fá hús, þannig að ég var náttúrulega mjög mikið út að leika sem barn og náttúrulega mjög mikið náttúra. En svo á ég guðmóður sem er þýsk og í gegnum hana kynntist ég eiginlega sælaðunu. Mm. Það var að vísu óskin hjá mér að læra á eitthvað hljóðfæri og síðan mældi hún eitthvað rosa mikið með sæló og ég fekk að prófa það og síðan var ég lendar í svona tón hljóðfæra hringingju í Þýskalandi að því ég bjó í 1.5 ár í Þýskalandi því ég var 5 ára og þar fekk ég að prófa alls konar hljóðfæra eitthvað og síðan bara hefur sælóið alltaf verið.
1: Já.
2: Já.
1: Varstu í Suzuki eins og Ástadóra?
2: Já, ég var alveg í Suzuki til 2019.
1: Já.
2: Þannig alveg í mörg ár.
1: Einmitt. Sko þegar maður skoðar heimasíðuna þína, þá kemur fram og þú hefur sérstaka ástríðu fyrir að miðla og það talaði að þú sért passionate storyteller. Hvað áttu við með því?
2: Í raun og veru finnst mér bara rosa mikilvægt alltaf þegar ég er að spila að koma einhverju á framfæri til áherenda að ég býð mér til mjög mikið af myndum í haustnum eða einhverju atburðarás eitthvað þegar ég er að spila tónlistina mér er bara mjög mikilvægt að koma einhverjum tilfinningu að koma einhverjum til skila til árenda það þarf ekki endilega vera sama og það sem ég er að hugsa og það er svona segir raun og verið mjög sjaldan hvað það er að ég vil raun og vera bara fólk upplifa það sjálft eða finna það hjá sjálfum sér mm-hmm. og svo náttúrulega bara er tónlist svo fjölbreytt og mér finnst mikilvægt að koma því til skila til fjölbreytt áheyrenda hóps og já, bara fara út í samfélagi líka.
1: Já, þú hefur verið í svona einhverju sérstöku prógrami sem tengist þessu, eða ekki?
2: Jú, það eru samtök sem heita UD Menuhin Live Music Now sem eiga upprunan sinn í Bretlandi og eru víða allavega Evrópu og þá er ég reglulega að spila inn á elli heimilum með öðru stofnunum, fangelsum, einhvers konar í raun að vera stöðum þar sem fólk er sem getur ekki sjálft farið á tónleika heldur koma tónleikarnir til þeirra.
1: Mhm. Og þú hefur verið í starfsnámið þarna í Þýskalandi líka. Hvað ertu búin að búa lengi í Þýskalandi?
2: Ég er búin að búa í 3 ár núna í Þýskalandi.
1: Og kanntu vel við þig?
2: Já.
1: Já. En hvernig fyrir ykkur núna varst þú að klára fyrsta árið í Curtis í Bandaríkjunum? Mm-hmm. Hvernig leggst námið í þig þar?
0: Það er bara mjög fínt þar og ég held að það sem mér líkar best við Curtis er að það er mjög sveigjanlegt og þú veist, þú mátt alltaf læra frá fólk í kringum þig og sérstaklega að því að við höfum svona masterklassa vikulega þar sem veist, nýjan kennara kemur við veist, kennir fólk og þú mátt bara skráður inn ef þú ert með eitthvað til, ef þú vilt sína kennaranum og allir geta þú veist tala svona veist, gefa athugasemdir með það sem bara til að gera svona tips og tricks eftir fólk spilar og líka ef

þú ert með eitthvað annað sem vilt gera eins og til dæmis að semja eða spinna, þá eru þið líka bjóð upp á því að veist, hafa það til liða líka því þótt að þú sért að gera piano sem svona aðaldæmi, þá getur þú gert eitthvað eins og til dæmis að semja eða spila með fólk og

0: þú nefndir að spinna og semja, hefur ekki gert svolítið að því sjálf, Ástadóra?
1: Já, bara Já. Þegar ég bara með eitthvað svona fríminútur, ef meðan ég að æfa, ef ég er svona að trufla mig eitthvað, ég nenni ekki að æfa bakk eða eitthvað, þá bara að spinna eitthvað að jazz eða eitthvað á píanóinu og bara stundum tekið upp á símanum mínum eitthvað svona hugmyndir sem mér líka við og svo stundum skrifum niður þá mjög sjaldan en það af því að ég elska bara að gera svona kvikklug svona á símanum sem er mjög gaman.
0: Já, hvað með þig María, ert þú að spinna eða er það hluti að svona þinni æfingarútínu að bara láta flæða?
2: Nei, ég myndi ekki segja það en ég er ofta útsetta að ég er ofta að spila líka með mismunandi hljóðfæriðum eða söngurum eitthvað og við útsetum mjög oft einhver verk.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það er líka oft bara, ekkit endilega skrifað en það bara kemur í fingurnar.
0: En hvað kom til að þú ákvast að senda Ástadóru línu og spyrja hana hvort hún væri til að spila með þér í sumar hérna heima?
2: Já, ég var eitthvað búin að hugsa að seinsta sumar að gera tónleika en svo lenti ég öðru verkefni úti þannig að ég flautaði það af og já, bara því að mann vel eftir Ástadóru og veit hvað hún er flink á píanó og held að gæti bara verið mjög gaman fyrir okkur að spila saman.
0: Mm-hmm. Þetta eru þriðju tónleikarnir sem þið spilið hérna heima sem verða núna í Hannesrólti í vikunni. Segja okkur aðeins frá efnisgráni.
1: Þetta efnisgrá er bara fullt af svona alls konar tónlist af öðruvísum stílum. Við erum með bara sígilda klassískinni og svo líka með tango og stundum smá jazz teknilega séð því við erum með Joshwin lag á prógraminu en þetta er svona bland af öðruvísi stílum frá öðruvísi löndum og hafa einhvern veginn svona öðruvísi, einhvers konar hlaðborð einhvern veginn af svona verkum og við kallum þetta
2: Yfir hafið og heim.
1: Yfir hafið og heim og ég held að þú þekkir þetta betur en ég.
2: Sko, hugmyndin af titlinum er að vera að þetta er náttúrulega allt önnur lönd og við erum líka að koma yfir hafið og heim. Við erum að vera til Íslands til að spila þetta og já, þetta er náttúrulega fræga línur úr íslensku lagi og okkur fannst það bara eiga mjög vel við og svo vorum við líka með hver á sér færa föðurland notuðum við líka þegar það var líka svona já, mismunandi verk frá mismunandi löndum og tónskáldin koma frá mismunandi löndum og svo vorum við með aðra tónleika sem hétt Samtal í G-moll, það var nú bara meira út af verkinu sko sem við splittum, en já.
0: En hvernig núna eru þau komið með smá samanburð Ástadóra, ég veit að þú hefur líka lært í Noregi. Og þú ert náttúrulega búin að vera lengi í Þýskalandi og svona með annan fótinn, María. Hvernig Já. Er svona að bera saman íslenska tónlistarsamfélagið og það sem við þekkið úti?
2: Sko, mér finnst aðalega munurinn er að það er allt miklu meira í Þýskalandi. Þetta er náttúrulega að klassiskin er alveg rosalega rótgróin, þannig að er miklu meira af tónleikum og smærri tónleikum og bara viðbyrðum. Eins og ég er mjög mikið að spila bara alls konar viðbyrði eða öllum mánum allt árið kring þannig að bara miklu meira einhvern veginn klassísk tónlistalíf ef að segja þannig og líka oft mikið tengt kirkjunum örugglega því að ég eins og það virkar á mig að trúin er aðeins hefur fest sem er í sess í samfélaginu þar þannig að ég held að það sé svona aðal munurum fyrir mig
0: Já, hvað með þig Ástadóra?
1: Ég held að það er aðlega því að Bandaríkin er mjög svona stórt land og það er mjög mikið að gerast bara allstaðar. Þannig að til að koma aftur til Íslands er eitthvað svona öðruvísi tilfinninga því að það er alls svo rólegt hér með að við í Bandaríkjunum og það er svo mikið þú veist en þegar maður fer heim það er svist, allt sem ég hef aldrei tekið eftir eða svist, mér líður eins og ég hef svist, kunnað að meta því betur þegar ég svist, fer aftur heim að því að eins og bara einföldu hlutin, held ég.
0: Já,
2: fallega. Það er alveg sammála.
1: Já.
0: Það er kostur og galla við báða heima.
2: Já.
0: Einmitt. En sko að því að þið eru að spila svona alls konar, þú nefndir jazz og tango og eitthvað svona, finnst ykkur klassískir hljófærileikar almennt of sérhæfðis?
2: Já. Eða með þess margir horfa smá þröngt og klassískin er samt í raun að vera bara svo mikill grunnur fyrir allt. Þegar maður er komið að sér tól í hendurnar getur maður bara gert eða allt sem maður vil en þetta er mjög mikil grunnur og mjög mikilværi grunnur

0: En jújú, þú veist, það er alveg fólk sem opið, en ég held alveg að það samfélagi hefði gott af því ef það væri meira af hljófralegurum sem væri opið fyrir öðru í tónlistinni.
1: Ég hef séð stundum að fólk er sérst hrætt með því að spinna stundum eða gera eitthvað nýtt á þess að lesa fyrirfram eða sérst, að því við, ég held að klassiski, það setjum við svo mikið hvernig að segja, áherslu á því að vera undirbúið, alltaf að hafa allt svona, alltaf að fylgja fyrirmæli eins og það sem stendur í nótunum, en það er stundum það er svo mikið með því að spinna líka þótt að þú sért að spila eftir nótum að því þú þarft að búa til þitt, þín eigin þú veist, sögu þegar þú ert að spila því þetta er náttúrulega þitt eigin svona túlkun að því sem þú ert að spila og þegar þú ert að spila þá er alltaf fólk spilar aldrei eins
2: mm-hmm. Já, það kemur alltaf eitthvað frá þér umut Sjáðu fyrir ykkur að spila meira saman eftir þetta sumar?
1: Ég myndi alveg vera til í það sko.
0: Já.
2: Það er hér með skjaldfest. Mm. En hvað tekur við hjá okkur eftir þessa tónleika?
0: Ég er að fara aftur út til Þýskalands náttúrulega og byrja nú að taka þátt í uppfærslu á Sound of Music. Okay. Hjá hann segir þar og svo náttúrulega bara skólin og kennslan. Og síðan kem ég aftur til Íslands í janúar með píanótríónu mínu og við erum með tónleika sem heitir Kaffemúsík. 24. janúar mm-hmm. í Norðurljósum í Hörpu í sígildum sunnudögum og þetta er sem sagt með píanótríónu mínu sem er svona crossover píanótríó og við erum að spila já, klassiska tónlist en líka mikið undir áhrifum frá jazz og dægulega tónlist og samtíma tónlist.
2: Mm, spennandi. Hvað með því, Ásta Dóra? Hvernig ferðu aftur út?
1: Bara, ég byrju sent mér og ég ætla bara þetta vart með skólanum og allt með kennsla og Ég vil að spila, æfa mig að spila í, just, á fleiri tónleika því ég held að þessi tónleikar hefur einhvern veginn gefið mér meira svona sjálfstraust mm-hmm. að ná að spila just, lengri prógram á líka svona á mjög stuttan tíma og þú veist og en í, á næsta ári ætla ég að spila með Symfó aftur í mars með pianokonsert Gríks mm-hmm. en að það mun vera mjög skemmtilegt.
2: Já, við nælum kannski aftur í því þá. En bara takk innilega fyrir komin að báða tvær og gaman að ná ykkur aðeins áður þið stingið af aftur Ásta Dóra Finnsdóttir og María Ching Sirjadóttir.

0: Brot úr inngangi og Polonesu eftir Chopin í flutningi þeirra Maríu Ching Sigríðardóttir og Ástu Dóru Finnsdóttir. Melkorka ræti við þær, en þeir sem vilja heyra meira geta trýtlað í Hannesarholt á miðvikudagskvöld til að hlýða á tónleika þeirra undir yfirskriftinni Yfir hafið og heim. En við ætlum að halda okkur á tónlistasviðinu.
1: Já, bandaríski tónlistamaðurinn Henry Threadgill er kannski ekki öllum kunnur. Hann er tónskáld, saxofónleikari og flautuleikari og einn af aðeins þremur djass tónlistamönnum sem hafa hlotið Pulitzer-velunin. Hann kemur ekki úr þessari típisku saxa átt. Hann kemur ekki úr New York senunni á sjötta áratugnum. Hann er af næstu kynslóð. Ólst upp við Charlie Parker, John og Alice Coltrane, Miles og Rollins. En þessi yngri djasskynslóð hefur að vissuleiti fallið í skuggan af stóru brautriðjandinu. Henry Threadgill kemur einnig frá Chicago sem er mun þekktari fyrir blues tónlist en jazz.
0: Að lesa sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip into Another World er líkt og að álpast í gegnum einhvers konar ævintýra skáldævisögu sem minnir kannski aðeins á kvikmyndina Forrest Gump. Ævisögu þar sem sögupersonan flækist hvað eftir annað í hinna ótrúlegustu viðburði og krafsar meira segja í spjöld sögunar. Og við hér í Víðsjó ætlum að rifja upp stutta sögu úr þessari ævisögu, nánar tiltekið þegar hann ferðast með sextetti sínum til Sikileir á Ítalíu árið 1986. Skellum okkur 40 ár aftur í tíman. Það er vesen á flugvellinum. Hljómsveit Henry Threadgill sextett er nýlend og býður eftir farangri sínum í flughöfninni. Hljóðfærin komist öll klakklaust í gegnum flugið og allir meðlimir sveitarinnar eru komnir með sínar föggur í hendurnar nema leiðtogi sveitarinnar. Okkar maður, Henry Threadgill. Hann býður, býður, mínúndurnar líða. Allir samfarþegar hafa yfirgefið flughöfnina. En samt bólar ekkert á tösku Henrys. Hann setur sig í samband við flugvallar starfsfólkið og þau leita logandi ljósi að töskunni. Hátt og látt skanna þau alla mögulega staði, en hún finnst ekki. Henry bölvar, öll fötun hans voru í þessari tösku. Hann er fastur á Sikiley með eitt sett af fötum, þeim sem hann klæðist. Og hann hugsar með sér að nú þurfi hann að punga út þeim litla aur sem hann hefur á milli handana til að verða sér út auka klæði. Og þar sem vera er þá býst hann ekki við að fá neitt borgað fyrir litlu tónleika reisuna sem hann hefur planaða eiguna. Umbúsmaður hans varaði hann við ferðaleginu, sagði að tónleikahaldarinn væri sonur nýlegs guðföðurs innan sikileysku mafínar og væri þekktur fyrir að taka vel á móti tónlistamönnunum, veita þeim bestu gistingu sem kostur er á og dæla í þá bestu mögulegu veigum sem finna má á Ítalíu, en að loknu tónleikahaldi neitaði hann að borga tónlistamennunum. Henry Threadgill vissi af þessu en vildi nýta sér gistinguna á matinn og láta fara vel sig og hljómsveit sína í nokkra vikur á loka metrum tónleikaferðalags Evrópu. En nú setti taskan strik í reikningin. Sonur guðföðusins tekur á móti Henry og hljómsveit hans á flugvellinum. Hann kemst í mikið uppnám þegar Henry segir honum frá töskunni og segir að fataleysinu þurfi að kippa í liðin. Hljómsveitinni er skuttlað upp á hótel en síðan bendir sonurinn Henry á að koma með sér á rúndin. Sonurinn leiðir tónlistamanninn hátísku búð úr hátísku búð í miðbæi Palermo. Ítölsk hönnun á ítalska hönnun ofan. Henry svitnar við að sjá verðin á einföldum og látlausum skýrtum og buxum og Þóri vart að horfa í átt að viltari hönnunagripanum. En sonur guðföðusins fylgist með honum og hvetur hann til að prófa allt sem hann vill og brátt rjáttlast af Henry feimnin og í einni versluninni rekur hann augun í hvítar flauelsbuxur og sonurinn fær hann til að máta þær. Við tökum þær, segir sonurinn, en við þurfum fleiri. Þú getur ekki bara verið í einu pari af buxum í nokkra vikur. Hann tekur blátt par og gulbrúnt par af næstu slá og réttir afgreiðslu fólkinu. Síðan leiðir hann Henry yfir að skýrtunum og fær hann mældan fyrir nokkrum mjúkum silkiskýrtum. Aðstofa fólkið byrja strax að þrengja skýrtunar, sauma þær til, pakka niður í poka. Sonurinn brosir og kveiki sér í vindli. Hann réttir Henry annan vindil til að reykja með sér. Henry kvíðir uppgjörinu en þorir ekkert að segja. Sigur bara vindilinn og reynir að leiða hugan að því hvernig hann geti skilað vörunum daginn eftir. En þegar kemur á brottfur segir sonurinn við vertana að senda vörunar upp á hótel hljómsveitarinnar og síðan ganga þeir út, Henry og sonur guðföðusins, reykjandi vindlana sína. Og áfram heldur förin búð úr búð, skór, belti, hattur, frakki, jakkar og svo framvegis. Í lokdags er Henry kominn með fullan skáp af fötum og hvergi höfðu neinir peningar verið teknir upp og réttir viðskiptamanna á milli. Lengi vel, jafnvel í nokkur ár, bjóst Henry við reikningnum, en rukkunin kom aldrei. Þetta var samt aðeins byrjunin á sikilegar ævintýri Henry Threadgills og hljómsveitar hans. Sextettin var ráðin til að spila alla sikileg sem þýtti að þessi fjölmennasveit þurfti að dröslast fram og aftur stórhættulega vegi eyjunar. En þar sem skilirði voru varhugaverð, réð sonur guðfaðisins sérstakan bílstjóra sem var öllum staðháttum kunnugur og hafði góða reynslu og þekkingu á hlykkjóttum ítölskum sveitavegum.

Bílstjórinn stóð sig vel framan af. Hann var kannski ekki sá nákvæmnasti en kom sveitinni hratt á milli staða sem endaði auðvitað með því að í eitt skiptið keyrðan aðeins of hratt. Sveitin var á leið aftur til Palermo eftir að spilað í litlum bæ en til að komast til og frá þurfti að fara yfir fjall og á bakaleiðinni gaf bílstjórinn allt í botn. Með þeim afleiðingum að bíllinn rennur til á fjallaveginum svo afturhjólinn daðra við að fara fram af þverhníptum vegkantinum. Sveitin veðrast öll upp og hreytir skömmum í bílstjóran sem heldur samt uppteknum hætti og þeysist eins og brjálæðingur niður fjallið með öskrandi hljómsveit í aftursætinu. Morguninn eftir lítur sonur Guðföðusins við á hótelinu til að heilsa upp á Henry og Henry nefnir þessa hegðun bílstjórans við hann. Sonurinn beygir sig nánast í duftið fyrir fótum Henry svo afsakar þetta fram og aftur og segir að svona gangi ekki og að hann verði að kippa þessu í liðin. Næsta dag þegar hljómsveitin er að koma föggum sínum fyrir í andri hótelsins til að ferðast til næsta bæjar er bílstjórinn hvergi sjáanlegur. Brátt kemur ungur maður og grípur tösku Henry svo virðist alltaf ganga í burtu með hana. Henry reynir að stöðva hann, heldur að maðurinn sé að ræna sig en þá kynnir ungi sveitin sig sem nýja bílstjórann þeirra. Hann bannar sveitin að bera töskunar og snýst í kringum það af mikilli auðsveimni. Hinn bílstjórinn sést aldrei aftur. Næsta uppákoma með syni guðfæðisins átti sér stað eftir nokkurs konar rifrildi, miskilning milli Henrys og þjóns á hótelinu. Henry hafði farið niður á veitingasta hótelsins til að snæða hádegismat. Þjónninn talaði enga ensku, en Henry benti á það sem hann vildi af matseilinum og allt virtist skýrt og greinilegt. Maturinn sem berst að borðinu er hins vegar eitthvað allt annað en hann pantaði og hann fer að máli við þjóninn sem neitar því staðfast að nokkur miskilningur hafi átt sér stað. Henry hafði vissulega pantað þetta, segir hann. Það fýkur í Henry og hann segist alls ekki alltaf borga fyrir mat sem hann pantaði ekki. Hann kastar meira segja munnþurrku sinni á borðið, svo gestum veitingastaðarins bregður. Seinna kvöldið bankar hótelstarfsmaður upp á herbyggi Henrys og reynir að rukka fyrir matinn, en Henry þvertekur fyrir að borga. Síðar verður Henry á að minnast á þennan miskilning við son guðföðusins, sem verður til þess að einn morguninn leggja tveir eðalvagnar við hótelið og vopnaður flokkur manna gengur inn á hótelið og rekur alla ferðamenn út og koma fyrir sófa í andirinu. En fremur segja þeir öllu starfsliði hótelsins að mynda einfalda röð við afgreiðslukassan. Þá ekur þriðji eðalvagnin að innganginum, dyrnar eru opnaðar og útstígur gamall maður og sonurinn. Þeir ganga inn í andrið og gamli maðurinn sest í sófan. Gamli maðurinn tekur upp vindil og einn af vörðum hans kveikir í honum fyrir hann. Sonurinn bendir Henry á að setjast í stól á móti gamla manninum en síðan byrja sonur og faðir að tala saman á sikilesku. Loks þýðir sonurinn spurninguna sem guðfaðirinn vill fá svar við. Henry, segð okkur hver það var. Segð okkur hver kom svona dónalega fram við þig á veitingastaðnum. Henry reynir að gera lítið úr því, segir að þetta hafi nú ekki verið svo mikið mál, en nei, guðfaðirinn vill skýrt svar. Hver var það? Henry verður litið á starfsfólkið. Sá seki, skjálfandi á beinunum, stígur hikandi fram. Og óttinn skín úr andliti hans. Henry bjóst raunverulega við að mafían myndi myrða hann þarna fyrir fram að nefið á honum. Þannig var stemmingin í andirinu. En, sem betur fer, fór ekki svo. Maðurinn var rekinn á staðnum og hann gekk út með tárin í augunum. Þá var forstöðumaður hótelsins kallaður fram til að biðjast afsökunar. Sonurinn og guðfaðirinn störðu síðan með vandlætingar svip á mannin á meðan hann stamaði upp úr sér hverri afsökunarbeðninni á fætur annari. Loks snýr hann sér að Henry og tilkynnti honum að framar myndi hótelið ekki rukka hann eina krónu fyrir alla þá þjónustu sem hann og hljómsveitin nýttu sér. Upp frá þessu var Henry kallaður á vikulega fundi með syninum og guðföðurnum þar sem þeir nánast yfirheyrðu hann allt sem Henry og hljómsveit hans gerðu. Þá vildu þeir sérstaklega vita hvernig var komið fram við þá í þeim bæjum sem þeir heimsóttu. Henry sat á þessum fundum með hjartað í buxunum og þorði ekki að kvart yfir neinu sem fyrir hann kom og sagði feðgunum að allt, allstaðar, væri upp á tíu. Í sjálfsögusögu sinni veltir Henry því fyrir sér hvað hafi orðið bílstjóran og hótelstarfsmanninn og segir að það myndi ekki koma sér á óvart með að víst

stemminguna að þeir hafi hlotið slæm örlög. Segist ég að vil trúa því að þeir hafi verið teknir af lífi, en vonar ljóslega að hlutinir hafi ekki endað svo. Restin af ferðalagi Henry Threadgill Sextetsins í Sikileik ekki eins og í sögum, en að því loknu kom hann heim með fulla tösku af nýju hönnunarfötunum, en fekk síðan gömlu töskuna sína senda heim til sín eftir að hún fannst hjá flugfélaginu. Og það er minn grunur að sveitin hafi líka öll andað töluvert léttar við heimkomu eftir að hafa verið í svo óþægilegri stöðu undir væng Sikileigar mafíunar í margar vikur. Þetta er alveg ótrúleg saga, en hún er aðeins ein af fjölmörgum ótrúlegum sögum í sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip Into Another World. Stuttu áður en Henry Threadgill lenti í ævintýrum sínum á Sikiley var hann hér á landi með hljómsveit sinni Er og hélt tónleika í Gamla bíói. Ég mælti mér mót við einn af skipuleggjendum tónleikana og fekk að forvitnast aðeins um það.

0: Þórisson, velkomin í Viðsjá.
1: Takk.
0: Þessi áhugaverði tónlistamaður, Henry Threadgill, svona, já, hann er saxofónleikari, tónskáld, spilar á flautur líka og hjólkoppa og ýmislegt. Hann á svolítið stóran og langan feril, kannski svolítið erfitt að gera honum skil því hann hefur komið mjög víða við og allt frá því að spila bara í mjög streitt bluesböndum yfir í mest abstrakt jazzinn sem maður heyrir. Hvar svona og hvenar ert þú að kynnast þessum tónlistamanni?
1: Ég er svona að kynnast honum á fyrstu plötunum hans og reynda mörgum af hans félögum sem að koma frá Chicago. Threadgill er einn af svona stofn meðlimum í samfélagi tónlistamanna þar sem að heitir AACM. Hann á þar, hann er já stofnfélagi og er svona á fyrstu plötum sem að þar koma út með því fólki. Hann verður samt ekki svona einlegs spilari eða áberandi dregin nafni fyrir kannski upp úr 70, hans fyrsta hljómsveit sem að hann eiginlega er nú aðalmaðurinn og stýrir öllu leiti, er hljómsveitin Er, sem var tríó. Þráttur að hann væri nú aðalmaðurinn, þá var þetta mjög líðræðisleg svona uppsetning og það var hann á saxofón og flautur og Fred Hopkins á bassa og Steve McCall á trommur. Þessir allir slá eiginlega í gegn ef að hættir að tala um það í þessum jazzi þegar líður á 8. áratuginn. Gef út margar plötur og flestar vekja mikla athygli og sumar eru algjöra verðlaunaplötur þannig að svona 1980 þá er rís þeirra sólhæst líklega.
0: Hvernig myndir þú lýsa svona þessum er stíl eða svona soundinu þeirra?
1: Þetta er nú eitt aldrei klassísku, kannski tríó stíl, saxafón, trommur og bassi. Þetta mis svona frjáls, stundum með bein áhrif frá Ornette Coleman og hans sviði. Stundum bara mikill blues sem að kemur frá uppeldið þeirra allra og jafnvel og ýmislegt fleira líka má segja að það greinast svona ný klassísk áhrif þarna og þessu eru öllu blandað vel saman þegar að þeir virkilega fá athygli þarna 1980 sannlega, 1979 kemur út plata sem heitir Er Lore og hún inniheldur svona þeirra tilraun til þess að endurskoða tónlistarar Scott Joplin og þeir spila hans frægustu lög sem voru náttúrulega áratuga gömul hana og menn hefðu svona frekar látið í vera og þeir túlkaðu svolítið á nýjan hátt og gera það mjög vel og platan sem að kemur út með þessari tónlist hún verður eina plötum ársins

0: Þessi hljómsveit kemur til okkar í nóvember en allt þetta ár, 1982, höfðu komið mikið af svona heitustu tónlistamönnum sem að voru í svona, við getum kallað skapandi ný jazz á þessum tíma. Í apríl kemur hljómsveitin Art Ensemble of Chicago sem að er mikið af sama sömu svona samferðafólki og Threadgill og þeir, hans félagar. Spila þar fyrir fullu húsi. Um sumarið í júli kemur Vatata Leo Smith í fyrsta sinn til Íslands, spila duettónleika. Tveim vikum setna kemur Roscoe Mitchell, saxónleikari úr Art Ensemble og spila sólotónleika. Í október er svo stórsveit Charlie Hayden að spila hérna í Háskólabíó. Og í nóvember þá kemur ER og allir mjög bjarsýnir að sjálfsögðu vegna þess að það hefði nú gengið freka vel með þetta allt saman og áhugi töluveru hjá landsmönnum. En þarna var kannski farið aðeins og langt en allavega þetta verð svona, má segja, í framhald af þessu öllu saman kemur þessi ljónsveit.
1: Þetta er svakalegt ár. Og þessi bara stóru nöfn er að koma hingað, hvað hérna, hvað var í gangi?
0: Ég veit ekki alveg, þetta byrjar nú svona með einhverjum tilvílinum, sko. Ég hafði nú fyrst hitt hluta af þessu fólki hausti 1981 og komist í samband við umboðsmenn þeirra og allir höfðu náttúrulega bara áhuga á að koma til Íslands. Það var mjög algengt að tónlistamenn væri að fara á milli. Og milli Bandaríkjan og Evrópu og svo öfugt og það náttúrulega bara lá beint við að koma hérna við.
1: Og síðan að fá þessa einmitt hljómsveit Threadgills til Íslands, hvað svona, hver var neistinn?
0: Við erum í ágætu sambandi við umboðsmann í Evrópu sem að skipulaði tónleika. Það lá vel við að þeir kæmu hérna og héldu sína fyrstu tónleika í Evróputúr. Allt gekk nú má segja nokkuð vel, þeir koma og í stað Steve McCall, grunn og stofnanda, var komin annað trommuleikari sem heitir Thurman Barker og er nú kannski ekkit síðri trommuleikari en hafði ekkit spilað með þessari hljónsveit, en þekkti þá alla vel. Það er nú sagt raunar vel frá þessu í bókinans Threadgill að þetta ferðalag allt leistist nú upp bara viku síðar í Evrópu þar sem að hljónsveitin átti í deilum við umboðsmanninn sem hafði svikið á greiðslur og ég hugsa að það hafi bara verið örfáði tónleikar utan þessa tónleika á Íslandi. Þannig að þetta var dálítið tímamót.

0: tónleikanir sjálfir, þetta var auðvitað náttúrulega daldið skrautlegt. Við vorum fulli bjarsýni sem að heldum tónleikana og ætluðum að ná þarna nokkur hundru manns í Gamla bíó. Því miður þá gekk snjóstormur yfir Reykjavík þennan dag sem tónleikadaginn og það dró nú verulegur aðsókn og endanum sóttu tónleikana tæplega 300 manns sem að myndi nú þykja bara ágætt í dag en dugði enga megin til þess að ná endum saman þannig að þetta leti til taps fyrir tónleikahaldara.
1: Hvernig er það síðan, sko, voru þið að, sem sagt, í svona móttökur nefnd, tóku þið á mótið þeim og,
0: já, já.
1: Og sá um þá, hvernig, já, já, svona, hvernig voru þessi karakterar?
0: Þetta eru náttúrulega mjög stórir menn, eins og maður segir. Sérstaklega er Þrettgil náttúrulega mjög stórt ego og stórt nafn í tónlistinni. Eins og við vitum hann er margverðlaunaður og mikið verið látið með hann síðustu áratugi, frábær tónskáld og tónlistamaður. Hann greinilega var forustusauðurinn, með honum var basaleikarinn Fred Hopkins sem að spilaði með honum alltaf í þessari hljónsitt og í mörgum öðrum verkefnum. Hann var svona svolítið fylgisveinn, frábær basaleikari en var nú bara ánægð með að vera í sínu og vera með. Og þriðið maðurinn að þessu sinni var Thurman Barker sem að hafði ekkit verið í hljónsettinni en þekkti þessa menn mjög vel og hélt sér svona til hlés. Þannig að það var Þrettgil sem að var náttúrulega dálítill einráður. Það var þó alveg augljóst að hann vildi nálgast þetta af einhverju líðræði því að þegar það átti að stilla upp hljómsveitinni á sviðinu í Gamla bíó þá mér minnist þetta að hann vildi ekki stilla þessu upp á þannan hátt sem að flesti myndir nú halda, saxónleikarnir fyrir framan, trommu fyrir aftan og bassi til liðar eða eitthvað slíkt. Hann stilti upp hljómsveitinni þannig að það væri allir þrír í sömu línu á sviðinu. Og þetta er út af fyrir sig áhugavert og sýnir svolítið svona hugafarið sem að hann hefur gagnvart tónlistinni. Það eru allir að leggja eitthvað til margs og hann hafi samið alla tónlistina. Það eru allir að leggja eitthvað til tónlistarinnar.
1: En hvernig svona karakter var hann í samskiptum?
0: Við áttum nú nokkra daga hérna. Þetta var mjög skemmtilegt. Við vorum nokkuð stórhuga og ákvaðum að halda blaðamannafund. Það var að vísu bara Henry Þrettgil en engin annar úr hljóðstinni sem var á þeim fundi og aðeins tveir blaðamenn. En þetta var afar eftirminnilegu fundur því að það byrjaði náttúrulega, það byrjaði á spurningu frá einu blaðamanni sem að Þrettgil svaraði en svo komst bara engin annar að, hann talaði stöðugt í að mér finnst að hafa verið klukkutími, það gæti að hafa verið eitthvað lengur og kannski eitthvað skemur, en hann talaði og talaði og fór yfir tónlistar uppeldi sitt í Chicago, hann fór yfir reynslu sín af hinn og þessu og kemur inn á margt í, eftir á að hyggja þá kemur hann inn á margt á þessum blaðamannafundi sem að kemur fram í bókinni sem að þessu skrifu seinna. Og þetta var alveg stórkostlegt og þarna Satan var með dökk sólgleru þannig að það sást ekki inn í augun á honum og þetta var afar óvenjulegur blaðamannahundur, ég hef aldrei verið síðan eitt líkt þessu. Annað sem var mjög skemmtilegt, við vorum náttúrulega fullir af þekktum þessa tónlist vel og fullir áhuga og þar sem að við vissum hann spila á hjólkoppa hafði það vísu ekki með sér neina hjólkoppa til að spila á en, og var kannski bara eiginlega hættur í þessum tíma en við vorum áhugasamur um þetta og sögum að það væri hjólkoppasali á Íslandi sem hann þyrfti að heimsækja. Við tróðum okkur inn í bíl og kerðum upp á Vesturlandsveg til valda hjólkoppasala eða koppasala sem að margir muna kannski eftir og þar vorum við inn á einhverjum lagar eða versmiðu eða eitthvað og vorum að skoða hjólkoppa í dágóða stund. Það sem hann var að prófa hjólkoppa og fíkta við þetta allt saman. ég veit ekki hvað kopparsalunum fannst með það, en þetta var skemmtilegt fyrir okkur.

0: En hugum að kannski tónleikunum sjálfum. Ég nú lesi einhverja svona lýsingar og að virðist hafa tekist bara mjög vel upp settið hjá þeim.
1: Já.
0: Hvernig svona, ef þú ferði eftir minningunni svona þessi gegnum það, hvernig fór þetta fram?
1: Ég, þetta voru býsna langi tónleikar. Þeir spiluðu tvö sett, 45 mínútur, cirka eitthvað 50 mínútur hvort og fengu svo uppklapp. Þannig að þetta voru töluvert langi tónleikar. Það var ekkert að heyra náttúrulega að það væri að það hefði verið skipt trommar að þetta gekk allt saman upp sjálfsagt hefur maður getað heyrt eitthvað mismunandi áherslur en þetta gekk ákala vel upp þeir spiluðu lög sem að höfðu

0: verið á plötum, spiluðu ekkert af Scott Joplin prógraminu og ég eiginlega nokkuð vissum að það hafi ekki verið mikið spilað, opinberlega. Mm. Þetta var plata sem að ekki var endurtekin og en þeir spiluðu tónlist af plötum sem höfðu komið út með hljónsveitinni og ég, þetta fór vel ofan í áhorfendur og það var góð stemming.
1: Mm. Var eitthvað sem kom upp á?
0: Engin, það voru engin svona slið sem að kom upp á. Þetta fylgdi þessu langa nætur og eitthvað sukk og það var gaman að vera með þessum mönnum sem að við tónleikahaldarar höfðu haft í háugum. Þeir eru allokur engum vonbrigðum. Þetta var skemmtilegt að öllu leitið annað en að taka saman niðurstöður uppgjörsins eftir tónleikarnar.
1: En svona kannski, já, viðbröðin og einmitt það sem kannski kemur líka fram í blöðunum voru, virtust, hafa verið einmitt frekar góð. Tókst þið eitthvað eftir í að svona orðspor hljómsveitarinnar hefði lifað áfram næstu svona mánuð og árin, var aukinn áhugi á er og frálsum djassið?
0: Þetta var svona nokkur ár þarna sem voru ágætt. Mér hefur nú reyndar alltaf fundist að þessi tónlistamenn og margir aðrir í, sem að við getum flokkað sem í svona skapandi jaðri á þessum djassi, þeir hafi nú ekki fengið alveg athygli. Það er oft viðþorfið að þessar raddir, þær séu þá ekki, þeir séu ekki eins góði spilarar eða þeir eru einhvern veginn að vanvirða fortíðina eða ég veit ekki, menn hafa ýmsar skoðanir á þessu. En ég held að sé eiginlega þvert á móti. Mín reynsla er að þetta fólk þekkir fortíðina ákala vel en nálgast sína tónlist á þann hátt að það býr til nýja tónlist með sinni rödd. Það vill ekki vera afrit af einhverju sem hefur verið gert. Og það vitum við að það er svolítið erfitt vegna þess að fólk vill jú mjög gert að koma á tónleika og heyra það sem hefur heyrt áður.
1: Algjörlega, maður undirbýr sér oft fyrir tónleika með því að hlusta á það sem kemur líklega á tónleikunum.
0: Akkurat.
1: Þetta er eiginlega öfug aðferðafræði sem að já, þeir bjóðu upp á. En það er upptaka frá tónleikunum eða ekki?
0: Já, það var gerðu upptaka og ég hef verið með kasett upptöku og nú hef ég komið henni á stafrænt form. Þetta er ágætis upptaka og sýni vel stemminguna. Þeir ljúka, að minnist þetta, þeir ljúku fyrra setti á lagi sem að heitir Midnight Sun, átti náttúrulega vel við en alls ekki í nóvember en það var átti vel við að þeir voru að spila á Íslandi.
2: Tómas ræddi hér við Örn Þórisson, einn af skipuleggjendum tónleika er á Íslandi árið 1982. En við sem verður ekki lengra að sinni, við heyrimst aftur um morgun og hinn og hvenær sem er í spilararúf. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Fyrst á efnisgráni í dag verk fyrir einleiks cello, Suite en concert pour violoncello eftir franska tónskaldið André Jolivet. Verkið samti hann árið 1965. Hér það celloleikarin Erling Blöndal Bengtsson sem flytur, en verkið í fimm þáttum. Sá fyrsti improvisasjón, þá koma þættirnir ballad, serenad og sá fimmti og síðasti sonat.

Erling Blöndal Bengtsson selvuleikari flutti konsertsvítu fyrir selló eftir franska tónskáldið André Jolivet. Tage Amendrup hljóðritaði þetta fyrir ríkisútvarpið árið 1970. Þá er það fiðla og piano. Heyrum sónötu nr. 3 í E-stúr opus 12 nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven í flutningi Isabel Faust fiðluleikara og píanuleikarans Alexanders Melnikov. Þættir sónötunar eru þrír, Allegro con spirito, Adagio con molto espressione og að lokum Rondo Allegro molto.

Isabel Faust lék á fiðlu og Alexander Melnikov lék á píanó. Þau fluttu sónötu nr. 3 í E-stúr, opus 12 nr. 3 eftir Ludwig van Beethoven. Næst hlýðum við á gleymda söngva, Ariette Oubliée, söngljóðaflokk eftir franska tónskáldið Claude Debussy, sem hann samdi við ljóð eftir landasinn Paul Verlaine, sem hann hafði miklar mætur á. Lögin setti Debussy saman á árabilinu 1885 til 1887, en þau voru ekki gefin út sem heild undir þessum titli, Ariette Oubliée, fyrir en árið 1903. Verkið tilengaði Debussy söngkonunni Marie Garden, en hér er það okkar eigin Þóra Einarsdóttir sópran sem syngur og með henni leikur Alexander Schmaltz á píanó. Ljóðin heita Célestas Langereuse, Il pleure dans mon cœur, L'ombre des arbres, Chevaux de bois, Grain og Spleen.

Þóra Einarsdóttir sópran og Alexander Smalds píanoleikari fluttu ljóðaflokkin Ariette oubliée, glemda söngva, eftir Claude Debussy, samin við ljóð eftir Paul Verlaine. Við höfum tíma fyrir eitt stutt og laggott verk hér í lokin. Heyrum fjórar abstraktsjónir eftir Magnús Blöndal Jóhannsson í flutningi Gísla Magnússonar píanoleikara.

Gísli Magnússon píanoleikari flutti fjórar abstraktsjónir eftir Magnús Blöndal Jóhannsson. Og með þeim líkur þættinum í dag.

Komið þið sæl. Það blessu sólin sem við eldumst við í þessum þætti og draumum fram lög sem tengjast sól og sumri með einum eða öðrum hætti. Við hefjum þessa sönguaferð á lagi eftir vestfirðingin Örn Elís Guðmundsson eða Múkisson eins og hann kallaður. Múkisson hljóritaði fyrstu gerð Laxins sólinni komin árið 2019. En lagið samtann þegar hann ferðaðast landið á húsbíl með alla fjölskylduna og spilaði vítt og breytt. Lagið hljómaði fyrst í útvarpinu í beinni útsendingu frá heimahátíðinni og kom svo í þessari gerð inn í safn útarsins en var ekki gefið út á plötu fyrir en fjórum árum setna þegar hann sendi frá sér plötuna Jet út að Mía árið 2023. Múkisson spilar á gítar og syngur og Rúna Esradóttir rattar með honum.

Múkisson og lagið Sólinni komin sem hann samdi og sendi frá sér upphaflega árið 2019. Næst heyrum við lag eftir austfirðingin Jón Inga Arngrímsson en hann hefur unnið að tónlist árabil og var tíma í hljómsveit sem hét Nefndin. Lagið heitir Sumar og sól. Og það sem syngja eru Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir en Jón Ingi Arngrímsson leikur á bassa. Með honum eru Sigurgeir Sigmundsson sem leikur á rafgítar, Arnar Þór Gíslason spilar á trommur og Haraldur Vigni Sveinbjörnsson á rafpíónu og kassagítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2025.

Sumar og sól hét þetta lag sem Karlotta Sigurðardóttir og Sigurlaug Jónsdóttir sungu saman þar eftir Jón Inga Arngrímsson. Bjarni Arason sendi frá sér lagið Þegar sólin sýnir lit voru 2021. Hann samti lagið sjálfur en textin eftir Kristinn G. Bjarnason. Þeir sem spila með Bjarna eru gítarleikarinn Davíð Sigurgeirsson sem sá jafnframt útsetninguna, Þorvaldur Þór Þorvaldsson sem leikur á trommur, Ingi Björn Ingason bassaleikari og Tómas Jónsson sem spilar á Rhodes piano og hljóðgervil. Dætur Bjarna, það Telma Ósk og Kamilla Rós, syngja bakgrattir með föðu sínum.

Bjarni Arason söng lagið Þegar sólin sinni lit, lag sem hann samti sjálfur í febrúar 2021. Textin eftir Kristín G. Bjarnason, jafnaldra Bjarna. Næsta lag og texti eftir Yngva Þór Kormoksson og það latinudeildin sem flytur lagið og það heitir Sumartíð. Guðrún Gunnarsdóttir syngur, en þeir sem annars hljóðfærarleik eru píanóleikarinn Vignir Þór Stefánsson, gítarleikarinn Eðvarð Lárusson, bassaleikarinn Jóhann Ásmundsson og trommarinn Einar Skefing. Þetta er hljóðritun frá árinu 2012.

Guðrún Gunnarsdóttir og latinu deild innfluttalagi Sumartíð sem kom út á hljómplötu árið 2012 voru eftir Ingvar Þór Kormáksson. Hreimur Örn Heimisson sendi frá sér plötuna Hlið A og Hlið B hausti 2024. Hann hafði verið að vinna þessari plötu í 4 ár. En elsta lagi á plötunni er talsvert eldra. Þó svo að vinstan tæki þó nokkuð langan tíma þá voru nokkur lagana tilbúin fyrir hluta árs 2024 og þar á meðal er lag sem við hlýðum núna á. Það heiti Sólin er sest og var til upp úr 2 lögum sem Hreimur hafði verið að vinna að og skellti saman í 1.

vinnu og hélt alla þræði með hreimi var félagi hans og vinur gítarleikarinn, lagasmiðurinn og upptökustjórinn Vignir Snær Vigfússon. Þeirra var bralla ýmislegt saman í gegnum tíðina. Þá leitum við í klassikina og dramatíkina. Lagi sem við hlýðum á heitir Í dagskein sól og eftir Pál Ísólfsson. Hann samdi það við ljóð Davíð Stefánssonar, sennilega árið 1927, en það ár frumfluttu Páll og Sigurður Birgis lagið á tónleikum. Það var svo árið 2025 sem söngkona Sigga Eyrún sendi frá sér plötuna Lullaby sem hún gerði með eiginmanni sínum Karli Olgeirssyni. Þar flutti hún alls konar lög úr leikhúsinu, söngleikjum og teiknimyndum en líka þjóðlög og sígild lög. Megin þemað eru vögguvísur og róleg lög af ýmsum toga. Karl leikur á píanó og Þorgrímur Jónsson leikur á kontrabassa.

Sigga Eyrún eða Sigríður Eyrún Friðriksdóttir söng í Dagskein Sól, Karl Olgeirsson lék á píanó og Þorgrímur Jónsson á kontrabassa. Þessi plata var tekin upp á einum degi í stúdíu í Sýrlandi en aðdragandinn var mun lengri. Sigurður Guðmundsson sendi frá sér plötuna Þetta líf er allt í lagi árið 2024. Þar flytur hann 11 frumsamin lög sum hver með gestasöngurum. Þessi plata var nokkuð lengi í vinnslu eins og stundum gerist. Meðal þeirra sem spila með Sigurði á þessari plötu eru trommarinn Helgi Svavar Helgason og gítarleikarinn Þorsteinn Einarsson sem hefur verið með Sigurði í hjálmum í þó nokkuð tíma. Og svona hljóma lagið Það sem sólin skín.

Sigurður Guðmundsson og félagar fluttu lag og texta eftir hann sem heitir Þar sem sólin skín. Þá heyrum við lag úr allt annar átt en það er Beach Boys lagið Surfin' Safari eftir þá Brian Wilson og frænda hans Mike Love. Þetta er eitt af elstu lögum þeirra og kom út á samlendir breiðskífu árið 1962 sem var fyrsta stóra platan sem þessir sólstranda kappar sendu frá sér. Og þetta var opnunalag plötunar. Smáskífan fór í 14. sæti bandarinska Billboard smáskífulistans sem var til þess að Beach Boys fengu fljúandi start ef svo má segja. Við ætlum að heyra íslenska gerð þessa lags og á íslensku heitir það Sumarfrí. Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar tók þetta lag upp fyrir plötuna Lokkar og Hei sem var gefin út árið 1988. Birgis samdi íslenska textan.

Hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar flutti lagið Sumarfrí sem íslensk útgáfa Beach Boys lagsins Surfin' Safari. Pétur Hjálmarsson söng og spilaði á bassa, Birgir Gunnlaugsson leik á gítar og söng, Nikolas Robertsson leik á hljómborð og söng bakrödd og Jón Björgvinsson leik á trommur og rattaði með. Og auk þeirra söng Jón Axel Ólafsson bakrödd. Næsti lag úr leikverkinu Fiðlarinn á þakinu. En þetta lag er eftir Jerry Bock og Sheldon Harrick. Íslenska textan gerði Þórarinn Hjartarson. Lagi kom út á plötunni Lögin úr leikhúsinu sem Jóhann Sigurðarson leikari sendi frá sér árið 2010. Og það eru fleiri en hans sem að syngja í þessu lagi, þar á meðal eru Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleirum. Pálmi Sigurhjartarson leikur á píanó og harmoniku og syngur með, Róbert Þóraðsson leikur á bassa, Áskir Óskarsson á trommur og Þórður Árnason á gítar.

Jóhann Sigurðarson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Hallgrímur Ólafsson ásamt fleira fólki sungu lagið Sól rís, sól sest úr leikritinu Fiðlarinn á þakinu. Söngkvartetti Nylon var sköpunarverk Einars Bárðarssonar sem auðlýst eftir stúlkum til að skipa sönghóp. Harja þær Ölmu Guðmundsdóttur, Klöru Ósk Jónasdóttur, Emilíu Björg Óskarsdóttur og Steinunni Þóru Kamilu Sigurðardóttur snemma ás 2004. Einar var staddur í Lundunaborg þar sem hann beið eftir því að Friðrik Karlsson, gítarleikari og lagasmiður kæmi að sækja sig. Það var mikil rigning og þegar Friðrik birtist voru lag og texti nánast tilbúin sem fengur nafnið síðasta sumar. Þeir fóru beint í hljóðu til að taka upp grunn þessa lags og stúlkundarinn Nælon bættu síðan söngnum við. Og svona hljómar síðasta sumar.

Þetta voru stúlkurnar í nælonflokknum og lag og texti eftir Einar Bárðarson en Friðrik Karlsson kom einnig að því að semja lagið. Við ljúkum þættinum á því að heyra lag eftir Geirmund Valtísson sem heitir Sumarfrí. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni í syngjandi sveiflu árið 1989. Magnús Kjartansson leikur á hljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur, Viljum Guðjónsson á gítar, Haraldur Þorsteinsson á bassa og Árni Skefing þenur harmoniku. Það Eva Ársson Albertsdóttir sem syngur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Flugur Jónatans Garðarssonar samanstóðu að þessu sinni af söngum sumar og sól. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
1: Ágættu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta fyrsti þáttur. Í dag ég 50 ára gömul og ég hef flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Og þess vegna hverfist hljóðrásin mín dálítið ólíka staði og hinn ýmsu búsetuform sem ég hef kennst. Við skulum byrja á byrjuninni. Árið 1975. Ég til en ég ekki fædd. Mamma stödd í Reykjavík og það ég líka því ég jú inni í maganum á henni. Veröldin glýtt, rauðleitt myrkur og hljóðheimurinn þægilega dempaður. Þennan dag, nánar tiltekið 24. oktober 1975, heyri ég að utan óm af röddum fjölda kvenna. Og ætli ég heyri ekki líka dempaðan óminn af læginu kvenmannslausa sögu Íslendinga.

Það sem ég veit ekki, þarna inn í móðurkviði í oktober 1975, er hversu merkilegt það er að allar þessar konur séu hér saman komnar á þessum degi og ég veit heldur ekki að mörgum áratugum síðar þegar ég er orðin fullorðin kona og tveggja dætra móðir, þá ég enn eftir að komast við og hreinlega tárast þegar ég syng með lögunum af plötunni Áfram stelpur. En áfram með smjörið. Þann 10. nóvember 1975 kem ég svo inn í þennan heim á gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði. Halló heimur. Mömmu langar til að skýra nýfæta dóttur sína Ír en hún hættir við. Því barnsfæðir hennar og pappi minn hefur þegar notað nafnið á hljómsveitina sína, Ír frá Ísafirði. Pappi er nefnilega trommari.

Mamma og pabbi eru hætt að vera par þegar ég fæðist og fyrsta árið erum við mamma mest í Önundarfirði í sveitinni hjá ömmu og afa. Mamma reyndar talsvert í burtu því hún þarf að vera á Ísafirði til að klára stúdentinn. Ég verð eftir í sveitinni. Amma alinn upp í Ísafjarðardjúpi og hún veit fátt betra en að róa út og veiða í soðir. Seinna og ég eftir að horfa til baka og finnast það

umræðilega töff að amma hafi róið út og veitt handa mér unga barninu grásleppu í soðir. Hljóðheimur frumbernskunar er sveitin. Fuglasöngur, alda sem nemur land, jarmi kindum og lömbum, suðið í fiskiflugum, ómurinn af dráttarvél út á túni og ekki má gleyma útvarpinu. Hádegisfréttum, veðurfréttum, dánarfregnum, óskalugum sjúklinga og óskalugum sjómana. Og amma, hún syngur með þegar Ellý Vilhjáms hljómar í útvarpinu. Lægið sumarkvöldin, sveitina og lækin sem hlustar.

Inn í sparistofunni á sveitabænum hjá ömmu og afa er lítill ferðaplötuspilari með dágott safn af plötum. Þar heyri ég fyrst ofur djúpa rödd Bessa Bjarnasonar sem segir mér ævintýrið stígvélaköttinn. Siggi Sigurjóns leikur Lilla Klifurmús, Margrét Örnólfsdóttir syngur lögin hennar Ítu, litlisestur Emils í Katholti og Rut Reginald syngur röggsöm og kampakátt allt það sem hún ætlar að gera þegar hún verður stór.

En nú útþráin farin að sækja á mömmu. Hanna langar suður til Reykjavíkur og leiðin liggur í myndlistaskólan. Lífið í Reykjavík fjörugt og mamma býr á Ránagötunni með vinkonum sínum sem eru báðar einstæðar mæður eins og hún. Vinátta barna sem hafa búið saman við þessar aðstæður alveg sérstök. Hún öðruvísi, einhvers konar systkina vinátta. Á Ránagötunni til kassetta sem heitir Hrekkjusvín og okkur finnst ekki leiðinlegt að skoða allar skrýtnu myndirnar á kápunni. Þar meðal annars þetta lag.

Árið er 1979 og eftir tvö ár í Reykjavík og eina önn á Þorlákshöfn, þá langar mömmu í meira. Hún pakkar eigum okkar ofan í tvær ferðatöskur, eina græna og eina bláa. Ferðin er heitið til Kaupmannahafnar. Það er hlýtt úti og síðsumar birtan er notaleg. Yfir borginni er gylltur bjarmi. Mamma hefur fengið leigt risherbergi á Austurbrú. Gangurinn er langur og á honum eru mörg herbergi. Við sofum saman á dýnu og mamma kaupir ljósar bómullagardínur með brúnum blómum til að hafa fyrir eina glugganum í herberginu. Ég fer stundum fram á gang til að skoða fólkið sem býr í næstu herbergjum. Það kemur fyrir að fólkið vilji spjalla en ég kann svo litla dönsku. Stuttu seinna byrja ég á leikskóla. Ég kann ekki segja R og ég kenni mig sem Helgu Vakel. Mamma hlustar á Kim Larsen.

Eftir nokkra mánuði í herberginu á Austurbrú tekst mömmu að fá litla íbúð í blokk sem var byggð sérstaklega fyrir einstæða foreldra. Ég orðin 4 ára og fæ mitt eigið herbergi. Mamma byrjuð að læra ljósmyndun og ég farin að ná betri tökum á dönskunni. Stuttu seinna fær mamma vinnu á leikskóla í Kristjaníu. Kristjaníja ólík Austurbrú. Byggingarnar eru lágar og oft úr timbri og það mikið af gróðri og ilmur af nýbökuðu rúbröði. Á sólríkum sumardegi segi ég furðulegt atvik. Allsber maður hleypur eins og hann eigi lífið að leysa í áttina að hliðinu út úr Kristjaníu. Á eftir honum hleypur hópur af bálröðu fólki. Fullarna fólki dregum eitt hliðar því nú getur orðið læti. Setna fæ ég að vita að þegar að fólk gripið með harðari eiturlyf þá eru þau strípuð allum klæðum og rekin út úr Kristjaníu. Út glugga á gömlu mústinshúsi sem búið að mála á stóra gula sól hljómar baráttusöngur Kristjaníu sem ég ætla ekki að pína ykkur með hér og nú í útvarpi allra landsmanna. Ég ætla frekar að spila fyrir ykkur ábreiðu hermigervils af læginu í bláum skugga sem fjallar jú grasreykingar og mér þykir þessi skrýtna og skemmtilega ábreiða fanga nokkuð vel stemminguna í Kristjaníu þessa tíma.

Ég alveg að verða 5 ára. Mamma reynir að fá inn í kvenna kommunu í Kristjaníu en kemst ekki að. Hún alin upp á mannmörgu sveitaheimili og kommunuformið hentar henni því vel. Hún hjólar alla kaupmannahöfn í leita tómu húsnæði þar sem hægt væri að stofna kvenna kommunu en hefur ekki erindi sem erfiði. Á endanum flytjum við með nokkrum Íslendingum í rúmgóða íbúð á Vesturbrókaði. Mamma fær stórt og bjart herbergi og ég fæ lítið herbergi með dökku veggfóðri sem snýr út í portið. Mér finnst samt betra að sofa inni hjá mömmu og ég geri það oftast. Mamma býr til Barbiehús úr bjórkössum. Hún málar þá og teiknar glugga á pappír sem hún límir inn í kassana. Út þessa teiknuðu glugga má sjá grænan garð með sól og eplatrjám. Hún býr líka til sófasett úr eldspýtustokkum og klæðir það með rauðu flaueli. Ég árindar engar barbítukkur til að setja inn í húsið. Ímyndunaraflið verður að duga í bili. Mamma kaupir sér plötuspilara og plötur. Ég þreytist ekki á því að skoða plötuumslögin og þetta átti smeyk við gulklætu þjónustustúlkuna framan á Breakfast in America með Supertramp. Og svo það röddinn hans Louis Armstrong. Sem svo ofboðslega djúp að hún virðist koma lengst úr yfirum jarðar.

Mamma hætt að vinna á leikskólanum í Kristjaníu og farin að skúra á nýja leikskólanum mínum á Vesturbrú. Yfir leiðinni í leikskólan liggur þykkur rúg ilmur og við enda götunar standa höfuðstöðvar Carlsberg bjórverksmiðjunnar. Í litlu kommúnunni á Vesturbrú búa fleiri en við mamma. Þar búa líka tveir ungir íslenskir menn. Annar þeirra stór með skegg og bumbu. Ég veit að hann spilar í hljómsveit sem heitir Kamar Orkestar. Hinn ungi maðurinn langur og grannur og að læra arkitektur. Þeir gefa sér lítið að mér en ég stelstundum inn í herbergin þeirra þegar þeir eru ekki heima og skoða hljóðfærin þeirra. Í næsta herbergi við mömmu býr Þóra. Hún rauðhærð með ráma rödd og bæði skemmtileg og góð. Herbergiðina Þóru litríkt og hlýlegt og hún býr með stundum inn til sín til að hlusta á plötu.

Seinna kemst ég að því að Þóra glímir við sitt og það kannski ekki tilviljun að hún kynir mig fyrir plötu stuðmanna sumar á Sýrlandi.

Einhvert kvöldið erum við mamma sent á ferðinni, það er myrkur úti og við erum á leiðinni heim. Við erum staddar ofarlega á Vesturbrú þegar við lendum skyndilega í miðju logandi átaka á milli lögreglu og hústökufólks. Brinnvarðir bílar, hjálmar og kylfur, eldur og grjótkast. Við náum að flýja hlaupandi inn í hlíðargötu og þegar við erum konar í skjól útskýrir mamma fyrir mér að það sé húsnæðiskortur í borginni. Og að ungt fólk flytti inn í auðar byggingar sem eigendur láta grotna niður. Nokkrum árum setna semur Kim Larsen titillag myndarinnar mitt um nattin. En lagið fjallar einmitt um þessa tíma og alvarlegt atvik sem átti sér stað þegar lögregla réðst með táragasi og tilheyrandi inn í byggingu þar sem fyrir var hústökufólk um miðja nótt.

Þegar hér komið við sögu eru pappi minn og stjúpmamma búsett í Uppsölum í Svíþjóð og ég ferðast stundum yfir Eyrarsundi til að vera hjá þeim. Pappi að læra á trommur hjá Pétri Östlund og hann æfir sig heima með því að spila með kjöðum á símaskrá og eldhúskolla. Í Uppsölum kennir pappi mér að hjóla. Ég læri líka að kaupa lördagsskottis eða lögðarsnammi fyrir eina krónu á sænsku. Stjúpmamma mín á stóran vefstól sem ég fæ að prófa og hún kennir mér að blása sápukúlur í gegnum pípurhensara. Það styttist í að litli bróðu minn verði til. Og setna sama ár kemur út fyrsta platan með nýju hljómsveitinni hans pappa. Hljómsveitin heitir Grafík og platan heitir Út í kvöldan.

Heima í Kaupmannahöfn erum við mamma fluttari í ennitt skiptið. Núna búum við á risastórum stúdentagörðum sem heita Öresunds kollegið. Í 12 áttahæða byggingum eru 1025 íbúðir fyrir námsmenn og þar býr fjöldi fólks frá ótal löndum. Húsin eru steypugrá með stórum rúströðum gluggum og byggingarnar eru tengdar saman, að utan með svölum og að innan með breiðum göngum þar sem eru allskins salir og samverurými. Í kjallaranum er bar, forboði rými fyrir okkur krakkana. Við stelum stundum þangað niður á daginn en finnum fátt nema að klístra gólf og megna bjórlykt. Mamma og vinkona sem heitir Bótil, hún er með djúpa rödd og reykir pípu. Mamma fjárfestir í fyrsta sjónvarpinu og þar sé ég bæði Ronald Reagan og Abba í fyrsta skiptið. Mér langar til að vera eins og Agneta.

Árið er 1982, það er komin ágúst og fyrsti skóladagurinn er runnin upp. Mamma er búin að sauma með blátt ullarpils sem er aðeins og hlýtt í ágúst hitanum. Ég fæ líka nýja rauða skólatösku og pennaveski. Skólin er í gömlu Mústenshúsi á Amager og kennarin er í síðu gallapilsi og hefur blómum skreytta slæðu höfuðið. Hún heitir frú Sörensen. Ég kann vel við frú Sörensen, en mér tekst ekki að kynnast einum krökkum. Eftir nokkra vikur segir mamma mér að við séum að fara að flytja aftur. Nú til Jótlands, því hún sé að fara í lýðskóla. Á Jótlandi kynnist ég krökkunum fljótt. Skólin er skemmtilegur og ég læri að spila á flautu, smíða dúkkuhús, vaska upp og syngja jólalög á dönsku. Eftir skóla stelst ég með hinum krökkunum út á fleka og

Og þannig endar Danmörkur dvölin. Í janúar 1983 flytt ég svo heim til Íslands til að búa hjá pappa í Reykjavík. Mér finnst gott að vera hjá pappa og fjölskyldunni hans en það ég búin að eignast lítinn og pattaralegan bróður. En ég kann ekkit sérstaklega vel við Reykjavík og ég með heimþrá til Kaupmannahafnar. Í minningunni allt gult í Kaupmannahöfn en hér á Rauðarárstígnum í janúar allt grátt. Húsin, göturnar og slappið. Meira segja strætisvagnarnir eru meira gráir en grænir. Það sem slægir á heimþrána að úr Ölgerð Egils Skallagrímssonar liggur yfir Rauðarárstíg þungur ilmur af rúg, alveg eins og Vesturbrú. Ég hef reyndar eignast nýja bestu vinkonu sem heitir Björg. Björg algjör lífs Björg, hún líka nýflutt heim frá Danmörku þar sem mamma hennar lék aðalhlutverkið í dönskukennslu þáttunum Hildi. Heimili Bjargar notalega danst í stílnum með gömlum tívoliplakutum á veggjunum. Dönsk vin í íslenskri eyðimörk. Úr sjónvarpinu hljómar Remedía við heimþrá. Þar verið að sýna dönskukennslu þættina Hildur. Titillag þáttana valsnúmer 1 eftir Magnús Eriksson.

Komið sæl, í þessum fyrsta lestanþætti haustsins verðum við með hugann við sjónvarp, þriðja sería af House of the Dragon kom út núna í sumar og við ætlum að rýna í hana með Brynju Hjálmsdóttur, sjónvarpsgagnrýnanda lestarinnar. Þetta eru þættir sem eru forsaga krúnuleikana Game of Thrones eftir George R. R. Martin. Ljósmyndarinn og heimildamyndagerðamaðurinn Spessi kíkir svo í heimsókn og allar að segja frá myndinni sinni afsakið á meðan í æli sem hann gerði Megas heitin. Myndin var frumsýnd árið 2023 en var sýnd á rúf núnum helgina og aðgengileg í spilaranum. Já og svo ætla ég að rifja upp stór afmæli sem fór núna fram helgina. Lestin þessi útvarpsþáttur 10 ára gamall, fyrsti þátturinn fór í loftið þann 15. ágúst 2016. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin mánudaginn 17. ágúst.

0: Já, við erum á síðustu metrum sumarsins. Fólk horfir nú kannski ekkit mikið á sjónvarpið á sumrin, ég veit ekki, ég horfði mikið á fótboltarendran í byrjun sumarsins. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi Lestarinnar, horfir þú almennt mikið á sjónvarpið á sumrin?
1: Stundum, sko, ég gerði það ekki af mikið núna og síðasta sumar, ég finn það alveg. Í síðasta sumar var ég nefnilega alltaf svona bundin heima því ég var í flutningum og framkvæmdum og eitthvað svona og þá náttúrulega var maður alltaf svona eins og sprungi blára kvöldin og lás alltaf svona fyrir fram sjónvarpið. Núna var ég alltaf svona meira á flakki og þá var ég ekki eins mikið að glápa. Og ég var líka svolítið að elta veðrið, þannig að ég var til dæmis ekki hér í eitthvað fjögur á eitthvað rigningu í Reykjavík.
0: Nei, einmitt.
1: Og kannski þá hefur fólk kannski svolítið verið að glápa.
0: Já, við íbúar höfuborgarsvæðisins sem að vorum föst hérna, við horfðum örgulega mikið, sko.
1: Ég skal trúa því.
0: Heyrðu, en þú horfðið þó eitthvað, hvað varstu að horfa?
1: Já, ég horfði á, sko, hérna, þættina sem eru kannski hvað svona stærstir eða svona stórtíðindi, kannski sumarsinn sem er þriðja sería af House of the Dragon sem er innan sagnaheims hérna Game of Thrones, krúnuleikana eða stóla leiksins.
0: Söngvar elds og ís heitir það held ég í bókaflokknum.
1: Einmitt.
0: Eftir George R.R. Martin.
1: Nákvæmlega. Þetta er svo kallaður svona forleikur eða prequel, þetta gerist áður en þessi aðal saga sem við þekkjum og hérna og svo sem sló í gegn fyrst og já, kom út hérna hjá HBO og bara já, það er náttúrulega sprakk allt þegar þetta kom hann út og HBO held ég hafi náttúrulega bara stækkað alveg massíft bara út af þessari seríu

0: En allavega, þetta er eins og fólk kannski ætti að þekkja, þá þetta svona fantasía, svona hérna pólitísk svona konungasaga hérna vald og valdatafl í svona heimi sem svona þar sem eru einhvers konar miðaldir og og þetta gerist já sem sagt í skálduðum heimi en minnir margt á svona fornar já riddarasögur og svoleiðis og hérna og þessi saga sem sagt já gerist á það sem þau kalla öld drekana svona gullaldar tímabil.
1: Do you know how the power no man has ever wielded? You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
2: All that remains is for you to decide what you want from this war.
3: You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
0: Fyrsta serían bara svona til þess að rifja ofurlítið upp þá sem sagt konungur við völd sem heitir Viserys sem er svona hann kallaður Viserys hinn friðsæli af því að það ríki friður í raun og voru undan hans hans stjórn sem í raun og voru friður sem kalt stríð og það kalt stríð af því að hann á gjörengavopn sem eru drekar og það þorir enginn að fara í stríð við það og þannig sem þetta æxlast það að við serist hann á enga syni og hann á bróður sem mjög óvinsall maður og hann í raun og veru erfingi krúnunar, yngri bróðurinn en hann við serist á dætur og hérna, æstaþóttir hans Rhaenyra hún rosa flott típa og hún ef einhver í þessu rosalega persónugallerí að þetta náttúrulega mjög, mjög marga persónur, bara svona eins og Íslendingasögum eða eitthvað og allir heita það sama svo ruglandi, en þá Rhaenyra, hún hérna, hún svona flott gáfið og hún eiginlega aðalpersónan í þessum seríu hérna, og hún við serið, hann ákveður að gera hana að erfingja krúnuna sem að, hérna, svona stór umdeild ákvörðun af því að það tíðkast ekki að konur sérst erfi krúnuna. En þetta verður ákvörðunin og hluta til þetta gert einmitt í nafni friðar af því að við serið hrættur það að Daemon, bróðir sinn sem að svona ólíkinda tól og óvinsæll erfiður svona hann sé, hérna, hann sé meira svona, meira áhætta ef hann færi að vera konungur, hann væri meira svona stríðskonungur og hérna og svo þetta svona fyrsta serið, hún fjallar svolítið svona þetta Rhaenyra á bestu vinkonu sem heitir Alicent og af svona vina ætt sem Hightower ættin og þær eru svona krútleg svona forsaði með þær, þær eru svona voða sætar vinkonur svo svaka svona drama, flott drama fannst mér sko þar sem að sem sagt Alicent gift við Viserys þannig að sem sagt best, þær eru bestu vinkonur og það verður þannig að sem sagt Alicent verður einhver stjúp móðir bestu vinkonur sinnar sem svolítið svona slímugt og skrítið
4: það getur það svolítið flókið
0: já, þú veist þannig að síðan eignast þau náttúrulega börn, já. Þú veist þannig að börnin eru sískinni Rhaenyru og já, allt mjög skrítin en hérna fyrsta sér, í lok fyrstu sér eða svona undirlokin, og hér spilli efni bara fyrir þá sem hafa ekkert séð þá veldur miskilningur því að hún Alicent á dánabeðinu með kónginum friðsala við Viserys og hann segir eitthvað svona við hana, hún miskilur það sem hann segir hún miskilur á þannig að hann sé að byðja hana að Rhaenyra hinn yfirlýsti erfingi krúnar verði ekki erfingin, heldur þeirra börn, börn Viserys og Alicent sem eru vissulega piltar. Og þá búið að svona setja upp svona, já, þetta vendi punkturinn. Hérna, það búið að setja þetta upp að það, hún Rhaenyra réttmætur erfingi krúnar og það, og svona spádómarnir segja að það sé það sem á að gerast en Alicent hún heyrir hérna, einhver skilaboð frá veikum manni á dánabeðinum og hún eitthvað, nei, herðu, við breytum þessu öllu og þá náttúrulega fara, þá hefjast þessar erjur svona fjölskyldu erjur hver réttmætur konungur og það virðist rosa skýrt í fyrstu sko fyrir áhorfendur

0: sem að svona svolítið erum með það allt teiknað upp svolítið þannig að maður sé með Reniru í liði að þú var búið að svifta hana því sem hún á skilið en síðan verður þetta allt náttúrulega flókið og Já. Hérna og bræður snúast gegn bræðrum og systrum og allt það og svo annari seríu stokki síðan nokkur eina kynslu fram í tíman og þá svo sett orðið þannig að það hérna ungu maður orðin konungur sem hérna og hann algjört fífl, hann alveg hryllilega slæmur konungur, hann bara svona glaumkosi, hann enga ábyrð og hann svona forréttinda dekuróa og okkur skilst að hann sé algjörlega vanhæfur til að gegna þessu embætti og Reniru talsvert hæfari en, þú veist, þetta er ekki flókið, þetta er mjög flókið þannig að við skulum ekki fara kannski alveg nánari sömana þessu en allavega æxlast það í gegnum aðra seríu að þessi konungur, hann fellur frá völdum og þá svolítið svona opið tækifæri og hefst þá þriðja sería byrjun þriðja seríu situr eiginlega engin í valdastólum hann ég fræga járnhásætir eru nú aukt og nú bara snýst hver fljótari að grípa það. Báðar hlíðar eru með dreka, þannig að báðar hlíðar eru með þessi stóru gerenga vötn og nú bara spurning hver með fleiri og hver já, fyrsti þátturinn mjög svona krassandi þáttur hann byrjar á rosalegum svona bardaga hún bara stríði í raun og verið sem gerist eitthvað hafi úti og það er öllu tjálda til svona í, hvað segir maður, svona hérna brellum og hérna og það er dreka eldur og skip og allu fjandinn og þetta endar eitthvað neginn bæði vel og illa þannig að það líka taldið svona hérna vel skrifað í raun og verið, það endar bæði vel og illa Reniru missir í raun og verið ómissandi fólk úr sínu liði en á sama tíma opnast fyrir henni að hún geti orðið drottning og hún í raun og veru verður drottning í þessum fyrsta þætti en það sem svo eftir fylgir er að það náttúrulega að það er ekki lengi partís það er, þetta er ekkert þó þú sért búin að sitjast í hásætti þá þýðir það ekki einhver muni gerin að hérna, komast í það og hérna, það er erfitt að fá fólk með sér líð og þar í raun og veru kannski kemur inn sko og það sem kannski vel heppnað í þessari seríu, myndi segja, er að núna verður ansi skýr kannski megin þráður allra þessar seríu sem er í raun og eru bara svona andof á stríð. Þú veist, að hérna, stríð eru yfirleitt háð í fremur svona hégómlegum tilgangi af hégómlegu fólki og allir tapa. Það er alltaf þannig. Það er einhvern veginn, þú veist, maður leifir sér svolítið að halda kannski svona í byrjun sögunar að hérna bara ef þetta gerist svona og svona og svona þá endar þetta bara farsalega fyrir alla það er aldrei að fara að vera það er algjörlega útséð með það og þannig að leikta að spyrja að því, þú veist, að gæðin í einmitt svona brellum og náttúrulega hérna búningum og sviðsmundum, þetta eru náttúrulega bara listaverk, þú veist, það búið að bara setja ákveðin staðal í þessu seríu sérstaklega sko búningarnir eru náttúrulega algjörlega klikkaðir og þú veist, og ég hef nú ekkit leigið yfir eitthvað svona baku tjöldin efni en ég veit það alveg að það fengið þarna alveg færasta handverksfólk til að gera ótrúlega búninga og hérna og það eru, þú veist, líka þarna það er svona smá svona hliðarsögðræður er ein persóna sem er mikið að búa til svona veggteppi og svona útsaum eitthvað svona sagna vefnað eins og verður svona
1: refl.
0: Já, svona refil sko, svona, sem er einmitt svona forspár og eitthvað það er, þú veist, við vitum það alveg það er eitthvað fólk búið að sitja og sauma út þennan refil klukkustundum saman sko. Þetta er ekta, þú veist, þannig að það er ógeðslega flott og alveg gaman, þú veist, að fylgjast með leikararnir sjálfsögðu líka mjög fínir og hérna leikon sem leikur Reniru, hún er orðin mjög svona örugg í þessu hlutverki í þessari þriðu seríu en ef maður ætlar að kannski benda á það sem er svona aðeins miður af því mér finnst þessi sería og líka önnur, sko mér fannst fyrsta serían og mjög pottjett ótrúlega áhugaverð svona persónuleg dramatík og svona einmitt þetta með blóðið og skildleikan og hvað, já ótrúlega áhugaverðar pælingar. Önnur

0: ég fannst mér detta svolítið í svona þá grifju sem Game of Thrones sem við stundum dottið í sem er að því það eru svo margir þræðir margar persónur og allt þetta svona vefnaður sem þarf að ganga upp þá gerist það að þú veist auðvitað eru sumir þræðirnir áhugaverðari en aðrir en það verður að koma allum að og þá verður til svona einhvers konar svona pingpong leikur það sem er svona ok, nú sýnum við það, hvað í gangi í höllinni skiptum hér yfir í sveitina þar sem einhver eitthvað tíndur í skógi og maður eitthvað svona, já, ok þú veist, og svo er komin þriði, fjórði þátturinn þar sem einhver eitthvað neginn að labba í gegnum skó
1: já.
0: Og maður eitthvað, ég veit hvað í gangi hér, þú veist, það svona þreytandi stund og það gerðist alveg tímalaust í annari seríu, það voru svona einmitt, hann hérna, Damon, hann var í einhver svona fastur í einhver svona hérna, einhverjum myrkum kastala var alltaf með einhverjum svona draumsýnir þetta var orðið ansið svona þreytt inni alls löst og svona verið að tegja lopan bara
1: Þannig að mismöndi þræðir eru bara svona mjög misgóðir
0: já, og misspennandi Já, misspennandi og svona oft svona líka einmitt byrjaða krafti fyrstu tveir þættirnir alveg bara svona allt sko kyrt upp í 11 og að því að þetta eru líka þættirnir sem eru sendir fyrir fram ágagrindur og þá koma geggjaði dómar svo bara sér maður bara þriði í fjóruð þáttir svona aðeins svona aðeins meira kannski hérna vera að flýta sér eða og eða það gerist það sem sagt og mér finnst það alveg tvímalust gerast í þessari þriðju seríu, ég þætti kannski svona 3-4 þá hérna, eru persónu stundum ósamkvæmar sjálfum sér, af því að ég meina það búið að byggja persónur yfir margar seríur, við vitum alveg hvernig þær hegða sér svo allt í hennu mætir nýra á einhvern fund og hún hegða sér bara eins og bjáni og fer að grenja eða svona, þú veist, og maður eitthvað svona hún myndi ekki gera þetta eða það svona, hérna, við þurfum ástæðu fyrir því Og þá finnst manni kannski bara að við komandi alltaf mismöndu 100-söðundar bakur hverju þætti. Þá er fólk hvernig kannski bara að túlka persónu og mismöndu hátt.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst það stundum tilfinnanlegt að þetta sé svolítið svona brokkótt. Og þá finnst mér þetta fara að verða þetta aldrei mikil svona sápuópera sem þetta er og það er alltaf lagið. Þú veist, þetta er bara drama og svona persónulegt drama líka pólitískt og allt það. En þú veist, staðallin á þessu er samt það hár að þetta á að vera aðeins merkilegar kannski heldur en sábópera mm-hmm. veist, við viljum það
1: já.
0: þannig að já mér finnst svona miðbygg seríunar svona aðeins missa svona niður einhvern veginn aðalagi mitt, já, fólk fyrir alltaf svona hegða sér svona skringilega mm-hmm. og eitthvað en byrjunin er mjög sterk og endirin er vissulega svolítið sterkur. Í endinum þá einmitt erum við komin alltaf inn í svona stríðið og það er bara algjör viðbjóður og einmitt hérna sjálfsögðu skilja eftir þetta opið endan fyrir eitthvað framhald. Síðasti þátturinn er ansi magnaður sko.
1: Mm-hmm. Sem sagt, þetta er þriðja sería af House of the Dragon sem er í þessum sagnaheimi Game of Thrones. Já, myndu halda áfram að fylgjast með þessu, það kom fleiri seríur. Þú hljómar eins og þú sért hérna, vel, hérna, orðin það vel skólið í þessu, að það, sko, þú muni gera það.
0: Ég veit það, sko, ég skrifaði niður hérna nokkra púnta áður og byrjuðum að spjalla og ég skrif, og það síðasta sem ég skrifaði er, ætlum við ekki bara að halda áfram að glapa það já, ég rekna með því
1: já. En fyrir þá sem hafa ekki sko hort, eiga þér að byrja víst, er allt í lagi að byrja bara á þriðu seríu á House of the Dragon eða verður maður ekki að byrja á fyrstu seríu?
0: Jú, ég myndi nú tvímælust mæla með því en já. Þú veist, það er samt alveg svona löng upprifjun í byrjun og maður getur alveg farið inn á kannski bara YouTube eða eitthvað að langa upprifjun en nei, ég myndi nú alveg mæla með því að horfa á fyrstu seríuna af því að enda finnst mér hún eiginlega best sko. Önnur sería verst og þessi mm-hmm. næsta
1: Þetta er House of the Dragon þriða sería Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna

0: Þetta er bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridgers og lagið Lost Boys af glænýrri plötu frá henni Lost Weekend sem að kom út núna helgina og fyrstu viðbrögði henni virðast vera mjög jákvæð. En það gerðist fleira helgina. Núna á laugardag voru nákvæmlega 10 ár frá því að fyrsti þáttur lestarinnar fór í loftið hérna á Rás 1 15. ágúst 2016. Þá voru það Anna Gíða Sigur Gísladóttir og Eiríkur Guðmundsson sem að stýrðu þessum nýja menningarþætti hérna á Rásinni og þátturinn hófst með ljóðlínum eftir Jón Helgason og svo kom pistill frá Eiríki. Skulum heyra þessar fyrstu mínútur þáttarins sem að hafa, já, elst, held ég nokkuð vel.
1: Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið ljós rák sker, bráðum ert þú einhver staðar óra langt frá mér. Úti heim þú ferð að finna frama nýjan þar, ég hverfinn til anna minna, allt er líkt og var.

Lestin brunar, hraðar, húmið, ljósrák, sker, bráðum ert þú einhver staðar óra langt frá mér. Ágætu hlustendur, því er haldið fram að árið 2016 hafi verið með eindæmum vont ár hinga til jafnvel eitthvert það alversta í langan tíma. Ég tek undir það, 2016 árið sem allir dóu, heimurinn á hraðri leið til helvítis varla liðu svo dagur að ekki fréttist af hryðjuverkum og djöfulskap af ýmsu tagi og í framboði í forsetakosningum í Bandaríkjunum er maður sem er skæðari en spánarsnýill, snarvitlaus maís, kólfur, steinbakað súrdegsbrauð sem á háan törn við Fifth Avenue í New York. Óloftrættur maður Stephen Rogata reyndi að klífa þann törn fyrir fáunum dögum en var gripinn glóðvölgur af alríkislögreglunni á 21. hæð og ferðu til bókar. Hann vildi ná tali af herra Trump. Hver hefur áhuga því að ná tali af Donald Trump? En ef maður næði af honum tali, hvað myndi maður þá eiginlega segja? Afsakið herra Trump, en þér eru fáviti. Herra Trump, afsakið, þér eru hreinræktaður vitlisingur. Hafðu mig afsakaðan herra Trump, en þú ert græn gólandi hálviti.

og nákvæmlega típan til að steypa öllum heiminum eins og hann leggur sig í glötun og það er þá og nákvæmlega þá þegar Trump heyrir orðið glötun sem hann grípur til byssunar og hann skýtur mig þar sem ég stend í dyragættinni við kosningaskrifstofuna á 50. hæð eða guðmávita hvar í Trump-turninum við Fifth Avenue í New York People going down to the ground, buildings going up to the sky Donald Trump minnir ekkert á fíbl, hann fíbl Hár mitt þvegið upp úr steinolíu, skipti miðju, ég skil ekki hvað hefur tafið þig, ég var að hlusta á fuglana syngja. Það árið 2016 og við sjáum ekki til sólar, byggingar, rjúka upp til himna og mannfólkið hríðfellur eins og flugur, 30 hér, 50 þar, 70 guð má veita hvar. Það árið 2016 og það liggur einhver djöfullin í loftinu. 852 fíkniefnasalar teknir af lífi án dóms og laga á Filippseyjum frá því Rodrigo Duterte varð forseti þar í júní. Gas árásir í Sýrlandi, Tyrkland, hver fjárinn er eiginlega að gerast þar. Það eitthvað að gerast. Heimurinn heitari og verri en hann var fyrir 10 árum og fáviti á borði Donald Trump hefði ekki í sínum viltustu draumum látið sig dreyma að komast lengra en á bráðavaktina til að láta einhvern geðlækni tjekka á ruglinu og skrifa upp á lifið órunum og engum hefði dottið í hug að krýla upp turnin alla leið upp á hæði númer 21 ef ekki ofar til að ná athygli hans hvernig nær maður athygli maískóls. Eitthvað gerist í Bangkok ágætu hlustendur og það fréttist á barónstíknum nokkrum mínútum síðar. Eitthvað gerist í Kuala Lumpur og það á allra vitorði í Kópavogi. Samstundis maður prýlar upp turnin New York og skyndilega maður sjálfur í förmiðunum upp, upp, ofar, ofar. Ekki til að ná tali af Donald Trump sem fífl heldur til að sjá betur yfir heiminn. Það við þessar aðstæður ágætu hlustendur sem lestin brunar af stað, brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker og bráðum, bráðum ert þú einhver staðar óra langt frá mér. Allar raddir óma glaðar einnig raula, lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker. Ómengaður hraði, endurlífgar hjartað, sóparburt leiðindum með vindurinn öskar eins og vitfyrringur og regni streymir í stríðum straumum og þær akrana græna. Ég loka gluggunum og virði fyrir mér syndaflóði, dansandi trjástofnana, iðandi akra, útsprungin blóm. Við leggjum af stað héðan frá þessum takmarkaða tímans punkti, það héðan sem lestin leggur upp og stefnir inn í myrkrið og tekur flugið inn í ljósið. Fylgir teinunum eða ekki frá einni brautarstöð til þeirra næstu héðan þaðan þangað eitthvert ferðin ein skiptir máli. Reglan ein og aðeins ein aldrei nema staðar, aldrei dvelja of lengi á sama stað, aldrei strandaglópur fyrir framan Rauðakross kassana í Krakó eða Keflavíkurflugvelli. Ekki gleyma ykkur yfir Pakmann og BSI, mölvið gler, þetta sagt verið aldrei og þá meina ég aldrei of lengi á snakki við miðasölu stúlkurnar. Það aðeins ein átt, hún heitir Áfram, alltaf áfram. Við brunum eftir sléttunni og meðfram skóunum, inn í myrk gljúfur borgana, upp alla turna, þá sýnilegu og þá ósýnilegu, ekki til að ná tali af neinum og allra síst Donaldi Trump, sem fífl, heldur til að segja ykkur hvað við sáum út þokuslegnar rúður síðdegis lestarinnar. Það þarf einhvern veginn að trompa þetta ár 2016 og það enn tími til stefnu. Komdu, það hætt að rigna út í heim, þú ferð að finna frama nýjan þar ég hverf inn til anna minna, allt líkt og var. Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið, ljós, rák, sker, bráðum ert þú einhver staðar óralangt frá mér, ekkert hefur breyst, allt hefur breyst.

0: Þetta var Eiríkur Guðmundsson heitin sem að flutti upphafspistil lestarinnar í fyrsta þættinum fyrir 10 árum síðan og 2 dögum, 15. ágúst 2016. Ég hefur margt breyst í heiminum en áfram erum við að tala um Donald Trump en í þessum þætti sem að Eiríkur stýrði ásamt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur þá var einnig umfjöllunum fyrstu seríu af sjónvarpsþáttunum Stranger Things sem að þá nutu mikilla vinsælda Nína Richter var viðmælandi þá svo var umfjöllunum sýningu sem að þá var fyrirhuguð í Victoria og Albert safninu í Lundunum og var helguð bresku rockljónsetinni Pink Floyd og svo undir lokin þá fóru útsendarar lestarinnar Anna Gyða og Júlía Hermannsdóttir á tónleika í Gamla bíó þar sem að rapparadnir Gísli Pálmi og Aron Khan þá 16 ára gamall komu fram og þær rættu við fólk og mér langar að spila smábrot úr þessu innslagi.
1: Er þetta fara að vera sögufræði tónleikar í kvöld?
2: Já, ég hefði sagði það. Gísli Pálmi og Aron Khan er bara heila einu af tveim bestu tónlistamönnunum á landinu akkurat núna.
1: Já. Þetta í fyrsta skipti sem að þeir spila saman.
2: Já, og þú veist, þeir söndu lag fyrir það sem þeir taka fyrst skipti.
1: Hvað heitirðu?
3: Aron Khan.
1: Hvað ertu gamall?
3: Ég 16 ára.
1: Og þú ert að fara að spila í kvöld?
3: Já, ég er að spila í kvöld.
1: Hvernig tónlist spilarðu?
3: Góða tónlist.
1: Hvernig tónlist það?
3: Mín tónlist.
1: Ok, eitthvað svona...
3: Flokkast undir hiphop, R&B, rap, söngur.
1: Og hvað er það við þessa tónlist sem heilla þig?
3: Ég rauninni bara allt með hana, sko. Bara melodískt tónlist og það er eitthvað bara það sem ég fílað.
1: Finnst þér eitthvað verið að breytast í hiphop-sinnunni á Íslandi um þessa myndir?
3: Já, mjög mikið.
1: Hvað þá?
3: Bara það eru bara fleira fólk verið að fylgjast með. Bara eins og það er skilur við, eins og allir taka eftir það, allir að taka eftir öllu, það er miklu meira on point með alla tónlist sem er að koma út og það er bara að vera að fylgjast miklu meira með öllu.
1: Hvað eru margir miðar seldir í kvöld?
3: Það voru seldir um það vel 800 miðar í miðarsölu, held ég, 800 og síðan, já.
1: Það verða 800 manns þannig í kvöld?
3: Ja, það

0: Hvað heitir?
1: Ellen.
2: Agnes.
0: Hvað eru gamla?
1: 18.
2: Ég heiti 18.
0: Okay. Og þið eru að fara tónleikinn í kvöld, ekki satt?
2: Jú.
0: Hvern komið þið til að sjá?
2: Aron.
0: Og hvað er það sem heillar ykkur við tónlistina hans?
2: Það er bara, hann er svo sætur og hann er alltaf, ég veit ekki, hann er bara góð lög, sko. Getur sungið með og, já.
0: Okay. Hvað er það svona við þessa gerð af tónlist sem heillar ykkur?
2: Ég veit það ekki.
0: Er þetta svona tónlist sem þið lístu mest á?
2: Já. Þetta er svona rap en samt söngu skilur, þannig að maður getur sungið með, þetta er ekki allt geðað trætt.
3: Þetta er líka bara svona á þessari kynslu sem við erum í dag, þá er þetta aldrei mikið eins, sko. Þessi típa af tónlist.
0: Hérna, hvað heitir þið?
3: Elín Ísolt, Sóley Karen.
0: Og hvað eru gamlar?
3: Að verða 19.
2: Ég er 19.
0: Og hvern lag ég mest til að sjá í kvöld?
3: Örugglega Gísla og Aron.
2: Já, sama hér.
0: Og hvað er það við þessa tónlist sem heillar ykkur?
3: Þeir eru bara báðir og ógæslega skemmtilegir inn á sviði og ekki á sviði og gaman að fylgjast með þeim
2: og gaman hlusta tónlist þannig
3: að já.
2: Þetta er frábær tónlist. Okay. Ég er bara að fíla textann ógæslega mikið.
3: Ég tengi mjög mikið við textann hjá Aron en ég skil ekki alltaf það sem Gísla er að segja.
2: Nei,
3: hann er bara svo skemmtilegur.
2: Það er gaman hlusta tónlist þannig að samt.
0: Okay. En hvað er það með textann hans Arons?
2: Ég veit ekki, maður bara tengir svo mikið við þeir eru svo eitthvað.
3: Það er bara svo gaman að sjá eitthvað okkar aldri vera gett svona einlægan og djúpan frekar en eitthvað erlendan artista sem búin að gangi gegn að geða mikið.
2: Já, það er satt.
3: Hann er búin að gangi gegn að sama við bara, eða þú veist, frekar en eitthvað svona dreikta mér.

0: Aron Kahn og Gísli Pálmi í Gamla Bíó fyrir 10 árum síðan. Þetta var úr fyrsta þætti lestarinnar sem var útvarpað einmitt 15. ágúst 2016. En talandi poptónlist. Núna í ár hefur nánast heil kynslóð algjöra risa í íslenskri poptónlist fallið frá Magnús Eiríksson, Björgvin Halldórsson, Gunnar Þórðarson og Megas. Núna helgina þá var sýnd í sjónvarpinu heimildamynd þann síðastnefnda afsakið á meðan ég æli sem fjallar undirbúning Megasar fyrir tónleika í Hörpu árið 2019. Það ljósmyndarinn Spessi sem að gerir myndina og hann kom og spjallaði við Lóu Björk myndina og byrjaði að segja frá fyrstu kynnum þeirra Megasar.
1: Ef þú ert hvalinn örgum pínslum ídra

alla dína tíð. Ef þú kúrir ein í horni, engið þér sinnir, þá græturðu látt.

0: hittan fyrst og tók mynd á honum held ég 1990 fyrir pressuna blaðið þetta pressan og hérna svo ekkert meir fyrir bara svona kringum 2000 þá var ég að gera cover fyrir hann fyrir hérna sapplöti og þá kynntið hún svolítið sko og svo eftir það þá hún en manningjálukundin svo bara hún en tengist hún, er ég alltaf bara tengdur hún eftir það svolítið sko og hérna heimisótt hún ofta og svona eitthvað og bara reið februar 2019 þá hérna frétti hann væri á Grensós í hérna
1: í endurhæfingu
0: eftir heilablóðvall og hérna og ég ákvað bara, fyrir heimsækja bara og hérna og þá segir maður frá því að hann sem fyrir alltaf tónleika bara eftir hérna þrjár vikur hérna. Og ég bara, ha, hvernig allar að gera það og hérna, já hann alltaf bara hann alltaf ekki alveg að syngja öll lögin sjálfur, alltaf að fá hana, sex konur til að syngja lögin og svo syngur hann nokkur sko og ég spyr hann, hvernig allar að hérna koma fram, allar bara að hérna og að kæra bara í hjól og svo bara hana, fram að svið og svona, mér fannst það ekki alveg, svona, mér fannst ekki alveg nú var mikið okkur róli hún ein já, Elvis var hún var kyrst svona á hérna stóla þetta á síðustu tónleikum hans sko, það var hérna kyrst svona í hjól og svo í myrkri og svo látti hérna einhver stól og svo kom ljósi sko og fór taka hjól og svo nema hérna og ég stakk upp en við myndum bara láta skrúa bara mikrofón stati bara í gólfið þú veist, svo bara láta innan, leiða að stati og svo getur hangið í því bara skilur og bara það verður svolítið, ég held að það verður svolítið málið og svo eru einhver bara fabulegur með þetta skilur og hérna þá fæ ég hugmynd hérna, og ég segi við hann bara meðan hugmyndin að fæðast hérna, á ég ekki bara að dokumentera allt þetta ferli innan að bara tekið upp allar æfingarnar og svo enda myndin á því að þú syngur tvær stjörnur á sviðin í Elborg og einna og köllu myndin að síðast í dansinn og þá er þetta svipað á svo Last Walls með The Band, maður ekki, sagði við hann og einna, hann alveg já, hann lýst svolítið vel á þetta og einna hann bara hún einn samþykkt þetta og
1: leiðir þá svona eins og þú verður ákveða að gera eitthvað svona þetta verður, þetta er kannski að síðustu tónleikandi sem hann kemur fram á og þetta getur verið svona eins og eitthvað svona kveðju stund.
0: Já, ég með fannst það sko, einhvern veginn, þetta var svo, þetta var ekki hugsað. Mm-hmm. Það er bara eins og eina undir með þetta var bara að segja þetta, þetta var svona bara. Mm-hmm. Og hérna og svo var það ekki þannig að þetta er ekki kallað sér þessi dansin að því að hérna hann myndi spila meira en svo var þetta hérna síðasta stóra ívinti að skilja og hérna þannig að hérna en þegar ég bara fer frá honum þá er ég bara, vau, hvað er ég búin að gera já. Ég er að gera heimild myndi mega skilu og bara hérna ég er ekki alveg hérna þessi hérna bókmyndafræðingur eða einhver fræðingur sem svona, maður orðsinn skilur og ég myndi halda að vera miklu aðeir til kallar til að gera heimild myndi mega þegar ég er náttúrulega ekki kvikmyndi gera maður skilur ljósmyndari og ég er eða bara svolítið bara svolítið hérna, finnst ég að koma út þessu djúpa á, sko og hérna, en ég fer hérna bara ringi Jón Karl Helgason og hérna segja hann, hérna spjalla henni minnst sem er hugmynd og hérna, ég kem til hérna og segja hann frá þessu, hún listar alveg strax rosa vel á þetta skýrur, og hérna

0: mönnum og ég fer og rétta hljóðin og ég tala við inn að Svenna Kjartasnir í Sýrlandi og segja honum frá þessu hugmynd og hérna hvort ég til að koma í það með mér og hérna en það ekki peningar til, skilur. Svenni sagði bara, spes mér, þetta er mega, við verðum bara að gera það. Og bara þetta hlýtur að réttast og hérna og Jón Karl hann réttaði svona fjórum kamerumenn að gott ekki allir verið allan tíman, skilur, og hérna
1: Og svolítið stuttu fyrirværi, eða ekki?
0: Jó, bara, þetta átt að bara byrja bara eftir viku eða eitthvað og rétta kamerum, skilur við linsum og allt þetta, sko hérna, þeir eru allir komið sínar græjur bara, skilur við og hérna nema Svenni mætti bara hljóðstúdíu bara á æfingastæðin sem var, þetta var æfingast voru fram í FIH stálinu þar, sko og hérna, svo er þetta komið á stað og þá fer maður, sko þá fattaði það að þetta handrið af þessi verki varðir henni til bara þegar sagði þetta, þú veist og, hérna, og þá endur þetta með að vera, sko þá gerist myndin á 20 dögum sem æfingarferli stendur yfir og svo lögin sem eru æfð þau spanna svona 40 ár þannig að þetta er þá tvær tímalinur 40 ár og 20 dagar og lögin sem eru æfð það er glugginn inn í fortíðina
1: Og það verður ástæða til þess að tala hans um ævans og...
0: Já, og þá hérna, svo kannski, svo er svona, hérna, aðeins kannski svona fjögulega æfingu. Hljómsveiti var svolítið, alveg komin með, þetta er svo rosa góð hljómsveit, sko, að stelpunum þurftur bara að æfa sig, sko, til að geta sungið inn í þessa útsetningar, skilur við. Og hérna, og það tók svona, svolítið, Já, þurfti nokkra æfingar í það, sko, og hérna, síðan bara ákveði það að halda mér alveg við þetta handrit, þú veist, hérna, að, sko, lögin eru ekkit í tímaröð, skilur, ekki krónulókskri tímaröð, skilur, þannig að þú hoppar fram að tilbaka í tímanum, sko, í ævi hans, sko, bara með hvað lagður þetta hlusta á, þá, þú veist, þá spurði ég, sko, Það valdi náttúrulega öll lög sem hafa verið svona umdeild og einhver sem hefur svona getið sagt sögu hann, skilur við. Og mér varst mjög gott að fyrsta æfingin var hann heilræfisur, þú veist.
1: Víðihlíð.
0: Já, Víðihlíð, skilur við, og það er fyrsti plötuna, sko. Og hérna, svo næsta plata er það sé 92, sko. Þannig að hoppaði þangað og svona... Og... Það er svo gott að vinna eftir svona handriti, þá vissi alveg sko, þá þurfti ég bara að stúdera þetta lag og þetta lag og alveg bara, þá stúdera það alveg bara rosa vel og alveg bara, og þannig ég vissi alveg hvað ég var að fara að spyrja um og svona og var svolítið innviklar inn í allskilur, hérna, var farinlega svolítið að svona, já, bara runninni, sko, að hérna, hvað sem er, svona, hérna, grann skoðan alveg sko. Mm-hmm. Og hérna og svo raðaði þessu lögum saman sem þannig að myndi segja ákveðnu sögu og hérna og það er ekkit sko það er oft talað sko það verður að vera hérna drama, verður að vera hérna hlátur og eitthvað svona í heimildmyndum eða í bíamynd verður eitthvað svona drama eitthvað svona. Ég er bara hérna hentu öllu svolítið burtu skilu en, og hérna eins og til þess að þegar hann kemur inn í litur inn, skiluru, hérna...
1: Á sveiðið?
0: Já. Mm-hmm. Það hefði verið svolítið gott að nota það sem, jafnvel, byrjun á myndinni. Mm-hmm. En þá er myndin svolítið fjallað þú veist, þetta er heilablóðall. Mm-hmm. Og ég vildi það ekki. Ég vildi bara, það er bara partur af, skiluru, bara, það er svona, bara... einskot inn í myndina, skilur, og þú veist svo voru alltaf svaklega mikið á svona momentum, bara eins og til dæmi, sko svo fannst mér oft fyrstu æfingarnar vera bestar og pældi hvað það er mikið sko mikið tröst og svona að fá að vera á æfingunum fá að hlusta á mistökin og það er engin til hafður, einhver svona eitthvað átvitt, skilur, eins og myndi vera á tónleikum eða eitthvað.

0: En af hverju, þessi mynd í svartkvít? Af hverju hún svartkvít? Hún er alltaf mjög cool, þannig, mjög flott.
1: Já, sko.
0: Það verður alltaf mjög svona einhvern veginn stílhreint, þannig.
1: Fyrir mér er sko, ég er náttúrulega ljósmyndir og er svona, já, við hafa svolítið stíl, en samt sko, fyrir mér er svartkvít, það er svona, það næri yfir breiðari svið. Og þú veist, þá rúmar það þessi 40 ár. En ef það litur, þá er það svolítið núna. Og hérna, og það er að leiðandi verið svarkvitt meira klassískara og mega þeirra svona klassískur í rauninni, sko. Og hérna, meðan það er að bara vera svona, svolítið þú veist að bara, þessi mynd hefur getur verið gerð, sko, fyrir 20 ára síðan, eða bara, hún verið svolítið tímalaus. Út af að hún er svarkvít.
0: Mm-hmm. Og svo er þessi innskot, það er bæði þessi lög, þannig að tónlistin færa eitthvað mjög mikið að njóta sín í myndinni, en svo er það innskotin viðtölin við fólkið sem hefur eitthvað að segja um Megas. Það farið síðan bara í að skjóta eftir tónleikana, það farið að pústa saman eitthvað neginn baksögunni.
1: Mm-hmm.
0: Já. Tók eftir einu, það er svona, það er mjög, ég misti að vera að dregin svona skýr lína sem er, þetta er um auðvitað er hérna listin og listamaðurinn, það er bara þú veist, það er einhvern veginn samillöturinn það er fólk að ljóðskáld og persónan er þarna, en það er svona ég tók eftir í að það er bara að tala við fólk sem að vann með honum, það er enginn úr fjölskyldinni það er enginn, þú veist, þetta er allt einhvern veginn samstarfsfólk, það er svona Það var alveg eitthvað svona ákvörðun, er það ekki?
1: Það var bara mjög skýr ákvörðun og það var ekki tala við neitt nema hann hefði mjög sterkina tengingu við það sem var gerast í myndinni.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það var ekkert í myndinni sem tengdist ekki, sem var þetta ná í gegnum, hérna, gegnum viðfálsefni sem var verið að tala skilur við. Það var bendið bara alls konar sögur hann og svona, getur sagt svo þess að tala við þennan, hann var ekki inn í þessari lúpu og það þurfti ekki að því að það kemur eða sko, þetta er ekki ævisa, skilur við, þetta er bara hérna, þetta er 20 dagir rauninni, sko, sem þetta fjallar og hérna og eins og hérna margar heimildmyndir eru sko að tala við fjölskyld og vinu, hvernig maður var hann og allt það, sko, og vera mæra, mér þetta svo vont einhvað, sko, og ég bara, þetta kom aldrei til greina, þetta var einhvern veginn, sko.
0: Að spyrja fjölskyldum meðlum.
1: Nei, eða spyrja vin, bara, eða einhvað. Mm. Þetta er mjög margar heimildmyndir, bara tónlistamenn og allt, sem bara, maður bara, mér þetta bara, mér þetta bara einhvern veginn, Megas er bara svolítið að standa bara sko, bara fyrir sínu eða fyrir myndinni, þú veist, og minnst hann gera það fyllilega.
0: Kom þér á óvart eitthvað viðtökunar við myndinni?
1: Sko, þeir sem sá hana og rosa ánægur og það var henni með aðsókn á myndina í bíó, það kom eitthvað 1500 manns að sjá myndina.
0: Mm-hmm.
1: Og vanlega er bara svona 200-300 manns að sjá svona heimildamindir. En það var, hún var í sýningu í 6 vikur og rosa stemning á frumsýningun alveg fullu salurinn, stóra salurinn í Bíóparadís og hérna.
0: Hvernig var hún frumsýn? 2024, það ekki?
1: Jú, einhvers veginn sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, já, þannig að svona já, henni var vel tekið en allavega þeim sem minna langaði að sjá hana.
0: Mm-hmm.
1: Svo er ekki sem verður fullt að fólk sem langaði ekkert að sjá hana og það er bara allt í lagi.

0: alla þína tíð.
1: Ég er eiginlega svolítið heimilda ljósmyndari, skilur, og hérna
2: einmitt.
1: Þannig að hérna mest alltaf er að vera að skrásetja og þú veist, og hérna og þegar maður er að skrásetja einhvað eins og heimildamenn til dæmis, þá verður maður að vera svolítið, sko, þú mátt ekki verið dómara sæti, þú verður að vera hérna bara, vera svolítið svona bara
2: já, þú veist, hvorki að hefja eitthvað upp eða rífa
1: það
2: niður.
1: En þú verður svolítið verið heiðalegur, skilur, þú verður að hérna spurja um það sem er, þú veist, erfitt eða svona, og líka hérna spurja um það sem er gott, skilur, þetta er bara hérna ég held að mér að tekist það svolítið vel í þessari myndu mega, það hérna er verið að hlífa hérna, það er bara allt opið, bara, þú veist, ég spyr um allt sem er búin að vera umtilt og hérna, og hann svaraði öllu bara svaraði öllu sem ég spyrir um og hérna, hann er aldrei vilja lefa nefnum að gera heimildum sér áður,
2: Af hverju heldur hann hafi verið treyst þér fyrir því? Ertu með einhverja kenningu um það?
1: Já, hann bara...
2: Bara innsæði?
1: Já, hann þekkti mig og hann treysti mér. Það er mjög auðvelt að það var mjög auðvelt fyrir einhvern sem vildi koma sér einhver niður og meka sig skilur að gera vonda myndum hann sem myndi vera sverta hann alveg. Hann er svolítið hann býði svolítið upp á það að hann er búin að lifa þannig lífi, sko.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna en hann treysti mig bara fyrir þessu og hérna og líka allt samstarfsfólk hans, öll hljómsveitin og allt það er bara fullt af fólki hérna sem bara treysti mér og hérna að fá að vera á æfing það er svo að fá að vera bara inn í svefnherbergi að fólki skilur og hérna ég er mjög þarlegt fyrir það að fá að gert þess að mynda þennan hátt, skilur.
2: Mm-hmm.
1: Svo er náttúrulega að vera að minnast á hann Jón Karl Helgason sem var náttúrulega bara algjörlega bara rétti með hann til að gera þetta með mér. Og þannig að er mjög þarlegt fyrir honum.
3: Lóa Björk spjallaði við Spessa um heimildamyndina Afsækið á meðan í æli og við endum lestina á Megasi sem syngur gamansemi guðana. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næst er komið að sumarmálum. Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir sjáum þáttinn.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 17. ágúst. Tíminn líður ansi rætt.
1: Tíminn líður, það bara farið að hausta.
0: Já,
1: nei,
0: við segjum nú ekki snjóa, nýja hausta. Ég veit alltaf að það mjög svona... gott veður fyrir norðan.
1: Já, það
0: bara 17-18 stiga hiti og sól.
1: Já.
0: En það nú aðeins hérna... Lægri hiti hér, hjá okkur. En við setjum nú hér í hljóðstofu, hér sér maður út, það skýjað.
1: Þannig já, já, það nóg... hlýtt, það búið að vera mjög hlýtt síðustu daga.
0: Já, þannig það ekki hægt að kvarta.
1: Nei, við getum ekki kvarta mikið.
0: Nei.
1: Við það að... er alls konar framöndan hjá okkur.
0: Já, við ætlum að bjóða okkur upp á ýmislegt hérna í þættunum í dag. Við ætlum nú bara eins og alltaf að byrja á fugli dagsins.
1: Sjálfsögum, hann verður á sínum stað. Við reynum að finna eitthvað áhugavert að segja hann.
0: Já.
1: Svona áhugaverður fuglamörguleiti.
0: Já, sennilega ekki svona...
1: Ekki mikið til af upplýsingum, en já.
0: Það ekki mikið talað hennar fugl,
1: ekki mikið talað hennar, ég bara eiginlega, hann var ekkert á kortinu hjá mér, sko.
0: Nei.
1: Ég hef aldrei séð hann, nokkuð vissum það. Já. En við skulum nú ekki fara að gefa mikið upp þegar við erum ekki einu sinni byrjað. Hann heitir Páll Albert Magnússon og á 88. aldurs ári og þetta hæfileiki sem að hann hefur búið að síðan var barn í sveitinni að reka kýrnar og hann ætlar að segja okkur frá því hvernig hann hefur ræktað þennan hæfileika og haldið honum við. Eða þetta áhugamál, ég veit ekki alveg hvort þetta sko.
0: Ég myndi að segja þetta væri bara hvort tveggja.
1: Þetta er hvort tveggja örugglega.
0: Algjörlega. Svo ætlum við að hringja á safn vikunar og það í dag það byggða safn Skagfirðinga. Það hefur verið öflugt í sumar og fjölbreytt starfsemi einkennt þetta ár og sýningarsafnsins eru opna sem fyrir. Það gamli bærin í Glaumbæ, það eru smæri sýningar í Gilstofu og Áshúsi og það til dæmis kaffistofa safnsins og þá heldur safni Víðimýra kirkju opinni yfir sumarið. Og svo nýjung sumarsins, samstarfsverkefni Safn og Sund.
1: Já.
0: Og við ætlum að heyri henni Berglindi Þorsteinsdóttur safnstjóra hér á eftir. Hún segir okkur nánar frá þessu.
1: Það spennandi.
0: Já.
1: Fjölbreytt.
0: Virkilega. Og þá það bara fyrsta lagið hjá okkur í dag. Það Ellý Vilhjálms sem ætlar að syngja hér. Heilsaðu frá mér.

0: Heilsaðu frá mér, þetta var Ellie Williams, læðir Erlend, en Jóhanna G. Erlingsson samdi þetta lag. Já. Þannig var nú það.
1: Og þar kemur einhver fugl við sögu, veitum við hvort það sá fugl sem við ætlum að ræða hér. Mér finnst það reyndar ólíklegt.
0: Finnst það ólíklegt, glættu fuglin góður gamlan föður vin.
1: Já.
0: Já.
1: En við getum kannski ekki gefið okkur of mikið um eðli þessa fugls.
0: Nei.
1: Þetta stór fugl, eða svona frekar stór, miðlungs stór. Tæft kíló kannski. Og eitt af því sem að einkennir hann er hvaða lítill munur á kynjunum.
0: Já.
1: Það eru svona næstu því eins allavega yfir sumari, sérstaklega þegar að þau fella fjæðirnar þá verður kallinn bara eiginlega alveg eins og kollan stökkurinn.
0: Já, það þetta aldrei sérstætt. Sko, latneska heitið.
1: Já.
0: Ég ekki vissum að það gefi neitt upp.
1: Nei, prófaðu nú, mistendur.
0: Marika strepera.
1: Marika strepera.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt, hún eða hann, fuglinn, hún, hann,
1: já. Þau, já.
0: Hvað er það að segja? Í fjaðrafelli er sem sagt hérna, goggurinn dökkgrár, eða sko goggurinn dökkgrár og í fjaðrafelli eins og á kollu, þeir fella fjaðrir á sumrin.
1: Já, eins og flestir fuglar af þessari, hvað segir maður, undir tegund fugla gera.
0: Einmitt.
1: Og það er svolítið skemmtilegt að við vorum aðeins að tala í síðustu viku þessu orð sem að tengjast fuglum og þeirra kroppi að hér er til dæmis talað goggkollunar og þá er talað rauðgular skoltrendur og dökkan goggmæni bara sem svo þaki goggmænirinn
0: já, akkurat
1: svo eru fætur rauðgulir með gráar fitjar og augu dökk
0: já.
1: Og svo er þessi kannski gefið við og mikið uppi
0: já, samt sko
1: Þetta er ekkit margir fuglar. Það eru sjaldgæfir fuglar.
0: Já, og eru bara í smá hættu.
1: Í smá hættu og þetta eru hvað 400-500 pör. Þannig að þetta er einn af þessum fuglum sem er ekkit gefið að hitta. Maður þarf kannski aðeins að leita hannum. En ef maður vill hitta hann, þá er hann rosa mikið við Mývatni og Laxá. Þannig að Það eru svona aðal heimkynin.
0: Þetta eru svona 8-12 egg sem klekjast, já, á 24-26 dögum og ungarnir eru reyður fælnir sem þetta
1: aldrei sést. Já, svolítið skemmtilegt orð.
0: Já.
1: Þeir vilja ekkit hanga þessu reyðri.
0: Nei.
1: Samt er nú bara búið að hafa aðeins fyrir því, sko. Það er alveg dútn og voða huggulegt reyður.
0: Já, já.
1: En þeir nenni ekki að vera þar.
0: Nei. Og yfirgefa það þegar þeir eru orðnir bara þurrir.
1: Já, bara rétt að þóttna svo eru bara fartur og það lítur að vera nóg að gera. Að mér skilst að kallinn, hann bara fer með einhverjum með stekkirnir, fara saman einhverjum hóp, fella fjærirnar og eru svo bara eitthvað sleikja sárinni eða ég veit ekki að menna hún stendur í þessu.
0: Magna, þeir fara bara á barinn.
1: Þeir fara bara á barinn, eru bara eitthvað voða umir og svo er hún með öll þessi egg og þeir bara vaða beint á stað.
0: Þetta
1: er þurrir og bara álpast og hún þarf að passa upp að það eða hvort það eru í þessu saman kollunar
0: Já,
1: þetta
0: er svo magna hvernig náttúran er algjörlega
1: Já,
0: varstu búin að tala um vetrastöðarna? Nei, það eru Bretlandseyjum aðalega á Írlandi og það eru fáinir fuglar sem halda til og innisum yfir veturinn
1: Og þetta er aðlega jurta æta, hún er ekkit mikið í við erum eiginlega bara búin að vera að tala um einhverja sem eru í lirfunum og svona.
0: Já.
1: Þessi er bara í hérna þara, eða svona ekki þara, hvað heitir þetta, svona vatna
0: plöntum
1: einhverjum og gróðri.
0: Lirfum einhverjum?
1: Já, ekki lirfunum held ég, hún sé bara vegan,
0: Já.
1: Svo gott sem sko og hún er hraðfleik, góður sundfugl
0: Já.
1: Felugjörn lætur lítið að þessi bera en Já. Það bara fáar En eigum við eitthvað heyri í henni?
0: Ég held að það sé algjörlega komin tími á...
1: Buslönd.
0: Á, það, hún buslönd.
1: Sveldur.
0: Já.
1: Lætur hún eitthvað á sér standa hljóði?
0: Þetta nú ekki... Þetta ekki dvoðilega fallegt.
1: Nei.
0: Auðvitað allt fallegt, þetta misfallegt.
1: Þetta allt fallegt, en það sko það svo fyndið að þetta eiginlega bara kvenfuglin sem hljómar svona.
0: Já.
1: Af því að kallfuglin hann bara
0: lætur ekki sér heyra.
1: Já, hann með svona gefur frá sér lágvært flaut.
0: Já.
1: Það kollan sem að gargar
0: og hann flautar.
1: Hann flautar bara já. Svona.
0: Er,
1: og hann fær svona smá skrautbúning eftir þó þessi ólega svona grá fær hann smá skrautbúning eftir hann fellir fjæðarnar hann fær hann svona smá rautt í vangin, djúp rautt mjög fallegt en það ekkert, það bara fréttnæmt hversu lítið þennan fugl í okkar góðu bók, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin
0: já.
1: Það ein lína og það þessi lína Íslensku þjóðtrú virðist ekki hafa neitt þennan fugl að segja
0: nei
1: og svo útlöndin, eins með öðrum þjóðum varandi umræta tegund.
0: Æi, elsku.
1: Hún bara svona fellur í hóp.
0: Já, elsku öndin.
1: Anda, annara anda.
0: Mm-hmm.
1: Og það rétt að lesa hana, svona að það almennt í kapla stokk öndina. Þannig að hún svolítið hlunnfarin þarna.
0: Algjörlega.
1: En á þó einhver önnur heiti, eins og blákóll

0: grasund, grasund, gráund, litla gráund, það hún kölluð fyrir norðan í Mývarsveitinni og Laxá. Litla stokkund, miðgráund, milligráund. Þetta svona bara eins og einhverja litapalettur í málingabúðu, sko. Bara hún misgrá.
1: Já, og fugldagsins er...
0: Gargönd.
1: Já.

0: Ella Fitzgerald, I Love Paris eftir Cole Porter.
1: Já.
0: Engin eins og Ella.
1: Engin eins og hún. Nei. Og engin eins og Ellie heldur.
0: Nei, sant.
1: En við ættum núna að taka hús á manni sem heitir Páll Albert Magnússon, býr á Akureyri og býr yfir lindum eða kannski ekki svo lindum hæfileika fyrr eftir því hversu vel fólk þekki til hans. Heyrum í hún.
2: Það var að sitja hér bara.
3: Setti bara, já, já, já. Ég var svona aðeins að reyna að bjarga málunum, sko.
1: Og stæði bara þig?
3: Já, ég var að svona prófa til svona skóaþrösturinn, sko.
1: Já.
3: Hann
1: Þetta eiginlega svo sannfærandi að ég fór eiginlega strax að leita að fugli hérna inni.
3: Ég hef hjálpað fólki að leita fuglum, sko. Svo hérna, þegar ég var að reka kýtnar, þá hérna rakkið þeim með fram manni, þá var sandlóan með hreðrin sín. Og hún svona til sem gera auðveld. Hún þegar hún hleypur á hreðrinu. Og svo var ég með spóan, því hann var að vella þetta. Þá kom ég þarf að fara í mér í bassa með þetta.
1: Já. Þetta var spóin.
3: Náðan svo.
1: Þetta er ekki alveg nú ánægð með hann núna.
3: Nei.
1: Nei. Þetta er eitthvað sem að þarf að halda rússalega við. Þetta er tæknilegt.
3: Svo var ég aðeins að leika mér með tjaldin. Og þá fóru sumir að ég held að þetta væri reikskinjar að gefa merki að það væri búin.
1: Heldur hann er svolítið danni, hann er náttúrulega mjög endurtekningasamur og kannski pínu pyrrandi.
3: Svo kemur hænungin, sko, og ég kallaði stundum í hérna öndin á andapallinu. Þegar hún fór frá með ungarn sín, þá skeldi ég þá snerum við og kom alveg að.
1: Og hélt að ykkur unginn væri
3: fastur í bjótinu eða eitthvað.
1: Já.
3: En svo var ég að segja mönnum sko frá því með hænungana, hann er í hérna hæstnahúsinu og fær ekkert að borða og þá kefir hann. Svo þannig búin að hafa að borða. Alveg ólega ánægður.
1: Þetta er ánægður hljóðið, maður heyrir það alveg, þetta er munur. En hvað var til þess að þú fórst að herma eftir fuglum, bregða þeir í fuglslíki?
3: Það var bara hérna þegar ég var að sækja kýtnar.
1: Eða þá varst bara strákur?
3: Já, ég fór 5 ára gamall í sveit nefnilega.
1: Hvert fórst í sveit?
3: Fram í Hóla í Eyjafirði. Kirkjustaður og vind. Þar var ég öll sumur, alla páska og öll jól, alveg þangað til ég var fermdur. Ég hafði ekki verið á Akureyri áramót til að sjá rakettur og fyrir en ég var 14 ára.
1: Og hvaða ár voru þetta?
3: Þetta, ég er 5 ára þá var ég er þá sko, þetta er 43, 44, ekki svo þess, sko. Já. Þá fer ég sveitinni 5 ára gamall, fættur 37, 88 ára, núna, bara rétt að verða.
1: Já. Og þá byrjar aðeins af því að það var bara praktíst og hjálpaði þér við sveitastörfin, eða hvað?
3: Já, ég það með að vera einn þarna og fuglandi voru að fljúga þarna og þá svona kom þetta sandlóan, hún var að hlaupa þarna rétt við í eyrinni með hreðrin sín og þá heyrði maður hérna. En lóan hef ég aldrei náð. Það er bara og maður Ragnarsson sem er henni.
1: Samt er hún nú svona eitt þekktasta fuglahljóðið,
3: þetta
1: dyrrendi í.
3: Já, það er eitthvað svo erfitt að ég var búin að reyna lengi með það, sko. En það var svona, sko, svona með þröstin, sko, það var svo að ég spjallaði oft við hann, sko, þegar hann var að koma á vorin. Í gardinn hjá mér, þannig að ég átti heima þessi lundagötu þá, var mikla snúrur og hérna, stóri staurar með slám yfir og þeir kom alltaf, þeir eru voru að koma á vorið, þá komu þeir og settust hann og þá satt ég stundum út og þessi byrjaði hvernig þið gengið heim. Og svo þegar ég var búin að vera góða stund, sko, þá fór ég inn og sagði við konuna, ég get ekki verið lengur að tala við trertina. Nú, þeir eru orðin svo dónalegir.
1: Þú ert að segja eitthvað sem að þeir kveikja á og telja þessi verið að tala við sig.
3: Ég veit ekkit, ég lágið en það ekkit og þeir sé eitthvað að segja á því að þetta er sjálfst ekkit samhangandi, sko, þú veist. Ég sé að segja en sögið eitthvað, þetta er alltaf eitthvað brugg.
1: Já, en finnst þér að þú ná samt einhvern veginn einhverju samtali við þá og eins og sérst að tengjast þeim?
3: Þeir svara alltaf, sko, þá getum við

0: svo bara býðum ekki mig, þá kemur Er þetta meinið þetta?
1: Já. Og hvað finnst þér að hafa það svona kentir fugla?
0: Já, svona, jú, auðvitað var maður svona, vissi maður alltaf af þessum huglum í sveitinni svona og var svona að reyna. Svo fekk ég mér nú litla helviti góða fuglabók sko með myndum og söðru og maður var að skoða þetta sko. Ég var til þess að veiða út á Gáseyri hérna ytra í fjörunni og þá var krían með fullta hreiðrum þar og það var einsinni sem ég var að veiða svona í sól og fínu veðri og hún, ég var fyrir nára hreiðrin hjá henni, hún kom alltaf hérna og niðrað og ég gerði ekkert með að hún kokkaði ekkert í hausinn á mér. En svo allt í einu, ég var bara á ból, allt í einu bara fann ég volga slummi hérna niður bakið. Þá hafði hún bara komið á skítið og það bara rann niður bakið mér. Ég fór úr bólnum og fór að setja hann í sjóun og vatt hann upp.
1: Já, hún hefur verið búin að miða bara.
0: Já, það var alveg magnað. En það er svona...
1: Já, þurfti að hafa mikið fyrir þessu, sko, þetta hefur vantalega einhver leiti verið bara meðfættur hæfileiki.
0: Já, ég veit ekki alveg, sko, ég braut hérna aðra framtönnina mína í fótbolta. Og þá smíðaði hérna talandinn hálfa tönn gull og setti svo bara hvítt í framan í ramman. Og þá fannst mér það nefnilega batna svo mikið. Mm. Hérna. Svo hæg nú hann geraður sinn.
1: Já.
0: Skítrættur.
1: Ertu þekktur fyrir þetta?
0: Já, það vita nokkuð margir um þetta sko og þeirra var stundum. Ég var við mötuniti hjá tengdarsýni mínum, hann var kokkur í mötunitin í Hrafnigili og ég kom að vara vinna frá 10 hjá mótnan og fram til 2 þá var ég að skamta krökkunum sko og það var svona gaman að vera með diskin í hendinu og horfa á viðkomandi og skamta honum þetta og segja nóg og það sagði getur ég fengið meira, já, þú bara kemur aftur svo var sko ruslapokkin sem var fram í sal Hann var mælikvarðin á það, ef að var eiginlega ekki díjónum, þá hafði manni tekist að skamta nokkur rétt.
1: Já.
0: En það gerðist þannig sko að þegar það voru stelpur þannig sem að komi alltaf fyrst í mat og fyrst í bekkurinn með þeim og þegar það líti í borðið þá var svo oft sem að þær sagði, oi, er þetta í matinn? Og þá komu öll kóðin og eftir, oi, er þetta í matinn? Svo ég fór stundum að senda þeim bara... Það er ekki fuglakjönd og þá var ekkit minnst á matan, ég skamtaði þeim að þær fór með og allir borðuði matinn, sko, þannig að það var svona leikur svolítið við líðið það. En svo hérna...
1: Þú notar þetta ekki síður til að tengjast fólki, heldur en að tengjast fuglum.
0: Svo komu aftur sko kennararnir þegar þeir urðu ástinja þetta dýst, þá voru þeir að koma með bekkin sinn kannski kortir fyrir 12, Og þá átti ég að fara að lefa það með heyri fuglum og hvernig ég hefði komist í það að ná þessu fugla dæmi sko í sveitinni og gat sagt frá því. Mm-hmm. Og þeirra voru búin að koma þrý bekki, þá kom skólastur og sagði, Palli, það kom engir bekkir til þín núna meira, þú kemur bara á sal og þá nærðu öllu liðinu.
1: Já, það þurftu allir að fá að heyra
0: þetta. Já, svona sko fá líka að heyra sko hvernig ég hefði sko komist í þetta að ég þetta var bara æfing, klustaði bara æfðu það er eiginlega formúlan
1: og hafa einhverju krakkar þá í Hrafnagilsskóla tekið þetta upp og reynda að vera góðir
0: ég veit það ekkit svoleiði sko já, ég vildist mér ekkit með því en þetta var ógulega vinsælt og það var ógulega þögn á liðinu sko
1: já og þú hefur vantala bara fengið svolítið mikla ró og mikið næði þarna fram á hólum til
0: já,
1: þess að
0: Já,
1: hlusta og fylgjast með fuglunum.
0: Ég var lang yngstur sko það var bara fullorðið fólk og svo voru krakkar að vísu nært að bæ þannig að þegar maður var að reka kýtna sko þá var þetta alltaf
1: Það var rosalegt þannig í lokin voru við þarna ennþá með sandlóna eða
0: Nei, ég veit ekkert hvað fugl þetta var.
1: Þetta var einhver fugl.
0: Og eitt atrið sem ég fannst takast rosalega vel, að ég var út á bjargi

0: að fara þar í leikvimstíma þá kom kona með stráksinn sem hann var að fara í einhvern æfingadæmi hjá þeim og hann var alveg brjálaður sko að réðist ekkert við hann svo ég fór svona hérna við hann og sagði svona Það ertu með fugl? Já, sjáðu.
1: Hélst bara lófinu svona eins og skál eins og þú verður með lítinn fugl.
0: Og þá sagði ég, sérði hann ekki. Þá sagði hann, nei. Þá sagði ég við hann, prófaði að strjúk honum, voða laust samt. Og hann fór hann í lófinu að mér og strjúk og fann hann ekki. Og þá sagði ég, ætli ég sleppum hann með það ekki bara. Hann flög börni. En drengurinn sko, skipti alveg og var ekki þannig að bara ljósið hjá mömmu sín og hún bara þakka þér kjærlega
1: Já, þetta gott trikk svona til þess að ná fólki já, ég koma í betra skap
0: og svo var ég ofta þegar ég kom svona í hús einhverstaðar gestkomandi þá labbaði maður kannski svona í svona út og glugga og það var opin gluggi þar sko og þá byrjaði með og þess að kom konan kom huglin og fór að baka gardínunum frá og svona og þá ferði ég með að næsta glugga og þetta var alls konar ég var einu sinni við kallum það böglageimsla það var sko böglar þessum voru að fara með bílunum í sveitina og þar voru tveir gamli kallar og ég var að keira kaffi þá fara á kaffipressi ég keirði kaffi út í 17 ár að þá gerði það stundum þegar ég var konum með pakkan inn í hilluna hjá ákveðnum mjólkubílstjóra að þá byrjaði ég hérna eru þeir komnir inn aftur fuglanir og svo hjálpaði ég köllunum og fóru herbyggi og herbyggi að leita fuglunum alltaf fundið það ekki svo stóð ég frá með borðið hjá öðru þeirra og hann stóð innan við og það var svona hillur í borðinu og þá ætlaði ég að lefa honum sjá hvað þetta væri svona Þá sagði hann, heyrðu, hann er inn í borðinu.
1: Hann er í borðinu. Þetta er svo lúmst hjá þér, sko.
0: En maður passa sér sko að vera með hérna fyrir, sko, það
1: hægst ekki.
0: En svo knarsbyndumennir sem þeir eru að tala saman eins og til Englandi, þá er þeir fannir að halda sig að vera að lesa hjá þeim.
1: Já, varlast.
0: Þá grýpa þær hérna fyrir og það er farið að ámýna fyrir þetta.
1: Já. Þú hefur gaman að svona þrautum og svolítið að kannski ekki rekki jú, pínu að rekja fólk og svona
0: Já, jú,
1: það
0: þarf að gera það
1: Það þarf að gera það.
0: Einu sinni fórum við austur af Arileik hérna út á hérna austur fyrir norðan já, þá Melagsléttu það tókum við, fórum að taka hús tvö sumur og svo leið því ég var formað að starfsmanna fyrir að skega, já þá og fengum tvö hús leið hjá bóndan og við fórum hann á vorinu til að skoða og þá gáttum við ekki keilt veginn sko því að hann var svo blautur niður að húsunum að við löppuðum bara í kantinn svo þegar við vorum kvarnindaldi nýrði þá hérna var bóndin undan okkur við vorum tveir þarna og þá sendi ég hann svo stoppa heyrðu, er mófugling komin? Já, var það mófuglinn, sagði ég. Ég heyrði nefnilega tístað núti. Já, já. Og sérði hann nokkuð að við stoppuði hann og kýttuði hann út fyrir og svo löpuði hann á stað og þá vorum við ekkert búin að labba lengi þegar annar og þá hann er grein.
1: Það var alveg verið fuglega, varstu áfram að?
0: Nei, ég var áfram að.
1: hvernig tekur fólkið síðan þegar þú ljóstrar upp að þú hafi verið að þykja störa fugl?
0: Ég sagði nú við hann að hérna, ég gerði nú ráð fyrir því að þessi fuglmyndinum bara fara þegar ég færi.
1: Já.
0: Nú af hverju heldur það? Og þá sagði, síndi hann, ert þú með þetta?
1: Fólk tekur því bara vel þegar þú ljóstrar upp að þú standur á bak við þetta.
0: Ég var eins og nú að lækna byrst og hérna, hjá lækni að fullt af líði á stofinu og hérna alltaf þeirra læknir kom í dýrnar og var að kalla á næsta þá leit læknirinn svona frammi og hérna og svo kom að því að ég komst inn og þá segir hann við mig Páll hefur þú heilt í fuglum hann það frammi, er einhverjum fuglarinn að þá segi ég, já, það alveg greinilegt, segi ég. En ég líka jafn viss það að leið og ég fer þá fara þér. Nú, ert þú með þetta með þér? Já, svona sama sem sagði ég.
1: Er þetta sko aðalega skóaþrösturinn, er hann í uppáhaldi?
0: Já, hann er líka sko, maður getur blístrað hann svo fjölbreytan, því að hann er það sko.
1: Og veistu hvenær skóaþrösturinn er glaður og hvenær hann er dapur?
0: Nei, mér finnst ég aldrei hafa heyrt sko, heyrt á honum.
1: Hann hljómar einhvern veginn alltaf bara svipað.
0: Ég held að hann sé bara, ég held að hann hafi bara orðum það en ekki tón.
1: Já.
0: En það er svona eins og með spóan sem ég var ekki ánaði með. Nei, ég náði honum nefnilega, ég var heldur ánaði með hann.
1: Já.
0: Nei.
1: Þetta er alveg í áttina, sko, kemur stundum alveg mjög samfærandi spóanhjóð. Heldur þú haldir áfram í fugla talinu,
0: já,
1: bara æfin og enda?
0: Það, já, ég hugsa svona, það er svona, barnabörnin hafa gaman að þessu, sko, og ég er svona...
1: Já.
0: Og þá komum það að rífa niður, sko,
1: já,
0: hann er flóginn.
1: Bara takk hérlega fyrir að segja mér frá þessum,
0: já,
1: kannski ekki svo leynda hæfileika þínum Páll.
0: Nei, og það er svo, sko, maður hefði náttúrulega þurft svona, sko, að halda honum betur við til þess að svona ef maður er á einhverjum mannamótum með einhvers líku, sko, þá byrjaði maður kannski og þá er maður kannski allan tíman að og fer inn í hjólhýsi og þá hérðu henni þetta endi dívanum hérna.
1: Þú þreytist ekki á því að rekja fólk svona. Nei, það var alveg ótrúlega gaman að tala við hann Pál Albert Magnússon og láta hann rekja sig þarna og hann hefur rúglega rekt marga með þessu góðlega gríni.
2: Já, ekki spurning.
1: Góður ég að herma eftir fuglum.
2: Mjög svo.

0: Já, þetta Bubbi Mortens við Gróttu heitir þetta lag og við erum komin í samband við hana Berglindi Þorsteinsdóttur, safnstjóra á byggðarsafni Skagfirðinga. Komdu sæl og blessuð.
1: Heil og sæl.
0: Hvernig veðrið ef við bara byrjum á því?
1: Hefðu, bara hérna, því að Bubbi var nú að syngja sólina, þá erum nú aldeilis að hérna láta sjá sig hérna í Skagfirðinum í dag. Það alveg rjóma, blíða og ægilega fallegt veður.
0: Já, dásamlegt og hitast í þið.
1: Það nú svona, já, ég ekki alveg með að finna, ég heldur sér svona örgla svona milli 10 og 15, það var svolítið svalt í nótt, maður svona held kannski að gæti orðið nætufrost, en ég held að nú sloppið fyrir hopp.
0: Já, já.
1: Það svona aðeins að, hérna, haustið aðeins kannski að minna á sig, en það andrúmsloftið fallegt núna og hlýtt yfir daginn.
0: Já, já, já. Þetta safn, segðu okkur aðeins bara frá því.
1: Já, hérna, Byggðasafn Skagfirðinga er það rótgróið safn, stofna 1948, og í raun og veru hérna, hefur var stofnað í Glaumbæ þar sem að safnið til hérna til húsa og hérna Glaumbær er sem sagt og já það var raun bara svona ári eftir að Þjóðminjasafnið fékk hérna torfbæinn til umráða þetta friðlýstur torfbær og hérna megninu til svona frá 18. og 19. öld en hér hefur alltaf verið byggð alveg frá upphafi. Þannig að við erum sérst að reka sérst þarna sýningar í gamla bænum og svo erum við líka með Víðmeira kirkju sem einni í húsasafni Þjóðminjasafnsins, svona hérna Víðmeira kirkja.
0: Já.
1: Og já, við erum hérna bara með sýningar og hérna mikla starfsemi.
0: Einmitt. Og Víðmeira kirkja, já, það ansi gömul kirkja.
1: Já, hún einmitt hérna líka hans gömul. Hún nú þá 19. öld sem sagt, hérna, kirkjan sjálf, en þar hefur verið, hérna, þetta henni elsta upprunlega torfkirkjan á landinu, þannig að hún líka alveg einstök og sjálflega falleg.
0: Já, akkurat. Hérna, þið eru líka með kaffistofu, bara svona svo við höldum því til haga, það náttúrulega ferða fólk á ferðinni allt land og þá nú... gaman að vita af svona, já, hvað var að segja, dálítið gamaldags kaffistofu með svona
1: Jú, mikil
0: íslensku bakkelsi.
1: Já, já, það er hérna, það er hægt að heimsækja sérst, hérna, kaffistofan er í Áshúsi, svokallu, sem er hérna, timbrús, 19. aldar timbrús sem að flutt hinga fyrir svona 30 ára síðan og þar erum við með sérst, hérna, rosalega notalega kaffistofu með gamaldags bakkelsi og svo leið innan sýningar að sem er líka að bara setjast niður að fá kaffi og

0: góða þjóðbúninga og hérna ýmsa merkilega gripi og svo efri hæðinni í sama húsi erum við líka með sýningar sem hættur sko gripi frá Bólihjálmari og alls konar merkisgripi.
1: Já, og hafa svona þessi viðburði sumarsins verið vel sóttir?
0: Já.

0: við höldum upp á afmæli Mark Watsons. Það er hérna það er svolítið hérna vaxandi hérna viðburður hjá okkur. Við sem spyrjum á því fyrir nokkrum árum og þá þess þann daginn sem hérna bjóðum við íslensku fjárhundum á safnið þarna í tilefni af afmæli Mark Watsons sem var hérna svo mikill hérna stuðningsmaður hérna Glaumbæjar og vildi varðveita hann á sínum tíma þegar hann kom hingað 1937. Og hérna og mikill hérna svona hjálpa mikið upp á íslenska fjárhundsins og stuðlaði mikið af hérna verndun hans.
1: Já.
0: Það er líka sérstaklega gaman. Þá er hérna mikið af hérna ferskingum og eigendur þeirra og gestir náttúrulega njóta þess að fá að klappa og kíkja á svo vinalegu hunda.
1: Já. Og forn
0: svo vorum við hérna.
1: Já, fyrir ekki. Allt áfram bara.
0: Nei, ég ætla svo bara að segja svo var hérna í svona viðburrétt í hjá okkur í síðustu viku. Þá byrjuðum við með sagt, helginni sagt, sem leið þá vorum við með hérna námskeið í bandvefnaði svona hérna já tvekja daga námskeið og svo á mánudeginum þá vorum við með fræðslu erindi þar sem við fengum hérna Halldór Júlíusson þar sem vorum við með hérna sagt, að tala hérna höfðaletur og hérna bólihálmar.
1: Já.
0: Og svo tókum við þátt í hérna hinsegin hátíð Skagafjarðar núna á fimmtudaginn síðasta þá hérna sest, fengum við Önnu Karen Unnsteins þjóðfræðing til að hérna vera með erindi hinsegin þjóðbúninga. Hann hefði búið alveg mikið fjör og mikið að vera hjá okkur.
1: Já, nóg að gera yfir sumatíma.
0: Já, haldilis.
1: Fornverkaskólin, hvernig skóli er það?
0: Það er þess að þarna þessum að við erum að sest, halda námskeið í gömlu byggingarhandverki og þá sest, kemur fólk sem að við erum með sér það með svolítið í hérna torfhleðslu. Torf og grjótleðslu og líka svona timbur hana, sest, grind. Og við höfum haft námskeiðin svona mestu leit undanfærin ára á Tyrfingsstöðum í Skagafirði og það sest, búið að gera upp. Við notum þetta bæði sest, tækifæld til þess að gera upp gömul hús en líka þess að það eru að kenna handverki leið. En svo höfum við líka verið svona þess að færa upp fíðnar og erum búin að hérna, gera upp hús líka á syðstu grund í Skagafirði og, hérna, og stó, hérna, minni okkurum. Þannig að það er svona notum sem bæði tækifæld til þess að varðveita torfhús og kenna handverki.
1: Já. Og er þetta vel sótt?
0: Já, þetta hefur verið bara býsna vel sótt, sérstaklega svona undarfærin ár, þá eru bara skapast oft biðlistar hjá okkur sem er bara rosalega jákvætt. Þannig að hérna, en það er hérna, mikið erlendum aðlum sem hafa áhuga að koma líka og hérna, til dæmis hérna frá Skotlandu, svona það sem þessi þekking hefur tapast og það koma til okkar til þess að læra handaðið aftur.
1: Já, er það þá aðalega torfhleðslan?
0: Já, það er svona einna helst hún sem er kannski svona handverksþekking sem er að hverfa í raun og veru. Þetta er bara í raun og veru örfáir sem að kunna þetta og hérna og það er svona, já, hérna, koma til okkar til þess að læra handverk. Svona bara velja efnið og hlaða úr þessu og mismunandi hleðslugerðir og svo er hérna kannski sumir sem vilja gera bara torfgarð og slés og vilja læra það þannig.
1: Já, já,
0: hérna. Hérna.
1: Já, kannski færist í vöxt að fólk vilji bara sko búa til svona garða bara við sína bústaði eða eitthvað slíkt, suma bústaði til
0: já, dæmis. Já, það er bara allt til vísu, sko, þetta er bara ábúrslega fallegir veggir og svo líka hérna í raun og veru geta þeir bara varðist ágætlega, þú veist að í raun og veru ekkit síður heldur en önnur grindverk, sko.
1: Já.
0: Og það er bara einstaklega fallegt að nota svona falleg hleðslu aðferðist til þess að svo klumpur hleðslu eru eitthvað slíkt.
1: Einmitt. Nú svo er fornleifa uppgröftur.
0: Jú, mikið rétt. Það var einmitt að ljúka hjá okkur fornleifa uppgröftur á höfnum á Skaga.
1: Og hvað er það? Verbúðarminjar eða hvað?
0: Já, þetta eru svona verminjar sem eru frá hérna bara elstu tíð og hérna þetta er búið að vera nokkur ár, nokkuð síðustu sumur hérna í gangi og þetta var svona raunur síðasta sumari sem að var verið að grafa þar og hérna ymsar ákvað verðar niðurstöður sem að er verið að vinna úr því, þú til dæmis bara fundist alveg ógrinni af kvalbeinum og hérna og hefur verið að verka sérst hérna kvalbeinin.
1: Já.
0: Og hérna og svo hefur fundist ymsar hérna áhverju greipi líka sem að kambar og mynd líka.
1: Já.
0: Þannig að hérna þetta er mjög skemmtilegt og spennandi verkefni.
1: Já, og mikið svona, hvað ég segja, samstarfsverkefni? Margir
0: já,
1: sem koma
0: mikið,
1: að þessu?
0: Já, þetta er búið að vera hérna, samstarfsverkefni við hérna, fornverkaskólan og nei, þetta er ekki fornleifastofnun og hérna líka háskólan á Hólum og minjastofnun. og

0: hérna, líka hérna, ameríska hérna, félag okkar sem að, hérna, hafa verið miklu samstarfið okkur líka.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona margir komið að.
1: Margir komið að. Og það er sem sagt stendur til, er það ekki, að byggja nýtt menningarhús á Sauðakróki. Mun það eitthvað skapa einhver tækifæri fyrir ykkur?
0: Það er náttúrulega hérna, fyrst og fremst sko er raunum verið bara því að okkur brá vantar nýtt varustrými. Við erum raunum verið bara aðstæðastan sem að gripinnar okkur núna er bara ekki viðkendar svona viðmiðum safnaráðs.
1: Já.
0: Og hérna, og er orðið smekkfullt, við getum ekki tekið á móti fyrir gripum. Þannig að það verður alveg þvílík aðstöðubreyting að komast þarna með gripina í betra aðstæður. Og svo langar okkur svona að kannski að hafa svona opna varustrými svolítið. Geta kannski verið með ykkur leiðsagnir innan hérna, varustrýmið og sjáum fyrir okkur líka aukið samstarfið hérna hinna safnastofnunir í Skagafirði hérna héraðsskjalasafnið og bókasafnið og hérna og listasafnskaffringa.
1: Þannig
0: að það verður svona samkvöldu svona menningar miðja.
1: Einmitt.
0: Alls konar spennandi hugmyndis hvað það varðar.
1: Hlökkum til að skoða það í framtíðinni en takk innilega Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri á byggðasafni Skagfirðinga fyrir spjallið.
0: Kæra þakkir.
1: Og góða kveðjur í fallega fjörðin.
0: Takk kærlega sömu leiðis.
1: Já, bless, bless.
0: Velkomin, bless, bless.
1: Já, þá er nú bara þættinum loki hjá okkur í dag.
2: Já, það er ekki mikið meira dagskrón í dag,
1: þannig
2: að bara kveðja.
1: Kveðja.
2: Verðum hérna aftur á morgun.
1: Já. Og þá kveðjum við, verðið sæl.
2: Verðið sæl, að vera gott.

Arnhildur Haldanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir sáu um sumarmál. Þá endurflytjum við viðtalsþátt Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hefur alltaf verið áhugasöm um heiminn?
1: Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Ég er hérna, og sko heiminn, alla plánetuna, ekki bara næsta land.
0: Nei,
1: akkurat. Ég var bara lítið stelpa þá þegar það var í stundum að skrifa adressuna mína og þá var sko Auður og heimilisfangið og Akureyri og Ísland og Evrópa og heimurinn og sólkerfið. Ég var ótrúlega óþreyjufull að skoða þennan heim. Ég fannst ég bara að vera að springa allast upp í bara litlum bæjó. Það landi á einhverju eyju. Þannig að ég var bara 18 ára þegar ég fór sem skiptinemi og bara...

0: Já, það var rosalega óþreyja í mér að skoða heiminn.
1: Og hvert fórstu þá?
0: Ég fór til, ég sóttum að fara til Frakklands og fór til Montana í Bandaríkjunum.
1: Já, það smá munur.
0: Smá munur, þannig að, já, ég fór til Bandaríkjunum.
1: Þannig að þegar þú, sko, þú er þá hlustað bara innsæðið þitt alveg strax, bara þegar þú ert ung stúlka.
0: Já, þetta var bara alltaf mjög ríkt í mér. Forvitni og löngun að kynnast öðrum menningarheimum og svona skoða stóra myndina og kannski líka, ég man þegar ég var alast upp og það voru til dæmis hungursneiðir í Afríku og þess að það snerti það mig rosalega mikið og mér fannst þetta bara, ég hafði sterka réttlætiskennd og mér fannst þetta bara óréttlátt og mér langaði að taka þátt í að laga þetta.
1: Sko, þannig hugsa auðvitað flestir, en það er ekki allir þá sem að fara í friðargæsluna.
0: Nei, ekki allir.
1: Nei, en auður, það gerir þú?
0: Já, ég gerir það. Fyrir þann orndaldi síðan, það er, já, bara eiginlega akkur 20 ár síðan.
1: Já.
0: Þá fór ég til Sri Lanka, Ísland tók þar þátt í verkefni með Norðurlöndunum að vera svona hálgerðis sátta semjarar eða eftirlitsmenn með vopnahlés eftirliti. Þetta þegar normenn voru mikið að beita sér sem svona sáttasemjarar.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var þar í 7 mánuði, 2006.
1: Sko, á þeim tíma, þá voru, það var náttúrulega borgarastríð,
0: já,
1: eða ekki?
0: Já, það var búið að vera alveg ansi lengi, svona íslensk orðið, þegar maður tala um svona low grade,
1: já,
0: svona lágstemt borgarastríð. Það er að segja að það var ekki sífelld átök, en alltaf að blossa upp og það voru þessi svo kallu Tamil tígrar.
1: Já.
0: Sem voru þekktir eiginlega fyrir að þróa þessa tækni með sjálfsmorðs, að nota sjálfa sig sem sprengju.
1: Já.
0: Og en síðan hafði tekist að semja vopnahlé 2002 og þá kom þessi norræna sendinefnd inn og ég kem þarna 2006 og þá var þetta eiginlega alltaf gliðin í sundur. Þannig að eftirlitið varð kannski meira það að verða vitni eða bara mjög ljótum hlutum.
1: En býtu, hvað, voru þið kölluð til eða býtu, hvernig, hvað,
0: já, við,
1: hvað var
0: það? Já, það voru svona stöðvar um eiguna, nokkra stöðum í norðurhluta eigunar og það var svona þar sem að átaka punktarni voru, það sem var bæði herinn og síðan uppreisnarmenn. Og við, sem sagt, þau gátu kvarta til okkar ef einhver var að brjóta vopnahléið. Og svo voru við svona pínu svona eins og Salam og Kongur að segja, já, þú brjóst vopnahléið eða þú brjóst það ekki.
1: Já.
0: En svo voru við líka að reyna bara að fara og fylgjast með og kannski tala við aðilina og reyna svona róa þá niður. Og það var til dæmis Tamil tígrarnir voru mjög mikið í að taka börn, bara 14 ára. Þannig að það var mikið verið að reyna að tala við þá getið ekki beðið þangt til að þau ráðin 18 ára, samkvæmt barnasáttmála.
1: Já, og, til þess að búa til hermenn nú.
0: Já, akkurat, því að því yngri svo þú fær börnin því náttúrulega er auðveldra að heila þú þau. Þannig að það var svona vinna, keira bara og talaði fólk og miðla málum, en síðan þegar fer að vera meiri harka, þá voru við líka bara svona köllu of til sem vitni. Og það skipt að það voru ekki margir alþjóða starfsmennarna og það svona það virti skiptaðu máli að bara að við værum hérna, við sæum hvað var gerst, svo kannski hringdu alþjóða fjölmiðlar í fulltrúa úr okkar sendinefnd. Þannig að við vorum köllu til og stundum kannski líka í einhverju miskilningi að við getum eitthvað bjargað en sem við auðvitað gátum ekki, við vorum vopplaus og
1: Þannig að Tamil-tígrarnir voru ekki hringi ykkur, heldur bara þeir sem að eða hafa sambandið ykkur, heldur bara eða hvað?
0: Jú, það gat verið bæði þeir, það gat verið hérna, herinn og svo bara almennir borgarar, allir aðilar. Við vorum þarna í boði bæði uppreisnamanna og hersins.
1: Já, já.
0: Og það var svona forsendan fyrir að við... Þannig að við vorum ekki skotmörk sjálf.
1: Nei. Þannig að þið voru aldrei í neinni hættu eða hvað?
0: Jú, auðvitað er maður í hættu um að keirum á stöðum það sem eru vegasprengjur og alls konar svoleiðis, en ekki að því að það væri verið að reyna að ráðast okkur, heldur meira bara þú hefði verið á röngum stað á röngum tíma.
1: Já, og þegar þú þurftir að fara upp í bíl, þú veist, þið voru köllu til, hvað var það sem þú sást?
0: Ég, bara allt mögulegt, stundum kom maður inn í það sem var nýbúið að eiga sér stað átök, fólk sem var rosalega hrætt, maður sá lík og stundum bara mjög ljótar aðstæður. En já, bara alls konar sem að maður þurfti að vinna svolítið úr setna meir, sko. Sá svona, sko,

0: Vesta tilfelli sem ég kom inn í það var fjölskylda sem hafði verið myrt með mjög svona ljótum hætti og ég man, það var einhver snúningspunktur í mínu lífi að því þarna fannst mér ég bara svona horfast í augum einhverja illsku og ég þurfti bara að vinna mjög mikið með það eftir á sem ég gerði bara svona nokkrum árum setna að ég þurfti bara einhvern veginn að taka svona meðvita ákvörðun til að bara fara ekki onni eitthvað svartól að bara þetta er hluti af heiminum, þessi illska en það er líka svo margt fallegt og ég veit að þessi illska er hana en ég ætla ekki að láta hana taka lífið yfir, ég ætla að horfa í kringum og horfa allt þetta fallega það var aldrei mín leið svona, þegar ég var í þessari úrvinnslu út úr því bara svona samþykja, ég veit þetta er hérna en þetta er samt bara hluta heiminum sem við þetta finnir
1: Þannig að geta grín að horfast í augu við illskuna
0: Nei, það er svolítið svona stór pakki.
1: Já. Komstu heim breytt manneskja, öður?
0: Já, sérstaklega ég breyttist við þessa úrvinnslu.
1: Já.
0: Sko, þegar maður kemur heim úr svona og þetta, ég varð ekki, sem sagt, ég meittist ekki og ég komst heil og ég stóð með ágætlega og þá fannst mér ég bara að geta allt fyrst. Mm. Það var fyrstu viðbrið. Já. Ég var bara svona rosalegu töffari, ég var hætt að vera hrædd og bara, hérna, ég get allt.
1: Já, já.
0: Svo svona því ég fór að þiðna, þá þurfti ég að fara í svolítið tiltækt
1: já.
0: Og úrvinnslu og það breytti mér. Ég held ekki alls sagt.
1: Já. Fyrst, getur þú hugsaðar að fara aftur í svona friðargæslu?
0: Sko, það svona ævindra kona í mér og hún fer örugglega aldrei alveg en ég alveg til í aðeins mildari ævindri í dag.
1: Já, akkurat.
0: Að það eru ekki að vera alveg svona ekstrím.
1: Nei. Ertu jarðbundari en bróðin Ásgeir var?
0: Já, ég segi þannig stundum, við áttum þetta sameiginlegt að hafa mikla þörf fyrir að ferðast og vera frjáls og ráða okkur sjálf. Mm. En já, ég jarðbundnari, svo segi ég passa upp á eiga fyrir leigunni.
1: Já, hann var ekki alveg það?
0: Hann vildi bara fá að skapa, skrifa og skapa og fannst það ótrúlega mikið vesen að þurfa alltaf að hugsa með þessa pening.
1: Ég veit
0: að. Það var bara þvælast fyrir.
1: Það flækir svo mikið fyrir.
0: Já.
1: Við erum sérst að tala Ásgeir H. Ingólfsson sem var menningablaðamaður eða ekki og skáld.
0: Já, já. Já.
1: Og hvað, þú ert stóra systir?
0: Ég er stóra systir hans. Við erum, það er akkurat 6 ára milli okkar. Og við erum alveg upp á Akureyri, við erum einn eldri bróður líka, hann er 6 árum eldri, þannig að ég þannig í miðjunni. Og þeir eru ótrúlega ólíkir, eldri bróðin jarðbundnastur af okkur öllum, þannig að ég var þarna mitt á milli. En þetta var mjög sterkt í Ásgeir að vilja skrifa mjög snemma og hann var líka lengi að vinna sem bóksali og hann fór í bókmyndafræði og bara hafði ótrúlega mikinn áhuga á skáldskap og skrifum og menningu líka, hann svona hérna skrifaði mikið sko hann hélt út í svona vef sem heiti smikl.is, menningarsmikl
1: Já.
0: Það sem hann skrifaði mjög mikið kvikmyndir, hann hafði alveg ástrið fyrir kvikmyndum
1: Já.
0: Og hérna var mjög mikið, hann var hérna til dæmis að rúfa oft í lestinni með pistla og fóra á kvikmyndahátíðir út um allan heim, þetta var alveg það sem hann elskaði að gera og svo var hann líka að skrifa sjálfur, bæði ljóð, hann dreymdi alltaf að skrifa skáldsögu og það var svona, hann sem sagt fjall frá fyrir 1.5 ári síðan, mjög skyndilega eftir stutt veikindi og hann segir það sjálfur, sko, það sagði það sjálfur þegar hann fekk þessa fréttir, hann var með krabbamein, þá var hann búsettur í Prag, það var bara það fyrsta sem hann hugsaði, ég á eftir að skrifa allt of mikið, ég hef engan tíma til að deyja.
1: Nei.
0: Það var ekki, þú veist, fólkið, það var bara skrifin. Það já, var það fyrsta sem kom upp hjá honum.
1: Já, eftir að klára skáldsöguna.
0: Já, ég er ekki búin.
1: Nei. Þarna er hann hvað?
0: 48 ára, þetta er í desember 2024.
1: Og hann senst, hann býr í Prag, er það ekki, á þessum tíma?
0: Jú, hann var hérna lengi í Reykjavík og hérna átti, ég held að sé alveg ótt að segja, hann átti svona smá ástarhatur sambandi við Ísland.
1: Já.
0: Honum tókst ekki að finna sér farveg eins og hann vildi í að skrifa og frílansa hér, bara því að dýrt að lifa á Íslandi. En samt með þessa sterku íslensku taug var alltaf skrifinga heim og fylgdist með þjóðmálunum hér. En hann var líka, hann var ofsalega tengdur einhvern veginn Austur-Evrópu. Hún kallaði mér sterkt á hann. Og hann fór í skiptinam til Prag þegar hann bara í BA-náminu sínu. Og þegar hann fer 2014, þá fór hann til Bretlands í mastisnámi

0: ritlist og ákvað svo að fara aftur til Tékklands að skrifa mastersritgerðina sína þegar hann var að klára námið. Og svo bara kom hann eiginlega aldrei heim til að búa eftir það. Og þarna gat hann sko frílansað og lifað spart og hafði þá aðeins meira svigrum til að skrifa.
1: Og gat alltaf borga leiguna?
0: Já, ég held hann hafði alltaf borga leiguna þar. Hún var ekki mjög dýr sem
1: byrð fyrr. En sko, mér langar svolítið að vita, auður, þú veist, að því að þetta var mjög óvænt, þetta var svo stuttur tími.
0: Já, eins og það byrtist okkur allavega hann að sjálfsagt hefur verið aðdragandi innra með honum að hans að hann hafa átta sig á því. Já. En hann í rauninni, hann kom hérna til Íslands í nóvember, miðan nóvember 2004, þá vorum við haldið upp á eldri bróður okkar var 60, hann kom til landsins og var svona 60 sammæli og hérna, og hann var bara venjulegur eins og við erum vön að sjá hann. Og svo hérna, þarna í desember, byrjum desember, þá eitthvað gengur ykkur eitthvað illa ná á honum einhver daginn og hérna, og þá kemur ljós að hann að fara á sjúkrási af því að hann hefði dottið einhverju ferðalagi. Og var eitthvað skrítin og hélt kannski hann að bráka rifbein. Og kom samt ekki alveg strax, komst ekki fyrir einnig tveim vikum setna þarna á bráðamöttöku á sjúkrási út í Prag. Og þeir bara þegar þeim leiðu að byrja myndan, þá hafa þeir engan sérstakana á rifbeinunum, heldur bara vilja mynda meira og meira og meira og halda honum yfir nótt og svo fór hann að fara heim og þeim byrjum að koma aftur næsta dag. Og þá kemur semst í ljós að það er eitthvað skrítið á lifrinni. Og í rauninni niðurstaðan úr því að hann var komið meinvörp á lifur sem var þá afleiðing af krabbameini í Vélinda og hann bjó sem sagt í Prag, þeir leigðu saman tveir Íslendingar en hann var ekki í giftur og átti ekki börn þannig að í rauninni ég og eldri bróður minn og mamma við móður á lífi vorum hans nánustu aðstendendur og þegar við fengum símtali þarna 11. desember þá segir þannig að móðuræðileg þá sagði mamma bara ég kem áskir.
1: Já.
0: Og mamma er komin yfir áttrætt og hún er hress og allt það en ég hugsa að ég er ekki að fara að senda mömmu eina til Prag.
1: Nei.
0: Og þarna var ég var í mjög miklu álagi í mínu starfi. Það voru ég semst var að starfa á umhverfisstofnun og akkur þarna var umhverfisstofnun að splittast upp í tvennt. Og sameinast orkustofnunanna sem eru að vatna ykkur þjóðgerði hins vegar og bara fyrir röð tilviljana þá lendi ég þér aðstöðu að ég var settur forstjóri síðustu mánuðina.
1: Já, kannski ekki tilviljun, kannski eftir bara svona klár.
0: Já, en sem sagt tilviljun var að það hættu þarna stjórnendur óvænt út af hérna bara...
1: Alls konar.
0: Já, önnur var ráðin sem forstjóri annari stofnunni og ég átti ekki vona að henni er það kipt út. Sko.
1: Nei. Þannig að þarna er þú orðin forstjóri umhverfisstofnunar þegar þetta...
0: Og ég bara einhverju brjálaða álagi og hérna... Og þurfti bara að kasta öllu frá mér, eða ákvað að kasta öllu frá mér. Það var alveg að koma jólafríðindar, þannig að þetta voru ekki margir dagar sem að ég... Og við fórum til Prag og mitt markmið með þeirri ferð var komin heim. Já. Ég vildi bara fá hann heim, þar sem við höfðum, ég meina að það tala hjúkrunarfræðingarnir og aðrir á sjúkrahúsinu töluðu ekki ensku til dæmis. Og bara að fá niðurstöður, það var margra daga verkefni að fá niðurstöður úr rannsóknum og hann þurfti að fá fólk sem talaði teknisku til að hjálpa sér við það. Mm-hmm. Þannig að það er ekki fyrir að Þorláksmessu, að því hann var komin út af sjúkrásinu og var heima og það er ekki fyrir að Þorláksmessu sem við loksins fáum staðfestingu á að þetta eru meinverp á lifur. Og þá tókst mér sem betur fyrir að samfarnum að koma honum heim, hann kemur heim með okkur. Það var ekkit alveg sjálfsagt, hann ætlaði bara svona drífa sig með fyrir að halda svo áfram að skrifa.
1: Já. Hann alveg horfði á framtíðina, hann var bara...
0: Hann var alveg þar og hann var þegar við komum ágætlega svona að sjá utanfrá, hérna bara bar sig vel.
1: Já.
0: En svo rakaði hann gríðarlega rætt, milli jól og nýjárs. Og við flugum heim á nýjársdag og ég var í alvörinu bara rættum að ég hefði beðið of lengi með að koma honum heim. En það hafðist og þau fóru norður, mamma og hann. Og við áttum nú góða aðeins skólabróðum eins og læknir á sjúkrahúsinu sem hjálpa okkur aðeins svona að passa upp á hann kæmist strax inn. Og þá var ég rosalega fegin. Þá sagði ok, nú er ég búin að gera mitt, ég er búin að koma mig í örgar hendur og nú bara stiði við hann í þessu ferli. Og ég mætti aftur í vinnuna og nýri í stofnun og það var nóg að vera þar. En svo bara viku setna það áttaði maður að þetta er ansi alvarlegt. Það kom þarna... urði einhverjar innri blæðingar og hann var bara rosalega veikur og þá brá mér alveg svaklega þannig að ég bara flaug norður 12. janúar, þá bara flaug í norður og dýrasta flugfarsi ég keift mér.
1: Já.
0: Ég keifti það bara hérna.
1: Já.
0: Tekja tíma fyrir bara.
1: Gott að nefna það einmitt.
0: það var einu sem græta á þessu öllu saman, það var Íslandi er úff maður, allar flugferðirnar til Prag og Kanada og ég veit ekki hvað. En svo tveim dögum seinna þá fáum við loksins samtal með krabbameinslækni og við vorum auðvitað dálítið kvíðin fyrir það en áttum vonum bara gefa okkur valkostina varandi meðferðir. Og þá bara voru fréttirnar þær að þetta voru of langt gengið. Hann treysti honum ekki meðferð. Og það var ofboðslegt högg. Og Ásgeir, þetta var nefnilega alveg svolítið áhugavert af því að hann var, hafði alveg skap strákurinn sko. Hann var voða blíður svona við fyrstu kynni en við sem þekktum hann vel, vissum alveg að hann hafði alveg skap. Þannig að ég var svolítið svona hvernig ætla hann taki þessu? Og hann sko, annars var fóran í rosa fighting, hann ætlaði sko, hann þoldi ekki þegar fólk var að tala æðruleysi.
1: Já.
0: Ekkert helvitis æðruleysi hér, ég bara brjálaður og ég ætla að berjast.
1: Já.
0: En hin hliðin var að hann var samt sko, hélt áfram að vera ljúfur og hann lagði mig þessa áherslu á, ég ætla að fagna lífinu, ég ætla að hafa samband við allt fólki sem ég þykir vænt um. Og þegar var svona búið að verkjastillan og fleira þá sko bara fór öll orkan í þetta. Og hann fór að skipuleggja viðburð með vinum sínum. Sagði, nú get ég ekki ferðast þannig að þið verður bara gjöra svo vel að koma til Akureyrar. Og bauða á þessa svo kallu lífskviðu.
1: Lífskviða?
0: Sem átti að vera mótvæði við líkvöku. Og bara, hérna, já, fagna lífinu, það voru hans orð. Og þar átti bara að lesa ljóð og lesa upp og vera skapandi og vera saman. Og hann langaði svo fólk sem að því hann hafði verið daldi við það. Og var áttu auðvelt með að tengjast mjög ólíku fólki og hann langaði svo að sem þess fólki hittist. Þannig að, og mér fannst náttúrulega, sko, við vorum náttúrulega þarna bara að drukna og bara svona þessi yfirþyrmandi tilfinning og bara sáum, sko, á meðan hugurinn var á trilljan í Ásgeiri, þá var hann sáum við, sko, hann var alltaf bara, já, það bara fætti sjúkraþjálf og hann styrkja mig. Þar var hann í hausnum en við bara sáum líkamann, hægt og rólega, vera að gefa eftir. Þannig að þetta var skrítið á sama tíma var hann bara fulla skipilegja partí en mér fannst hann svo gott að hann setti orkun í það og hann var að tala við vinni sín einhverjum einasta degi við komum ekki þessari skipilagningu við vorum bara í þessu praktiska en þarna var hann og svo var hann að fara yfir skrifin sín og ljóðin sín hann sat á kvöldin með handritið að ljóðabókinni sem við vorum að gefa út og bara fara yfir og skipilegja og svo var hann að hafa sambandið svona ákveðna vini og byggja þá fyrir hérna, sem hann treysti, byggja það fyrir að vera eins og hann kallaði það að vera ljósfeður, ljósmæður, skrifan sína. Og þetta, sem sagt, það var handrita ljóðabók sem var komið langlengst. Þannig að við ákvaðum að hérna, það er því svona forgangsverkefni að koma því út. Og það er nefnilega það sem gerðist líka, kannski að því að hann var svona opin með þetta og fór í blaðaviðtölu og fleira, að gamlir menntaskólavinir fór að safna peningum sem átti bara að fara í að hjálpa honum í veikindunum, en svo að þetta gerði svo hratt það var til svona ákveðin sjóður í kringum andlátið og líka bara fólk var að kaupa bækurnar hans úr menningageiranum og þess að þarna þess vegna hefum við geta gert þetta líka fjármagna þessa útgáfu en síðan sem sagt á lífskviðan var á, hún átti að vera lögða eða hún var að lögða inn 25. janúar og á föstudegi þá sé ég nú hann meira vestna og síðan bara svona kvöldmattaleitið hann var semst heima hjá mömmu í svona heimahlýningu þá áttaði ég mig á því að hún er aftur byrja að blæða svona innri blæðingar og þannig að við ákvaðum að fara með hann að sjúkrásið því það hafði verið þannig að við gáður hafði blóðgjöf hjálpa til en það sem sagt gekk ekki þetta sinn og við vorum þarna hjá hann með nóttina og hann kvatt okkur og áttum óskaplega fallega stund erfiða ennfallega og svo beði mín það næsta morgun að láta vinna hans vita svo voru allir komin til Akureyrar að hann var fallin frá.
1: Já.
0: Það var mjög skrítið, ég tók meðal annars á móti einn af hans albestu vinkonu og vinni par frá Tékklandi sem hann búin að þekka í 30 ár og flugu til Íslands og það er bara það fyrsta sem ég sagði henni að hann er farin.
1: Já.
0: Það var hans erfitt, en kvöldið, hann misti ekki meðvitund fyrir svona upp úr miðnætti, þannig að við kvöldið, og hann var bara alltaf bara fá blóð og drífa sig heim og fara í partíð. Hann var alveg þar kvöldin á undan. En þegar við erum svona aðeins var nátt okkur á að kannski er það nú ekki raunhæft að hann mæti í þetta partí, þá fer ég að spyrja, væri það valkostur að hafa kannski streymi þannig að þú getur fylst með

0: héðan og þá sagði hann, já, já, já, sko, ég ekkert aðalatri í þessu partí. Mér langaði bara svo vini mínu myndu hittast. Og þetta sat í mér, þannig að þegar ég hringdi í vinans næsta morgun, þá sagði ég, ef að þið treystið ykkur til, þá myndi hann vilja að þetta yrði. Og það var.
1: Þannig að partíð
0: var? Það lífskviðan var, bæðum daginn og kvöldið, þetta var í svona sumabústaðar réttið kjarnasko, tróðfyllt hús og fólk satt bara á gólfinu og las upp ljóð og þessu var streymt og hérna,
1: já. Var þetta ekki bara stórkostlegt?
0: Þetta var kveðistundin sem að hann skipulaði. Svo var eitthvað svona hefðbundi jarða fyrir svona setna. En hann í rauninni skrifaði, ég segi það svolítið, hann skrifaði lokakaflan sjálfur.
1: Já. Já. Það svona að reyna að hafa eins mikla stjórn á lífin sínu og maður getur.
0: Og svo náttúrulega var þetta út um allt í fjölmjölum að því að hérna bara strax, þannig að við höfum einhvern veginn enga stjórn á því
1: sem var
0: aldrei skrítið. En ég hugsaði bara, hann bara vildi hafa þetta svona og ég hef bara verið að það. Já. Við erum bara verið að það.
1: Já. En talaði Ásgeir bróðinn þegar hann, hú veist, kannski innstinni vissan, fór hann eitthvað að tala við ykkur þú veist, um eitthvað sem hann kannski hafði ekki talað eða var hann...
0: Já, þegar alveg undir lokin þegar hann var loksins þetta var loksins, sko hann var ekkert að samþykja það sem að læknir sagði uppalega, en svo svona þetta fer að seytlast inn þá kom upp alls konar og það var alveg svolítið erfið, það var svona eftir sjá eftir svona sund sem hann hafði langað að gera í lífinu, skrifin voru þetta eitt en hann var ekki með fjölskyldu. Og það kom upp svona til dæmis, hann hafði upplegað einelti sem strákur sem að hann náði einhvern veginn aldrei að vinna úr og var aldrei tilbúin að tala mikið og það er alveg svolítið merkilegt og ég mani mynd að hann sagði við mig, ég er að hugsa en getur verið að svona hafi áhrif alla ævi hjá manni. En það var svona, sko, hann var mjög vinmargur og hann átti auðvelt með að tengjast, eins og ég sagði, ótrúlega ólíku fólki en það var einhver þröskuldur þegar komað svona meiri nánd og sem að var að stoppa þannig og það var eftirsjá yfir því sem kom þarna alveg í lokin.
1: Já. En þú veist bara talandi um að því verum, þú veist það er alltaf verið að tala um einelti hversu alvarlegt það er.
0: Já.
1: Bara hugsa sér að hann sé að tala um þetta.
0: Já, mér finnst það eiginlega alveg magnað hvað, og það er svona tvennt sem ég tek frá því, annars verður fyrsta lagi bara hættum þessu. Bara hættum þessu. Þetta eitthvað sakleysislegt atvik sem að þér finnst getur haft svo vond áhrif. Það er númer eitt. Mm. En númer tvö er að þú lendir í þessu í guðuna bænum ekki vera hrætt við að leita hjálpar að vinna úr því. Og ég var ofta að hvetja að náskeið minn í það. Ég vissi alveg að var eitthvað þarna sem hann var ekki búin að vinna úr. Og eitthvað notaði hann skrifin, en hann náði einhvern veginn ekki inn í kviku fyrir nálvæðnin undir lokin. Sko.
1: Og veistu hver þetta voru?
0: Nei, ég veit það ekki. Og ég veit ekkit hversu umfangsmikið þetta var. Ég veit bara að það hafði þessi áhrif á.
1: Já, já. Og hann talar um þetta að hann er deyjandi.
0: Já, já. Það sat þetta í honum, sko.
1: Já. Það er ótrúlegt. Já. Þannig að partíð var...
0: Það og síðan, var. Og svo ætlaði hann að halda annað partí núna.
1: Já, þið ætlaði að gera það.
0: Já. Eftir nokkra daga.
1: Já, já, hann hefði náttúrulega orðið...
0: Hefði orðið 50 daga núna 50 daginn og við ætlum reyndir að hafa það á föstu degi. Hann var náttúrulega mikill kvikmynda áhuga maður, eins og við talaðum, og hann var uppáhaldsstaðurinn hann hér í Reykjavík var Bíóparadís.
1: Væntanlega.
0: Og hann var mikill samskipt við þau og mikill baráttu maður fyrir tilveru þess bíós líka. Þetta ykkur þús. Þannig að það hefur tekist gott samstarfs við þær sem að stýra því þar. Við ætlum að vera þar, fyrst með bíósýningu. Og svo verður svona kvöldið, bara svona svolítið í anda eins og þetta var á lífsvökunni, bara svona open mic, fólk getur komið, lesið, annarkot ljóð eftir hann eða eftir sig.
1: Já.
0: Og svo verður ég auðvitað með ljóðbókina til sölu.
1: Að sjálfsögðu.
0: Fyrir það sem vilja það. En bara svona svolítið í hans anda, koma saman, lyfta menningun upp. Já. Og rækta mannleg, já, uppbyggileg mannleg tengsl.
1: Já, eftir ekki fegin að hafa, þú veist, engið í þetta að hérna... Að gefa hann út?
0: Ég er bara rosalega ánægð með það. Ég var náttúrulega svona kannski meiri verkstjórinn.
1: Já.
0: Og svo voru þeim með þessi vinir hans. Þeir eru þarna ritstjórar, Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson. Og svo var Jón Bjarki með mér. Við segjum við vorum í útgáfunefnd. Við svona pössum upp á funda reglulega til að verkinu miðaði áfram. og ég sá maður að borga reikningana.
1: Já.
0: þannig að þetta var bara rosa skemmtilegt samstarf og hefur gefið mér fara á að kynnast sumum að þessum vinum Ásgeirs og svo líka, svona ef maður talar sorgina, þetta er svo heilandi að gera eitthvað svona að þetta heiðra minningu. Talningum það er eitthvað sem þú vissir, ég veit að þetta skipti hann máli, það er bara rosa góð tilfinning í hjartað.
1: Já, þetta eru alls konar ljóð, en það er eitt ljóð hérna, treystur þér að lesa?
0: Já.
1: Það er hérna, það heitir stjörnufiskapilsur, það veit náttúrulega allir hvað það er.
0: Já. Stjörnufiskapilsur. Svona byrjaði COVID. Ég var að grilla stjörnufiskapilsur í skýta kulda við tekneskan viðarkofa eftir að hafa sofið nóttina í 500 ára gömlu húsi. Ég var með mömmu og systur minni í heimsókn hjá Kostas og Ílonu. Þetta var Ísland, Kýpur og Tekland í útjaðri tekneskar smáborgar í litlum garði sem hafði verið í eign lítillar almúafjölskyldu aldir. Ég að hugsa að gera myndina svart hvíta og ljúga að ykkur hafa verið tekin á 19. öld. Gott ef þetta var ekki fyrsta ljósmyndin sem var tekin í hinu forna bæheimi þegar spænska veikin var fjarlæg framtíð. Kafka var ekki fættur og framtíðafósettin Masaryk, öldungurinn vitri, var bara smástrákur. Gott ef þetta er ekki móður hans, svo sem innrætti honum ást á skáldskap og fegurð og visku til að stjórna heilli þjóð.
1: Þannig er þú og
0: mamma þín. Já, þetta er eina ljóði sem að ég er í. Það er vísað í systur í öðrum ljóðum en það er bara einhver skáldskapur.
1: Já, þannig er hann bara að skrifa ykkur.
0: Já, við heldum upp á áramótin og náttúrulega COVID var sem sagt nefnt COVID-veiran þarna á gamla stag.
1: Já,
0: 2019 akkurat, og þá vorum við þarna í Tjekklandi á þessum stað. Þannig að fyrir hlutin gerðist í alvörinu, svo fer hann bara að spuna.
1: Já, svo fer hann að skoða hvað ef.
0: Já.
1: Sko, það er náttúrulega, þú veist, þegar fólk missir, þá er þetta oft svona, það verði einhver svona tímamót. Hvað er það sem að þú ákvast að gera eftir þú mistir bróðið þinn, hann Ásgeir?
0: Já, sko, það hafði mjög mikil áhrif á mig. Ég nefndi þarna áður að ég var alveg, það var mikið álag í vinnunni hjá mér akkurat þarna þegar hann greinist, þannig að ég var með svona daldið of þanir taugakerfi og var bara einlega að telja dagana í jólinu að fara að hvíla mig og svo bara tók við 45 daga bara mesta rúss í banareið míns lífs. Mm-hmm. Það gerðist bara svo óbúslega margt á svo rosalega stuttum tíma. Og ég stundi lísti mér líðan en þetta var allt búið í viðbútt við sorgina og örmögnina, þá fannst mér eins og ég væri með svona bandhnykil sem var allur í flækju. Mm. Og ég bara vissi ekki hvar ég ætti að finna endan til að byrja að greiða flækjunni. En svo gerði ég náttúrulega bara eins og við gerum, ég bara mætti aftur í vinnuna þegar ég var búin að hvíla með aðeins og ætlaði bara að halda áfram.
1: Já, bara allt frábært, góðan dag.
0: Já, ég bara, þú veist, þannig er þetta bara lífið, maður heldur bara áfram og ég bara gata ekki.
1: Nei.
0: Og það var eiginlega tvennskonar, annars verður þá bara fann ég að það var bara að fara að kalla á mig óbúslega stert. Ég hef alltaf haft þennan eins og svona bæði ævintra þráð og líka þörf fyrir að ráða mig sjálf. Og þarna var ég búin að vera í þessu starfi ég var búin að vera í þessu starfi ekkert mjög lengi, en samt svona eitthvað á annað ár og mikil og góð reynsla og bara, þú veist, góð vinnustaður og allt það.
1: Já, bara örugg vinna og
0: launasitir fyrir mánuð og svona alls konar luxus, en bara sjálfstæðis þörfin og hún bara varð eitthvað svo rosalega sterk. Og hún varð sterkari líka vegna þess að ég þaði alltaf að hugsa mig, já, ég verð hérna svona 4-5 ár, ég ætla kannski ekki vera þangað til ég hætt að vinna, tek svo svona síðustu 5-6 árin bara svona meira að frílansa aftur. En svo sé bara, ég veit bara ekkit hvað ég á langan tíma eftir. Kannski á ég ekkit 5-6 ár eftir, kannski á ég bara 45 daga eftir. Og þannig að þetta ítir við mann að vera ekki að geyma eitthvað ef eitthvað á annað borð er að kalla á þig. Þannig að ég reyndi að byrja þá að bara, sko, ég hætti að fungera og hérna var bara einhver örmögnun og komst eiginlega ekki gegnum vinnu daginn, þannig að ég endaði veikindarleyfi. Og var næstu því hætt þá, en ákvað nei, ég ætla að sjá hvernig þetta gengur og fekk bara góðan stuðning frá vinnustæðnum og náði mér svona nokkuð vel tilbaka og byrjaði að vinna aftur síðasta haust. Og ég var bara einhvern veginn allan veturinn, hún fór ekkit þessi togstreita. Þannig að ég ákvað að taka skarið og segja upp. Og bara standa með sjálfum mér í því. Ég hafði áður verið að starfa sjálfstætt og stofna lítið fyrirtæki sem heitir Transformia. og þannig að umhverfismálin og sjálfbarnirmálin og friðamálin

0: þetta er svona mín ástríða og löngunin til að umbreyta kannski samfélaginu svolítið í án ofbeldis, það mjög mikilvægt,
1: já.
0: Kannski friðagæslu reynslan.
1: Já, já.
0: Þess vegna sko, tákmynd Transformia fyrirhildið.
1: Og þetta bara, þetta fyrirtæki
0: þitt, Transformia? Þetta fyrirtæki mitt, já. Og þá ég svolítið að tefla saman innri umbreytingun okkar sem einstaklinga og sem skipti máli ef við ætlum að breyta samfélaginu án þess að fara í niðurbrotið. Sem sagt, ég held að sé hægt að ná fram mjög djúpstæðum samfélagslegum breytingum án ofbeldis en það gerist ekki nema við vinnum með okkur sjálf. Mm. Þetta er svona Gandhi hugmyndafræðin, vertu breytingin.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að ég þarna, ég er mest í fræðslutengdum verkefnum, kenni mikið í háskólum, alþjóðlegum hópum, en líka bara svona stýra vinnustofum. Og...
1: Já, þannig að þú hefur fullt að gera.
0: Sko, bara... ég var í fjögur ár í þessu áður en ég fór í síðasta starf og nú er ég bara mjaka mér stað aftur.
1: Já, akkurat. Þannig að þú ert kölluð til að halda fyrirlestra
0: og... Já, meðal annars. Og ég er búin að kenna við háskóla í 25 ár,
1: já.
0: Þannig að það er minn bakgrunni svolítið, því ég er rosa mikill kennari í mér.
1: Já, ertu þá að kenna þín svona stjórnmálafræði?
0: Ég er bara að kenna núna í haust, aftur námskeið sem ég var með á sínum tíma við háskólanum Bifröst.
1: Já.
0: Ég er mikið verið að kenna líka hópum sem að koma á vegum gró þekkingaseturs. Það eru sem sagt svona alþjóðlegir skólar sem að Ísland rekur,
1: mm-hmm.
0: bæði jafnréttisskóli og landgræðsluskóli, sjávarútvegsskóli og jarðhitaskóli. Jarðhitaskólinn er eini sem ég hef ekki kennt í öllum hinum þremur og þá er ég svolítið að sameina jafnréttismálin og samfélagsleg málin við umhverfismálin og stjórnu náttúruauðlinda.
1: Allt saman sem að skiptir okkur alveg ofboðslega miklu máli.
0: Já. Og svona sameinar þessi alþjóðamálin og heiminn allan og þá fær maður allan heiminn inn í kennslustofuna þegar maður er að kenna í svona alþjóðlegu prógrammum. Það er ótrúlega skemmtilegt, þetta er svo flott fólk sem kemur hingað til okkar.
1: Já.
0: Bara fullt af reynslu og visku og það er svo mikið forréttind að fá að kenna fólki augliti til auglitis að þeir allt fara að fara gegnum netið í dag.
1: Já, þið veist það betra.
0: Ég kenni gegnum netið og allt í lagi en hitt er algjör lúksus. Hafa bara alla inn í sama herbyggi og geta átt þannig samskipti.
1: Já.
0: Maður metur það enn meira en áður að því það eru sjálfgefara.
1: Hugsaðu til hans hverjum degi?
0: Ég hugsa allan svona flesta daga, já.
1: Fyrst er ennþá skrítið hans í farin?
0: Já, auðvitað vensmarði hægt og rólega. Ég meina fyrstu mánuðina og sérstaklega fyrstu vikurnar, það bara var fyrsta hugsunin bara hvaða lélegi brandar er þetta eiginlega. Það var mjög mikil óraunveruleika tilfinning fyrst og rosalega ólítið, þú veist, bara til dæmis þegar ég misti pabba minn sem var erfitt en hann var búin að lifa löngu og góðu lífi. Þannig að þetta var mjög ólíkt því, þegar þetta er svona ótímabært.
1: Já, já.
0: En svo auðvitað finnum að leið til að samþætta reynsluna inn í bara hvernig lífið er. En ég, sko, og lagið sem við spilum eftir, það var svolítið, eitt af okkar síðustu samtölum var hvort eitthvað væri þegar þetta væri búið. Og hann hafði ekkit sérstaklega mikla að trúa því.
1: Já, þannig að við tölum það
0: líka. Við tölum aðeins það síðasta daginn og ég var alveg samfar og ég sagði, ég lofaði þér Áskir. Ég lofaði þér Áskir þegar þetta lag hljómaði, ég lofaði þér því Áskir að við munum hittast og það mun vera sólskinsvegi.
1: Já, þannig að hann bara, þú veist, þið rættu hluti sem skiptamáli og þú bara sagði, það er, við munum. Og hvað var hann samþykkur því eða?
0: Hann var ekki alveg viss. En ég menna að þú trúir stóra systir, er það ekki?
1: Jú, það er bara, það segir sig sjálft. Þannig að þú ætlar að vera með bókina þína, eða hans Áskeirs. Hún heitir Næsta stríð, mynd af krókudíl.
0: Já.
1: Og þetta er eitt af ljóðunum hans.
0: Jú, þetta er titill í einu ljóðunni.
1: Já, er þetta um Úkraínu?
0: Ég er svona gisk á það. Hann var hann í Prag þegar Úkraínu stríðið var að byrja.
1: Akkurat.
0: En svo er alveg svona svolítil átök í sumum ljóðunum. Það var svona, þannig að okkur fannst þetta ágætis titill.
1: Já. Þannig að hann kannski sagði ykkur fullt í þessum ljóðum þegar vorst að lesa þig.
0: Já, auðvitað les maður aðeins öðruvísi, svona þegar maður getur ekki bara spurt.
1: Akkurat.
0: Og þarf að giska.
1: Já.
0: Já.
1: Auðvitað. En auður, lagið er mitt sem að þið rættuð, hvaða lag er þetta sem við ætlum að heyra?
0: Það er Sunny Road eftir hana Emilínu Torrini.
1: Já.
0: Og Við vorum ekkit endilega með alveg eins tónlistasmekk en við áttum það sameiginlegt að við heldum mjög mikið upp á hana.
1: Já. Auður H. Ingólfsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur og eigandi Transformia og kennari og systir. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Þetta var Segðu mér, viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún ræddi að þessu sinni við Auði H. Ingólfsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing. Og þátturinn endaði á laginu Sunny Road sem Emiliana Torrini söng og samti á samt Dan Carey.

0: Ramón el Portugués söng og Gerardo Núñez lék á gítar. Þeir fluttu ásamt góðum félögum lagið Marqués de Porriña.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, nú endurflytjum við speilin frá í gærkvöld.
1: Svo mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei. Við því að Ísland hefja á ný aðaldar viðræður við Evrópusambandið að ekki er hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögðust ekki hafa gert upp hugsinn. En að hve miklu leiti fælu aðildarviðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlögun að regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heilmikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum evrópska efnahagssvæði sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen samstarfinu. Á sínum tíma þegar að var rætt aðild að var samið að ekki þið ráðist í laga eða stofnabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og Margrét telur að sama yrði ef farið yrði í viðræðu nú.
2: Við erum með þetta aðilar að hinum innri mark,

0: markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen, þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðlöguð að þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust árið 2010, þá gerði Ísland og Evrópusambandið samningum það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnanabreytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilaði ESB. Og í sko sjómasviðtali við Mörtu Kos, stækkunastjóra ESB, sem var í júní á þess ári, þá í fyrsta lagi staðfyrst hún þetta samkomulag, að þetta samkomulag hefði átt sér stað. Og í öðru lagi staðfesti einnig að ef að til aðildarviðræðna kæmi, að þá yrði það sama upp á teningnum núna. Það er að segja að það yrði ekki ráðast í neinar lagabreytingar eða, eða svona kerfisbreytingar fyrr en ef að Ísland mynda endanum samþykja aðildarsamning. Þannig að það er ekki þannig að við séum að fara að vakna hérna upp einn daginn með sko evruna í búðum og innfluttar tollfrjálsar landbúnaðarvörur komnar í verslanir.
1: Ef við horfum aðeins aftur á það ferli sem að fór hérna í gang fyrir núna já, 15 árum með eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá, hvaða áhrif hafði það?
0: Sko það voru engar einhverja langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mig til svona eftir á að Ísland fekk sko einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það er nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandið þau fá styrki til þessa rauninni gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildarviðræðum því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildarviðræðum bæði þar sko stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfuna til hlítar. Nú ég veit til þess að þýðinga með þetta utanríkisráðuneytisins, hún fekk á sínum tíma styrki því að það þarf auðvitað að þýða þá hluta löggjafarna sem Ísland ekki nú þegar aðilað, sem til þess bara eins og landbúnaðmálin, sjávarútvegurinn, öryggis- og varnarmálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt. En ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastlið vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðelda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleðingar get ég ekki segja það séu neina sko lagalegar.
1: Mögulegum aðelda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda á ofna ef að það væri horfið frá?
0: Nei. Ekki, nei, alls ekki. Það er bara miklu frekar, þú veist, pólitísk áhrif, þú veist, það er allt önnur spurning. En ekki að það sé verið, og ég mun á það bara, stækkunastjórn er bara búin að segja það, það er ekki verið að fara að ráðast hérna innan breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan á aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
1: Ef til aðildar kæmi, þyrfti að breyta stjórnarskrá og setja nákvæði framsal valds til alþjóðlegra stofnana.
0: Og þó fyrr hefði verið því að allir eða hérna, fræðmenn sem ég þekki til á Íslandi eru þeirra skoðunar að slíkt ákvæði hefði nú þegar átt að vera komið inn í stjórnarskrána. Það fælst auðvitað gífulega mikið vald framsa líka í ESB-samningnum. En engu síður, það er gengið lengra með aðildað ESB þannig að ég held að sé frekar óumdeilt að ef að íslenska þjóðin myndi ganga til, samþykja það, ganga til aðildarviðræðna, þá þyrfti einnig að breyta stjórnarskránni áður en að til aðildar gæti komið. Og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkostningar á milli, þannig að það þarf að samþykja það á tveim þingum.
1: En menn áttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands?
0: Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko það eru auðvitað þannig að sko yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kól eða olí eða hvað svo sem það er. Það þetta er bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana. Það breytist ekkert. Þannig að sko eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar að þá myndum við áfram ráða því til dæmis hvort að orkuauðlindir okkar væru í einkaeigu eða opinberaeigu. Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo er það reyndar þannig að sko Ísland á grundvelli EES samningsins er nú þegar aðili að

0: erum við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því er varðar orkuskatt. Það fellur utan gildis við EES-samningsins. Þar er svona að ræða skatt sem reyndar öll aðildarríkin þurfa að samþykkja. Þannig að hvert eitt ríki hefur þar neitun og vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða því er varðar orku auðlindina.
1: Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfir á þeifirinni, segir Margrét.
0: Ég nú búin að kafa svona ansi djúft til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis og nýlegir dómar og bara ákveði sem í sáttmála sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo er ekki, ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
1: En ef við víkjum aftur að mögulegum aðildarviðræðum samningsmarkmið og hvað sé hægt og, og mögulegar undanþágur og hversu þá séð tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
0: Sko, að því er varðar undanþágurnar, þá er það þannig að líkilatriði ef það er verið að fara fram á undanþágur eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildar samningunum sjálfum. Vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það er ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það er meðal þess ríki sem er aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko, það eru ýmis dæmi varanlegar tímabundnar undan þáur / sérlausnir við aðildarríkinn. Það eru þetta tilkvæmlega langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatíu árið 2013. Þannig að það er þetta engin nýleg dæmi. Það hefur ekkert aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá frá sjávarútvegsstefnu sambandsins sem er náttúrulega mikið rætt hér en það hefur heldur ekkert aðildarríki beðið það. Núna er bara, það er eitt hvað er laglega mögulegt og það er allt undir. Þú veist, það er þetta semjum hvað sem er. En svo er þetta bara hvað er pólitískt mögulegt. Og því náttúrulega er ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum. Það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengið langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað og sjávarútveg. Og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunni Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkit slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-13. En svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
1: Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatíu. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatíu gerir eða Finnar og Svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu.
0: Já, það er auðvitað allt annað vegna þess að, ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð, þeir voru til skamstíma aðilar að EES-samningnum, þannig að þeir ganga úr EES-samningnum og yfir í ESB. Þetta eru náttúrulega bara vestræn líðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi. Þannig að það voru þetta miklu styttri og einfaldari aðildarviðræður. Svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þannig náttúrulega erum við að tala ríki sem að eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi, þannig að það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögunar ferli fyrir þessi ríki til þess að bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandi og þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér stað á þessum tíma. Ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu með hagsmunaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur. Það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið nákvæmlega hvað undanþágur hafa verið heimilaðar og Finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn nákvæmlega hlutdeild í veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt menn það er einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað

0: væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
1: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor. Þrjá 25 stiga hiti óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Afleiðingarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
2: Það er núna búið að vera óvinni mikið að hitta bylgjum í Evrópu. Því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga. Og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist. Það er breytingar í úrkomuminstri. Það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri. Svo mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur. Og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einrækt töluvert upp á timbur og annað. Og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi. Þannig að það sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvöldlega. Þetta sé brjóta upp með svæðum það sem er gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
3: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði og náttúru og svona nánast hanna með hliðsjón af þessum breyttu loftslags aðstæðum?
2: Já, ég held að það sé engin spurning. Að við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður heila bara ár frá ári. Að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og það verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada. Mm-hmm. Og við svegar og þannig að við erum, já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óvöld fyrir þessu heldur.
3: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgef undantekning. En í vestur Evrópu voru heitustu júní og júli mánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur er algengari. En núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkortsum 1-4% frá fyrir mati og spá fyrir mæs og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnskorts. Hitinn og látt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuverð, þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi, engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverðin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd, fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verð eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapin. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil. Upphæðin hlypi að líkindum á 100 milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júli var þurrka viðvörun í gildi í nærri helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory.
4: Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski gleymt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem er að gerast í Evrópu við svakalega mikinn hita en hitin einn og sér er kannski ekki stóra breytan í þessu.
2: Nei, þetta er alls ekki að vera. Það er fáum nú oft þurrt vor. Og þá getur sinna brunni og svona mólindi eins og í mýraöldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumabústaðasvæðum til dæmis viðsvegar og þegar verður þotnar og verður þurrkur og langtíma þá þarf ekkert mikið til til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að það þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni og brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróðri eða gróðlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar við erum skipulegja í svæði.
4: Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar, við okkar landslag. En ef ég skilur rétt þá, þetta eitthvað sem að er svona vanmetin já, breyta ef ekki hætta.
2: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðu sér til tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
4: Þú nefnir stærðin á mýrar eldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og fuðrar upp. Tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það er en þá er kannski vanmetið hvað verður reykinn og sótið og fína svifreiki frá þessum eldum væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur logarnir.
2: Já, það gerir það og það eru oft heilu stórborginnar sem sitja í afskaplega slæmum loftgæðum. Við getum ímyndað okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðinu slæm og það viðverandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega þetta svona nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
4: Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar er þurrt og heitt hverju sinni. Eldar kveikna reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi rekja til mannfólks, sígarettustubbs, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja er annað og mikilvægara. Aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfisstofnun Evrópu telur að ofsahiti, þurkar og skógareldar versni í Evrópu, jafnvel ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa er jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
5: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri er ekki speglinum. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 18. ágúst. Séra Jóhanna Gísladóttir fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefi og varveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 27. Davíðssálmur hljóðar svo. Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Eins hef ég beðið drottinn, það eitt þrái ég að ég fá að dveljast í húsi drottins alla ævidaga mína til að horfa á yndisleik drottins og leita svara í musteri hans. Því hann geymir mig í skjóli sínu á óheilla deginum, hylur mig í fylsnum tjaldsins og lyftir mér upp á klett. En ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á landi lifenda. Já, vona á drottin, ver örugur og hugrakkur, vona á drottin. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Hér er að finna sterkt myndmál, orð rituð af sálmaskáldi sem þekkir erfiðleika lífsins á eigin skinni. Þar er talað óvinni, hættu, myrkur og bið. En mitt í því öllu heldur sálmaskáldið fast í eina játningu. Guð er ljós mitt. Ljós eyðir ekki allt af öllum skuggum í einni svipan. Stundum nær skíman aðeins að lýsa upp næsta skref og það nægir. Þegar lífið er óljós þurfum við ekki alltaf að sjá alla leiðina sem framundan er. Stundum þurfum við fyrst og fremst að vita að við stöndum ekki ein í myrkrinu. Sálmaskáldið biður eitt. Hann biður að fá að dvelja í húsi drottins alla ævidaga sína. Það er falleg bæn. Við vitum að lífið er ekki alltaf auðvelt. Við vitum að það er óraunhæft að biðja lausn allra vandamála eða svör við öllum spurningum. Við þörfnumst eingöngu nærveru Guðs að fá að lifa með augun opinn fyrir fegurð drottins. Að eiga skjól hjá honum þegar að dagarnir reyna á okkur. Þessi nærvera er ekki verðlaun fyrir þá sem hafa staðið sér best. Hún er gjöf ætluð öllum. Guð kemur til okkar í orði sínum, í sakramentunum, í fyrirgefningunni og í Kristi sjálfum. Birta hans lýsir ekki aðeins sínum réttlátu heldur einnig þeim sem hafa valið rangan veg. Hafa falið sér fyrir Guði, hafa mist vonina og vænta einskis. Ljósið skín skærast fyrir þau sem þarnast þess mest. Og sálmurinn endar á hvatningu. Vona á drottinn, ver öruggur og hughreystur. Já, leifum voninni að eiga síðasta orðið. Ég bið. Mildi faðir miskunnsama móðir, þú ert ljós okkar og hjálp í nauðum. Við leitum til þín þegar að leiðin er björt, sem og þegar að skuggarnir lengjast. Stundum sjáum við ekki handa okkar skil, ekki nema rétt næsta skref. Stundum er hugurinn fullur af spurningum, hjartað óttaslegið og framtíðin óljós. Lýstu okkur þá Guð með nærveru þinni, ekki aðeins með svörum heldur með friði hjarta, ekki aðeins með lausnum heldur með trausti. Ekki aðeins þegar að allt er auðvelt heldur ekki síður mitt í augastormsins. Gef okkur augu til að sjá fegur þína í hinu smáa og daglega. Gef okkur hjarta sem kann að leita skjóls hjá þér. Gef okkur von sem stendur dýpra en óttin. Kennt okkur að vona þig, góði Guð, að vera hughraust án þess að þykjast ósnertanleg. Að halda áfram göngunni þó við sjáum ekki alla leiðina. Vertu ljós okkar í dag, hjálp okkar í neyð og skjól okkar á vegferðinni. Þess bið ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, megi heilagur andi fylgja þér inn í nýjan dag og efla þig til góðra verka.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 18. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 620 drónum var beint gegn Moskvu í nótt. Rússnesk yfirvöld segja nokkra hafa særst eftir að drónar hæfðu byggingar. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnarkerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grennd höfuðborgarinnar. Flutningamiðstöð rússneska netverslunarrisans Wildberries varð fyrir skemmdum eftir að brakur dróna skall á byggingunni. Úkraínumenn hafa beint árásum að fjölmörgum vöruhúsum Wildberries á síðustu vikum. Þeir segja fyrirtækið skaffa rússum íhluti í dróna. Nýja Suður Wales verður fyrsta ástralska ríkið sem kaupir skotvopn af almenningi. Þetta liður í því að herða skotvopnalöggjöfuna í landinu og draga úr skotvopnaeign almennings í Ástralíu eftir hryðjuverkaárás í desember.
1: Forsætisráðherrann Antoni Albanese kynnti þetta fyrirkomulag á blaðamannafundi á sunnudag. Danska ríkisútvarpið greinir frá. Þetta er liður í því að herða skotvopnalöggjöfina í landinu og draga úr skotvopnaeign meðal almennings í Ástralíu eftir að tveir menn myrtu 15 í skotárás á Hanuka, hátíð gyðinga á Bondi í Strönd í Sydney í desember. Endurkaup hins opinbera ná til umframmagns af skotvopnum, auk ólöglegra skotvopna og þeirra sem hafa nýlega verið bönnuð. Frá og með annan nóvember geta byssueigendur skilaðin skotvopni sínu og fengið alltaf 1.000 ástralska dollara eða 87.000 íslenskar krónur fyrir hvert vopn sem þeir láta að hendi. Vopnin verða skráð og þeim eitt af yfirvöldum. Greiðsluna verða fjármagnaðar af ástralskum yfirvöldum og yfirvöldum hvers ríkis fyrir sig. Albanese sagði á síðasta ári hefði verið 4,1 miljón skotvopna í Ástralíu og þar af 1,1 miljón í nýju Suður Wales. Þó ekki öll ríki Ástralíu og eitt sátt þetta fyrirkomulag. Queensland, Victoria og Northern Territory vilja ekki taka þátt í þessu fyrirkomulagi og enn verið að ræða útfærslur að því í höfuðborginni Canberra og Tasmaníu ríki.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, tveir leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Valur og Káa mættust í markaleika á Hlíðarenda þar sem loka tölur urðu 4-4. Framarar tók á móti stjörnunni í Úlfarsárdal, heimamenn höfðu betri leiknum sem fór 3-1 fyrir fram. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar. Þriðjudagurinn 18. ágúst er í dag. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóðadóttir.
1: Já, heil og sæl, góðan dag. Fallegur morgun í Reykjavík, sólin skín og það er logn, eða svona alltaf því. Og þannig er það eða verður það meira að minna allt land þó sé í myndavélakerfi vegagerðarinnar að það er þoka sumstaða með sjáarsíðunni og einnig á heiðum. En ég trúi að hún láti undan geislum sólarinnar. Spáin er góð. En hitast í það á landinu svona frá þremur stigum þar sem svalast er og upp í tíu stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. En þriggja stiga hiti í Vopnafirði, 8 gráður eru á Egilsstöðum, Kvískerjum, einnig á Patreksfirði, 7 stig í Reykjavík, 7 stig líka í Stykkishólmi og Bolungavík, 6 stig að hiti á Akureyri, 7 gráður á Kirkjubæðaklaustri, líka í Árnesi, 5 stig að hiti á Logna á Húsavík. Að kalt á hálendinu 1 stigs hiti, bæði á Káranhjúkum og á Hveravöllum.
0: En já, spáin góð, í dag fjarlægist lægðin sem búin að vera suður af landinu. Lægir þá á suðurhelmingi landsins en vindur verður almennt fremur hægur fyrir norðan. Það verða, já, 3-8 metrar á sekundu en aðeins hvassara að 13 metrum suðaustan til í dag. Væntam á lítilsáttar vætu á austfjörðum og suðausturlandi en annars er gert ráð fyrir björtu og sólríku veðri víða. Og það er útlit fyrir róleg heita veður á morgun, miðvikudag og fimmtudag. Þurrt og mild, en þegar líður á fimmtudaginn verður orðið skýjað landið vestanvert og geti fyllt súldarloft með. Svo er að sjá að það nálgist all djúpar lægðir með suðlægum áttum með rigningu, mest þó sunnan og vestanlands, en hlýindin eiga þó að halda áfram.
1: Já, það er útlit fyrir rigningu í Reykjavík á laugardaginn þegar menninganótt verður haldin hátíðleg. En... Já, 18. ágúst í dag, þetta er býsna merkilegu dagur í sögu lands og þjóðar, en þann 18. ágúst 1786 tilkynnti kóngur afnám einokunarverslunar í landinu og veitti 6 bæjum eða þorpum kaupstaðaréttindi. Og þar á meðal var Grundarfjörður, 240 ára afmæli bæjarins er fagnaði í dag. Við sláum að þráðum til Birgis Jóns Jónssonar nýs bæjarstjóra Grundarfjörðar, gerum það upp úr 7:30.
0: Artur Björgvin Bollason verður á sínum stað á morgunvaktinni á þriðjudegi. Í Berlínarspjalli í dag kemur Karl Marx við sögu. Getur verið að spádómar hans frá miðri 19. öld fari að rætast. Artur segir okkur líka frá stjórnmálamanni nokkrum í klípu og áhyggjum menningarforkólfa í Sachsen-Anhalt af að lista og menningarlífi í fylkinu leggist af.
1: 3 byggkorn staðfesta aldur landnámsbyggðar. Þetta var fyrirsögn fréttar sem að byrtist á rúf.is fyrir mánuðinum. Vennin upp úr frétt sama efnis í sjónvarpinu kvöldið áður. 3 byggkorn. Við heyrum meira þau þegar við ræðum við Margréti Hrönn Hallmundsdóttur fornleifafræðing. Hún verður á símalínunni 8:30. Nú, á forsíðu morgunblaðsins má sjá mynd og stutt á umfjöllunum skipið Álsey frá Vestmannaeyjum sem er komið í slipp í Hafnarfirði. Hjá Vélsmiði Orms og Víglundar er þar í flotkví, má sjá þarna stefnið. Þetta er nýtt eða nýlegt skip með svona perustefni eins og við sjáum stundum. Og stuttlega sagt frá þessu og einnig að slippum hefur fækkað á Íslandi. Samtök iðnaðarins kalli eftir því að Seðlabankinn haldi megin vöxtum óbreyttum við vaxta ákvörðun á morgun. Og svo er hér greint frá greiningu viðskiptaráðs á lífeyrissjóðum. En ráðið telur að óhætt sé að lækka lögbundin lífeyrissparnað úr 15,5% niður í 12%. Og einnig að þetta laun umfram ákveðna upp að vera undan þegin kvöð skildusparnað, enda hafi sparnaður laun þegar hans náð því marki að tryggt sé að hann muni njóta ásættinlagrar framfærslu þegar komið er á lífeyris aldur. Emitt, nú akureyri.net fjallar akureyrar kirkju, það líður að því að víkslu afmæli hennar verði fagnað. 100 ára víslu afmæli, það verður 2040 og það er hafin undirbúningur fyrir þau tímamót og meðal þess sem að stendur til að gera er að laga gluggana í kirkjunni og það er handleggur. Rætt við Hjört Narfason, hann formaður sóknarnefndar Akureyrar kirkju og segir að það þurfi að laga steindugluggana. Það óhapp var fyrir nokkrum árum að bolti fór í gegnum einn steindagluggan. Þýskur sérfræðingur kom til landsins til að gera við hann og hann sá að tími var í komin til að endurnýja loðningar í gluggunum. Þær voru orðnar óþéttar, farið að

0: glamrið þeim og það bara ein leið til þess að gera við gluggana í Akureyrarkirkju og það að taka rúðurnar úr og flytja þær til útlanda og gera við þær þar og þetta kostar alveg augun úr til viðbótar við alla fyrirhöfnina við að taka rúðurnar úr og pakka þeim inn, segir Hjörtur og bætir við að ljóst sé að ásýnd kirkjunar breytist talsvert á meðan hinnar sögufrægu gluggarúður hennar steindu gluggarnir hverfa tímabundið En það ekki ákveðið hvenær þetta verið gert, varla alveg á næstunni segir hér, en þó öðrugt að það verður einhver tíma fyrir 100 ára ámælið. Víkurfréttir segja frá því að já, fyrir nokkru þá tóku nokkrir flotti kalla sig til, stofnuðu félagskap sem að heitir Merkir menn og þeir hófu að merkja hús í byggðakjörnunum í Suðurnesjabæ fyrst í Garði og svo seinna í Sandgerði merkja sem sagt hús sem að og reist fyrir 1960 þau eru merkt nafni húsins kemur einnig fram hverjir fyrst byggu í húsinu og það búið að merkja húsin í Garði og merking stendur nú yfir í Sandgerði og þessi skilti svo upplýsandi mikilvæg fyrir söguna það var nefnilega þannig að eina tíð þá höfðu öll hús sitt nafn en eins og við þekkjum þá tilherra hús í dag bara götum og fá númer og það má sjá á hér við Suðurgötu 1 í Sandgerði að merkja húsi þar sem að á sínum tíma hét og heitir enn Baldurshagi merkir menn á ferð í Sandgerði Nú og hér fyrir rafbílaeigendur, Húnahotni greinir frá því að hleðslu stöðin eða stöðvarnar í Víðigerði í Húnavarsýslu verða lokaðar í dag og morgun verða lokaðar klukkan 8, núna eftir 50 mínútur eða svo og verða lokað fram á annað kvöld, það verða malbikað þarna. Þannig að Vegfarendur á rafbílum hafi þetta í huga. Að öðru hér eftir smá stund en Þórunn hefur ekki að hlýða á eitt lag.
1: Jú, við skulum heyra ljúft lag. Þetta Árný Margrét og lag sem heitir In a Dream.

Þetta var Árný Margrét. Sögðum frá því í gær lásum af vef stjórnarráðsins að menningarráðunetið, menningar nýsköpunar og háskólaráðunetið eins og það heitir, það býður til brauðtertuverslu á menningarnótt í Reykjavík hefsklukkan 3. Menningarráðunetið er í Reykjastrætinu, þannig við hlýðin á Landsbankanum. Fólk þekkir þetta hús. En já, brauðtertuversla, það á að bjóða upp á brauðtertu. Hún verður 5 metra löng, rúmlega meiri segja, og líklega lengsta brauðterta Íslandssögunar. Og það fjallaði þetta stuttlega á baksíðu Morgunblaðsins í dag og rættið Þorbjörgu Öldu Marinósdóttur, Toppu Marinós, sem er upplýsingafulltrú í ráðuneytinu. Matgæðingur þekktur. Og mér datt í hug, hvenær ætli fyrst hafi verið fjallað brauðtertu í íslenskum blöðum og eftir því sem ég kemst næst, þá var það í aprílmánuði 1953 í Þjóðviljanum. Það er allavega þá sem að þetta orð kemur fyrst fyrir í blaði og segir brauðtertu er tilvalið að hafa á spila eða saumakvöldum. Hún verður dýr eða ódýr eftir því hvað haft á milli sneiðana. Áskurðurinn verður að vera ýmist smáttbrytjaður, til dæmis sýrt grænmeti, kjöt, nú saksaður í kvörn, kjöt eða reyktur lax, marinn sundur með gafli, þá við rækjur, sardínur og harðsoðun egg. Nú hann getur verið sneiddur í örþunnar flísar, til dæmis agúrkur, tómatar eða rifin á rifjárni, ostur til dæmis og hrátt grænmeti. Oftast majónes hrært saman við áskurðin. Sardínusmjör, rækjusmjör og laxasmjör mjög hentugt á milli sneiðana. Og svo hér uppskrift og í henni er lítið formbruð úr hilkveiti, smjör eða smjörlíki eða samhnóð. Þarna er hangikjöt smátt breytjað, líka sýrt grænmeti, egg, majónes og ýmislegt fleira, salt, pipar, hápjasósa, sjöksuð steinselja og sítrúnusafi. Svo hér lýsing, veljið fallegt brauð með þunnri skorpu og sléttað ofan. Skerið skorpuna utan af öllum hliðum eins þunnt og hægt er. Skerið síðan brauðið eftir endilöngu, lárétt í fjórar hnífjafnar sneiðar um 1 cm á þykkt, haldið hnífnum alveg láréttum svo að sneiðarnar verði ekki öldóttar. Haldið sneiðunum svo í réttri röð þegar þið raðið upp aftur í heilt brauð. Látið neðstu sneiðina á smjörpapír, smyrjið hliðina sem upp snýr, látið helmingin af hangikjötsblöndunni þar ofan á, smyrjið næstu sneið báðum megin og leggið ofan á hangikjötið, þrýstið jafnt á með flötum hníf eða spaða. Jafnið allri eggjablöndunni þar ofan á, smyrjið næstu sneið einnig báðum megin og látið ofan á eggin, kjötblönduna sem eftir þar ofan á og síðustu sneiðina smurðu öðrum megin á hliðinni sem niður snýr. Hrærið tómatsmjörið og hafið hæfilega lint, svo að auðvelt sé að smyrja tertuna að ofan með því án þess að hún haggist. Smyrjið hliðarnar og ofan með eins þunnu lagi og hægt er, raðið þunnum gúrkuflísum hlið við hlið á hliðarnar, en skerið upp í sneiðarnar til háls eins og sítrúnusneiðar og reysi þær ofan á tertuna í beinum röðum eða þversum á ská.

0: Geymið á köldum stað í 2-3 klukkustundir áður en borða á. Látið á fallegt trébretti eða fat, berið beittan hníf og spaða með, skerið við kaffiborðið. Ótalmargt annað en hér talið má hafa á milli brauðtertuna, en gæta verið þess í hvert skipti að bragðið eigi vel saman. Í staðinn fyrir tómatsmjör gott að hafa tómatostsmjör, þá rifnum nýmjólkurosti blandan saman við smjörlíkið, nú eða útlendan rjómaost, hrærðan með mjólk eða rjóma og í sumum tilfellum má nota mysing eða majónes. Þetta var í þjóðvíljanu 1953. Nóum brauðtertur í bíli hér á morgunvaktinni.
1: Lítum þá aðeins í fréttir og forsíður blaða utan úr heimi. Það sagt frá því á forsíðu Jyllandspóstinn í Danmörku að nú svo komið þar í landi að meir en helmingur fólks í Danmörku er með enga sjúkratryggingu, heilbreiðistryggingar og þetta er mikil breyting frá því sem áður var 5% aukning milli ára og 30% aukning á síðustu 5 árum og viðskiptavinir svona enga sjúkratryggingar eru bæði, segir hér faglærðir og ófaglærðir sömuleiðis fólk með langa og stutta menntun og með þessari tryggingu þá er þetta komast fram fyrir raðir í heilbrigðisþjónustu komast til sjúkraþjálfara, kíropraktora, sálfræðinga og eða geðlækna og stærsti eða mesti vöxturinn er einmitt í því að leita til til geðheilbrigðis sérfræðinga í einkageiranum og svo segir hér að þetta geti aukið enn á vandan aukið skort á hjúkn á sálfræðingum og geðlæknum í kerfinu. Á forsíðuna og berlínske tíðinni eða berlínske eins og þetta heitir núna það er fjallað skólaforðun eins og þetta heitir upp á íslensku. Það að skólaforðun muni kosta milljarða danskra króna á næstu árum einn af hverjum 5 nemendum í grunnskólum í Danmörku var með miklar fjarvistir í fyrra á síðasta skólaári og það eru aftur geð heilbrigðis vandamál sem að eru áhyggjuefni í þessu ásamt því að þetta kostar samfélagið mikla peninga 8,3 milljarða hefur verið reiknað út og vakin athygli á þessu og rætt við ráðherra í blaðinu í dag. Nú ýmislegt fleira er í fréttum í finnskum fjölmiðlum finnska ríkisútvarpinu er sagt frá því að það mælist mikill stuðningur þar í landi við það að banna börnum undir 15 ára aldri að vera á samfélagsmiðlum og yfir helmingur finna stiður slíkt bann og stuðningurinn mestur meðal þeirra sem að kjósa til hægri, 2 stærstu hægri flokkana og svo líka tekið fram að 28% finna hafi sagst vera á móti banni af þessu tagi og 19% voru óákveðin engin munur á viðhorfum karla og kvenna. Þessi bönn til umfjöllunar víða í Evrópu. Nú í Bretlandi er ýmislegt til umfjöllunar á forsíðum blaðana. Sumstaðar fjallað þær fréttir sem að bárust í gær að forsætisráðherra Bretlands hafi verið blektur, hann hafi átt í samskiptum við einhvern sem að þóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins og því velt upp hver hafi verið á hinum endanum í raun og veru og ýmislegt fleira og svo líka fjallað áfram afleiðingar hitabylgju í Evrópu og í Bretlandi og það er á forsíðu Guardian meðal annars og víðar talað um ummæli varaformans reformflokksins, umbótaflokks Nigels Farage sem að tjáði sig um þessar hittabylgjur og afleiðingarnar af þeim. Það eru þurkar, skortur og vatni, skóareldar, gróðureldar í Bretlandi, hús hafa brunnið og fleira og fleira. Og varaformaður Reform tjáði sig þetta, sagði það hrokafullt að reyna að stöðva loftslagsbreytingar, þær hafi alltaf átt sér stað og sagði að þannig yrði það alltaf, það væri líklega gáfulegra að venjast þessu og þegar það er svolítið heitt, njótum þess bara, sagðan, og líka að þetta geti þýtt að ensk vín yrðu betri og það væri frábært, væri hægt að takast á við frakka í vínframleiðslu og það ætti bara að fagna sumum þessum afleiðingum frekar heldur en að vera sjá alltaf neikvæða og þessu hefur verið illa tekið víða í Bretlandi en það tekið hér fram í forsíðu fréttinni að já, þessar afleiðingar sem ég var að telja upp, það hefði þúsundir látist af völdum hitana, miljónir þurft að leita á spítala og kostnaðurinn fyrir breska hagkerfið sé nú metin 4 milljarðar punda og ekki er öllu lokið enn. Og svo líka fjallað á forsíðum bresku blaðana rétt eins og þeirra bandarísku málefni ég bæði það að Trump bandaríkjaforseti hafi hótað bandamanni sínum stjórnvöldum í Óman. Hann er ósáttur við það hvernig stjórnvöld þar í landi hafa átt í viðræðum við Írani og fleira og hótaði því gæra að sprengja Óman í loft upp. Ómanir hafa átt í viðræðum við Írani meðal annars að koma á örugari siglingum Hormúsund og þetta er á forsíðum bæði já í Bretlandi og í Bandaríkjunum og sömu leiðis í Bandaríkjunum á forsíðu New York Times fjallað ákvörðun Trumps aftur að gera breytingar á hernaðaræfingum sameiginlegum við Suður Kóru, með Suður Kóru. Trump talar fallega Kim og vekur áhyggjur í Seúl, segir í forsíðu fyrirsögninni á New York Times. Suður Kórea líka bandamaður bandaríkjana til áratuga og Trump sagði að hann ætti í svo góðu sambandi við leiðtoga Norður Kóreu og vildi ekki fara í þessa stóru sameinlegu hernaðaræfingu sem að á að vera þar og líka fjallaðum viðræður frið á Gaza meðal annars í forsíðu mynd og fyrirsögn á Wall Street Journal forsetin þrýstir á Ísrael að hætta árásum á Gaza, segir hér Jared Kushner, tengdasonur og erindreki Trumps fundaði í gær með Benjamin Netanyahu til þess að reyna að bjarga áformum bandaríkjana áframhaldandi vopnahlé á Gaza og uppbyggingu þar. Þetta var svona hitt og þetta úr erlendum fjölmiðlum nú í morgunsárið. Framundan hér er yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir 1.5 mínútu.

0: Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Veri hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínuher hefur notað langdraga dróna frá tveimur breskum fyrirtækjum til árása á Rússland. Rússar saka Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðina við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagfræðings og fyrirverandi forseta. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjana, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það bitnað á raforkuframleiðslu. Heimsmarkaðsverð olíu hefur þokast upp á við eftir að 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjana og Írans friðarsamkomulag rann út. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgumaktin á Rás 1. Klukkan er rúmlega 7:30. Það er þriðjudagur í dag, 18. ágúst. Og sólin skín víða land og þannig verður það í dag. Hitinn á bylinu 12 til 18 stig að deginum og hægur vindur víðast hvar. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars já, létt skýjað að mestu og bjart og sólríkt. Það útlit fyrir róleg hitta veður næstu daga á morgun, miðvikudag og fimmtudag, þurrt og mild. En þegar að líður á fimmtudaginn verður orðið skýjað landið vestanvert og gæti fyllt súldarloft með. Svo að sjá að það nálgist all djúpar lægðir með suðlægum áttum með rigningu, mest þó sunnan og vestanlands, hlýindi eiga þó að halda áfram. Það verður já, dálítil væta á vestanverðu landinu á föstudag og víða rigning vestan til á laugardag, annars skýjað og þurrt og fremur hlýtt í veðri og áfram hlýtt í veðri eins langt og spáin nær. Nú við minnum á að eftir morgunfréttirnar klukkan 8 verður Artur Björgvin Bollason með okkur, Berlínar spjall á sínum stað í þætti dagsins og í síðasta hluta þáttarins þá heyrum við, ringjum við í á Hrafnseyri við Arnar, í Arnarfirði og þar er Margrét Hrönn Hallmundsdóttir fornleifafræðingur. Það vakti athygli okkar forvitnileg frétt fyrir í mánuðunum byggkorn sem að gátu staðfest aldur landnámsbyggðar. Meir það á eftir.
1: Þrjú byggkorn.
0: Já.
1: En afmælum sex sveitafélagi fagnaði í dag 18. ágúst. Allavega eiga sex sveitafélag afmæli. En þannig er að 18. ágúst 1786 var gefin út tilskipun afnám einoknaversluna Dana í landinu. Hún lagði staf á næstu mánuðum og misserum. Og við sama tækifæri fengu sex bæir eða þorp kaupstaðaréttindi og í því fólst heimild til verslunar og annarar atvinnustarfsemi og jafnframt réttur til nokkurar sjálfstjórnar. Og það má eiginlega segja að með þessu hafi nýtt stjórnsýslu stíg orðið til. Kaupstaðarni sex voru Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmanneyjar. Og það var ekki tilviljanir sem að réðu valinu staðirnir auðvitað á suðvesturhorni landsins, Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi, Austfjörðum og svo Eyjar úti fyrir Suðurlandi. Þetta voru höfuðstaðir í héruðum eða ömdum. Í símanum er Birkir Jón Jónsson, bæjarstjóri í Grundarfirði. Heill og sæll og góðan dag, Birkir Jón.
2: Já, góðan daginn.
1: Ber afmælisbarnið aldurinn vel?
2: Já, að minnst okkosti veðrið þannig að hérna að þetta verður fallegu dagur. Ég er bara sól og logn, bara eins og best verður á kosið.
1: Allt eins og það á að vera.
2: Já.
1: Er eitthvað gert í tilnum dagsins?
2: Sko, það er nú engin sérstök dagskrá. Ég held við séum aðalega svona bara að undirbúa okkur fyrir 250 ára afmæli. Það verður þá stóra afmæli eftir 10 ár.
1: Þannig að
2: ég hugsa að það sé nú, allir við reynum ekki að gera eitthvað metnaða fyrir þá, en hérna... En það verður nú ekki vandið að njóta dagsins hér og hérna og óska fólki til hamingju með daginn í því umhverfi sem hér er og veðri. Þannig að við erum ansið lukkuleg.
1: Já, einstaklega fallegt þarna vitaskuld og sérstaklega í sól. En þú ert auðvitað nýfluttur í bæinn og nýtekin við bæjarstjóra starfinu. Hefurðu haft tök á að kynna þeir vel sögu Grundarfjarðar?
2: Já, svona á milli verkefna. En nú þannig þegar að hérna, maður ræður sig í starf bæjarstjóra, þá er nú heilmikið að koma sér inn í verk og staðhætti og hérna, kynnast fólki og allt eftir því og leggja nöfn á minnið. Þannig að ég er búin að vera hér núna í rúma 2 mánuði, þannig að hérna, það verkefni er sem sagt í fullum gangi en rétt sér og nefnir að Grundarfjörður fagnar þessu afmæli í dag og samt nokkrum öðrum stöðum á landinu, Reykjavík og Akureyri, Ísafirði og fleiri stöðum, þannig að hérna sem sýnir að sagan er mikil hér og í raun og veru var þá hugmyndin sú fyrir hvað 240 árum síðan að Grundarfjörður yrði svona megin verslunarstaður Vesturlands, enda vel í sveit settur við búum við frábæra höfn hérna, svona megin höfn Vesturlands er við Grundarfjörð og búið að vera mikið umleikis hjá okkur í sumar þessi ekki yfir 85 skemmtiferðarskip sem að leggjast hér að bryggju 80-90 þúsund manns sem koma á hérna á bakkan fyrir utan náttúrulega það er 100 þúsunda sem keyra í gegnum bæinn en þjóðið eru eitt liggur nú í gegnum Grundarfjörð þannig að hérna við fáum mjög mikið að ferðafólki hér yfir sumarið og náttúrulega heilmikil tækifæri sem félast í því
1: Já.
2: Sem á öðru.
1: En þessi áform hvað ég að segja, höfuðstað Vesturlandstöð genga ekki alveg eftir?
2: Nei, og meira að segja fluttist þjeppilistaðurinn sko til Grafarnes sem er austan við bæinn á tíumbili þannig að hérna þjettbýlið myndaðist svo síðar í Grundarfirði þannig að hérna eitthvað það var menn nú verið óvissir hvar menn vildu byggja upp en síðan þá höfum við nú verið hefur þorpið verið eða bærin verið hér þannig að við höfum aðeins flutt okkur innan svæðisins á þessu tímabili en bæjarstæðið eins og það er nú vel úr garði gert, þá fólstrar það nú okkur vel hérna íbúana.
1: Já, hvað er þið mörg sem að búið í Grundarfirði?
2: Erum tæplega 900 manns. Þetta hefur nú verið nokkuð stöðugt í gegnum áratugina, sami 40, en þegar maður kemur nýrin í svona samfélag, ég er daldið að vinda ofan að mér, ég er borin og bakfættur Siglfirðingur, þannig að ég þekki það að búa í bæ sem hefur við varð sitt af sjávarútveginn og en nú svona komin heim eins og ég segi, hingað, ég búin að kaupa mér en bjó í Kópavogi og Reykjavík í daltinn tíma, þannig að þetta eru mikil viðbrigði að svona einhvern veginn að finna taktin aftur ég til dæmis núna er bara heima hjá mér og er að með fund í bæráði klukkan 8
1: Já.
2: Ég hefði verið stattur í Kópavogi þá hefði ég nú náttúrulega bara að vera komin á skrifstofuna þá og hefði væntanlega þurft að leggja staðingutum hann upp úr 7 en ég er ekki nema 2 mínútur í vinnuna þannig að þetta er

það er allt miklu já, það er miklu styttri vegalengdir ég ekki að eyða þessum tíma sem að ég gerði í gegnum árin á höfuðborgarsvæðinu í bíl

0: hingað og þangað bæinn á dag.
1: Já, þetta er alltaf stöðrisi og líka fær fólk hér húsnæði og hvað sem það er þá til leigu eða til kaups á miklu viðráðanlegra verði heldur en til að mynda á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þú þarft ekki að hlaupa eins hratt til þess að standa undir rekstri íbúðarhúsnæðis til dæmis. Og svo er þetta einfallega, já, eins og ég nefndi með að þú ert 2 mínútur í búðina líka og fleira, en svo er þetta mjög gott samfélag. Ég held ég hefði verið mjög heppin að fá þetta tækifæri að verða bæjarstjóri hér vegna þess að mér finnst samfélagið alveg einstakt og hér er svona að mörguleiti út samfélag, barnafólk og já, mikill kraftur í fólki, hér eru öflugt ungmennafélag, bara það sem fólk vinnur í sjálfboðavinnu við það að byggja upp aðstöðu og halda út í öflugu starfi, þannig að og við höfum hérna leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, við höfum hér allt til alls og síðan höfum við náttúrulega ótrúlega tækifæri líka til þess að byggja þetta samfélag upp enn frekar því að þú tekur vegalengdina frá Grundarfirði til Reykjavíkur, þá er það sama vegalengd og frá Reykjavík til Víkur í Mýrdal.
0: Já.
1: Og það vita svo sem allir hvað hefur nú gerst í atvinnumálum í Víki Mýrdal á undangengnum 20 árum. Fjárfestingi fer að þjónast upp á örugglega 20-30 miljardar þar bara í hótelum og öðru. Þannig að og meðan að það hefur ekki samskonar fjárfesting átt sér stað hér, en það hafa núna engaðilar verið að lýsa yfir áhuga á því að hefja uppbyggingu hérna. Þannig að ég er mjög bjartsýnn á að við höfum mikil tækifæri til þess að byggja upp, ekki bara á sviði ferðamála, heldur eins og ég nefndi upphafi símtalsins, þá erum við með megin eina flottustu höfn landsins hérna sem að hefur mikla aðstöðu til þess að vaksa og við erum og munum núna á næstu misserum klára skipulagðu höfnina þannig að þá getum við útluta þar lóðum við þessa glæsilegu höfn þannig að það eru mikil tækifæri sem að gefast til þess að byggja upp mjög fjölbreytt atvinnulíf vegna þess að ég vil nú ekki einvörðungu horfa á eina atvinnum grein í því og svo sem gerir bærin ekki einn á sér en það sem við getum gert það er að útbúa aðstæður og umhverfi fyrir atvinnulífið til þess að setjast hér að í auknum mæli og þá er ákveðin áskorun sem fylgir því þegar maður fer að skoða það að við þurfum að byggja upp innviði til að mynda flutningskerfi raforkur sem að er einfallega ekki nógu gott út á Nes og við áttum nú fund með Landsnet í gær bæjarstjórarnir á Nesinu til þess að fara í það og ég hef hitt forsvarsmenn Rarik og fleira hvað þau mál varðar. En ekki síður þá er það draumur okkar hér að leita heitu vatni og koma, við erum sem sagt á höldu svæði þó að sé sjóðandi heitt berg hérna undir okkur, þá þurfum við að finna vatn og hérna og setja hitaveitu hér og við höfum átt samtöl núna á síðustu vikum við Ísor og Rarik til dæmis hvað þau mál varðar.
0: Ja.
1: Því að leið og þú finnur heitt vatn þá hættu við að kynda í búðarhúsnæði og atvinnu fyrirtæki upp með rafmagni og það er nú í takt við stefnu ríkisstjórnarinnar og vel að merkja þá hef ég verið í sambandi við ráðherra orkumála, þann kröftuga mann, Jóhann Pál, sem hefur lýst áhuga á málefnu svæðisins, þannig að ég held að það rói nú allir í sömu átt að þessi mál varðar að hreyða við þeim málum því að hérna, ef þú hættir að kynda bæin upp meðan vagni, þá losna einhver 7-8 megavött til þess að nýta þá orku í eitthvað annað, einhverja aðra atvinnu uppbyggingu á svæðinu, þannig að það er svona í mörg horn að líta hérna.
0: Það er eins og að finna gullæð, að finna heitt og atnu. Er sem sagt að hefjast skiplega leita að lind? Já, kannski ekki.
1: Já, við erum sem sagt, þetta er á umræðu stíu og það þarf vantarlega að bóra einhverjar hólur, en síðan eru margar hólur hér í nágrunni Grundarfjarðar sem að hafa verið boraðar á undangengnum áratugum og kannski var, já, leitin var miðið við að finna 70 gráðu heitt vatn. En síðan hefur nú tækninni fleitt fram með varmadælum og fleira þannig að þannig að fyrir

0: 50 til 60 gráður gætu vel dugað til þess að hitta bæjarfélagið upp. Þannig að við erum að skoða það bara í ljósi tækni framfara og annað að kannski að yfirfara þá þær rannsóknir á þeim holum sem hafa verið boraðar hér áður. Þannig að já, þetta er mál sem að við viljum í bæjarstjórninni skoða með mjög svona markvissum hætti því að þetta mun bæta lífsgæðin og þetta er náttúrulega líka algjörlega í takt við það sem að forystumenn þessarar ríkisstjórnar og fyrir ríkisstjórna hafa verið að boða. Þannig að ég á alveg vona því að við fáum aðila með okkur í lið og þessir aðila sem ég nefndi eins og Rarik og Ísvar hafa leiðbeint okkur mjög vel í því verkefni.
1: Já, og það gangi alls saman vel. Það eru tvö stöndu sjávarútvegsfyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér í Grundarfirði?
0: Jú, sem sagt, það er Gerðun og Stófanía Sesilsson sem að fiskir hann á grónnum á.
1: Já.
0: Og alltaf sé ekki þannig að það séu mörgumlega 200 mann sem hafa beint viðværi sitt af sjávarútvegi hér, veiðum og vinslu. Það er mjög, sem sagt, öflug vinsla hér í bænum og í raun og veru við tökum bara eins og bara Gerðun, þá er þetta náttúrulega orðið og þessa aðila, þá er þetta náttúrulega orðin hátækni vinsla og hérna bara frábæra afurðu sem að þarna eru framleitar á hverjum einasta degi og ég held að hérna að við þurfum að hlúa þessum vinnustöðum okkar. Þannig að þú sér tækifærin í ferðaþjónustu, við í öfluga fiskvinnslu, tækifæri í hafsækinu starfsemi og náttúrulega vera með öflugar frábæran grunnskóla og leikskóla og fjölbrautaskóla. Þannig að þetta samfélag hefur raun og verið upp á allt að bjóða til framtíða lítið. Þannig að ég á vonaði í bjóð þegar þú hringir í okkur eftir 10 ár, hvort sem ég verð á hér eða einhver annar, að þá væri kannski hægt að taka nýja stöðu og þá vonandi verðum við orðin mun fleiri heldur við erum í dag og já, kannski komum við fleiri ekki korfuna.
1: Fiskur í öll mál hjá bæjarstjórnum?
0: Ég var að fá eldhús í síðustu viku. En ég var mjög duglegur að nýta mér matsölustæðina hérna á þessu 2 mánaða tímabili sem ég hafði ekki eldhús. Þannig að já, ég er búin að borða þáttir mikið af laxi og sílungi síðustu vikunar. Þannig að hérna, en nú á ég hér fulla fristi kistu af alls konar góðgæti, þannig að nú fer maður að kokka eitthvað hér. Ég er búin að sakna eldhúsins og svo þegar ég vaknaði ykkur í morgun og ég voru að tala brauðtertur og þá sem ég bara verða að fara hendi brauðtertur. Það er náttúrulega fátt íslenskara og flottara heldur en íslenska brauðtertar. Raun og veru hefur hérna daldið brauðtert, líf mitt daldið stúrt brauðtertu því að hérna bara eins og í mínum pólitíska starfi gegnum tíðina ef ég hef verið að boða fólki á fundi og svona þá hef ég oftar en ekki skellt í rækjubrauðtertu og hérna mælst bara nokkuð vel fyrir, ég er nokkuð glúrin í þessu.
1: Glæsilegt.
0: Nema að skreita kökuna, það ég er ekki góður í því.
1: Nei, en bragðið gott.
0: Já, bragðið gott, já. Það skiptir máli bara.
1: En þú ert semst bara rétt að koma þig fyrir í nýbyggðu húsi þá eða hvað?
0: Já, ég fór semst að inn í nýbyggingu hér og hérna var að flytja mitt hafurtask bara á laugardaginn. Þannig að já, ef ekki að segja að hérna ég sé svona 70% búin að koma með fyrir, það er eitthvað dót sem að þetta er að fara enda hún í skúfur.
1: Já.
0: En hérna, en annars lítur þetta bara allt vel út hérna og eins og ég segi, það er ótrúlega magna tækifæri sem að færa að fá að taka þátt í þessu verkefni því að fólk hér er bara mjög opið fyrir nýjum hugmyndum og þetta er mjög gott samfélag sem er hérna og ég held reyndar að bara með líka nútíma tækni fólk er færið að vinna meira heima og það skiptir ekki máli hvað þú ert staðsettur að ég hefði á trú að hérna með tíð og tíma þá fari nú augu fleiri einstaklinga opnast fyrir því að kjósa sér búsetu á stað sem þessum því að ég veit ekki hvort við vorum búin að tala náttúruna en ef þú kemur hingað í heimsókn fljótlega

0: nú skal ég bjóða þér í kaffi og sýna þér hérna umhverfi því að maður verður hálf agndofa því að þetta eins og að búa í listaverki, sko. Þetta er óbáslega fallegt og ég veit ekki til hvers þetta líf almennt nema, þú veist, að fá upplifun sem slíkra verið í rólegu umhverfi og allt eftir því þessi staður hefur upp á allt að bjóða til þess að hérna eiga gott líf. Að minnst okkur til byrjar þetta þannig hérna, þetta er virkilega góðu staður.
1: Já, ég held að við ljúkum þessu bara á þessu nótum, Birgir, við erum búin að dásama Grundarfjörð og ég selja mér hugmyndum að koma að búa þarna.
0: Nú kemur, þetta er örst, þú veist ekki, þú veist, tvo tíma hingað og þá býður upp á kaffi.
1: Já, þetta er eins og að búa í listaverki, þetta var vel að orði komist. Það var gaman að heyri þér hérna, þakkar innlega fyrir spjallið og gangið þér vel í þínu störfum og njóttu dagsins.
0: Já, takk kærlega og til hamingju með daginn.
1: Til hamingju með daginn.
0: Allt í góðu, takk.
1: Birgir Jón Jónsson, nýrbæjarstjóri, Grundarfirði hefur verið störf núna í tvo mánuði og er að koma sér fyrir í nýrri íbúð og hann dásamaði staðinn og umhverfið allt saman.
2: I thought about dying, I thought about life, I thought about people before me and cried. I feel so deeply around this time of year.

Árný Margrét, aftur hér á morgunvaktinni. Þetta lag heitir Maybe I've Wasted My Time. Og erum við líkum þetta lag, spjöldum við Birki Jón Jónsson, nýjan bæjarstjóra Grundarfjörðar. Grundarfjörður fagnar 240 ára afmæli í dag. Eins og

afmælista árin í dag eins og í fimm öðrum sveitafélögum. Þá eru Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmanneyjar sem að fengu kaupstaðaréttindi þennan dag. Framundan hér á morgunvaktinni eru svo fréttir þær koma eftir tæpar 5 mínútur að þeim loknum sláum við á þráðin til Þýskalands. Þar Artur Björgvin Bollason með Berlínarspjall á sínum stað og eins og venjulega fjölmart sem að hann ætlar að segja okkur frá. Meir það hér á eftir og í síðasta hluta þáttarins það svo umfyllunum upphaf byggðar á Vestfjörðum. Margrét Hrönn Hallmundsdóttir verður á línunni þá.

0: Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu, Sjálfsbjörg. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Verið hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
10: me. Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
19: Já!
20: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópuhreyfingi.
21: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Grétar Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi vörðu Breta við því í gær að þeir myndu gjalda fyrir dróna árásir með drónum sem framleitir voru í Bretlandi en notaðir í árásum Úkraínumanna í Rússlandi.
23: The Sunday Times greindi frá því helgina að tvö bresk fyrirtæki höfðu framleitt dróna sem hafa verið notaðir til langdrægra árása áhernaðlegra innviði og iðnaðarbyggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráðið í London sendi frá sér í gær, saka rússar Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Þeimun meiri sem þáttaka Breta í átökunum og stuðningur, þeimun meira þurfa þeir að gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Samkvæmt The Sunday Times annað fyrirtækjana sem framleiði drónana, dótturfélag vopnaframleiðandans BAE Systems. Dagblaði gaf ekki upp hvert hitt fyrirtæki væri og bar fyrir sig að það veri gert af öryggisástæðum. Heimildamenn The Sunday Times í ukrainska hernum staðfestu notkun breskra dróna í árósum síðustu 6 mánuði. Meðal skotmarka voru olíuhreinsunarstöðvar í Volgograd í suðvestur Rússlandi og Jaroslav nærri Moskvu. Bretland hefur verið einn öflugasti bakhjarl Úkraínu síðan rússar hófu innrásina í febrúar 2022 og lagt fram 25 miljardar punda til stuðnings Úkraínu, þar af 16 miljardar punda í hernaðarlega aðstoð.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, 10 voru drepnir í flugskeita árásum Rússlandshers á Kharkiv héraði í norðaustur hluta Úkraínu í nótt. Þetta segir Oleg Sinikubov, héraðstjóri á Telegram. Úkraínu her beindi 620 drónum að Moskvu og nágrinni í nótt. Rússneski yfirvöld segja nokkra hafa særst. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnakerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grend höfuðborgarinnar. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagfræðings og fyrirrandi forseta Íslands. Guðni var gestur í Silfrinu á Rúfi gærkvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisdeilunar. Hann telur að íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en seinna í viðræðum. Þá sagði hann að sama raunsæi þyrfti að viðhafa í öryggis- og utaríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Nánar þetta á ruv.is. Vassmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki og þar með Powell Vass og Meade Vass sömuleiðis. Þau eru tvö stærstu uppistuðu lón Bandaríkjanna. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu.
23: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vassmagni Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Meade vatn sem eru tvö stærstu uppistöðu lón í Bandaríkjunum og sjá 40 miljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlindinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlun í júlí hvernig ríkjunum bæri að deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minnkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 miljardar rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og Nýju Mexiko. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett til hliðar fjármagn til þess.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Heimsmarkaðsverð á Brent hráolíu fór upp í 91 bandaríkja dala á tunnu í morgun. Verðið hefur ekki farið yfir 90 dali frá því síðasta mánuði. Ástæðan fyrir verðhækkunni er einkum rakin til vendinga í Miðausturlöndum. Í gær rann 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjanna og Írans friðarsamkomulag út. En bólar ekkert á samkomulaginu sem ríkin hugðust gera. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti haft í hótunum við stjórnvöld í Óman og sagst ætla að gera sprengjuárásir á landið, standi þau í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúsunds. Íranska utanríkisráðuneytið sagði í gær morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri.

0: Sæl og ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina, það þriðjudagur, 18. ágúst, klukkan farin að ganga nýju. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór, við fylgjum ykkur til að verða nýju. Allt með hefðbundnum hætti á morgunvaktinni í dag og það er útlit fyrir góðan dag, veðurfastlega, ljómandi veður, sýnist okkur á spáni, sólin skín nánast allt land og hitinn kannski 12, 13, 14, 15, 16 gráður eitthvað svoleiðis og tiltölulega hægur vindur sem staðar 2, 3 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis, kannski eitthvað aðeins meira annað staðar. Nú, við minnum á að hér á eftir upp úr hálf nýju þá ætlum við að fjalla Big Kornin 3 sem voru í fréttunum daginn. Þetta áðan töluð Birgi Jón Jónsson, bæjarstjóra í Grundarfirði og þaðan liggur leið til Berlínar.
1: Og í Berlín er Artur Björgvin Bollason. Heill og sæll og góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Við töluðum svolítið síðustu viku Artur Björgvin um veðrið og þurrkana. Hvernig viðrar hjá þér í dag?
2: Nú verður það prýðilega því að nú er svona skrýður kaukasilur vantanlega eftir upp í 20 stíð þar hann algast það og það er svolítið frá brugðið því sem verður síðustu hefða fyrir síðustu helgi þegar að lösa kaukasilur fór í hér að 37 gráður það var svolítið óþægilegt en nú er koma svona venjulegt síðsumar veður með 20-25 stíð að hitta og svo fór að rigna hér í gær og ég vil nú segja það með þess að Þetta var bara maður hljópar út eins og heitrúða maður til þess að fagna regninu. Já, það hefur skort það hér. En nú vonast menn þetta betur því að fara nú að rigna svo að fljótin fái nú eitthvað fyrir sinn snúið á næstunni því þau eru alltaf sotna upp eins og Markos hefur komið fram í réttum sjálfsagt í heima eins og annars staðar.
0: Já, Artur Björgvin, þú sagði mér í gær þegar við spjölluðum saman að Karl Marx var á forsíðu Spíkilum daginn.
2: Já, Það er ekki hverjum degi sem að sá að getur meðkart magstrónur á svona forsýðum virkara tímar þegar borðum við Spíkel. En það gerðist þetta í síðustu viku þegar að Spíkel byrstist forsýðu grein undir fyrirsögninni Max hatte stokke and eða á íslensku myndi það því að þetta grunaði jú Max. Og í greininni er verið að fjalla ógnina sem að stafara fyrir þjóðfélagsgerð sem að fræðum en kalla gervigreindar kapitalisma. Það er þetta nýja afspringi kapitalisma, segja vísum menn, sem að stopnar ekki bara miljónum starfa í hættu, heldur líka líðræðum sjálfu, vilja fróðun menn segja. Og Marxistar hafa haft á réttu að standa þegar hann gerði því skóna í fræðum sínum á 19. öld að uppsörnun auðmaksins á fárra hendur, eða það sem að Marx kallaði sínum tíma akkumulatsjón des kapitals, ætti þetta að fara úr böndunum. Og það þarf svo sem enga hagfræðimentum til að sjá hvernig Auðmagni hefur safnast á sífellt færri hendur og gapið á milli auðjöfra og alþýðunar að samaskapi breykkað og stækkað og við svolum ekki annað en bara öfna þessu nefndir í greininni og farið þeir ítali í að það sem heimurinn hefur orðið vitni að í Kísildalnum frægar sig líkun vali það sem er orðin til fámenn klíka moldríkra auðkýfingar sem að með risavöxnum gagnaverum og hjálp gerfið greindarinnar stýra flæði upplýsinga í heiminum svo ekki sem er að sagt og Svo horfum við líka að það hvernig þessir auðjöfrar eru hann að vefja voldugustu leiðtogum, pólitísku leiðtogum heimsins sem fingur sér. Og fræðimenn hafa líka verið að benda á þá staðrind, eins og kemur fram í þessar ágættu greina, spádómur maksum að kapitalismin eftir að tortíma sjálfum sér, eins og svona gangverki klukku sem að bilar vegna ómikilla fennslu eða spennu. Þessi spádómur segja að verðast í þann veginn vera að rætast. Og til þess að standa síhardandi samkeppni þá verða fyrirtækin stöðust að auka framleiðinina og verða öflurri og afkasta meiri og til að þess gerist þurfum við að taka upp aukna sjálfvirkni, lækka framleiðslukostnað og síðast þegar ekki síst losa sig við vinnuaflið úr verkmiðunum eins og þetta stendur og sumir haldaði fram að Marx hafa nú bara strax árið 1867 síðt þess að framleiðu 21. aldar fyrir og þetta segja þessi vísu menni hefur í för með sér að auðmagnið það aðtengist manneskjónum sjálfum. Og þetta minnur nú ekki lítið á það sem að vaksa á sinni tíma þegar hann talaði fyrringuna. Og það verða, manneskjóta verða smá saman óþarfar og það skapast alveg óbrúanlegt og óendanlegt bil á milli ríkra og fátækra. Þetta eru spátumar sem eru allir sem hann rætast og bussið frá þessari upprýfum fræðimanna á spátumum marsumar kapitalin myndi á endanum rústa sjálfum sér þá hafa nú bæði lærður og leikir áhyggjur líka þeim afleiðingum sem að gervigreindin muni hafa fyrir vestræn líðræðis samfélög og borðið í Þýskaland sem er voldugasta ríkið Evrópu. Þýski fræðimenn hafa mikið fjallar þann vanda og kannanir sem hafa verið gerðar í Þýskalandi sína til dæmis að sífætt fleiri þjóðverðar óttast að gervigreindin muni ræna stórum hluta alþýðunar og bara vinnandi fólk vinnunni. Og í þessum könnunum hefur líka komið skýrt fram að stór hluti þjóðverja mjög uggandi gagnvart þeim áhrifum sem að gervigreindin eigi að hafi nú þegar og eigi að hafa á, almennt á líf okkar á þessu voru plánetu og það ekki bara til góðs eins og maður segja. Við auðvitað á það, nú skulum við ekki glemma því að gervigreindin hjálpa nú heil mikið líka og við skulum bara nefna læknisfræðina, læknavísindin og okkar daglega líf sem að væri nú svolítið öruvísi ef hún er ekki komin til sögunar. Og allt annað en þetta eru hinna neikvæðu hlýðar sem þetta eru verið að tala og þó að maksa á sínum tíma auðvitað ekki geta séð að fyrir það gervigreindir ráðandi afli heiminum á 21. öld þá eru menn bara núna uppgötta ýmislegt í fræðum gamalmannsins sem að tekir í dagbyrra vottum alveg furðulega framsýni og á hinbóðin að það breyti það ekki þeirri staðrenda að hérna skarplegar og snjallar greiningar þess að þýska hugsaðar á kapitalismanum og þær hafa nú löngu fallið í skugga fyrir misefnuðum tilhjónum sem það er gerað til þess að hinda þeim hugmyndum sem afsetti á flóti framkvæmt en hérna nú kemur í hug þar sem að góðu vinur minn á Gríklandi sagði stundum þegar hann átti að segja því að hann var að fara út í sálma sem eftir var aðskilda að fara út í það að það er annum saga it's another story sagði hann alltaf þá og ég segi að þetta er annum saga en þetta er sem sagt nokkuð sem að er mjög athyglisvert að hann er svolítið, hann fær alltaf svona uppreisn æru annarslæði og nú er hann farið að tengja hann við þetta sem er gervigreindin er að gera í kapitalisman eða fyrir kapitalisman, eða við kapitalisman.
0: Já, bara orðið til þetta hugtak gervigreindar kapitalismið ekki?
2: Jú, og þetta er náttúrulega, ég meina þetta er okkar veruleiki í dag og hérna það var svo sem að það eru margir fræðum eins og þó að það hefði endilega verið áhangendur Marx í sambandi við pólitískar lausnir og þá hafa þið reyndar hvað þetta er annars sagt og margir tekið undir og bent á að greining hans á þessu kerfi, þessu þjóðfélagskerfi, þessu hægkerfi og þeim hættun sem í því felast og þeir eru vá sem það, og þeir eru nöðru sem það elu við brúst sér, svo má segja. Að þær hafa verið raunverulegar. Við höfum lent í kreppum hvað þetta er annað, hann sagði að það fyrir kapitalismin fyrir upp og niður. Og nú er náttúrulega komin alvarleg að kreppa og það er gervigreindinu þetta gegn hún stóru hlutverki. Ég held að, og það er sjóna með þessari manna sem hefur verið að fjallum þetta hér að hún er eftir að verða gríðarlegt afl í þessu samfélagi okkar og ekki leiða bara til góðuseldu líka. Fyrir vonar þetta, það er uggur í mannum hér í Evrópu eins og sjálfsagt víðar út af þessum málum.
1: Jú, þá fær okkur úr stjórnmála heimspekinni yfir í bara beinhörð stjórnmál.
2: Já, það er aldrei beinhörð stjórnmál að segja það, því að það er aldrei pínlegt mál, eða kannski hægt að kalla það sem er komið upp í fylkinni Þýringalandi, sem er eittar fylkjónum í östu Þýskalandi, Túringen, eins og það heitir á þýskunni, og forsetisráðherra fylkisins, hann heitir Mario Feucht, skrifa Vaff og IGT, Feucht, segjum þar, og hann stýrir samstefnustjórn kristilegra jafnaðarflokks og flokks Söru Vagenknecht, BSV eða BSV, svo er það fyrir að brómberja stjórninni eins og hún er kölluð. Þetta er einstakt stjórnarsamstarf, það er að segja Vagenknecht flokkurinn jafnaðar með SPD og kristilegi. En þessi ágæti maður, Mario Feucht, er lendur í mjög vondum málum. Því að pólitískir andstæðingar hans komið fyrir hugmynd á kreik fyrir síðustu kostningar 2024, að hann hefði gert sig segan hugverkastuld eða plagiat eins og heitir ælundum málum í doktorsritgerð sem hann skrifaði í stjórnmálafræði á sínum tíma. Og þetta mál var sett í rannsókn á sérstakri nefnd í háskólanum í Chemnitz í Austur-Þýskalandi og nefndin komst að þeirri niðurstöðu að í ritgerðinni væru of mikið af ótilgreindu efni frá öðrum fræðingum. Þannig að hótt ætti ekki skilið að halda doktorstillinum. Og nú er þannig að þegar að svona gerist þá geta menn kært svona úrskurð en þó að fólk hyggist kæra þennan úrskurð til dómstóla þá er engar síður ljóst að hann á mjög í vök að verjast, ekki síst vegna þess að forusta BSV eða BSV, samstarflokksins í fylkistjórninni, vill að flokkurinn lýsi yfir vantristafan og yfirgefi stjórnina. Nú segi ég forusta þess að Berlínar forustan, forusta flokksins, stóra flokksins en ekki þeirra sem eru þarna með honum í fylkinu því að það nefnilega flækið málið að samráðherrar hans úr þessum umræðaflokki, svo eru vagn greitt, þeir vilja ekki slíta stjórnarsamstarfinu, heldur vilja halda tryggð við högt. Og, en þetta karp er allt saman hitt versta mál og sérstaklega fyrir borgarlegu flokkana, það má kannski nefna reyndar að, hérna, að á hliðalínunni þá býður svo Já, róttakasti fórustumæður alternatífi fyrir Deutschland, þess að hægri aukaflokks og leiðtogi þeirra í þýðingarlandi, Björn Höcke og Björn þessi Höcke nýtur þeirra virðingar að vera einu löggilti fasistin í þýskum stjórnmálum. Það er að segja, það má samkvæmt úrskurðið dómstóla kalla hann fasista ofnbelja og hann vonast nú eftir því að hann muni geta sölsa endið sér völdin í þýðingarlandi. Og hann til dæmis barðindar fram sko vantrustillögu á fólk í janúar strax þegar þetta mál kom upp. Og hérna, þannig að þetta er svolítið erutt mál og núna þarf að hafa gárungarnir narrast að þessu og bent á þá grágrettin stuðu staðrenda. Að forsetisráðurinn fólk sé ekki fyrstu maður með þessu nafni sem hefur gert sig svegan hún sveik og pretti á opinberum vettvangi Þýskalandi því að annar frægum maður með þessu sama ættarnafni var Wilhelm fólk betur þekktur undir nafninu höfuðsmaðurinn að Köpenník og hann er aðal personan í samnefndu leikriti, frægu leikriti, þetta er Karl Zugmaier sem var sýnt á Íslandi fyrir hálfri öld en sámaður gerði garðin frægan á mjög eftirminnilegan hátt á sínum tíma þegar hann árið 1906 lagði undir til ráðhúsi í Köpenník hérna í útjæri Bellina með mjög læfi til brellu og hann þóttist vera hersöðingi og Zugmaier reyndar í þessu leikriti að gera sem hann skrifaði hann að gera grínað og það var hann sjálfur, hann var náttúrulega hafði dálæti þjóðverja á einkennisbúningum og hervaldi að háði og spotti og hann bara labbaði inn í ráðhúsi og sagði þess vera tók með sér liðsafnur, nokkra hermenn sem að fann tók öll og sagði þess að fengið umbótt til að taka við ráðhúsun og svo stalan kassanum og peningunum og öllu saman og hérna settist þar að völdum en það stóðum mjög stutt og hann var handikinn en Vilhjálmur keisari náða hans og setna því hún þarf það svo fyndin og þetta afbrot hans hafði verið svo afskaplega fyndið en þetta er svona, má segja þetta er svona komisk hlið á þessu máli að verða líka Mario Fóttu nafna hans höfðusmanni frá Köpenník en hann er hins vegar ekki fyrsti og eini stjórnmálamaðurinn sem að þíski sem hefur verið að leggja doktortitilin til hlýðar allir að halda honum svona hafandi hlýðar í bílið, þá kannir að dómsúrskurur verið kveðin upp. En þeir eru fleiri til dæmis eins og fyrir barnamálar áður að Theodor zu Gutenberg, hann misti doktorsnabótuna og sagði að sér sem ráðherra og þingmaður 2011 og svo var að hann þetta sjáfan og fleiri og fleiri nokkur sem hafa árið að afsala sér þessum virðingatitli.
1: Alveg rétt, já. Einmitt. Vandræðagangur í Þýringalandi en það eru líka Já, athyglin beinist líka að Saxen Anhalt. Þar eru kostningar frá
2: þetta. Ó já, núna byrja september og það er náttúrulega allt á suðupunkti og nú hefur forstuðu fólk aðra menningastofnana í þessu fylki, Saxen Anhalt, þannig að leikhúsa, sýningarsala, báhás, akademiunur og fleiri stofnana, tekið höndum saman til að vara við því sem geti gerst ef að alternatífi fyrir Deutschland, ef að þessi aukaflokku fengi hreinan meirhluti í kostningunum, þetta er tæpa þrjár vikur, sem að skoðanakanninni benda til að gæti hugsanlega gest. Og flokkurinn hefur nefnilega líst yfir hann að það hætta styðja svo kallaða andsíska lista og menningastarfsemi og veit að þessi það engungu fjármönum og fjármagn í svo kallaðan þýskan kultúr. Og þetta þykir ráðafólki menningageranum sko bara einsýnda hvað það muni gerast að ef að þessar hugmyndi verið að veruleika þá muni nánast allt lista og menningalífi fylkjunum hreinlega leggjast af. Því að við erum alltaf að fara að leika neitt á sviðum leikhúsana, Magdeburg er mjög þekkt leikhúsana til þess, annað heldur en Guti og Schiller og svolítiðslega, að þá munir bara allir hægt að mæti leikhús, því að fólk vil sjá eitthvað nýra líka og líka þetta er erlenda höfund og svona. Og hérna, þetta er orðið tölvett mál og það er mjög sjaldgæft að svona menningarstofnanir fara að blanda sér beinin í sér kostningaparatu eins og þetta gerist. En menn eru smekir að þetta geti haft slæmaradreðingar og Og það má kannski nefna að AFD-flokkurinn er svolítið sérstakur þarna, ekki bara í menningamálum heldur þarna, á kostningafund

0: flokksins þá hafa menn verið látnir syngja saman fyrir þjóðsöng þýska alþýðulýðveldisins, Deutsche Demokratische Republik, sem heitir Auferstanden aus Ruinen eða risið upp úr rústunum eftir Jóhannes R. Becher og Hans Eisler tónskáldi fræga. Og þar með vil flokkur svona kynda undir svona fortíða þrá östu þjóðverja, svo kallari ostalgíu og það má nefna reyndar að þessi söngur sem var samin að undirlega í fórustumanna þýska alþýðulýðveldisins þessum tíma. Hann var sunginn við hátíðlega tækifæri alþýðulýðveldinu fram yfir árið 1970, en þá var ákveðið að taka hann á dagskrá, þar að segja sönginn, og láta bara lagið hljóma, og þannig var hann bara að spila næstu 20 árun eða þannig að það er rétt fyrir fall múrsins, og ástæðan var svo að í þessum texta tala Becher Deutschland ein í Vaterland eða samin í Þýskaland. Og þetta vildu ráðamenn í alþýðulýðveldinu ekki lengur una, þegar draumaríki þeirra ætti enga samleið með kapitalismanum í vestur Þýskalandi. Skondin það.
1: Já, og nú hljómar þetta á ný á kosningafundum AFD.
0: Já, ég held að vera bara kjöruð að fara þeirra fordæmi og leifa bara hlustendum að heyra þennan fágæta og sjaldan leikna þjóðsöng alþýðulýðveldi sem sálega ekki, bara skellunum myndi geislan.
1: Við skulum gera það, kæra það ekki fyrir spjalli í dag, Artur Björgum Bollason í Berlín.
0: Takk sem er þess.

0: ekki reiknað inn með því að þetta að spila þennan þjóðsöng hér í þessu þætti.
1: Nei, þjóðsöngur austur þýska lýðveldisins upptakan frá 1958 og þetta hljómar nú á ný fólk á kosningafundum AFD syngur þetta saman í lokfundar held ég og eins og Artur Björgvin sagði okkur þá vill flokkurinn með þessu kynda undir fortíðar þrá austur þjóðverja það kallað ostalgía já og það styttist í kosningar í nokkrum fylkjum Þýskalands Artur Björgvin mun segja okkur nánar frá því næstu viku

heyrnartrúig. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir tæpar 5 mínútur og að því loknu komum við aftur hingað heim og allalið aftur á landnámsöldu.

0: Njóttu þessar öltaði miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Það er opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Nýir dúnjakkar, Laxdalski bolti. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
1: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísor, Ármúla.
2: Velduð þið nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
3: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
9: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
10: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróið tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
16: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
17: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stefán Pálsson, fulltrúi í miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægt að Ísland segi sig úr NATO. Hernaðarumsvif hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komið því ekki við og að hernaðarleg mannvirki hér verði skotmörk. Viðbúnaðar á Íslandi hefur aldrei snúist að verja Ísland. Þá geti afnót bandaríkjana af íslensku landi auðvelda þeim að hernema Grænland. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða sem hófst í gær verður framhaldið í dag. Búist við að hún geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert drónaárás á olíuhreinsistöði í Sádi-Arabíu. Árásir húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í júlí. Fréttir verða sagðar klukkan 9:00.

0: Sæl á ný. Áfram heldur morgunvaktin á Rás 1. Klukkan orðin liðlega 8:30 og síðasta hluti þáttarins framundan í dag. Skulum líta einu sinni til veðurs áður en að lengra haldið. Veðrið verður fínt víðast hvar land. Austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu en aðeins hvassara að 13 metrum suðaustan til í dag. Lítilsháttar væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars létt skýjað að mestu. Og hiti víða 12-18 stiga deginum, svalar að þó við austurströndina. Og áfram fínasta veður næstu daga á morgun miðvikudag og fimmtudag verður þurrt og mild en þegar að líður á fimmtudaginn verður orðið skýjað landið vestanvest og því geti fyllt súldar loft. Svo nálgast alldjúpar lægðir með suðlægum áttum, mest þó sunnan og vestanlands. Hlýjendin halda áfram.
1: Einhver athyglisverðasta frétt sem að ég hef lengi séð og heyrt og lesið var birt þar síðustu helgi. Í útgáfunni á rú.is bar hún fyrirsögnuna 3 byggkorn staðfesta aldur landnámsbyggðar. Og í fréttinni var sagt frá fundi 3 byggkorna eða fræja í gólfi skála við auðkúlu í Arnarfirði og aldursgreiningu þeirra sem staðfestir aðra rannsóknir eða kenningar að Vestfirðir hafi verið byggðir í kringum 870. Það var Gréta Sigríður Einarsdóttir sem vann fréttina og hún ræddi við Margréti Hrönn Hallmundsdóttur, fornleifafræðing og staðarhaldara á Hrafnseyri. Hún sagði frá þessu á fornleifadeginum í Súgandafirði. Og mér langaði að vita meira þessi korn eða fræ, að vita hreinlega allt og Margrét Hrönn því í símanum. Komdu sæl.
2: Sæl.
1: Já, það margt forvitnilegt við þetta. Vartu vör við að fréttin hefði vakið athygli fólks?
2: Já, það var margir komið að mála við mig og svona spurt mig mynda. Og hérna, líka ekki allt svolítið grína þessu, því þetta myndi við staða einhvern skets sem að vera gerður á sínum tíma. Og hérna, minnsjó og hérna, svo leist.
1: Minnsjó, menns og fæns?
2: Já.
1: Hvort tala þú fræ eða korn?
2: Bygg fræ oftast. Já. Ég veit ekki hverju það er svona eðlilega í mínu máli.
1: Höldum okkur við það. Hvenær fundust þessi tilteknu 3 bygg fræ?
2: Við fundust núna í vetur þegar við erum sem sagt í eftirávinnslu rannsókninni eða hérna fornleifa rannsókn tekur þetta tók 8 sumur og svo gríðlegt gagnamagn sem situr eftir og þá hefst í rauninni eftirvinnslan á rannsókninni og hluta því var að við setjum til dæmis við grófum gólfi 2022 og þá fer það bara allt í fötur og í vetur þá fleittu við allt gólfi sem því það að við setjum það í sérstakan svona tunnu sem að fleitur öllum lífrænum leifum upp og þá safnum við þeim. Þau eru rauninni fleitt af, úr lífrænur leifar þessi sem fljóta til yfirborðs og við safnum þeim og þurrkum. Og svo er þetta skoðað í smásjá og þá koma í ljós alls konar lífrænar leifar eins og fræ og

0: skordýra leifar og alls konar svona við getum þá dregið ýmsar ályktanir um.
1: Já, sástu það í smásjáni að þetta voru byggfræði?
0: Já, við tókum í rauninni öll sýnin úr öllu gólfinu og hérna sátum í marga daga, ég og hérna fallegarfræðingur við Bradford háskóla og hérna týndum úr í rauninni allt sem við sáum að væri nýtanlegt í áframhaldandi rannsóknir og fundum töluvert magn af byggfræðum og svo það náttúrulega sendið fjögur í greiningu og eitt var ekki hægt að draga úr því í kolefni en þrjú voru fýsileg til frekari greiningar og þau grunni senda okkur þessar aldursgreiningar frá Skotlandi þannig að hérna, við fundum fleiri fræ sko, en það svo dýrt hvert sýni að hérna, maður getur ekki sendt of mörg.
1: Já. Hvernig er fræ og bara annað, hvernig er þetta aldursgreind?
0: Þetta er sent í sérstakar rannsóknastofur og okkar rannsóknastofa í Skotlandi og það sem gerist er að þú veist allar lífverur draga til sín kolefni, hvort sem það eru menn eða dýr eða plöntur, bara allt sem hefur lifað. Og við höfum sent dýra bein úr öskuhögnum í aldursgreiningar og það er sem sagt kolefni sem segir til aldur, það er rannsakað á sérstakan hátt, þetta er flóki ferli. Og aldursgreiningarnar og dýrabeinunum sýndi mjög háan aldursskalans. Í rauninni svo háan að það var löngu fyrir landnám, eða töluvert fyrir landnám, alveg fram á sjöndöld. Og tegðu þessi pínu lítið inn í landnámi og mér fannst þetta svolítið skrítið að því það var ekki alveg að fara saman hljóð og mynd, svona þegar maður fyrir að skoða samhengið á skálanum og hérna, þess vegna var mjög mikilvægt að finna þessi fræ, að því þau lifa bara eitt ár og þau draga ekki til sín kolefni á sjónum. Ef við borðum sjávarfæðu, þá tökum við til okkar mikið eldri kolefni og það safnum því upp og þá er aldurskunning til dæmis á mannabeinum og dýrabeinum og til dæmis á dýrum sem hafa borða til dæmis tang eða eitthvað sem hefur verið í sjó og hann getur það sýnt mikið eldri aldur. Þannig að þegar þú færð svona fræ sem lifir bara eitt ár og byggir náttúrulega ekki að þvælast mikið í sjónum þannig að þá ertu með miklu nákvæmur aldurskunningar og þessi þrjú fræ þau sem sagt sín, þau eru alveg að tala saman í aldurskunningum, þau eru alltaf sína næst í samaldur, þannig að þetta verða miklu áreinanlegri aldursgreiningar heldur en dýrabeinin sem að hafa orðið fyrir sem sjávar áhrifur.
1: Já, bæði sko þetta er bæði áreinanlegt og býstna nákvæmt.
0: Já, eiginlega það nákvæmast það sem við getum fengið það því ég hef líka sagt kól og það getur líka verið herri meginaldur bæði það er náttúrulega þetta, við vitum það að það kemur selt á gluggana hjá okkur og svona og trén geta hafa verið hokkin nálægt sjó og þetta getur allt haft áhrif og svo getur verið reka viður þannig að kól hafa líka verið svona svolítið oft ekki eins góð en auðvitað notum við allt til aldursgreiningar en þegar þú ert með eitthvað svona einstakt eitt ár sem að lifir þá eru það aðeins áraðanlegri greiningar og svo getur við náttúrulega sett þetta í samhengi við hina greiningarnar.
1: Já, og getur við staðsett þessi fræ, þessi þrjú fræ í tíma nákvæmlega á árið 870?
0: Nei, sko ég get það sem að kom sterkast að í rauninni við fáum þetta svona grafi og mestu líkurnar, sem sagt, hæsta prósentu hlutfallið er tíundöld. En það fer alveg inn að sko grafið er 870 og fer svo aðeins inn á 11. öld líka. Þannig að það sem við getum sagt úr þessum aldursgreiningum er að skálinn var byggður á tíundöld, það var búið á aukvölu á tíundöld. Og svo ferða alveg yfir 870, en það er ekki fara mikið lengri eins og dýrabeinum voru að gera sko. Þau voru að sína mikið hærri aldur. Þannig að í rauninni það sem við getum sagt og staðfest og er að hérna, skálinn er notaður og er byggður og fólk býr þarna þessi, á tíndöld sko, og kannski aðeins fram að það allist.
1: Já. Hvað fleira var þarna af efnum eða hvernig sem orðuðu það eftir að þið höfðu fleitt þessu eins og nefndir? Það voru þessi fræ?
0: Já, það voru ýmis konar fræ og þau verða greint núna í vetur og koma í lokaskýslunni um rannsóknina og svo voru skordýraleifar líka og skordýrin getur sagt okkur að því við flokkum gólfið hvar það tekið og til dæmis að það hefði verið dýr inn í skálanum sem er endar mjög ólíklegt með þennan skála, þá gætu ákveðin skordýr tengst þeim dýrum og saman má segja að það sem menn eru það eru nótt lýs líka, þannig að það sem að situr eftir verður svo greint áfram í eftirávinnslunni.
1: Já, þið eru rétt að byrja bara þess

0: greiningu kannski má
1: segja. Já, fornleifa uppgröftinu sjálfur er bara svona toppin á ísveikanum á fornleifarannsóknum. Svo fer fram margra ára rannsóknu eftir og enda mis hratt eftir því

0: Þetta eru líklega frægustu fræ allavega síður tíma Íslandssögunar.
1: Já, allavega hérna í Arnarfirðinum, það hafa náttúrulega verið þetta er svona uppáhaldsgreiningar efni sem fornlega fræðingar geta sendt í greiningu, þannig að ég svo hafi nú verið sendið þetta tvö fræ áður í greiningu, en hérna, þetta var svona okkur fannst þetta rosalega gott að fá niðurstöðnar af því þá vorum við ekki að tala mikið eitthvað landnám fyrir landnám, að þetta raunni kom skálanum og að því við getum aldrei skrengt hansóldi með út frá gripunum og hvernig hann lítur út og svona ýmislegt og það bent allt meira til tíundaldar þannig að þetta færði allt svona fór að koma meira samhengi í rannsóknina.
0: Já. Eru fræin ennþá út í Skotlandi?
1: Já, þau eiginleggjast í rauninni þegar þeir gera þetta en við eigum nokkuð slatta út í Bradford sem að koma svo hérna heim og hérna verða bara í gagnabankanum sem situr eftir rannsóknina.
0: Já, fannst þið mikilvægt að fá þessa niðurstöðu?
1: Já, mér fannst það, sérstaklega að því þetta var að sína mikið hærri aldur og það mann er alltaf sem að frekar illa við að hérna fara að draga ályktanir af einhverju sem að maður veit að það getur verið skekkja í sem þessi sjávarskekki gerir vissulega við hérna kolefnagreiningar. Þannig að þetta var mjög gaman að fá þessi niðurstöður að geta svona svolítið nelt niður aldurinn og líka því þá fór að koma svona, þetta fór allt að tala saman.
0: Já, þessi sjávarskekkja, merkilegt að heyra af þessu, hvernig hérna kolefni breytist.
1: Já, það er að því aldur kolefnis í sjó er eldra heldur en á landi.
0: Já.
1: Það er ástæðan fyrir þessari skekkju sko. Þetta getur bara verið töluvel skekkjar auðvitað er reynt að leiðrétta gagvart í sko í niðurstöðunum en það allavega virðist hafa sýndi samt sem áður töluvel tærri aldur þessi bein sem við höfum þegar sent sko á undanförnum árum.
0: Já og þau halda áfram þarna úti að aldursgreina en hvað er þú að sýsla þessa dagana?
1: Ég bara að reyka hrafseri og við höfum verið að standa fyrir ýmis konar viðburðum og hérna, reynum svona að vekja athygli fólks á þessum dásamlega stað sem er svona hálfgert leyndamál hérna á Vestfjörðum því nú erum við svolítið úr alfara leið og hérna, við gerum okkur besta til þess að vera með alls konar viðburði til þess að fá fólk til þess að koma og njóta staðarins því þetta er algjör náttúru perla og hérna, ótrúlega kyrð og fegur hérna.
0: Já, þetta breyttist aðeins með göngunum.
1: Já, þá var duttum við úr alfara leið, en hérna, á sama tíma jókst ferðamannaströmmur á Vestfjörðum og það er mikið að skemmta fyrir skipum og við eigum góða vini sem að koma með hópana sína hinga og hérna, þannig að í rauninni er það svolítið á pari við það sem að tapa þess þegar trafíkið fór fram, já.
0: Já, og þú varst staðarhaldari á síðasta ári en hefur verið þarna lengi, er það ekki verið rannsóknir?
1: Jú, í 15 ár. Hef ég verið hérna, hverju sumri og hérna þá var ég með bæði starfsfólki mitt og nemendur, þannig að ég var svona fimm vikur á hverju sumri og hérna og svo tók ég við hérna fyrra sem staðar aldrei.
0: Og líður vel í Arnarfirðinum?
1: Mér líður hvergi betur heldur en í Arnarfirði, þetta er þetta langfallega til staður á landinu á mínum aldi.
0: Já, ég heldur sérst ekki einu það, er ekki svolítið sérstætt að búa á Hrafnseyri?
1: Það er bara ótrúlega forréttindi og sérstaklega fyrir fornlega fræðing þar sem að sagan er hérna hverju strái og hérna og alveg eftir á landnáma því við erum að rannsaka skálan og höfum verið að rannsaka hérna Hrafnseyri líka bæði minjar frá miðöldum og svo í fyrra þá fórum við að sérst, opnaðum yfir skála sem er hérna í túninu og hann er frá landnámsöld líka og við höfum grafið upp jarðhýsi frá tíundöld nokkrum árum áður við fórum yfir auðkúli sem bara hérna við hliðina.
0: Já.
1: Þannig að núna er hálfgrafin skáli hérna í túninu, við fengum ekki fjármagn í ár til þess að halda áfram með skálan og þannig að hann vonandi býður bara þess að vera kláraður ef að við verðum svo heppin að hérna, geta fengið eitthvað að þessum litla sjóð sem fornleifa sjóður er og þá hérna, heldum við áfram að rannsaka í rauninni fyrstu byggð á Hrafnseyri en það verið lítur allt út fyrir það að það hafi séð bara tíundal líka.
0: Já.
1: Sem er hérna í túninu.
0: Já, er lítið í fornleifa sjóði?
1: Það er afskaplega lítið. Það eru 40 miljónir sem eru settar á fjórlögum í þennan sjóð og hérna, stundum náum við að grenja út með mikill í vinnu. Ganski, ég var meðan ekki hvort að 70-80 miljónir hefur verið. En það hefur verið mikill vinna lögði að ná því viðbútt við, sko. Þannig að í stóra samhenginu er þetta alveg skammalegt að hérna, fornleifafræðingar þurfa að bítast svona svakalega lítið fjö.
0: Já.

0: Og er þetta til marsýnist þér áhuga stjórnmálamanna á fornleifarannsóknum?
1: Þetta fyrst og fremst stjórnvöldsráð þessu sko. Já. En svo þegar maður tala við stjórnmálamenn þá eru þeir oft að hissa sko, þetta er svona lítið, það er eins og hérna, já, þeir hafa margir mjög mikið áhuga en virðist ekki samt vera hægt að auka fé í þetta.
0: Nei. Hver eru verkefnin í dag?
1: Verkefnin í dag, nú eru að koma hérna smiðir úr forsætisráðuneytinu og hérna, þeir taka út hérna alltaf hverju ári, það mjög vel hugsað alltaf byggingar hér og nú er ég að fara að taka móti hérna, sendinefnd sem er að fara að kíkja hérna á hvort það sé ekki allt í lagi með allt hérna.
0: Já, það er það vonandi.
1: Já.
0: Og svo kom einhverju ferðamenn líklega að kynna sér söguna.
1: Já, það von á allavega tveimur útumhaldi í dag og hérna, við erum alltaf með nýbakaðan kukkur og hérna, tökum vel á móti öllum og leggjum áherslu á að hérna, öllum líði vel og hérna er sko ég bara horfa hérna út gluggann núna fjörðurinn fullur af hval þannig að það afskaplega gaman að koma og geta að fengja sér kukku og horta hvalins hérna, leikar sér hérna út í fyrirðinu.
0: Já, er það algengt?
1: Það búið að vera mjög mikill hvalur núna, þetta er hnúfubakur og við töldum 11 þegar var mest.
0: Hvað segir?
1: Og þeir eru bara að blása hérna, bara með að ég er að tala við þá sé ég 3.
0: Það getur glemt sér yfir því að fylgjast með hvölum.
1: Já, algjörlega, það verður aldrei leiðilegt að fylgjast með þeim.
0: Nei.
1: Og líka bara heyra í þeim, hann heyrir blasturinn hérna alveg bara.
0: Já.
1: Þú séu glugga loka er það líka við að maður heyri í þeim sko.
0: Já, já. Margrét Trönd, það var gaman að heyri þér og forvitnast aðeins meira þessi 3 Big Fry sem að segja okkur svo mikið þó að þau láti ekki mikið yfir sér.
1: Já, það er þarf að það ekki oft stórt sýni til þess að hérna veita stóra niðurstöður og hérna, þannig að þetta var bara frábært geta fundið þessi fræ.
0: Já, þakka þér aftur og hérna, njóttu dagsins.
1: Takk sem leiðis.
0: Og gangið vel með þínar rannsóknir allar.
1: Kæra. Gerða
0: það ekki. Takk, takk. Margrét Trönd Hallmundsdóttir, hún fornleifafræðingur og staðarhaldari á Hrafnseyri og við töluðum þessi 3 Big Fry eða Big Cord sem að sagt var frá í fréttunum daginn. Hún nefndi þetta grín atriði sem að þeir radíusbræður voru með í sjónvarpinu, var í dagsljósi held ég alveg öruglega fyrir býstna mörgum árum, Steinn Norman Magnússon og Davíð Þór Jónsson. Það eru margir sem munaði þetta og fólk já nefndi þetta svona í framhaldinu af þessari frétt og ég held við verðum að reyna að heyra þetta.
2: Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina. Sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðari í lifnaðarhætti, átu, fitu og kólestrólsnauða fæðu og gröðguðu í sér trefjum. Þótt eitthvað hafi nú minkað móðurinn í þessu heilsufarsæði, eimir talsvert eftir að því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við háskólan í Lausanne. Velkomin Gunnlaugur.
3: Takk fyrir.
2: Sagnfræði og næringarfræði, þetta er nú ekki algengt.
3: Nei, þetta er það ekki. En í þessari ritgerð sem hún myndist á, það reki aðalega sögu sko trefja neyslu Íslendinga gegnum aldirnar.
2: Já, já. Og áttu víkingar trefjar?
3: Já, þeir stunduðu náttúrulega kortrækt en þannig kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Mm. Eina ákveðna trefj áttu þeir þó í miklu mæli.
2: Eina trefj?
3: Já.
2: Já, já, hafa fundist einhverjar menjar neyslu þessarar trefjar?
3: Nú kannski of mikið að segja menjar en ein mennj hefur fundist þessar trefj.
2: Ein mennj?
3: Já.
2: Hérna, þú semst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist mennj trefj?
3: Já, ekki kannski fornminjum, það var ein fornminj sem að ífannst menj trefj.
2: Ein minj?
3: Já, sem var grafin upp í Danmörku í fyrrasumar.
2: Já, þú ert semast að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minj menj af trefj.
3: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minj.
2: Já, og í þessari minj, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefj, eða hvað?
3: Ekki klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
2: Ein klifj?
3: Já.
2: Já. Þú ert sem sagt, það sem þú ert að segja mér hér er að í danskri fenj, það hefði fundist klifj sem er minns menns af trefj.
3: Já, í gróun dráttum, já.
2: Fyrir gjöðum, og ég...
0: Þetta er svo skemmtilegt.
4: Sannlega.

Dýrs bræður Steinn Ármann og Davíð Þór Jónsson Atriðinu líkur ekki alveg þarna en þetta var minnst á í, og nokkrum sinnum við Margrétur Hrönn Hallmundsdóttir fornlega fræðing í kjölfar þessara fréttar og upplýsinga um þrjú Big Fry eða Big Corn sem var síðasta viðtalið okkar hér á morgunvaktinni í dag. Ég hef ekki að heyra svolítið tónlist. Það er sumar í borginni, bjart yfir og sól og hlýtt. Fara kannski að vera síðustu forvörð að tala um sumar í borginni. En við ætlum að heyra lag sem að var á toppi vinsældalista fyrir 60 árum. Loving Spoonful og Summer in the City.

0: sumar og stuð hér í lok morgunvaktarinnar. Þetta var Summer in the City, Love and Spoonful. Og þetta var vinsælasta lagið á, á vinsældalistum í ágúst 1966.
1: Og það ekki annað að gera en að kveðja, þakka fyrir og vona fólk njóti dagsins.
0: Við verðum aftur á okkar staði í fyrramálið. Bjóðum góðan dag þegar að klukkan er já, þrjár mínútur gengin í átta eftir morgun fréttir klukkan sjö.
1: Þakka ykkur fyrir njótið dagsins og verðið sæl.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparki dagar, harðparki dagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Alliance Française af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Leiðsugunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
15: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stefán Pálsson, fulltrúi miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægara en nokkru sinni fyrir að Ísland reyni að losa sig úr NATO. Aukin hernaðarumsvif hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komiði ekki við og geri landið að skotmarki.
19: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexus Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma.

0: tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
1: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju Bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukarinni bara líkutar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstuðu skotmark.
0: Og hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
1: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusin á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist að á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðir á norðurslóðum og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það, ekki viljum við fara að leggja til íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
2: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu, svo kallaða sem hófst í gær, verður framhaldið í dag. Fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa honum fé í apríl 2024. Búist við að aðalmeðferð geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert dróna árás á olíuhreinsistöð Aramco við Rauðahafströnd Sáti Arabíu í dag. Hútar saka Sáta að hafa rofið lofthelgina yfir Jemen og að árásirnar séu svar við því. Árásir Húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sáti Arabískar hafnir í júli. Þeir hafa ráðist á olíuflutningaskip Sáta á Rauðahafi sem og olíuinnviði og flugvelli í Sáti Arabíu. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Rakel Edda Guðmundsdóttir heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Í dag er þriðju dagurinn 18. ágúst og klukkan er farin að ganga 10. Við skiptum nú yfir til Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur sem situr með góðum gesti hér handan við þilið. Nú hefst þátturinn Segðu mér.

0: Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Lilja Eivor Setterborg, markaðs- og kynningastjóri sorgarmiðstöðarinnar. Velkomin í þáttinn.
1: Takk, kæra fyrr.
0: Elskar og sænskar kjötbólur.
1: Ó já, ég ger það sérstaklega þegar amma ger þær.
0: Já, þetta er bara þín skilda bara að elska þær.
1: Eiginlega, það er það alveg sko.
0: Já, býttu, ertu skýrð í höfuðið á þenni sænsku ömmu?
1: Já, sem sagt íslensku ömminni Lilju og sænsku ömminni Eivor.
0: Já, mm-hmm. Og Setterborg er það?
1: Það er ættanafni,
0: já. Það er ættanafni, já. Og hvað, ertu, þú veist, eru góð tengsl við,
1: já,
0: við Svíþjóð?
1: Já, það er það, svo sannarlega. Við hefum bara fjölskyldan alltaf farið þarna á sumrin og ég er svona, maður minn gerir svolítið grínaði að þegar síðan við förum að ferðast Ísland og svona þegar við kynnumst að þá bara veit ég ekki neitt af því ég fór bara öll sumur og var bara allt sumarið í Svíþjóð.
0: Já,
1: þannig að hérna,
0: það þú bara Akureyri?
1: Já, bara býttu, kannski ekki alveg en samt svona, þú veist, ég hef aldrei farið hringin og rosalítið kannski farið í útilegur svona, þannig að það var alveg, þetta var alveg svona, já, ég lærði svona mikið Ísland bara á eldri árum, sko.
0: Já, já, já. En hefurðu búið í Svíþjóð, Lilja?
1: Já, ég flutti til Svíþjóðar bara sjálf, 30. Og hérna bara, ég var að vinna leikskóli hérna á Íslandi og vildi prófa að gera það líka í Svíþjóð og hérna var þar í ár. Og svo bara langaði mig að vera aftur hérna nálægt svona mínu besta fólki, þannig að ég kom aftur heim. Já. En rosa góð tengslu Svíþjóð og fjölskyldan úti og hérna bara sænska sveitin og hjá emma og afa bara hefur alltaf verið svona minn svona langar eiginlega bara segja griðastaður. Já. Svona þar finn ég ró.
0: Já. Sko, þessi áhugiðin í rauninni á hvað var að segja, samskiptum á fólki eða hvað?
1: Já, já, það er lagt að segja það.
0: Er
1: já.
0: Það bara svona eitthvað sem að þú bara fannst mjög fljótt?
1: Já, ég hérna var alltaf svona mikið leikari í mér þegar ég var yngri, þú veist, elska að syngja og hérna vera með einhver atriði og hérna, ég ætla ekki að segja að dansa því ég er ömurleg í því, þannig ég ætla ekki að taka það fram, en hérna bara já, að leika og syngja og hérna vera í kringum fólk og tala, mér bara alltaf fundist þetta mjög skemmtilegt og svona sérstakan áhuga bara á því að vera í góðum tengslum. Það er eitthvað sem maður hefur svona alltaf fylgt mér, sko. Og ég myndi segja að það sé kannski svona forgangsröðun hjá mér í lífinu bara að hérna, passa upp á góð tengsl við fólki í kringum mig.
0: Já. Mm-hmm. Þegar þú ferði, sko, þú ferði að lærir það ekki tómstund og félagsmála fræði.
1: Já.
0: Það ekki, þú ert semst tómstund og félagsmála fræðingur.
1: Akkurat.
0: Það er rosalega langur
1: titill. Já, það er það.
0: Af hverju valdir það?
1: Já, ég var í heimsreisu með bestu vinkonu minni og var búin að vera alveg í marga mánuði hérna bara eitthvað að ferðast heiminn og hérna vissi bara ekkert hvað ég vildi gera. Þannig ég bara fer inn á hérna heimasíðu Háskólans og Háskóla Íslands og bara fer að lesa bara. Og hérna þá kemur þetta upp tómstund og félagsmála fræði og ég vissi ekkert hvað það var og það stóð eitthvað svona fyrir fólk sem er gott í samskiptum eða hefur áhuga á samskiptum með eitthvað svona og ég bara okkur frá. Fært fyrir mig.
0: Já, þannig
1: að ég, já, og ég mæti þarna fyrsta daginn og svo hérna svona örgla viku inn í námi að þá er svona verið að tala félagsmiðstöðar og frístund og svona og ég bara, já ok, tengist þetta því, vissi það ekkert.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, já, þetta er bara svona, en passaði mjög vel.
0: Já, og svo kannski, þú náttúrulega hugsa það kannski daglilega þú valdir, mm-hmm. valdir rétt að fara í tómstund og félagsmálafræði mm-hmm. út af þínu manni, er það ekki?
1: Jú, ég kynnist manninu mínum þar og hérna við bara kynnumst þarna fyrstu vikuna í náminu og já, erum búin að vera saman síðan hérna, síðan koma svona einhverjur nokkru mánuðir af einhverju svona bara fram og tilbaka sko, en hérna erum búin að vera saman síðan þarna nú þarf ég að hugsa rosalega mikið 2019, er það ekki? Nei 2016, nei, oh my god, nú get ég ekki hugsa.
0: Þú veist ekki hvað
1: er lengi. Við erum búin að saman í 10 ár og það er 26, þannig að 2016.
0: Já, 10 ár, það er nú standi.
1: Já, það er standi, já.
0: Og er maður þinn líka í þessu
1: já,
0: bransa?
1: Já, maður minn er fórstöðumæri félagsmiðstöð, þannig að við bara bæði höfum svolítið áhuga á þessu að svona vinna með börnum og úlingum og auðvitað eru margir sem eru tómst og félagsmálfræðingar sem vinna líka bara hérna í alls konar. Þetta er bara svona eiginlega svolítið þetta að vinna með fólki. Og í náminu kynnist ég Vöndu sig og Kobba Jakob Frímann sem eru tveir af fjórum eigendum Kvan og ég fer að vinna fyrir þau.
0: Mm-hmm. Segðu okkur aðeins samt hvað Kvan er.
1: Já, einmitt.
0: Rifja það upp.
1: Algjörlega. Ég sem sett búin að vinna þar í 9 ár og þetta er fyrirtæki sem er svona sinnir ráðgjöf og sinnir fræðslu, við erum með námskeið og fyrirlestra, hópefli, við erum með alls konar svona leiðtóð þjálfun inn í fyrirtæki. Já. Og síðan förum við í ferðir út, svona námsferðir út með kennara til dæmis og hérna íþróttalið. Já. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt starf þarna og bara einstaklega skemmtilega vinnustar að vinna á. Það er bara svona alltaf, þetta er rosalega mikið af fólki sem að finnst gaman einmitt að tala og hérna vera á sviði og svona þannig að það er mjög gaman að vera umkringt svona fólki.
0: Já, og sem vill í rauninni kannski gera heiminn aðeins betri.
1: Já, algjörlega, já. Og þarna í rauninni eru svona byrja svona svo kallu vináttu þjálfuna námskeið og ég var að vinna á þeim hérna í þessum námskeiðum bara í mörg ár.
0: Semst vináttu færni bara, eða hvað?
1: Já.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt orð.
1: Já, þetta er svolítið skemmtilegt orð. Og þá verið að bara tala þetta sko að í rauninni þetta bara, þú veist, það tekur eitt andataka eignast vin, en síðan, þú veist, er bara tekur alla ævi að vera vinur mm-hmm. og það er ekki sjálfgefið að við kunnum öll og vitum öll hvernig við eigum að vera sem vinir. Og þetta er bara færni eins og önnur sem við getum sko að þjálfa upp og þurfum að vera opin hérna í að bara að ræða, það er ekki bara sjálfsagt að allir geti bara byrja að tala við einhvern og viti hvernig hann er að koma sér að og hérna, þannig að

0: Þetta er svona, já, námski sem að hana þróast svolítið út frá hugmyndafræði hjá henni vendu.
1: Já, mm-hmm. Í þá tengslum við kannski einelti eða hvað?
0: Já, hún er alltaf búin að vinna bara hérna, af hörku í eineltismálum í mörg, mörg ár.
1: Já, í mitt.
0: Og, hérna, og það er eitthvað sem að hvað hann gerir áfram já. Með bara frábæri fólki og við förum inn í skóla og aðstöðum þegar það eru hérna, erfið eineltismál. Og ég var í því lengi líka hérna, með þeim.
1: Sko, þegar maður skoðar það sem þú hefur gert, Lilja, einelti, unglingar í neyslu og svo sorgina núna, sko, allt svona þetta mannlega og sem er erfitt. Hugsaðu stundu það, hverju þú hefur valið þetta?
0: Sko, já, ég hef alveg hugsað út í það einhver leiti, en ég held bara, sko, ég hef alltaf séð lífið svona... bara á jákvæðan hátt ég hef bara svona verið frekar bjart sín og jákvæð og svona lífsglöð og hérna og hef bara brunni fyrir það að í rauninni vilja aðstofa fólk að komast á þann stað og síðan auðvitað þegar ég hérna missi angurnar missi stráki minn fyrir 3 árum og hann þá 4 ára að þá hélt ég svona að þetta kannski væri búið hjá mér og ég væri ekki endilega að fara að vera aðstofa fólk lengur og ég bara þurfti að setja mig þetta í fyrsta sæti og fjölskylduna mína og allt svona en hérna en þetta kallaði samt aftur á mig að vilja að svona geta lána fólki von á erfiðum tímum.
1: Já.
0: Mér finnst það að vera mjög mikilvægt og finna einhverja köllin í það.
1: Lilja, ég ekki bara, ég ekki tala son þinn?
0: Jú.
1: Þú ert alveg til í það?
0: Já, ég til í það.
1: Já.
0: Þetta. Í rauninni þá vil ég bara tala hann eins mikið og ég get alltaf.
1: Já, já.
0: En auðvitað alltaf krefjandi að rifja upp þessa tíma og hvernig þetta allt gerist.
1: Já.
0: En við eigum þessi dásamlegu 4 ár með honum og hérna bara bæði svolítið þannig að við bara vildum rosalega mikið hérna, eignast börn og verða foreldrar og það var svona alltaf að tala það í fjölskyldinni bara að ég hérna sagði þetta alltaf þegar fólk spurði hvað ég vildi verða þegar við stór, þá var það mamma.
1: Já.
0: Þannig að ég var rosalega spennt. Og hérna, já, svo kemur að því hérna á 4 ára afmælisdaginn að hann veikist og bara svo ég fá að segja aðeins áður en að hérna að því að auðvitað verði þetta alltaf svo stór saga hvernig hann deyr en hann var rosalega lífsglæður, mjög mikið hérna, svona til í að alltaf vera í kringum mikið af fólki, var alltaf að bjóða öllum með í allt sem við gerðum það var bara ef að hérna vinur hans Magga var með okkur og svo var hann kannski að fara að gista hjá og afa, þá var hann bara, vilt þú koma líka að gista hjá og afa, það var alltaf svona viltu fá alla með í allt, alltaf
1: Já, kannski bara eins og þið
0: Já, brannir. Kannski smá eins og við, já ekki langt að sækja,
1: Nei.
0: En hérna bara virkilega yndislegur og svona rólegur og ljúfur og við kannski komum okkur smá óvart af því að við vorum bæði svolítið svona fyrirferða mikil börn, sko, í og maður minn, en hann Gunnar var bara svona jarðtenging einhvern veginn hérna hjá okkur og bara
1: Já, svona fyrir ykkur bæði?
0: Fyrir okkur, já og hann var svona típan við fórum í sund og hérna bara, ég við ekki að fara í rennibrautina og hann bara, nei, ég ætla bara að slaka á í heita pottinum og hérna, bara á kósi og bara rosalega yndislegur og hann var mjög spenntur þegar ég var ólétt síðan 2023 og hérna ég var ólétt 22 og eignast síðan Pálmar yngri svona okkar 23 og hann var bara alla meðgönguna bara knúsandi og kissandi og bara alltaf rosalega spenntur að bíða eftir að verða stóri bróðir og sagði öllum það og var með svona nokkur nöfn sem hann var alltaf að segja okkur sem honum fannst skemmtileg hann svona vildi að við myndum skýra Pollur til dæmis Pollur eða Latti Og hann sko elskaði Latta og svo fyndið þú veist einhverjum svona stráka með Spiderman og Batman og svo hann bara Latti.
1: Latti,
0: já. Hann varst Latti svo æðislegur og flottur kall
1: já.
0: Og hann sko sat og horfði á hann syngja í hörpunni, þú veist, á YouTube og bara dáðist á honum og svo kom öskudagurinn og hann bara, ég ætla að vera Latti og ég sagði, býttu, hvernig ætla að vera Latti á öskudagurinn? Ég segi, ég ætla bara... Mér langar bara svona að fara svona jakkaföt, vera svona fínn, þá var bara það maður svona að sjá hann syngja, sko. Þannig að hann hafði einhverja svona, það var einhverja svona mikil ást þar, sko. Ég veit ekki nákvæmlega af hverju. En hérna, en hann sem sagt veikist þarna á afmælisdaginn sinn og við erum náttúrulega rosalega leiði við því að hann búin að vara spenntur fyrir þessum degi og gat þá ekki fara á leikskólan og svona. og síðan í rauninni fara að koma svona einkenni sem við könnumst ekki við, hann fær svona svimaköst og hérna við heldum að hann væri að fá svona hvað heitir að krampa eða hita krampa eða eitthvað svoleiðis flog eða það var svona mjög sérstakt og síðan förum við með hann upp á spítala og þetta er svona já, kannski lítið svör þar og hérna auðvitað verið að reyna að finna hvaða væri sem var í nákvæmlega gerast en þau einhvern veginn sáu ekki þessi köst þetta gerðist bara nokkur sinnum og þau hefðu aldrei séð það þannig við vorum að reyna að lýsa þeim og einhvern veginn komst enginn svona, kom ekki niðurstaða og hann verður aðeins skárri við förum heim í nokkra daga og förum síðan aftur upp á spítala þarna nokkru dögum seinna og auðvitað er þetta alltaf svona, þótt ég hef unni rosalega mikið úr þessu ég fór í áfallameðferð og hérna og leitaði mig bara mikill að hjálpa auðvitað eftir hann lést en hérna þá er þetta samt í einhverju móðu og ég segi þetta aldrei kannski nákvæmlega alltaf eins og þetta var að því ég bara bara hreinlega mandi ekki alveg
1: Nei, ég mitt
0: En það verður allan að lokum þannig að 23. mæ þá fer hann í hjartastopp og 24. mæ er hann í rauninni tekin úr svona sambandi hérna 2003 erum við hérna, situm við hérna bara inn í herbyggi með 4 mánaða pálmar og það koma hann inn einhverju 6 sérfræðilegnar og segja hver hann sé látin eftir hjartastopp og hérna og við fáum að vita seinna síðan að í rauninni hafi flensan svona tekið yfir heilan og svona minnskilningur og hérna, ég vona að hann sé réttur eftir allt, sko, maður er náttúrulega búin að tala endalist við þessa lækna sem að koma að þessu en minnskilningur er sá að þetta sé mjög óalgengt og hérna, og í rauninni er svona eigi ekki að vera greið leið fyrir flensu að fara svona alveg og taka yfir heilan en hann í rauninni slökkti bara á heilanum og þau geta ekkert sagt okkur af hverju það gerist þau geta ekkert sagt hvað í rauninni, það er ekkert, hann var ekki með neitt undirleikjandi sjúkdóm, það var ekkert í heilsunan sem að benti til þess að það myndi gerast á neitt nátt, bara stundum gerast hluti sem eru bara óútskýranlegir.
1: En fannstu þörf, Lilja, að reyna að skilja þetta, að fá að vita hvað var það?
0: Já.
1: Ertu ennþá þannig kannski?
0: Já, það er einhverjum svona smá þannig, ég finn það alveg smá en þá í mér. Já. Ekki, hérna, ekki eins og það var og ég var ekki með honum þegar hann fór í hjartastopp. Ég, hérna, við ákvaðum þessa nótt að ég og Pálmar myndum fara heim að fara að sofa og hérna, að því við vorum búin að vera öll saman inn í litla herbyggi og hann var náttúrulega bara fínlítið unga barn og var að vekja bróður sinn sem var veikur og við tókum hann ákvörunum að ég myndi svo með hann heima og komum morgunum myndum skipta, við vorum að reyna að taka svona svolítið vaktir þannig að Maggi var með honum þegar hann fer í hjartastoppið og er auðvitað með svona þann þunga og minningar sem að hérna hafa auðvitað bara verið rosalega erfiðar fyrir hann og þessi tilfinninga geti ekki bjargað sem er bara rosalega sár og sömu leiðis fyrir mig að hafa ekki verið þarna, þú veist, þetta eru þetta bara hrikalega erfiða tilfinningar og hérna og maður færi þessa tilfinningu sem ég held að allir kannastu sem að lendi áfalli bara hvað hefði ég geta gert öðruvísi var eitthvað sem ég sá ekki eða ef ég hefði gert þetta og þetta ef það svona sækir oft á fólk sem að hérna lendir í áföllum ef ég hefði og hérna og það getur alveg dregið mann langt niður en dagarnir eftir þetta hérna voru náttúrulega bara algjör svartnætti og hérna ég er rosalega þakklátt fyrir fólki á spítalanum hvernig þau svona hlúðu að okkur þessa daga og hérna við fengum að vera hjá honum og vorum alveg hjá honum hérna yfir nótt og svona en auðvitað bara já, auðvitað er þetta hérna og það er ennþá þannig að þessar minningar sækja á mig stundum þannig ég bara erfitt með að byrja daginn
1: Já, þannig að hérna, þú fer niður í
0: Já, ég fer alveg niður, já. Það kemur bara í tímabilum og bara stundum þá hérna held ég sé komin okkur allt annað stað og síðan bara veit maður það að bara sorgin kemur í svona bylgjum og hérna ég reyna að hafa bara ég veit ég hvað ég segi, reyna bara að hérna hafa þólum að ég gegnum það að þetta er alltaf, þetta fylgjumanni og hérna og reyni að taka sér sem sko að Gunnar sé hann þá með mér. Já. Þú veist að

0: núna hann ekki lengur hjá mér en hann með mér í minningum og hérna og því miður þá þetta partur af þeim minningum og ég ætla að einhvern veginn svona reyna, ég að reyna að búa til einhvern farveg fyrir þessa minningar að séu ekki bara og það eru auðvitað það sem áfalla með að fer snýst út á að þessa minningar sko lama mann ekki. Að maður geti hugsað þessar þungu erfi minningar sem að kannski voru sér áföll eins og til dæmis bara kistulagningin eða hérna þegar þau segja okkur þetta að maður geti farið í gegnum þessar minningar án þess að þau taki algjörlega yfir. Ja,
1: en sko, veist, þetta náttúrulega bara óbærilegur sársauki.
0: Já, það. Ég bara vissi ekki að svona sársauki væri til. Ég bara, það var alveg þannig. Ég bara, hérna... Maður hafði alveg hugsað þetta og ég held að kannist alveg flesti fóruldar við það að maður hugsa bara guð minn góð, hvað myndi ég gera og ég held að sé bara gott að við vitum ekki hvernig þessi sásöki er. Ég bara myndi aldrei vilja að annað fólk viti hvernig það er sem hefur ekki gengið í gegnum þetta af því að já, þetta er bara sásöki sem er óútskýranlegur. Hann er bara algjörlega lamandi.
1: Já. Eru þið hjónin sko samstíga í öllu þessu og að því það svo maður heyrir stundum af því að það bara þú veist það bara brestur allt
0: Já, sko já, ég myndi segja að við höfum verið samstíga að einhverju leiti en okkur var bara svona sagt að mjög snemma að við myndum ekki vinna úr þessu á einsátt
1: Nei, auðvitað ekki
0: Nei. Og það var bara rosalega gott að vita eða þú veist það var sagt að það veri líklegast þannig og myndum vera með einhverja svona mismunandi hérna, bjargráð ja. Og við vorum rosalega heppin og vorum meðan Hjalta hérna, sjúkrásprest þá sem var sjúkrásprestu þá og hann kom okkur gegnum sko erfiðustu dagana, ég get alveg sagt það þegar svona það bara út af því að fyrstu daganar og vikurnar þá voru hérna, var rosalega erfitt að sjá fyrir sér að maður bara vildi leifa Og hann var bara okkar stóð að stytta og auðvitað okkar nánasta fólk líka. Og síðan finnum við hann farveg hérna hjá sorgamistöð. Og það svona kom okkur í rauninni svolítið svona saman í sorginni. Við vorum búin að vera kannski svolítið með mjög mismunandi leiðir. Maggi fór mikið í það bara smíða og gera og græja og hann vildi bara vera stússast og vera alltaf einhvers staðar á flakki og ég vildi bara vera heima og vera bara umkrýnd fjölskyldu og vinum og ég vildi bara tala og hann var eiginlega bara öfugt, hann vildi helst bara hugsa og hérna fá að bara vinna með höndunum
1: Já. Og ekki
0: endilega tala nei. Auðvitað eitthvað líka en hann þurfti svona sitt space og það er bara mjög algeng leið í hérna sorginni fyrst að bara aðeins að fá sumir þurfa rými og sumir þurfa að bara fá alla hérna til sín þannig að það er svo misjæmt
1: en sko þú veist, þú ert þarna með eða þið eru með fjagra mánu gamalt barn og bara það þú veist að vera nýbúin að eiga barn
0: já.
1: Er líka það er slatti
0: já.
1: Og að einhvern veginn vera með þetta nýja líf í fanginu þú veist Hvernig fórst í gegnum það allt saman?
0: Veist, ég bara veit það ekki.
1: Nei.
0: Ég bara hef eiginlega ekki hugmynd. Ég fór í gegnum það bara á því að ég var með fjölskyldu og vinni í kringum mig. Það var bara það. Þau gátu hérna sinnt honum rosalega vel. Hann var bara, fekk svo hrikalega mikla ást og það sést vel á honum í dag. Hann er rosalega elskaður og hérna
1: og kallaði Latti á góðum degi
0: akkurat, kallaði Latti á góðum degi nei, við endiðum að fá okkur hund og skýrðum hann Latta svona til heiður skuna hérna, við gerðum það sko. En hérna en hann Pálmar fekk bara alla þá ást og alú sem hann þurfti og ég hérna, var að gefa honum sko, hérna þegar Gunnar deyr þá var hann á brjósti og hérna ég misti alla mjólkina og bara gat ekki borðað og gat ekki séð mig sko, þannig að ég var líka hérna, mér varst það rosalega erfitt og þú veist, fannst þá einhvern veginn bara erfitt að tengja við hann og bara fannst það rosalega erfitt að ég þyrfti að vera mamma og hérna og þetta var einhvern veginn bara svo þetta, heilin var mikið að blekkja mig líka mér fannst eins og ég væri komin aftur í tíman og ég væri aftur með Gunna lítinn og þetta var svona rosalega skrýtna tilfinningar hann og síðan bara var svona eiginlega augnablik sem að breytti svolítið fyrir mig og Pálmar í okkar tengingu og það var hérna, mamma mín hún hérna, sem sagt misti sitt fyrsta barn misti sem sagt strákin sinn, bara hann bara lifði í nokkra daga þannig að hún hefur svona þessa reynsla á að missa hérna, missa barn þótt að þetta sé svona mismönd reynsla þá eru þetta samt þessi sársöki og hérna og hún kemur með hann einhvern tímann til mín og segir Lili, ég ætla bara að leggja hann hjá þér, og hann bara færi að liggja hjá þér þú veist, og hérna og bara reynd að gefa honum og hérna, og við skulum bara reyna þá hverjum degi, og svo kannski gerist ekki þetta en þá er hann allavega hann hjá þér og þá bara kom mjólkin aftur og hérna, og þarna var ég ekki búin að gefa honum í örgulega 6-7 daga og þá bara komið sér tenging aftur af því ég fekk einhvern veginn að hafa hann alltaf hjá mér og fólk svona fór að fatta þetta kannski svolítið að koma bara með hann til mín þegar að sá einhvern glugga bara ég var þegar að sá einhvern glugga í bara augunum á mér og ég gæti haft hann hjá mér
1: Já.
0: Og bara út frá því þá bara svo var hann svo mikill gleðikja, hann bara hló og hló og hló og við grétum,
1: Já.
0: Það var svolítið þannig hann hérna Og svona fyrsta skipti sem við hlóum aftur var bara af því að hann var að gera eitthvað sem að, hérna, þannig að hann í rauninni var svona algjörlega, hérna, ljósi í myrkrinu.
1: Það er svona, það er margir sem tala einmitt um þetta þegar þú hlærið í fyrsta skipti Já. Eftir svona mikinn missi.
0: Já, það er svo skrítið.
1: Svo skrítið.
0: Svo skrítið. Man lýnir svona að sé að gera eitthvað svo rangt og bara, þú veist, má ég, hérna, hlæja þegar ég búin að missa vatni mitt að hljóma bara einhvern veginn algjörlega rangt, sko.
1: Já.
0: Og síðan hægt og rólega hérna fórum við að finna eitthvað svona já, segja bara takt í sorgarúrvinnslunni maður fór að ótrúlega krefjandi að finna sko einhvern nýjan hverstagsleika ánans og bara að þetta sé raunverulegt og við reyndum bara að finna farveg fyrir þetta nýja samband sem að maður á við að núna bara, og þá hugsaði þetta alltaf sem bara þú veist að hann er einhvern veginn með okkur í gleðastundunum og hérna og við reynum að muna svona setningar sem hann sagði og segjum þær og tölum hann og reynum að halda honum bara svona inn í fjölskyldinni á þann móta þannig að ég hérna, mér finnst hann vera með okkur að einhverju leiti en auðvitað hérna auðvitað gæfi ég bara allt fyrir að hérna fara tilbaka og það gerist alveg ennþá og mér dreymir að ég sé hérna þú veist að það sé bara þessi tími það sem við vorum fjögur
1: Er það þannig að þú sækir í að fara í kirkjugarðinn?
0: Nei, ég hef ekki fundið svona mikla tengingu við kirkjugarðinn
1: Nei,
0: Nei, ég hefur ekki verið þannig fyrir mér, við erum með bara stað heima sem að við erum með bara svona gunnastaður, það sem við erum bara sett svona hans svona uppáhaldshluti og hérna og myndir auðvitað og alls konar svona sem bara okkur þykir væntum og svo bara eins og ég segi bara í rauninni svona heyra minningana hans með því að finna hamingjun aftur sko og það hefur verið mér bara svona stórt verkefni að hérna að finna hamingjuna í hverstasleikunum aftur og ég svona við tókum bara svona ákvörðun ég og Maggi að fara í pararáðgjöf og hérna og vilja vinna þetta saman og við giftum okkur 3 mánuðum eftir að Gunnar lést sem að hljómar bara mjög furðulega örglega þegar maður heyrið það svona mér fannst eins og að það mörg ár liðið sko þegar við giftum okkur en þetta var verkefni og þú veist við höfðum eitthvað til þess að gera og hérna stúsast í svo mjög gott að geta einhvern veginn dreift huganum og svo var það bara þetta að svona að því við fundum hérna við þurftum að vera saman í þessu og hérna og við förum í sem sagt þessa pararáðgjöf og förum í áfallameðferð og förum síðan í sorgamiðstöð í svona hópastarf þar og þar bara opnuðust nýjar dyr þá bara fengum við að hitta aðra fóreldra sem að höfðu mist börn og það var bara að fá að heyra allt það sem maður hugsar að því að sumt getur sagt og sumt bara þorir ekki að segja upp átt og þið finnst fárulegt að þú hugsir og þú færi náttúrulega bara að koma alla tilfinningar á svona stað í lífinu og hérna og bara heyra einhver annar hugsi eða sama þú það er bara rosalega dýrmætt og hérna og ég var bara algjörlega heilluð af því starfi sem að þau hérna voru með þarna í sorgarmistinu og eru með og við förum á fyrirlestur hjá þeim líka og hérna Já, svona komumst aðeins inn í starfi hjá þeim og síðan bara eftir þetta hópastarfa þá svona hægt og rólega fyrir ég aftur að vinna í Kvan og fer að taka þá öðru

0: þessu verkefni að mig þar. Ég var náttúrulega búin að vera í svolítið þungumálum og ég fer að hérna být til rauninni svona fyrirlestur hamingjuna og hérna fer svona já, að taka það að mér að fara inn í skóla og fyrirtæki og tala það bara, tala mín reynslu og tala bara það sjá það fallega í lífinu og hérna og ég svona tek það alltaf fram að ég ekki bara segja allir eða bara vera hérna jákvæður og hressir alla daga og allt æðislegt heldur bara það að hérna að ég maður þarf bara oft þessa áminningu
1: já.
0: Bara hvað þessi litli hlutir geta verið dásanlegir og fallegir og hérna allir eru með sinn bakpoka og hvað maður fljótur ofta að dæma fólk og svona þannig hérna og þá er ég svolítið mikið að tala þetta með tengingar við fólk og hvernig við getum styrkt tengingarnar og þá auðvitað líka á vinnustaðnum og síðan svona okkar nánasta fólk
1: já.
0: Þannig að þetta hefur verið mér mjög mikilvægt
1: Sko manstu vel eftir brúkusteginu þínu?
0: Nei, ég gera það í raunin ekki. Það var allt ekki upp, en ég var auðvitað, ég fór á róandi lyf og svona eftir að hérna, við mistum Gunnar og ég var svolítið svona kannski bara skugginn af sjálfu mér, sko. En það er samt alveg ótrúlegt að horfa á þetta því að þú veist, þetta var mér fallegur dagur, en það var líka mikil sorg í þessum degi. Það var mikið grátið og hérna, Við giftum okkur í garðinum heima, ég man ekki hvort ég sagði það hérna á
1: Nei, bara þú sagði það frammi.
0: Ég sagði það frammi, og hérna, og fengum bara svona dásamlega fallegan dag og þetta var bara allt við hennar dag var í rauninni fullkomið fyrir utan það að Gunnar var ekki með okkur. Mm. Og hérna, bara virkilega, virkilega fallegu dagur og það var svona smá eins og bara svona úr einhverju æventýri sko en líka að því leiti að ég bara mannvall eftir því og hérna og þetta var bara svona eins og eitthvað sem ég dreymdi sko.
1: Já, Lilja, færði ennþá þessa spurningu sko hvernig bara geturðu lifað þetta af?
0: Já, og svarið bara ég veit ekki
1: Nei.
0: í rauninni. Þú veist, þegar fólk sagði við mig, þú veist, ég skil ekki hvernig þú getur þetta að þá sagði ég bara líka. Ég bara, já, ég skil það ekki heldur. Ég veit ekki hvernig ég að gera þetta.
1: Við sko, þegar þú labbar henni í ganginn, það var svona yfir þér bara einhver friður og þú veist, brosandi, skælbrosandi og hérna, og þegar maður horfir á það, þú hugsa maður ekki, þú veist, hún hefur lent í vestur reynslu sem hún lendir í.
0: Nei, ég held að ég hafi farið rétta leið í sorgarúrvinslunni fyrir mig.
1: Já.
0: Ég fann réttan farveg fyrir mig og það var þetta að gefa mig tíma og hérna tala rosalega mikið og ég hef kannski alltaf verið þannig að ég er að vinna úr einhverju erfiðu að þá þarf ég að segja að við kannski 10 mismunandi mannski bara aftur og hérna ég bara sagði allt upphátt bara þegar að komi sjálfsvíðsugsanir og þegar ég var á mjótumum stað þá sagði ég að upphátt
1: Þú ert að meina það, þú varst þar
0: Já,
1: varst...
0: ég var þar fyrstu vikunar, já Mér fannst bara mjög, bara algjörlega ómögulegt að hugsa að ég þurfti að vera einn áfram.
1: Já.
0: Mér langaði bara að vera hjá honum.
1: Já.
0: Bara, mér fannst bara ósangjant að í rauninni, hann, já, það var þessi tilfinningin sem ég var skiljan eftir einhverstaðar. Mm. Þannig að það var alveg algjörlega, hérna, raunverulega tilfinninga fyrst og...
1: Og sagðurðu frá því, þú værir með sjálfsvíks.
0: Já, ég gerði það.
1: Já.
0: Og ég vissi það alveg bara svona frá minni reynsla að því sem að bara, að því ég vunnið í alls konar málum og ég vissi að það er það stærsta að vera í þögninni er hættulegast. Þannig að ég hérna og síðan hægt og rólega fór ég bara að leifa fyrir Pálmar og síðan fyrir fjölskyldina og fólki mitt og síðan
1: Svona og sjálfa
0: þig? Já, og það kom setna, en það tók alveg langan tíma,
1: já,
0: þú veist, það var alveg, og við höfum duttið og dottið í það að, þú veist, sjá ekki um okkur, þú veist, vera alveg sami um okkur, mm. þú veist, maður heldur kannski að maður verið lífsrættari, en sko, í rauninni fyrst var ég það bara algjörlega öfugt, mér var bara alveg sama hvað myndi gerast, og svona mjög óhrætt við dauðan,
1: já.
0: Og síðan þegar við, hérna, maður fer að lifa aftur fyrir sjálfa sig og maður fara að finna hamingjan aftur að þá kom þessi tilfinning bara, vá, ok, nei, mér langar í alvörun að spá í heilsunum minni og hreyfa mig og mér langar að, hérna, að lifa góðu lífi og, hérna, og auðvitað var stór partur af því að vilja vera góð mamma fyrir Pálmar.
1: Mm.
0: Og mér fannst, hérna, var mjög sterkt í mér að mér langaði að Pálmar fengi sömu mömmu og Gunnar, en ég svona veit það að það verður ekki þannig. Gunnar þekkti í raunin ekki dauðan, hann vissi ekkit hvað það var að deyja og við hefum aldrei rækta og bara einhvern veginn að það bara aldrei komið upp og Pálmar bara talar um

0: hann á hverjum degi.
1: Já.
0: Hann bara hérna og með hverju svona þroskastíginu þá kemur eitthvað nýtt og nýjar spurningar og hann þú veist allir leikir sem hann reyði það alltaf einhver sem deyr og það jarða fyrr og það veist, þetta rosalega skrítið að fylgjast með og einlega fyrir ég bara skila og hlæði það því að, þetta er alveg þannig
1: já.
0: Og við stundum horfum á hvert annað bara já frábært, þetta er alveg æðislegt fyrir okkur að horfa á hérna
1: já
0: frábær leikur hjá rastu mín hérna, þannig að þetta er svona
1: já.
0: En já, ég byrja hægt og rólega þarna í Kvan og tekaði mig bara lítil verkefni þar fyrst og fann það alveg að ég gat ekki lengur eins og ég gat verið á sviði alltaf það mig langaði rosalega mikið og mig langaði rosalega mikið að vera í þessu áfram og hérna ég fengið svo ótrúlega góð og mörg fyrirtæki hjá hérna Kvan og bara svo þakklátt fyrir þau og þau að vera líka rosalega mikið til staða fyrir okkur hjónin en ég fann ég þurfti að gera eitthvað annað líka
2: Þannig að þessum ertu markað svo kynningustjóri sóttamistöðarinnar.
0: Já, akkurat. Ég raunin fer fyrst í sko skarkaupafyrirtæki. Ég bara labbin í skarkaupafyrirtæki og er bara, heyrðu, mig langa bara að fara að vinna í einhverjum svona markasmál, veistu, aldrei gert áður.
1: Nei, nei.
0: Og hérna, og bara segi þeim í rauninu svona bara hvað ég að hugsa og ég bara, ég held ég gæti gert eitthvað skemmtilegt efni fyrir ykkur og þau hérna í mjöll bara taka ótrúlega vel í það og bara voru yndisleg og gá mér það tækifæri að svona læra bara hérna á gólfinu. Og ég gerði örgleika eitthvað mjög skrítið fyrst, sko, ég get alveg dróð því, en fekk tækifæri hjá þeim að svona smá vaks og dafna í því og hérna, og síðan auðvitað hef ég gert alls konar bara svona ímarkas og kynningamálum, sko, bara í tengslum þá við kannski hvaðan og bara sjálfa mig, ég byrjaði með hlaðvarp sem heitir Sorgakastið og var með það í 2 ár.
1: Já.
0: Og þá var ég náttúrulega markasetja þá og ég skrifaði barnabók um Gunna með bestu vinkonu minni, hún sem sagt teiknaði myndirnar og það var líka bara kynningar og markasherferð þar í því þannig að síðan fæ ég hringingu frá Sorgamistuð og, hérna, og var búið starf þar
1: já.
0: Bara núna fyrir stuttu.
2: Ætliði ekki að, já þú ert deilur nýbyrjið, ætliði ekki, er ekki að fara að safna pening og svona,
0: jú,
2: það er ekki alltaf málið?
0: Jú, það er málið, við erum nefnilega hérna, Reykjavíkumarathónið er núna á laugardaginn. Og það sem að þetta er góðgera félag, ekki ríkisrekið, að þá erum við svona hérna, alltaf auðvitað bara eins og öll önnur góðgera félag að, hérna, að finna leið til þess að safna fjármagni fyrir fallegt starf.
1: Já.
0: Og ég er náttúrulega bara brenn fyrir þetta og fannst bara mjög tilvalið að, hérna, að vera og bara bara eins og ég sagði áðan kannski þetta með að geta lána von og það hefur verið bara mjög stærst í mér að ég vilja hérna koma þarna inn og veita syrgjendum það sem ég fekk.
1: Já, svolítið fallegt að lána von.
0: Já, já.
1: Segir eiginlega allt.
0: Já, það segir eiginlega allt og hérna og það er bara svo ótrúlega mikilvægt og hérna og svona kannski að koma því að framfæra svo margir sem að halda að sorgamistu sé eitthvað sem er bara einmitt, hérna ríkið bara algjörlega stiði við og sé með, en er rekið í rauninni hérna þannig, en þetta er bara rekið á styrkjum og hérna svona velvilja þjóðurinnar og ekki hagnaða drefin félagsamtök og hérna og síðan er þetta bara, þú veist, sorgarúminsla er lýðhelsumál og það kannski svona já, speglast í því að landlæknir er svona vendari sorgamistar.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, og með því hefur hann svona árétta að stuðningu við syrgjendur svona fellur undir líð heilsu starf á Íslandi.
1: Já, já, sem er náttúrulega bara mjög augljóst.
0: Bara algjörlega.
1: Sorgarúrvinnslan er svo mikilvæg.
0: Já.
1: Já,
0: og það er svo mikilvægt að sé einhver staður sem að fólk getur virkilega leita til og þetta er svona að við viljum að allir syrgjendum viti að þetta sé til og þetta sé kannski svona fyrsta stoppa því að það eru síðan gríðalega mörg önnur félög sem að grípa líka.
1: Já, þú valdi lag.
0: Ég valdi lag.
1: Þú sagði þú gætir ekki dansað en þú velur gott lag.
0: Já, og ég vel sænslag.
1: Já, auðvitað.
0: Auðvitað.
1: Það er abba og kjötbólunar og amma þín.
0: Algjörlega.
1: Dancing Queen, af hverju velur það?
0: Já, það er í rauninu bara, mér finnst, hérna, ég fann að tala svo mikið hamingjuna, þetta er lag sem að, hérna, kemur í gott skap og lætur mig líða vel. Og mér finnst mikilvægt að við vitum hvað í lífinu lætur okkur líða vel, litli hlutinir.
1: Lilja Eivor Setterborg, markaðs- og kynningastjóri Sorgamiðstöðarinnar, takk fyrir að koma og segja þína sögu.
0: Takk hella fyrir mig.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Hún ræddi í dag við Lilju Ævoru Gunnarsdóttur Setersborg, markaðs- og kynningarstjóra sorgar miðstöðvar. Og ABBA-flokkurinn átti lokalag þáttarins, Dancing Queen. Lagið sömdu þeir Benny Andersson, Björn Ulveus og Stikkan Andersson. Og það kom út í ágúst 1976. Lagið á 50 amalíum þessar myndir. En nú það morgunleikfiminn með Halldóru Björnsdóttur.

Heila sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Við finnum okkur göngu hraða en reynum að vera létt í spori. Og við stækkum skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá gætum við að því að halda bakinu beinu og spenna vel kviðvöðva. Og við lyftum hnjánum hátt upp og sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að byrja því að teygja vel á öllum líkamanum og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, teygjum vel á líkamanum og finnum hvernig við lengjum vöðvana og við teygjum aðeins betur. Þetta gott og við slöfum.

Lokum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Liðkum síðan á okkur hálsin og þá höfum við armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og höllum undir flatt til vinstri og upp og við snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og séum beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Síðan setjum við hökuna í bringum og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Setjum hökuna í bringum, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna slitkuð aðeins á okkur axlirnar, við armana slaka niður með síðum og horfum beint fram. Og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum. Höldum og slökum á og einu sinni enn lyftum við hægra öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Þetta gott og við rístum aðeins axlurnar og losum og við ætlum að liðka axlurnar aðeins betur og snúa axlurnar með hringi og við þum arman áfram slaka niður með síðum og við byrjum að íta axlurnar fram, síðan upp aftur og niður. Verum fram með axlir, upp, aftur og niður. Verum fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og við gerum alveg eins í hináttina, drögum axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Verum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja handleggina og axlagrindina og við ætlum að gera nokkrar armbeygjur og við gerum þar upp við næsta vegg og við styðum okkur veggi með báðum höndum og höfum gott bil á milli handana. Fætur eru svona hálfundur einu með metra frá vegnum, allt hvað við treystum okkur til. Líkaminn er alveg beinn og stífur og þunginn hvílar allur á höndunum og handleggjunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum og látum ennið snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og vendutökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum ennið snerta vegginn, síðan ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum og um leið og ennið snerti vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Og tvisvar viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum ennið snerti vegginn og síðan ítum við frá. Og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum ennið snerti vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Þetta er gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. En við ætlum að styrkja ennþá betur og stýðum höndunum í vegginn. En núna minkum við bíl á milli handana, höfum bara svona axla breytt á milli handa og líka með alveg beinn og stífur og við stöndum svona hálfum til einu metra frá vegnum og við finnum að nú verði átekið í armbeginum aðeins öðruvísi og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum og látum ennið snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og vendutökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum ennið snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum ennið snerta vegginn og svo ítum við frá. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á vegnum, látum ennið snerta vegginn og svo ítum við frá.

sér viðbót, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá og slökum á og hristum handleggina vel og losum Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við skulum teygja á handleggjunum eftir þessar æfingar og við teygjum hægri höndun upp yfir höfuð, beygjum olbón, látum framhandleggin vera fyrir aftan hnakka, svo grípum við með vinstri höndinni hægri olbón og ítum aftur og finnum hvernig við teygjum á hægri upphandleggnum á þríhöfðunum og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum hægra handleggina aðeins og losum Tegjum síðan vinstri handleggin upp yfir höfuð, beygjum olbón þannig að framhandleggurinn fyrir aftan hnakka og nú grípum við með hægra höndinni vinstri olbón og ítum aftur og finnum hvernig við tegjum á vinstri upphandleggnum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á en við ætlum að tegja aðeins betur á okkur og við tegjum hægri handleggi fram í axlahæð og nú grípum við með vinstri höndinni undir hægri olbón og við tókum beinan hægri handleggin að okkur svona skáfum við brjóstið og við þrýstum hægri öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina og höldum, drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Gott og við slökum á, hristum hægri handleggin aðeins, síðan tegjum við vinstri handleggin fram í axlahæð og við grípum með hægri höndinni undir vinstri olbón og við tókum beinan vinstri handleggin að okkur á skáfi við brjóstið og við þrýstum vinstri öxlina niður og lítum yfir vinstri öxlina og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við slökum á og hristum handleggin vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna skulum við aðeins styrkja kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum baki á okkur uppi vegginn. Fætur eru svona hálfmetra frá veggnum og við gefum eftir inn hjónum. Axlirnar eru alveg slakar og armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum mjóbakinu þétt upp á veggnum, finnum að það mynda spenni kviðarholið og við höldum spennunni og slökum á. Og vendutökum, drögum kviðin inn, nafli fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn, þrýstum mjóbakinu þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum mjóbakinu þétt upp á veggnum höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn og við þrýstum mjóbakinu þétt upp á veggnum og við höldum spennunni aðeins betur þetta gott og við slökum á og réttum úr okkur Drögum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við skulum síðan teygja vel á öllum líkamannum og við stöndum hefur þægilegt bila milli fóta og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, finnum hvernig við lengjum líkamann. Þetta gott og við slökum á. Og endur svo leikuminn á því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver veit ná sínum hraða. Við hvetum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund, en ég hvet ykkur í dag og þakka ykkur þáttökuna. Verið sæl.

0: Karlakór Selfoss söng Sumarkvöld, lag og texta eftir Sigurð Ágústsson. Stjórnandi og útsetjari var Loftur Erlingsson, Jón Bjarnason lék á píanóið. Hljóðritunin frá 2015.
1: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparki dagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Alains Francais, af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Leiðsugunám, fjarkensla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðin. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.

Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar ætla ekki að opna Hormúsund fyrir en Bandaríkin mæta kröfum stjórnvalda í Teheran. Þetta segir Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti Írans þings og aðal samningamaður þeirra. Í sjónvarpsávarpi frá í dag sagði hann skýrt að sundið yrði ekki opnað fyrir en Bandaríkin stæðu við sínar skuldbindingar sem kveðir á í viljayfirlýsingu ríkjana friðarsamkomulag frá því í júní. 60 daga gildistími vilja yfirlýsingarinnar rann út í gær. Ghalibaf sagði Bandaríkin verða að aflétta hafnbanni á íranskar hafnir, aflétta viðskiptaþvingunum á íranska olíu og affrysta íranskar eignir. Í gær var greint frá því að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi framtíð Hormúsunds. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hótaði því að ef Óman myndi þvælast fyrir samningagerðinni, þá myndi Bandaríkjaher sprengja ríkið í tætlur, eins og hann orðaði það í viðtali við Fox News. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða heldur áfram í héraðsdómi Suðurlands í dag. Hún hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andramás Mortensens Birgissonar. Hann einn af sex sem eru ákærð fyrir að frelsissvipta manni í Reykholti í apríl 2024, fjárkúa hann og beita margþættu ofbeldi. Upptökurnar voru alls þrjár klukkustundir og ná yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrist eru símtöl þar sem Andri segist vera að hugsa alvarlega að frelsissvipta einhvern og ræna. Í öðru símtali

0: segist hann vera í miðri frelsissviftingu. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu fordæmalaust að svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. Hamas samtökin sögðu í dag að þau voru enn fylgjandi friðaráætlun Bandaríkjaforseta á Gaza. Áætlunin felur í sér afvopnun samtakana. Jared Kushner, erindreki Bandaríkjana í Miðausturlöndum og tengdasonur Bandaríkjaforseta, átti fund með Hamas samtökunum helgina. Hann ræddi við Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í gær. Hamas segjast fylgjandi framkvæmd friðaráætlunarinnar. Ljóst sé að Ísraelar hafi aftur á móti ekki komið í skýrt til skila að þeir séu fylgjandi áætluninni. Bryndís Ósk Jökla Björnsdóttir hefur hafið störf sem framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeiganda. Hún tók til starfa í byrjun ágúst svo starfar fyrstu vikunar samhliða Erni Pálsinni fráfarandi framkvæmdastjóra. Bryndís starfaði síðast sem verkefnastjóri hjá Sorpu en hún var árabil Jökla og gönguleiðsögumaður og var tíma umsjónarmaður fjallaleiðsugunámsins á höfn. Vegagerðin vekur athygli á því að frá klukkan 9 kvöld til klukkan 7 fyrramálið verður hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna vinnu, hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri eða hafgóla á léttskýjað en norðverslægari og þykknar upp síðdegis á morgun. Hiti 11 til 15 stig yfir daginn. Suðurland. Austan 3 til 8 metrar á sekundu og bjartviðri að mestu en 10 til 15 síðst fram á kvöld. Fremur hæg vestlæg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum, en þykknar upp vestan til síðdegis. Hiti 11 til 17 stig. Faxaflói. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 og léttskýjað, en vestlægari síðdegis. Fremur hæg vestlæg átt og hafgóla og léttskýjað á morgun, hiti 11 til 16 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 og bjart með köflum, en heldur hvassara á annesjum. Fremur hæg vestlæg átt eða hafgóla á morgun, en 3 til 10 síðdegis, hvassast norðan til. Hiti 10 til 16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3 til 8 og létt skýjað að mestu, en allvíða þokuloft við sjávarsíðuna. Lægir í nótt með líkum á þokulofti inn til landsins, Vestlæg átt 3 til 10 og bjartað mestu eftir hádegi á morgun. Hiti 8 til 15 stig, svalast í þokuloftinu. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Suðaustlæg átt 3 til 10 og yfirleitt léttskýjað, en líkur á þokubökkum við sjávarsíðuna. Lægir í nótt. Norðlæg átt 3 til 8 á morgun og bjartað mestu, en hægari og líkur á þokulofti við sjóin annað kvöld. Hiti 12 til 17 stig, hlýjast inn til landsins. Austfirðir. Austlæg átt 3 til 8 og skýjað, en sumstað lítilsáttar væta. Fremur hæg suðlæg eða breytilátt og bjarta mestu á morgun, hiti 8 til 13 stig. Suðausturland. Austan og norðaustan 3 til 10, en 10 til 15 með ströndinni vestan Örefa fram á kvöld. Skýjaða mestu og dálu til væta öru kvoru, lægir í nótt, suðlæg átt 3 til 8 og bjart með köflum síðdegis á morgun. Hiti 9 til 15 stig. Miðhálendið. Austlæg eða breytilegt 3 til 10 og víða bjartuðri, hæg norðlæg átt og yfirleitt létt skýjað á morgun, en vestan 5 til 10 sunnan til annað kvöld og þykknar upp vestan til. Hiti 8 til 17 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Fremur hæg vestlæg eða breytilátt og víða bjartuðri, en skýið að mestu vestanlands og sumstaða dálu til súld. Hiti yfirleitt 10 til 17 stig yfir daginn. Á föstudag. Suðlæg átt 3 til 10 metra á sekundu og dálu til væta á vestanverðurlandinu, en annars skýið með köflum. hiti 10-18 stig, hlýjast fyrir austan. Á laugardag, sunnan og suðvestan átt og víða rigning vestan til, en annars skýjað og úrkomulítið. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, útlit fyrir suðaustan átt með rigningu, en úrkomulítið norðaustan og austanlands fram á kvöld. Áfram hlýtt í veðri. Á mánudag, útlit fyrir breytilátt með rigningu eða skúrum í flestum landshlutum og mildt veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt, en sólskin í gær mældist 6 klukkustundir og 18 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 1,6 stig í Torfum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,8 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 11 metrar á sekundu á Stórhöfða, Ingólfshöfða og í Surtsey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austsuðustan 3, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1012 millibör stígandi, Stafholtsey, austnorðustan 6, hiti 8 stig, Bláfeldur, suðsuðustan 2, hiti 10 stig, Gufuskálar, norðustan 3, hiti 12 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 6, léttskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, norðaustan 3, hiti 7 stig. Reykhólar, austan 6, hiti 9 stig. Lambavatn, norðaustan 6, hiti 9 stig. Bjargtangar, austan 10, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, norðaustan 2, hiti 9 stig. Bólungarvík, suðaustan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, logn. Hiti 12 stig. Æðey, austsuðustan 1, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestnorvestan 1, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 6. Súld, skyggni 3 km og dálítið sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 1, hiti 7 stig. Blönduós, suðvestan 2, hiti 6 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig. Skagatá, logn, hiti 6 stig. Nautabú, logn, hiti 5 stig. Sauðanesviti, vestan 3, súld, skyggni 2 km og sjólítið, hiti 6 stig. Akureyri, norðustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, suðustan 5, hiti 10 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Staðarhóll, norðustan 1, hiti 11 stig. Mánarbakki, suðustan 5, hiti 11 stig. Ásbyrgi, suðsuðustan 4, hiti 11 stig. Grímstaðir, suðustan 7, hálfskýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, suðaustan 5, hiti 9 stig. Miðfjarðanes, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, logn, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðaustan 4, hiti 9 stig. Egilsstaðafljúvöllur, austsuðaustan 2, skýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, austan 4, hiti 6 stig. Hallormsstaður, norðnorðaustan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, suðaustan 2, skúr á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1015 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Seley, norðan 4, hiti 9 stig. Vattarnes, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Kampanes, norðan 4, hiti 8 stig. Papey, norðnorðaustan 7, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 10, Hiti 10

stig. Skaftafell, austan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Skarsfjöruviti, austnorðustan 10, hiti 11 stig. Vaskarshólar, austnorðustan 10, skýjað og talsverð sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 11, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 7, hiti 12 stig. Hella, suðsuðustan 1, hiti 11 stig. Árnes, austan 1, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, austnorðaustan 2, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Grindavík, austsuðustan 2, hiti 12 stig. Garðskaðaviti, austsuðustan 2, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 1, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 7:10 í kvöld, veriði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánar upplýsingar. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. Þessi þáttur var áður á dagskrá fyrir sléttum 6 árum, þann 18. ágúst 2020.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Hljómsveitin Steely Dan flutti lagi Dr. Wu. Lagi að finna á plötunni þeirra Katie Light sem kom út 1975.

Bandaríski blues munnhörpuleikarin Junior Wells flutti sígilt blues tónverk Good Morning Schoolgirl. Lagi er að finna á fyrstu breiðskífu Junior Wells sem heitir Hoodoo Man Blues og kom út 1965. Með honum lék félagi hans og vinur gítarleikarin Buddy Guy.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash og Neil Young þekktir sem Crosby, Stills, Nash og Young. Hér fluttuði lag Joni Mitchell, Woodstock, sem að birtist á breiðskifinu Deja Vu frá árinu 1970.

Nora Jones með lagi Shoot the Moon af plötunni hennar Come Away With Me frá 2002. Platan fór hægt af stað í byrjun en ári síðar var hún komin í efsta sæti vinsældalistum allan heim og hefur til dagsins í dag selst í nærri 30 milljónum eintaka.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter flutti lagi sitt All Walk Away. Lagi að finna á plötunni hans Believe What I Say frá 1996.

Peps er person frá Skáni í Suður Svíþjóð flutti lagi Stabú sem hægt var að því sem borgarbúi. Lagi fjallar hætti borgarbúa í dag, stressið og hversu skeinuhætt það getur verið að fjarlægast náttúruna. Á einum stað lýsir hann stressi borgarbúan sem svo. Stabú, þú springir nöru gór, borgarbúi, þú hleypur þegar þú gengur.

Saxofónleikarin Razan Roland Kirk og söngvarinn Al Hibbler fluttu lagið Lover Come Back to Me sem að finna á plötunni þeirra A Meeting of All Times frá árinu 1972.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong fluttu lagið A Fine Romance. Lagið að finna á plötu sem þeir gáðu út 1957 og heitir Ella and Louis Again. En þau höfðu gefið plötu ári áður sem hét og heitir Ella and Louis. Með þeim léku Oscar Peterson á piano, Herb Ellis á gítar, Ray Brown á bassa og Louis Belson á trommur. En það komið að kveðjustund, Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Bandaríska hljónsveitin The Mavericks fylgja okkur heim á leið með laginu All You Ever Do Is Bring Me Down frá 1996. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Hér endaði þáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur 18. ágúst árið 2020.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentum.is. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Illgresis eyðir, garðslöngur, njólastingar, KB, Borgarnesi. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Dómstóll í Stuttgart í Þýskalandi dæmdi úkraínskan mann í dag til eins árs og þriggja mánaða fangelsisvistar fyrir að njósna fyrir Rússa. Hann var einnig fundinn sekur að aðstoða við undirbúningað fyrir hugðum skemmdarverkum. Tveir aðrir úkraínumenn voru sýknaðir af ákæru þáttöku í ráðagerðinni. Hún fólst í póstlagningu bögla til Úkraínu sem innihéldu GPS staðsendingabúnað. Dómurinn komst að þeirri niðurstöð að markmiðið með póstsendingunum værið að safna upplýsingum sem nýta átti til að trufla flutninga og samgöngur. Reykjavíkuborg á 240 ára afmæli í dag. Reykjavík var einn sex verslunarstaða sem hlutu kaupstaðaréttindi 18. ágúst 1786. Afmælisvesla borgarnar verður haldin á laugardag á menningarnótt. Í tilkynningu segir að dagskráin verði fjölbreytt venju samkvæmt þar sem íbúar, rekstraraðilar, listafólk og viðburðarhaldarar bjóð upp á skemmtidagskrá víðsvegar borgina. Dagskráin verður kynnt formlega síðar í dag en á vef borgarnar hafa verið birtar upplýsingar götulokanir sem ná yfir stóran hluta miðborgarnar á laugardag. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjana, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það bitnað á raforkuframleiðslu.
2: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vatnsmagni Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Mead vatn sem eru tvö stærstu uppistöðulón í Bandaríkjunum og sjá 40 milljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlindinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlun í júlí hvernig ríkjunum bæra deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minnkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 miljardar rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og New Mexico. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett til hliðar fjármagn til þess.

0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Stemt er að því að malbygga hringvegin í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði í kvöld. Veginum verður lokað meðan á framkvæmdum stendur frá klukkan 9 í kvöld til 7 í fyrramálið. Mert hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan 3 mínútur gengin í 12 og nú komið að sumarmálum. Þær taka við Arnhildur Hálfdánardóttir og Hulda Geirsdóttir.

0: Komið sæl, það miðvikudag, nei afsaki, það þriðjudagur, það bara þriðjudagur.
1: Þú ert alltaf undan þinn í samtíð,
0: það heldur. Ég ekki mjög langt á undan minni samtíð, en ég örlítið á undan. Þriðjudagurinn 18. ágúst og við erum hér saminaðar Arnhildur Hálfdanardóttir og Hulda Geirs.
1: Já, létt inn á skipting í dag. Ég fæ að leysa að Guðrún og Gunnarsdóttur af í
0: þetta dag. Skipti.
1: Þennan eina dag, en gaman að koma aftur og alltaf gaman að vera hérna með í sumarmálum. Og það er þriðjudagur og við höfum fengið bæjarperlur á þriðjudögum og í bæjarperlum vikunar er ferðinni heitið á Eyrarbakka. Þar er rætt við Lindu Ástísardóttur, hún er sérfræðingur hjá byggðasafni Ánesinga og svo kemur Hinrik Völer við í þremur sýningarhúsum safnsins húsinu, kirkjubæði og sjómunasafninu. Við heyrum af þessu öllu saman heyja sögu Eyrarbakka og samgöngunum í Árnessýslu áður en að stórfljótin voru brúið og ýmislegt fleira. Og eins og ég nefndi, það er hann Hinrik Völer sem að sendur okkur bæjarperlunar og þetta er í næst síðasta sinn. Það hefur verið mjög skemmtilegar
0: hjá honum í sumar. Fróðulegar og skemmtilegar, algjöra perlur. En það eru fleiri perlur í þessum þætti. Við ætlum að ræða 16. þáttaröðuna með okkar augum sem að fer í loftið á morgun. Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir eru meðal umsuna fólks og dagskrifgera fólks í þessari sívinsælu og marg verðlaunuðu sjónvarpsþáttaröð. Þau ætla að koma hingað eftir og segja okkur frá því hvað verður á dagskránni þessari nýjustu þáttaröð.
1: Já, ég laka til, þetta eru mínir uppáhaldsþættir í íslensku sjónvarpi.
0: Já, ég held að séu margir sammálaðir það. Það er alveg einstaklega góðir, fróðlegir þættir.
1: Já, og svo er það fulldagsins. Við ætlum að þetta geta að missa hann eitt útrókur hver hann er, en förum í það hér eftir eins og eitt lag. Og við byrjum í dag á því að heyra í sextett Ólafs Gauks sem að flytur lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Þetta lag heitir Vorvísa en er nú svona oftast þekkt undir nafninu Ég heiti, ég heyri vorið.
0: Já.

0: Dásamlegt er það, sextett Ólafs Gauks þarna og lagið ég heiti Heyri vorið. Að ég alveg búin að festa það í mér að það ég heiti vorið.
1: Ég heiti vorið, já.
0: nei,
1: það er áhugavert.
0: Þetta er vorvís og eftir Oddgeir Kristjánsson við texta ásæpa í þetta eigalag eins og svo mörgunur góð.
1: Ertu að reyna að tegja á sumrinum með því að verða vorlag svona þegar sumur myndu vilja meina að veri aðeins farið að husta?
0: Já, sko mér hefur reynda fundist núna undanfari bara eiginlega bestu daga sumar sem sér í höfuborginni verið í bóði. Já. Þannig að ég kvart ekki. En það komið að ég að tala fugl dagsins sem að er að þessu sinni meðal stór fugl. Hann er 450 grömm.
1: Og mér langaði að nefna fræðiheitið. Mm-hmm. Veit ég hvort þú viljum fara beint í að segja hvert það er fuglafræðingar og latnesku áhuga menn myndu auðvitað kveikja strax. En þetta er svona það sem að bæði þessi tvö heiti eru eins. Og það eru þá fleiri svona fuglar eins og til dæmis jaðrakan, sem er límosa límosa. Og svo er straumöndin sem við töluðum nú um daginn sem er þarna histrionikus.
0: Já. Já, þetta er svona tvö heiti eins,
1: Já.
0: Hvort á eftir öðru.
1: Já, mér langar að segja að þetta sé eitthvað svona ættkvísli mannikjálfuga og tegund eða eitthvað þannig.
0: Já.
1: En þetta er pínu villandi heiti.
0: Já,
1: það er við vitum sko okkar allra besti fugl lundin.
0: Já, við töluðum um hann um daginn líka.
1: Á ensku þá er hann Puffin.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi fugl heitir Puffinus, Puffinus.
0: Þetta er mjög villandi og ef við værum ekki búin að tala lundan, gætu ykkurir haldið að þetta
1: gætu
0: væri...
1: Gætu haldið að þetta væri lundin.
0: Já,
1: en
0: það er ekki alveg þannig. En þetta er fugl sem er 30-38 cm stærð og 450 grömmi sem ég nefndi og vænghafið er þetta á bylnu svona 76-89 cm. Þannig að þetta er meðal fugl að stærð.
1: Meðal fugl, hann verpir bara einu eggi og liggur á því heila 52 daga, vandar sig við það.
0: Það þarf að hafa fyrir
1: þessu. Með ungana í 70 daga, þannig að þetta er bara góð samvera sem að þeir fá með foreldrinum og Goggurinn, hann er mjór dökkur krókbóin í endan með stuttum nasapípum. En það er þessi fugl af ættbálki pípunasa.
0: Já.
1: Mæntalegur er eitthvað með það að gera. Og fæturnir eru samt bleikir, sko. Þeir eru ekki dökk gráir, en svolítið bleikir með grábláum yrjum.
0: Þetta er mjög skrautlegt.
1: Já.
0: Þetta er farfugl.
1: Já.
0: Og verpir eingöngu á einum stað á Íslandi.
1: Nú?
0: Já.
1: Byrðu, er það Vestmannaeyjar eða?
0: Já.
1: Að sjálfsög.
0: Já, já. Þetta er samt ekki lundin.
1: Ekki lundin.
0: Enda verpir hann ekki bara í Vestmannaeyjum, þó hann sé tengdur þeim stað órjúvanlegum böndum.
1: En það verpir líka á öðrum löndum.
0: Já.
1: Bretanníu skaga færeyjum líka Asoreyjum.
0: Já.
1: Madeira.
0: Einmitt.
1: Þetta er ferðamanna staðir. Kanaríeyjum. Það er þetta rekast á hann þar.
0: Já. En þetta eru 7000 varp pör í stofninum og þessi fugl sérst víða við suður og suðvesturland frá vori og fram á haust en vetrastöðarnar eru við strendur suður Ameríku undan ströndum sunnanverðarar Brasilíu, Paraguay og Argentínu.
1: Já, og þetta er hópfugl og eru oft að koma í vörpina nætulagi, safnast í stóra hópa síðdegis nærri varfstöðunum og svo flýgur lágt yfir haffletinum og veltir sér. Svona, þegar maður sér svona hóp í einhverju fjarlægð, þá er eins og hann sér svona annarkvort svartur eða hvítur. Og það er vegna þess að fuglinn er hvítur á bringu en svartur á baki. Þannig að þeir eru svona svo eitthvað flettiskilti, geta bara svona mjög flugfimir fuglar.
0: Já, eigum við að hérna heyra hljóðið ef ég henda mér í það hérna og sjá hvernig það kemur út.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Kemur svona óvart. Sko það talaði um ég myndi hún sé hún, hann

0: mannfuglin
1: þögul nema á varpstöðum heyrast óp, skrækir og vein og það er kannski svona ástæða þess að franskir sæfarendur farendur köllu þessa fugla amstamne eða sálir fordæmdra og þýskir tófelsfugal eða djöflafugla.
0: Jaha.
1: Ég vildi ekki sjá þetta nálægt skipunum, en það er kannski gott að þessi fugla er ekkert fyrir að elta skip. Þannig...
0: Nei, þá hafa þær sloppið ágætlega við það, en þetta kemur fram í bókinni góðu.
1: Þetta kemur fram í okkur góðu bók, sko.
0: Hérna, með fuglana á þjótrúna.
1: Já. Og, en. Já, alls konar sögur, það er alveg eftir ýmsu að greysast hér, sko.
0: Já.
1: Og yfirleitt eitthvað ógulega neikvætt.
0: Já, það er sennilega tengt þessu hljóði sem er svolítið svona aggressíft og þessi fugl hann tekur æti bæði fljúandi og á sundi og borðar til dæmis fisk eins og sandsíli og síld og smokkfisk og kafar grundr á yfirborði eða stingur sér úr lítilli hæð.
1: Og hefur minkan náttúrulega ætið hans eins og annara sjófugla með samdrætti í sandsíla stofninu.
0: Já. Ertu að verða að koma með þetta?
1: Já, ég bara dotti núna í bókina, sko, þetta sem var spennandi, hérna, eitthvað brennunjál sögu og það sem það eru kallaði hrafnar með játnklær.
0: Já.
1: Kannski eitthvað með þessa yrjóttu lappir, blá yrjóttu lappir.
0: Já.
1: En allavega, það eru tengdar þessum myrkra öflum, órjúvanlegum böndum, bara í flestum sögum.
0: Já.
1: Ógnar krákur einhverjar.
0: Já.
1: En já, vilt þú segja það?
0: Ég ætla að fara í þetta, mér finnst nafnið nefnilega svolítið flott.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Mjög skemmtilegt nafn, því að fugl dagsins í dag er skrofa.
1: Það er skrofan. Puffinus, puffinus.

0: Já, þarna var sungið ég glugga þvottamanninn, The Window Cleaner. Þetta var George Formby sem söng lagið eftir Cliff og Gifford. En það komið að ég að spjalla við góða gesti sem eru sest hérna hjá okkur.
1: Já, þau eru komið til okkar Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir sem eru meðal umsuna fólks og dagskakjara fólks í þátturöðunni með okkar augum. Velkomin í sumar.
2: Takk fyrir.
3: Herðu, takk kærlega fyrir.
0: Við erum svo spenntar hérna vegna þess að það bara kemur í ljós að við fórum að spjalla saman að þetta er eiginlega uppáhalds þátturinn okkar beggja í íslensku sjónvarpi og það er kannski vegna þess að hann er svo fjölbreyttur og skemmtilegur og þið hafi verið með þetta svona bæði fasta liði og síðan ýmislegt annað og hvernig verður þáttaröðun í ár, er eitthvað nýtt
1: eða... Stóra breytingar framundan eða haldið í gamla...
3: Við höldum svolítið mikið í gamla farið, sko, en við vorum að, hérna, með smakkið í þáttunum,
0: já.
3: Fengum kokkalandslið til þess að elda onni okkur.
1: Jæja.
2: Það er eitthvað nýtt,
0: já.
2: Eitthvað sem höfum ekki prófað áður og það er líka svo gaman að þeir sáu tækifærin fyrir að þeir geta fengið tækifærin til að koma og vera með í þáttunum.
0: Já.
2: Það voru þeir sem báðu okkur að koma og vera.
0: Já.
2: Og þannig að við tókum upp magna efni þar og hlökkum til að sína það núna í fyrsta þættinum á morgun.
0: Já.
1: Það er spennandi.
0: Smakkið er nú með vinsælli liðum í þessum þætti.
3: Jú, jú.
0: Og þið, Katrín, hafi farið á kostum þarna í þessum lið og þú ert svolítið svona íta viðinni og hún er gekkur.
1: Ég, þú ert miklu jákvæður.
3: Ég er að reyna að kenninni á borðinni, kenninni á borða almennlegan mat og svona. Ég er að reyna að kenninni það.
0: En hvernig finnst þetta hafa gengið? Er hún að verða opnari fyrir því að prófa nýja hluti?
3: Já. Mér finnst það. Mér finnst hún vera orðin opnari að prófa nýja hluti og já.
0: Þannig að þetta er alltaf jafn skemmtilegt.
3: Þetta er alltaf gaman.
0: En þið hittið alls konar fólki sem þáttum og fullt að frægu fólki jafnvel þjóðaleiðtoga og alls konar stjörnur. Eru þið ekkit feimina að taka viðtöl við svona þekkt fólk?
2: Sko, mér finnst alveg magna að fá líka bara þetta tækifæra að vera að hitta þetta fólk, þú veist, það er ekkit sjálfgefið að fólk og ekki, þú veist, síst þroskamla fólk fær að hitta svona þekkta einstaklinga og allt þetta fólk á bakvið tjöldin og allt það.
0: Já.
2: Þannig ég lítið á þetta sem bara stórt tækifæra að taka viðtal við þetta magnaða fólk og svo ánar að þeir vilja líka koma í þáttun til okkar.
0: Já.
2: Og eins og við erum svo rosla ánar að leifa að viðmælendur okkar sýni okkar áhuga. Þannig að ef við fengum ekki viðmælendur þá væri engin þáttu til.
1: Segja bara allir já eða þurfið ofta að hafa fyrir því að samfæra fólk að koma í viðtal.
2: Sko, það er alveg hún prótestir, hún Elín Sveinsdóttir og Sigmund Erni sem sjáum svona að stjórna stjórna ferlinu og öllu því tökuferlinu. Þannig að það er alveg svona hún sem sérum að hringja út og spurja og það sem ég hef heyrt þá er alveg flestu bara jákvæður í að koma og allt það, en það er samt alveg stundum eins og með kannski mikið tónlistafólki sem er kannski mikið að túra og svona, þannig að það er kannski upptikið og svona, en það er alltaf gaman að fá nýtt fólk og við vonum bara til að fá hellinga nýja fólki en næstu serið með við erum búið til nýja serið.
0: Já, Elva, þið eru duglega að prófa alls konar nýja hluti í sem jú, þáttum. Jú. Er eitthvað svona spennandi sem þið megi segja frá núna í nýju seriðinu sem þið gerir?
3: Fórum í heimsókninu nú að Sirius.
2: Já, til dæmis.
3: Það var mjög gaman.
2: Það var mjög gaman.
3: Já, og svo bara fórum allir til Akureyrar í hótelgistingu.
2: Það er svona þema í þáttunum. Nefnilega Andri Freyr sem er í þáttunum með okkur. Hann sér að segja svona að skipulegja hótelferðirnar okkar.
3: Já.
2: Og það er alltaf ein hótelferð í hverju einustu seríu.
0: Já.
2: Og við höfum farið til Vestmanei og við höfum farið til
3: Stikisóms,
2: Húsavíkur og Akureyrar
3: og Egilstaði.
2: Og alla þessu staði og þá gistum við svona á hóteli kannski eina, tvær nætur og erum þá að taka upp á meðan og alltaf sílandi.
3: Og hann er alltaf svo spenntur fyrir hótelgistingunni. Hann talar um hótelgistinguna sko á árinu áður en við förum.
0: Já, þannig að hann er kannski
1: svona hápunktur. En er þetta mikla tarnir í að taka upp? Er þetta bara svona bara frá mótni til kvölds þegar þið eruð að leggja draugina?
2: Þetta er mjög góð spurning. Nafnilega hjá mér, nafnilega ég náttúrulega sé um að síðan samfélagsmiðluna og ég er að taka upp og klippa
1: og, klippa.
2: Og þannig að það er rosta mikil vinna þar, en sko hefðbundin vinna þetta hjá okkur öllum eða kannski frá svona

0: 9 til kannski 6 um kvöldið.
1: Já.
0: En þegar það komið þá fer ég náttúrulega upp á skrifstofu til hann Steina sem Steingrim Jón Þórðarson sem yfir tökumaðurinn okkar og þar set ég inn á tölvuna hans allt myndarni og svo fer ég á skrifstofuna mína og vinn þar og ég alveg vinn alveg langt fram eftir kvöldi
2: Já,
0: og svo
2: kannski þetta alveg brjálu törn
1: sko. Hann mætir mjög þreyttur í tökudagana þegar við erum sko daginn eftir við erum alltaf tveisverju viku hann mætir alltaf mjög þreyttur
0: ég man eftir þegar hann náði þessi mynda með svovöndu á bakkarameistaranum það var mjög fyndi
1: okkur finnst það voðulega gaman að taka myndir á honum svovandi
3: en þið sem eruð í þættinum eruð umsjónarfólk og dagskrárgerðarfólk þekktust þið eitthvað fyrir eða bara hafið þið orðið vinnir í þessari vinnu
1: Við þekktumst nefnilega fyrir.
0: Já, við alveg höfum þekkt fyrir.
1: Sko. Við vorum nefnilega upp í Gerplu, sko.
0: Ég sko gamal fimmleikamaður.
3: Já,
2: hún er bæði fimmleikamaður.
1: Ég æfi ennþá.
3: Já.
0: En svo er náttúrulega með hópin, við fengum svona eða kynnast þeim bara svona hægt og rólega. En ég kynntist þeim náttúrulega þegar ég var að keppa á mínu fyrstu heimsleikum, Special Olympics í fimmleikum í Abu Dhabi og Dubai.
2: Já.
0: Það fekk ég að kynnast henni Stásu og
1: Katrínu.
0: Og svo bara fekk maður að kynnast hópnum. En ég náttúrulega sko, ég náttúrulega var alveg smá þekktur áður en ég byrjaði í þáttunum. Ég náttúrulega hefur mikið að vera að vinna fyrir íþjóttarhefinguna, íþjóttarsamann fallara á Special Olympics
3: Einmitt.
0: Og hefur verið að taka upp svona alls konar kynningarefni fyrir þá og hefur verið að gera það nú í mörg ár
2: og kvikmyndagerð líka
0: kvikmyndagerð, ég hef atna, ég hef framlindi heimildamynd í fyrra sem heitir Sigur fyrir sjálfsmyndina en það er náttúrulega ekki tengt með okkur augum en það er bara svona mitt verkefni og við höfum farið líka til Berlínar og það var á vegum með okkur augum það var fjöldlega við heimsleika Special Olympics
3: sko þú talaði Magnús áðan þessi tækifæri sem felast í því að vera hluti af sem þætti, fá að hitta alls konar fólk og gera alls konar hluti en verðið vörfið það að annað fólk með þroskahömlun út í samfélaginu að það, þessi þáttur hjálpi þeim líka og svona opni kannski augu fólks fyrir ég bara þeirra möguleikum og tækifærum.
0: Ég hef tekið rosalega mikið eftir því, náttúrulega sko ég er sjálfur með túrætt á einhverfi og með væga þroskahömlun þannig ég sé rosalega mikið hvað er í gangi kannski það sem margir aðrir einhverfi kannski sjá ekki þannig svo þessi mannlegi hluti og samskiptin og svona en ég hef tekið eftir eins og það eru margir þroskahamlaðir og fólk með fötlun sem eru til dæmis að fylgja með okkur auðum og Instagram og senda svona spurningar bara er gaman að gera þetta og alls konar svona jákvæða að strauma og svo fara maður að heyra alls konar svona frá fólki bara þeir að gera svo rosalega góða hluti og þetta er bara áfram með þetta og þannig við erum svo rosalega ánægð með að geta tekið það til okkar inn í hjarta og það gera svo mikið fyrir okkur
3: Elva, við getum alveg sagt að þeir séu orðið svolítið fræg, finnur fyrir því þeir eru bara ferðinni
1: Jú, maður finnur alveg fyrir því en sko fólkið sem að stoppar mig og segir og sko fólkið sem að segir bara þekkja mig þótt að ég þekki það ekki Það er bara út af þessum þáttum og ég elska að fá rós fyrir þessa þætti og bara ég er að vinna á vinnustað þar sem að fólk labbar fram hjá mér á hverjum eins og degi og bara þakkar kærlega fyrir þessa skemmtilegu og góðu þætti. Hvað þetta eru skemmtilegir og góðu þættir og það er alltaf spurt mig verður ekki ný sería næst ári en sko málið er sko ég segi það að ef það verður ekki tekin upp ný sería þá finnst mér bara allt bara fara bara á hliðina ef það verður ekki tekin upp ný sería
3: Já, það gengur ekki, við stiðum ykkur alveg 100% í því, það þarf að halda þessu þannig að þessi jákvæða, þessi athygli hún er jákvæð
1: Já,
0: mjög svo
1: rosalega jákvæð
3: já. Og það er sem sagt fyrsti þáttur í nýri þáttaröðu á morgun hvað er margir þættir?
0: Við erum með 6 þætti og þetta er 6. þeirjan og ég vil hérna koma fram á einu nefnilega sko, við erum að gera þessa þætti við að þessi þættir byrja árið 2011 en við elva byrjum árið 2019 og hérna þannig þetta er
1: sjöunda eða áttunda
0: sérin okkar held ég og hérna við erum svo ánægð að bæði RÚV og Þroska hjálp er að byrja með þessa þætti út af því að þarna, það er ekkert og veist, það var ekkert sjálfgefið á þessum tíma að fólk með fötlun myndi gera sjónvarp og við erum að reyna, með þessum þáttum erum við að brjóta niður múra og sína að fatlað fólk geti gert bara nákvæmlega sömu hluti

0: eins og allir aðrir með kannski bara svona smá svona aðstoð
1: mm-hmm. Já, bara með ferskum tóni
0: Já, með ferskum tóni eins og segir í stiklunni og trailerum okkar að við, það þroskahamla fólk sem að vinna þættina með fagfólki í sjónvarskerð mm-hmm. og þannig verður þetta veruleika, við erum öll teimi við gerum öll eitthvað það allir með sitt verkefni og þannig erum við líka að miðla þannig að sína það að fatla fólk getur inn í sjónvarpinu svo við erum líka með atvinna með stuðningi þess að við erum að sína fatla vinnufólk sem fær það tæki fyrir að vinna kannski hjá vinnumálastofnun vinna í krónunni eða eitthvað svona og þannig erum við að hvetja líka fólk til að fatla fólk fái tækifæri til að stunda
1: já,
0: vinnu
1: Já, já þetta verður áfram liður í þáttunum að heimsækja fólki vinnuna og kynast þessum störfum
2: við erum bara öll bara sértök á okkar hátt okkar persónuleikum
3: og það er einmitt það sem við finnum í heiti þáttarins með okkar augum
2: Mér fannst líka bara að vera mjög gaman þegar ég var tilvalin í þetta dæmi sko. Mér fannst það bara að vera mjög skemmtilegt
3: Já.
2: Það var eiginlega svona draumur minn bara eiginlega svona upphildur eiginlega
3: Já. Það er dásanlega að heyra Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir frá með okkar augum Takk fyrir að koma til okkar og til hamingju með nýja þáttaröð Við hlökkum til
1: hlökkum
3: að horfa
1: Mikið til að horfa og bara áfram þið
2: Takk fyrir, við hlökkum líka mikið til
3: Takk fyrir komuna
2: Takk fyrir okkur

Þetta eru upp á hellingarnir og þau flytja hér lagið Augum hinn blá eftir þá Jón Múla og Jónas Árnasinni. En þá komið að bæjarperlu Hinriks Völer og við förum að Eyrarbakka í dag.

0: að staðarins er ansi merkileg. Eyrarbakki var aldir helsta höfn Suðurlands og mikilvægur verslunastaður. Blóma tími Eyrarbakka stóð frá miðri 19. öld og fram á fyrstu áratugi 20. aldar. 1920 bjuggu þar tæpla 1000 manns. Eftir því sem skipin stækkuðu, kusu skipstjórnarmenn frekar að sigla til Reykjavíkur, þar sem hafnaraðstaðan var betri. Samhliða þessum breytingum dró úr umsvifum á Eyrarbakka og íbúum tók að fækka. Til að kynnast þessari sögu betur leit ég við á byggðasafni Árnesinga. Linda Ástísardóttir, sérfræðingur hjá safninu, tók á móti mér og leiddi mig þrjú sýningarhús safnsins. Heimsóknin hófst í húsinu, glæsilegu timburhúsi á tveimur hæðum frá árinu 1765. Húsið var bæði kaupmanns heimili og menningarsetur. Linda rakti sögu þess og við skoðum sýninguna yfir beljandi fljót sem fjallar ferðalög og samgöngur í Árnessýslu áður en stærstu árnar voru brúaðar. Næst lá leiðin í litla alþýðu húsið Kirkjubæ þar sem fjallað líf fólks á millistríðsárunum. Ferðin lauk svo í sjóminnasafninu þar sem við fórum yfir sögu sjósóknar, útgerðar og bátasmíða á Eyrarbakka og við suðurströndina.
1: Við erum hérna í húsinu á Eyrarbakka og hér bjó áraðir bjó hérna kaupmannsfjölskyldan sem rak verslun á Eyrarbakka.
0: Og hérna var nú mikið líf að fjör, byggu margir í húsinu?
1: Já, þetta var alveg stórbýli en svona höfðingasetur og þegar þú kemur hérna á safnið þá sérðu kannski helst svona blómaskeið þessa kaupmannstíðar frá miðri 19. öld og svona fram til 1920 þegar fer að breytast bæði hættir verslun að vera hættir Eyrarbakki að vera þessi mikli verslunastaður en svo líka breytist búsetan í húsinu og það eru margir aðrir sessat íbúar en sem að koma á eftir kaupmannsfjölskyldinni. Síðasti íbúinu meiri sé enn á lífi, hún Auðbjörg Guðmundsdóttir.
0: Eyrarbakki eins og segir var mikill verslunastaður. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þessum tíma?
1: Já, hér hefur náttúrulega verið alveg líf og fjör. Hér voru bara stærsta verslun. Hér komu menn allstaðar að úr sveitum, þú veist, til þess að skipta sínum vörum og versla. Og því fylgdu auðvitað mikil menning og mannlíf að sjálfsögðu fyrir utan að þetta að vera sjávarþorp.
0: En maður nú heyrt því getið að hér áttu meðal annars höfuborgin að vera. Er eitthvað til í því?
1: Já, ég held að menn hafi látið sér dreyma það en ég held svo sem ekki að það hafi verið sett fram sem raunhæf hugmynd en alveg frá landnámi en þetta náttúrulega alltaf verið, Eyrarbakki verið fyrsti staður en það sem hún siglir að og þegar einhver voru vegir og árnar voru samgönguleið þá var þetta sem sagt aðal staður höfuð ból Suðurlands.
0: Þetta er glæsilegt timburhús, var þetta algjör perla í bænum?
1: Já, þegar þetta hús er byggt 1765 þá eru náttúrulega allir íbúar hér í torfhúsum þannig að maður getur rétt ímynda sér að þetta hafi verið sem höll í þá dag og eina íbúarhúsið úr timbri og hérna það er líka, sko húsið er byggt þá sem tíma 1765 það er tímamót vegna þess að þá er kaupmaður með vetur setu á Íslandi. Það táknar að í staðin fyrir að koma að voru og fara að hausti þá allt í henni var verslun bara opin árið kring. Þú gafst bara keift kaffi, þú veist, í desember.
0: Það er mikill munur. En hvað gerir síðan 1920 og eftir þann tíma á Eyrarbakka?
1: Já, það sem gerist er að Eyrarbakki kannski tapar í samkeppninu að vera miðstöð alls. Samgöngur batna, brúir komin yfir Ölfusá við Selfoss og höfnin í Þorlákshöfn þótti betur til þess fallin að stækka og vaksa heldur en þau, höfnin hérna á Eyrarbakka. Og þetta náttúrulega samverkandi þættir gera verkum að blómaskeið Eyrarbakka er búið og verður svona tími þar sem að hér verður fólksfækkun smá saman. Og
0: svo í rýminu hliðina þá er sýning yfir beljandi fljót og það eru náttúrulega

0: Náttúran árnar og vötnin sem hafa reynst ýmsum erfið viðuregnar.
1: Já, þetta er alveg gælusýning. Þetta átti að vera bara sumarsýning en höldum henni ekki eitthvað lengur. Þú veist, fólk mjög forvitið þetta. Hér verið að segja frá hvernig fólk ferðast á Íslandi áður en brýrnar komi yfir árnar og fyrir bílöldina. Og við erum í rauninni, það varla nein vagnöld á Íslandi, er þetta 10 ár eða eitthvað, hann að við erum bara lappandi eða ríðandi á hestbaki á þessum tímum. Bara rennandi blaut í fæturnar alltaf.
0: Helstu ferjustæðir, það er Ölfusá, Sogið og Brúará og Tungufljót.
1: Og hvergi hægt að fara á vaði yfir Ölfusá? Þar sem að það var reynt þar brugnuðu mennesku. Og svo er hérna söðskinskornir hérna alveg í heiður sæti og hérna það var eitt af því seldi ég sem að margar konur sögðu að hafa verið mikið dásemd þegar það er hægt að þurfa að bæta skóna. Það var bara hvern einasta kvöld þá sátu konur og stöfuðu í söðskinskona til þess að laga götin eftir daginn.
0: Tímandina var aðeins breyst. Við erum komið hérna á efri hæðina í húsinu í dætra herbergið. Hvað fór hér fram?
1: Já, hérna bjuggu þá dætur kaupmanns ef við erum að miða við þennan tíma miðja 19. öldina. Þá bjuggu hérna dætur, var þetta vistar vera dætur kaupmanns og hérna okkur skilstæðar hafi kannski verið 5 sem að deildu þessu herbergi og það hefur þótt bara lúksus þótt að í dag finnist okkur jafnvel þetta vera bara lítið.
0: Og eins og við tölum á þann, þá var margt manninn í þessu húsi og hér undir súðinni á móti okkur, það er vinnukona herbyggið.
1: Já, hérna. Og maður sér svo vel, þetta er bara smá skonsa hérna undir súð og hérna var sér satt vistar að vera vinnukvenna. Maður hugsaði þetta ekki svefnherbyggi var ekki, þú veist, svona, þitt engarýma á sama hátt og í dag. Þú bara varst hérna, þú svafst hérna. Þú kannski fannst með litla kistu með þínum hérna, enga munum en að öðru leiti þá eittur í deginu með fjölskyldunni sem hún bjóst með bara í almannarýminu. En þetta er náttúrulega alveg ægilega lítið. Það að vera vinnukona hérna þótti bara eins og að komast í skóla. Þetta var svona upphefð að vera vinnukona hér. Algjör lúksis. En hérna þannig að já, þetta og sá svona heimilisbragur sem ríkti hérna var ekkit í neinu samaburði við annað heimilishald á Eyrarbakka.
0: Svo eru komin í annað húsnæði, Kirkjubær, sem fjallar árin 1920 til 1940. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þeim tíma?
1: Já, þetta er svolítið merkilegu tími, mjög forvitnislegu tími, vegna þess að verkafólk er í rauninni og fólk í sveitum er svo mikið að flytja inn í þorp, úr sveit í byggð og gerir sér svo mikla vonir stærra og betra líf. Allt í nertu farin að geta tekið pening fyrir fengið launað starf. Það voru svo mikið svona von í loftið. Oft er þessi tími kallar eða fólki kallar vormen Íslands. Mikið svona þjóðernis stolt og svona orka í mannskapnum. En á sama tíma verður þetta tími svona ákveðnar erfileika. Og hérna á Eyrarbakka til dæmis flýtur mikið á fólki hérna sumur öllu að fara til Bandaríkjana, vestur haf til Ameríku og einhver maður sagði Eyrarbakki varð mín Ameríka að því hann komst aldrei hérðan. Þannig að fólk líka að hér var kannski ekki eins mikla vinnu að fá og fólk hafði vona þannig að hér á þessum tíma þá jafnvel bjó fólk oft við svolítið kröpp kjör og það var svona ákveðin fólksfæð á þessum millistríðsárum.
0: Og svo samborðið við húsið sem vorum áðan í, þá er þetta svona aðeins látlausara. Þetta er kannski svona heimili verkafólksins.
1: Já, sannlega. Og þú sérði rauninni bara rýmið sem að fólk tekur sér til þess að til búsetu er alveg bara í stíl við það litla rýmið sem að fólk hafði í torfbæjum. Þannig að stofan og þar sem hún sefur í stofunni, það er bara eins og baðstofa í torfbæ og allt er bara mjög smátt í sniðum. Hér var skemmubygging sem var síðan partur á húsinu en þetta er pínulítið og var gert fyrir 2 fjölskyldur.
0: Og svo í öðru húsi þá er sjóminjasafn. Hefur útgerðin litað sögu Eyrarbakka?
1: Já, að sjálfsögðu. Eins og alla söðu ströndinni hérna þá gerðum það að ég var róið út bara aldrei.

eftir og við náttúrulega erfiðar aðstæður þar sem að var bara róið á dagróður á bátar sem réru út að morgni og inn á kvöldi og einna menn komu við

0: starfa og bera fisk eða eitthvað detúa, börn að leika sér, konur í pilsum þarna einhvers staðar í flæðamálinu og svo náttúrulega átti hver og einn bátur að nátti sér sinn lendingar stað á einhverju skeri.
1: Við hlið okkar síðan reffilegur árabátur, Farsæll, spilaði hann stóra rullu í útgerðasögu Eyrarbakka.
0: Já, hann er smíðað 1915 og allan gæti líklast verið síðasti báturinn sem hann steinn bátasmiði smíðar. En hérna, hann er smíðar á þeim tíma þegar mitt, þessi öld áriskipa er að líðundi lók, þannig að hann svona kannski partur að því okkur hann helst heill, en hann var svona settur svolítið til hlýðar og notaði bara á sunnudum, það var meiri síðan mótor í honum á okkur tímabili, þannig að og svo verður hann safngripur þegar það var búið að bjarga honum hérna úr sandinum.
1: Svo eru hér líkun af bátum og húsum, það er gott að koma hér ef maður er með smá í smá nostalgíu kasti.
0: Já, já, það er alveg sannlega satt. Það er hérna á sýningunni Bátar og bíli sem við opnum núna í sumar, þá eru hérna alveg úrval úr safneign af bátum og svo allskyns byggingum og það er alveg fortíðar þráin er svona svífur yfir þessari sýningu vegna þess að það handverksfólk sem að smíðar er auðvitað eða eignast líkun er auðvitað að minnast gamalla tíma kannski þegar við komandi var á sjó eða þegar pappi var á sjó eða æsku heimili sem brann, þá er það endurbyggt sem að liggur við hálgert dúkuhús hérna. Þannig að og jafnvel bara, jafnvel er hérna líkan af stöng í Þjósadal, verbúð frá Þorlóksa. Þannig að ég það náttúrulega haft að sjá kannski pínleiti bara hús og bátasöguna í svona mínímynd hérna á þessari sýningu sem er alveg ægilega falleg líka.
1: Ég svona að lokum, nú stöndum við hérna úti og horfum yfir bæinn. Þú kemur í bæinn 95, hvernig hefur Eyrarbakki þróast á þeim tíma?
0: Já, þegar ég flutti hérna, þá fannst mér hér vera allt til alls vegna þess að hér var, voru tvær verslanir og banki og pósthús og heilsugæsla og buð veit hvað, ja, allt til alls maður þurfti að það var þetta að fara á klippingu og, en síðan þá hefur eiginlega flest allt horfið við erum með hérna bensinstöð og við berjumist fyrir því að halda skólahaldi hérna þannig að Eyrarbakki á þessum tíma þá hefur maður séð Eyrarbakka svona aðeins fólksfækkun og svo líka bara samfélagi öðruvísi samsett og þjónustan er enni safnast frekar fyrir á stærri staði en í dag þá, en hins vegar sko það flykkist alltaf fólk hérna með mikla svona ástríðu til staðarins hann er heillandi svona heillandi þessi gömlu hús og tiltölu ósnortin bæjarmynd og það er það sem dregur fólk hérna og nálaðin við sjóinn og fullt af fólki hérna með hesta og kindur og þannig að við náum að vera svona lítið sjávarþorp, þú veist, svona pínu afskekkt en samt í alfaraleið.

0: Já, þetta voru bæjarperlunar og við fórum á Eyrarbakka í þetta skiptið.
1: Já, Henrik Völ er rætti þarna við Lindu Ástísardóttur og þetta var næst síðasta bæjarperlan svo við komin á aðan.
0: Já, við ætlum að heyra hérna næst í Manhattan Transfer, þetta lag heitir Operator. In

0: Þetta var Manhattan Transfer.
1: Já, það var alveg.
0: Operator. Þetta er lag, hvað, Williams Bivory.
1: Jú,
0: sem var ekki svo les.
1: Að nú fara að styttast í annan endan hjá okkur hérna, en við höfum þó tíma fyrir eitt lag í viðbót. Við viljum að fá Friðrik Ómar hér á fónin næst. Þetta lag heitir Nótt og eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Hugljúft svona í lokþáttar. Rómgræðs niður.

0: Friðrik Ómar fór þarna afskaplega fallega með þetta lag Gunnars Þórðarsonar, heitir Nótt en Arnhildur, það komið að lokum hjá okkur hér í sumarmálum
1: Það komið að lokum hjá í dag en sumarmál verða hérna aftur á morgun þá kemur Gunnar Gunnars aftur og við fáum meðal annars Jeppa þjóð frá Elisabetu Teu Kristjánsdóttur förum ekkert upp á fjöll
0: Já, það hefur nú verið mjög skemmtilegt að fara með henni landið og kynnast þessari jeppaþjóð sem við erum vissulega.
1: Já.
0: Það ekki spurning. En ég þakka fyrir mig og gaman að fá að kíkja hérna inn aftur og,
1: Já,
0: og vera með
1: Já, bara alltaf velkomin alltaf.
0: og Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir þakka fyrir sig í dag og kveðja í bili.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Stefán Hrafnkelsson, verkfræðingur og frumkvöðull, lést í faðmi fjölskyldunar 15. ágúst. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, föstudaginn 20. og 1. ágúst klukkan 15. Anna Ólafía Sigurðardóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Þóroddsdóttir, Furulundi 55 Akureyri, áður húsfreyja á Geithömrum í Svínadal, austur Húnavatnssýslu, lést 15. ágúst á hjúgrunarheimilinu Hlíð. Jarðarförin auglýst síðar. Þorsteinn Þorsteinsson, Þorsteinn G. Þorsteinsson, Sigrún Ingimarsdóttir, Þóroddur B. Þorsteinsson, Þórgunnur Þorsteinsdóttir. Faðir okkar, Guðni Guðmundsson, bóndi á Þverlæk, lést sunnudaginn 2. ágúst. Útför fer fram frá Hagakirkju í Holtum, laugardaginn 20. á 2. ágúst klukkan 15. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. Þórður, Ástís, Kristinn, Friðgerður, Helga og Þröstur. Yndisleg eiginkona mín, mamma okkar, tengdamamma og amma, Helena Vignisdóttir, Mosagötu 5, Garðabæ, varð bráðkvödd í Afalandi við Apavatn þriðjudaginn 28. júli. Útförin fer fram föstudaginn 21. ágúst klukkan 2 frá Víðistaðakirkju. Heimir Örn Gunnarsson, Sigrún Rut Hjálmarsdóttir, Helgi Hreinn Hjálmarsson og fjölskyldur. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Margrét Sigríður Jóhannsdóttir, Höfðagötu 2B Grenivík, lést föstudaginn 7. ágúst á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Grenivíkurkirkju, laugardaginn 20. á 2. ágúst klukkan 13.30. Einnig verður útförinni streymt á Facebook síðunni Jarðarfarir í Grenivíkurkirkju beinar útsendingar. Börn, tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn. Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Magnús Sigurður Ríkarðsson, Sólvangsvegi 1 Hafnarfirði, lést á

Landspítalanum 11. ágúst. Útförin fer fram í fríkirkjunni í Hafnarfirði mánudaginn 30. og 1. ágúst klukkan 13. Sigurður Magnússon, Ríkarður K. Magnússon, tengdadætur, barna og barna börn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, Halldór Hallgrímsson, skipstjóri, lést á hjúkrunarheimilinu Hlíð 14. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 28. ágúst klukkan 13. Helga Halldórsdóttir, Halla Halldórsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferði Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Opnunar athöfn tvíhliða varnaræfingar Bandaríkjanna og Íslands, Norðurvíkingur, var á Keflavíkurflugvelli í morgun. Megin markmiðið er að æfa varnir Íslands og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og NATO. Stefán Pálsson hjá samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægara en nokkur sinni fyrir að Ísland gangi úr NATO.
1: Öll umsvif hér á Íslandi aukarinni bara líkurnar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstuðu skotmark.
0: 30 ríki í Bandaríkjunum hafa höfðað mál gegn Meta, móðurfélagi Facebook og Instagram og sakaða að hanna vísvitandi ávanabindandi samfélagsmiðla. Réttaröldin hefjast í dag og gæti orðið til þess að breytingar verði gerðar til frambúðar. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Hýðinsfjarðargöngum. Helgi Jóhannesson formaður bæjarráðs Fjallabyggðar segir vegastykkur þaktardrullu og ástandið valdi þeim sem aka oft í gegn miklum óþægindum.
2: Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
0: Frá mánaðamótum fá aðeins íbúar í þjónustu íbúðum nærri Vitatorgið að borða þar hádegismatum helgar. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg, segir megin ástæðan að vera lokun eldúsins á Vitatorgi fyrir í vetur.
3: Þetta kostnar sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort þetta verið opið ykkur annars staður helgar og svo framvegis í gegnum tíðina, en þetta er niðurstaðan.
0: Pissutnar eru farnar á flug í Vestmannaeyjum en sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust er hlúð að þeim áður en þeim er sleppt aftur út á sjó. Sveitaháttíðin Grímsævintýri verður á borg í Grímsnesi á laugardag. Þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. Öllum 3000 miðunum fylgir vinningur og þeir verða fjölbreyttir, segir Laufey Guðmundsdóttir.
4: En svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða, þetta getur verið bara kókamjölk og prinsbóló.
0: Evrópumótið í áhaldafimleikum hefst í Zagreb í Króatíu á morgun. Íslenska sveitin ætla sér í úrslit í liðakeppni og er spennt fyrir mótinu. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-13 suðaustan til fram á kvöld. Yfirleitt léttskýjað en líkur á þokulofti með norðurströndinni. Lítilsáttar væta á austur og suðausturlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12-18 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
5: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Við hófum hádegisútvarpið í dag í Austurstræti. Gunnlaugur Bjarnason barítón söng og Eva Þyrí Hilmarsdóttir lék á píanó. Þau fluttu hér lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Frá Austurstræti er ekki ýkja langt yfir í Vatnsmýrina, þangað sem við bregðum okkur næst.

Svavar Knútur og Kristjana Stefáns fluttu útsetningu sína á lagi Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar við Vatnsmýrina. Og það borgarlandið allt sem lofsungið í næsta lagi. Það hinn eini sanni Haukur Morten sem syngur.

0: Haukur Mortens söng eigið lag við ljóð Vilhjáms frá Skáholti og Borg mín borg. Með lék tríó Eyþórs Þorlákssonar, þetta var hljóðritað í Reykjavík árið 1953. Við höfum hér lítan okkur Reykjavíkur lög í tilefni þess að höfuðborgin okkar á 240 ára afmæli í dag.
1: Þú fylgdir mér allt frá fyrstu tíð.

0: Þetta var lagið Óviðjafnanlega Reykjavík eftir Óla H. Þórðarson við kvæði eftir Braga Valdimar Skúlason. Bergþór Pálsson söng, Guðjón Steinar Þorláksson lék á bassagítar, Erik Róbert Kvikk á trommur, Svanhvít Aradóttir á franskt horn, Bjarni Freyr Ágústsson á rafgítar og trompet, Guðmundur Rafkell Gíslason á básúnu og Daniel Arason á hljómborð og píanó. Hljóritunin var gerð árið 2025.
1: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söngkona og Francisco Javier Jáureguí gítarleikari flytja sönglög sem hverfast ástina á sumartónum í Hvalsneskirkju klukkan 19.30 í kvöld Hvalsneskirkja. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is Verum klár á menningarnótt menningarnótt.is Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is Maður skoðar ekki í pakka sem mögulega inniheldur sprengju Valdi Ben. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
2: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum

0: við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
1: Áfram Ísland.
2: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
12: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu, hópur fólks misþyrmdi manni, kúaðanum fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðis á Íslandi snúist ekki varnir þess, heldur Bandaríkjanna. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðarátök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Réttarhöld byrja í dag í máli meirin helmingsríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móðurfyrirtæki Instagram og Facebook sem er sakað að hanna vísvitandi, ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Frá mánaðamótum geta gestir ekki borðað hádegismat á Vitatorgi helgar. Skrifstofustjóri hjá borginni segir lokun eldhúsins á Vitatorgi megin ástæðu breytingana. Pysjurnar eru farnar á flug í Vestmanneyjum en sumar blindast á götuljósum og komast ekki alla leið út á sjó. Á Lundaspítala er hlúðað þeim áður en þeim er sleppt aftur út á haf. Kvenfélag Grímsnes stendur fyrir árlegri tombólu á borg í 100. sinnum helgina og þar verða engin null. Evrópumóti áhaldafimleikum byrjar á morgun, íslenska sveitin er staðráðin í að komast í úrslit. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Í gær voru spilaðar þar upptökur og síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Hann er einn af sex sem er ákærð fyrir að svipta menn mannfrelsi í Reykholt í apríl 2024, kúga honum fé og beita margþættu ofbeldi. Upptökunar voru alls en 3 klukkustundir og náðu yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrðist eru símtöl þar sem Andri sagðist vera hugsa að svipta mannfrelsi og rænan og í öðru símtali sagðist hann vera í miðri frelsissviftingu. Eva Björk Benditsdóttir er í dómsal og hefur fylst með í morgun. Eva, hvað hefur komið fram í dag?
13: Já, mennirnir tveir sem að taldur eru hafa farið með hún mandramá í Reykjavík þannig að upphaflega á föstudags kvöldinu á heimili brotaþola. Þeir gafu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim ekki við að sögka hafa beint mann og beldi og sviftan frelsissínu. Svo þeim gaf skýrslu á undan, sagðist yngrólega bara ætla að lána Andra bíl þetta kvöld. Hann hafi þess vegna komið á heimili Andra á yngunar og þar hafi þau farið að tala um brotaþóla og hann skuldaði fjölskyldu unnustanar leigu og var einnig talað að hann væri líka búin að vera að sína fjölskyldinu ógnandi hegðun. Hann lýsti því síðan að hann sko hafi farið með út af þessu, en aðalega samt fyrst og fremst til að fá bílinn aftur þarna nóttina því hann var að setja á sölu eftir helgi. Hann vildi ekki lendi því að fá bílinn ekki aftur.

0: En síðan þegar á staðin var komið hafi hlutinir fljótlega bara farið úr böndunum. Andri hafi mjög ógnandi og brotaþola og hann hafi séða mjög fljótt að brotaþola væri ekki þessi maður sem að þau hafi lýst. Hann hafi ekki sínt neina ógnandi helfun og væri eldri en hann hafi búist við. En hann sagði sjálfur ekki að hafa séð neitt beita ofbeldi en hýrt hugsanlega eitthvað sem að hann dró þá álugstum að það væri verið að beita ofbeldi en fyrir mikið staði fyrir utan og hérna svo hafi hann og hinn maðurinn farið saman í bæinn og skilið andra það eftir. Svo seinni, hann sinnlega segist ekki hafa verið með í þessu ferðalagi. Hann hafi farið í bílinn upphaflega, þegar hafi verið fjórir sem að fóru upp í bílinn og hann hafi farið út í Mosfellsbæ. Einhver annar hafi farið með hinum tveimur. Það hins vegar ekki neitt annar maður ákvörðunum málinu, þannig að saksóknari og lögregla búast við að þetta sé maðurinn sem þarna hafi farið með en hann neita fyrir það að hafa verið nokkuð tíman á heimili brotaþola í Reykholti. En eins og ég sagði það heldur þetta áfram núna bara eftir klukkan eitt er að tengda það er andra gefur skýrslu fyrir dómi og þetta byrjaði allt út frá því að hann taldi brotaþola skulda sér leifu og við segjum þá frá þessu öllu á rúf.is
1: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur hófst á Keflavíkurflugvelli í morgun Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Ja, hvað gerðist þar?
2: Þetta var nú allt frekar formfast. Þarna tóku nokkrar herþótur á loft sem hljóðið sem þið þarna heyrðuð. Þessi æfing haldin á Íslandi að jafnaði annaðhvert ár. Megin markmiði núna, samkvæmt því sem utanríkisráðuneytið segir, er að æfa varnir Íslands, sjóleiðirnar umhverfis Ísland leit og björgun og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og Atlantshafs bandalagsins.
1: Og það voru haldnar ræður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og aðrir háttsettir hershöfðingar hjá NATO ávörpuðu samkomuna.
2: Já, yfir hörshöfðingi Atlantshafs bandalagsins Alexis Grinkevits hélt tölu. Hann hitti Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra í gær og sagði við það tilefnið að hér yrði langtíma uppbygging og fjárfesting innviðum vegna breytts varnar og öryggisumhverfis á norðurslóðum. Og við nýttum tækifærið og spurðum hann nánar út í þetta eftir opnunar ávarpið. Hvort hann gæti verið eitthvað aðeins nákvæmari, hvað nákvæmlega á að byggja hér upp?
3: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavik Air Base is a great example of what that infrastructure can look like, and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know, and so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about port infrastructure that might be useful for the alliance in the future, and how do we, as the minister said in her remarks this morning, how do we make sure that
2: Grinkevits segir þarna að það sé enn til umræðu hvers konar uppbygging verði hér en aðstæða þeirra í Keflavík sé gott dæmi hvernig innviðnir geti litið út. Hann segir það sé til umræðu að halda áfram að byggja upp í Keflavík og tala líka uppbygging hafna sem gæti nýst þeim í framtíðinni.
1: Þakkaði fyrir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Stefán Pálsson hjá samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægar en nokkru sinni fyrr að Ísland reyni að losa sig úr NATO. Aukin hernaðar umsvif hér geti auki hættuna og Ísland drægist inn í átök sem komið ekki við og geri landið að skotmarki.
4: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexis Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
5: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukaðurinni bara líkutar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastriðinu og herstuðu skotmarka.
4: Hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
5: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusin á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðir á norðurslóðum.

0: og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það. Ekki viljum við fara að leggja til sko íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
1: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. 30 bandaríki hafa höfðað mál gegn tæknirisanum Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Réttarhöldin byrja í dag og gæti orð til þess að breytingar verði gerðar á samfélagsmiðlunum til frambúðar. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, þetta mál á þetta sé langan aðdraganda.
2: Já, það má segja það. Réttarhöldin þau rætur sína reykja til málshöðunar frá 2023. Þar heldu 30 ríki, þar á meðal Kalifornía og New York, því fram að tæknifyrirtæki hefði brotið fjölmörg alríkis og ríkislög friðhelgi einkalífs barna. Og í málsögninni sem mjög ítarleg, rúmlega 200 blasjur, þá saka ríkin Meta að safna reglulega gögnum börn undir 13 ára aldri án leyfis foreldra og það brjóti bæði á alríkislögum og lögum ríkjana sjálfra. En þau segja tæknirisann neita hætt að nota svona þekkta skaðlega eiginleika og að hvatin byggist engöngu á hagnaði til að hámarka fjárhagslegan ávinning. Og Rob Bonta sem dómsmálaráðherra í Kaliforníu, hann telur Meta hafa hanna hættulega vöru fyrir unga notendur og gert það vitandi að hún væri hættuleg. Síðan hafi fyrirtæki logið að börnum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu hversu hættulegt þetta væri. En réttarhöldin núna í dag fara fram í alríkisdómstóli Oakland í Kaliforníu og búist við að það taki svona 6-8 vikur.
1: Ef að meta verið sakfellt, hefði það miklar afleiðingar?
2: Já, það bara gæti orðið til þessar gerða verið róttækar breytingar á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Ríkin krefjast þess að tæknari sem gjörbreyti því hvernig þeir virka fyrir ungt fólk. Og þau vilja meðal annars að setja upp svona ferli þar sem unglingar þurfa staðfestingu frá foreldrum til að fara inn á miðlana og að meta breyti algoritmanum. Fjarlægi síjur sem við þekkjum betur sem filtera til að breyta útliti á myndum, stöðvi sjálfvirka spilun myndefnis og banni stofnun margra reikninga á samfélagsmiðlunum og stöðvi svona skammvinnar færslu sem hverfljótt, það eins og við þekkjum til dæmis story á Instagram. En þetta eru allt svona mjög einkennandi eiginleikar, þekktur eiginleikar samfélagsmiðluna eins og þeir eru í dag.
1: Þakkaði fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að hún bætur vastleika í Héðinsfjarðargöngum. Íbúar í Fjallabyggð eru verulega óanæðir og bentu á lekan fyrir 5 árum.
3: Héðinsfjarðargöng voru tekin í notkun árið 2010. Fljótlega kom í ljós vastleiki Ólafsfjarðarmegin. Lekin hefur valdið íbúum Fjallabyggðar töluverðum óþægindum. Vegstíkur í göngunum eru þaktar drullu og bílar verða mjög skítugir þegar ekiðir í gegn.
4: Já, það má allavega segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja hérna, eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn. Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
3: Segir Helgi Jóhansson, formaður bæjarráðs í Fjallabyggð. Hann tók á móti undirskriftalista frá Hjördísi Hjörleifsdóttur íbúa í Fjallabyggð sem stóð að söfnun þeirra. Bæjarstjóra Fjallabyggðar var falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins en bæjarráð Fjallabyggðar vakti fyrst athygli á málinu árið 2021.
4: Maður hefur heyrt svona ýmsar útgáfur hvað hérna er hægt að gera en mér skilst að það þurfi að skipta undirlag á 2-3 kilómetra kafla, þannig að þetta er stór aðgerð.
3: Vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofu að brugðist hafi verið við leka í göngunum með drenandi aðgerðum reglulega frá því að göngin voru opnuð. Ítali úttekt var síðan framkvæmd árið 2025 vegna aukinna vandkvæða af völdum lekans. Fari verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra með til næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Frá og með næstu mánaðamótum fá ekki aðrir en íbúar í þjónustu íbúðum við Vitatorg að borða hádegismat þar helgar í félagsmiðstöðinni. Skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg segir breytinguna í takt við það sem þekkist hjá öðrum félagsmiðstöðum í borginni.
5: Í þó nokkur tíma hefur gestum staðið til boða hádegismatur á Vitatorgi helgar. Einhverjir hafa lýst yfir óánægju með breytinguna, sér í lagi þar sem í þjónustunni felist mikilvægt tækifæri til að rjúfa félagslega einangrun og hitta annað fólk. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg, segir lokun eldúsins á Vitatorgi fyrir í vetur vera megin ástæðuna fyrir því að helgar

0: er þjónustan standi einungis íbúum til boða.
1: Þetta er í raunin bara fyrst og fremst að þegar eldhúsið var lokað þá er í raunin ekki þessi mönnum helgar og það þurfti þá að opna sérstaklega eldhúsið og þetta er bara stuttur tími við daginn og svo líka bara var ekki lengur ástæða til þegar eldhúsið var ekki til staðar. Þetta kostnaði sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort að þetta verið opið ykkur annar staðar helgar og svo fram þessi gegnum tíðina en þetta er niðurstaðan.
0: Breytingin sé í takt við það sem þekkist í öðrum félagsmiðstöðum á vegum borgarinnar sem eru 17 talsins. Það sé ekki ætlunin að skerða tækifæri fólks til að sækja í félagsskap á Vitatorgi.
1: Það eru auðvitað áfram opið og virku dögum. Þannig að þetta eru helganar og við auðvitað bara vonum að fólk komi áfram á virku dögum og njóti félagsskapar því það eru auðvitað alveg rétt að það eru auðvitað líka markmiði með þessu er að fólk komi saman á borði. En engu að segjur að þá náttúrulega viljum við ekki aðtýrla á því að fólk getur sótt og fengi heimstenda mat helgar.
2: Sagði Berglind Magnúsdóttir, Mist Grönnvold, talaði við hana. Bjargvættir eru farnar að staði vestmanneum til að bjarga lundapysjum sem lenda í ógöngum á leið úr holu út á haf. Pysjurnar eru viktaðar og að þeim hlúð á nýjum lundaspítala Sea Life Trust þar til þær eru reiðubúnar að taka flugið. Petronella Aðalheiður Kristjansdóttir er rekstrastjóri hjá Sea Life Trust á Íslandi. Hafið þið fengið margar pysjur til ykkar síðustu dag?
3: Já, heyrðu, þetta er bara að byrja að aukast rosa mikið núna. Við erum að fá alveg í heildan að búin að fá 50, þannig að þetta er svona að alveg að koma rosa mikið núna að það er að koma bara endalust af þeim.
2: Og hvað eru það nú lengi á Lundaspítalan?
3: Sko það fer oss eftir af hverju það er að koma inn, til dæmis ef það eru vangbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa það að vera í nokkra vikur. Ef það eru bara aðeins léttar, þá kannski vika sem gefur mann borða, þó er bara gott að sleppa beint eftir það.
2: Eða eru margir sem að taka þátt í þessum björgunastörfum?
3: Bara yfir árin þá er búið að aukast rosa mikið. Þetta byrjaði með bara hérna eyjafólki, vestmanneyingum. Núna er koma rosa mikið túristum sem koma bara hverju ári aftur og aftur sem vilja rosa mikið taka þátt og það hjálpar rosalega mikið að fá meira fólk í þetta.
2: Og hvað er svo pysjunum sleppt?
3: Það er staður hérna, besti staðan heitir Hamar. Þetta er raunni bara svona klettur. Þar sem farir á að því að vindurum þannig er oftast bestur, við viljum að sé meðvindur þegar við kastum þeim, þannig að það er eiginlega raunni bestaðurinn.
2: Þakkaði fyrir Petronella Aðalheiður Kristjánsdóttir í Eyjum. Rússar vara Breta við aflengu þess að breskir drónar séu notaðir loftarásum Úkraina og Rússland. Breski fjölmiðlinn The Sunday Times greindi frá því að Úkraina hefði notað dróna sem tvö bresk fyrirtæki framleiða í loftarásum á Rússland. Sendiráð Rússlands í Bretlandi segir að þetta sýni að bresk stjórnvöld séu vísvitandi að stigmagna deiluna í Úkraínu. Úkraínumenn hafa undanfarið bætt í árásir á Rússland bæði með langdrægum eldflugum og drónum. Hann var líka ráðist á birðageymslur Wildberry sem er stærsta netverslun í Rússlandi og koma þannig við kaunin á almennum borgurum í Rússlandi. Sveitahátíðin Grímsævintýri verður á borgi Grímsnesi á laugardag og þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. 3000 vinningar verða í boði og engin null.
4: Kvenfélagskonur í kvenfélagi Grímsnes er á fullu þessa dagana undirbúa Grímsævintýr á borgi Grímsnes og Grafningshreppi sem haldi verður næsta laugardag 22. ágúst. Það verður sérstaklega hátíðlegt að litast hennar dag því tombólun á borg fagnar 100 ára afmæli en þessi einstaka sveita hefð á rætur sínar að rekja allt aftur til ársins 1926. Laufey Guðmundsdóttir er fjölmiðlafulltrúi kvenfélags Grímsneshrepps. 100 ár, það er ótrúlega flott.
5: Já, ég myndi segja að það var ágætt segla og öll innkoma rennur óskipt til góðra málefna, þannig að þetta er bara gjöf sem gefur, sko.
4: Og hvers konar vinninga verðið þið með?
5: Það er bara mjög fjölbreytt, það er sem sagt engin null, þannig að allir fá vinning og þú gefur til góðra málefna, en svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða, þetta getur verið bara kókamjólk og prinsbóló.
4: Laufey segir að 3000 vinningar verði á tombólunni þar sem miðin kostar 500 krónur. Þetta er frábært framtak hjá okkur og skemmtilegt.
5: Já, þakka þér fyrir. Það er líka alltaf gaman að Grímsævintýrum og það er svo gaman að sjá svona kynslóðinu koma saman.
4: Og kvöldi verða ókeypis tónleikar í bóði Grímsnes og Grafningshrepps í tilefni af 100 ára afmæli tombólunnar.
5: Það sem Magnús Kjartans og Sigga Beinteins syngja og undir

0: spilar bara mjög flott hljómsveit. Þetta verður bara til að toppa stuði.
1: Og eitthvað svona lokum svo vill koma framfæri?
0: Bara verið öll velkomin, bara hlaka til að sjá okkur.
2: Sagði Laufey Guðmundsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Evrópumóti áhaldafimlingum byrjar á morgun, Íslenska sveitin ætla sér í úrslit í liðakeppni og spennt fyrir mótinu í Króatíu.
3: Keppni hefta morgun og stendur til sunnudags. Móti fyrir fram í Zagreb í Króatíu og Íslendingarnir mættu á æfingu í keppnishöllinni í gær. Þeir eru klárir í slægina morgun þegar liðið keppir í undankeppni frá 12 til 3:30. Þeir Ágúst Ingi Davíðsson, Dagur Kári Ólafsson, Martin Bjarni Guðmundsson og Valgarð Reinhardsson. Þá Jónas Ingi Þórisson, sérfræðingur á gólfi. Liðsmenn eru staðránir í að komast í úrslita hlutan.
4: Við erum búin að vera núna lengi í að undirbúa okkur og hann að vorum að keppa NM fyrir nokkuð vikum og ég held að við séum bara tilbúinni sko. Mér státt bara skemmtilega svona liða hann að það svona meiri heild og þú veist meiri stemming sérstaklega á mótinu og skemmtilegt að hafa svona sameiginlegt svona markmið sérstaklega. Það bara einfaldlega komast í liðaúrslit. Það svona stóra markmið sem að hefur bara verið hjá okkur í mjög langa tíma sko.
3: Sagði Dagur Kári Ólafsson. Það var einnig sæti í boði á heimsmeistaramótinu.
5: Undirbúningur eru að vera bara endilega virkilega góður. Og við liðið erum bara virkilega peppaðir, bara fyrir mótum morgun og sem að gera okkur besta. Almennt er Evrópumót þannig að það er liðakeppni og einstaklingskeppni saman tíma. Og núna erum við meira svona, eða svona þetta EM, þá er verið keppt í úrslitum í liðum, en ekki sem einstaklingur. Þrátt fyrir það, þá er samt líka verið að keppa bæði sem einstaklingur og sem mjög vel samsettir, sko. Reyndar einn sem út í Svíþjóð núna og heitir okkur út í Króatíu. En annars erum við bara búin að æfa einna dag og hérna bara mjög vel samstilltir. Það er raunin leið til að komast inn á heimsmeistaramótið sem verður í haust og það verða, já, og það er svona eitt af markmiðunum sko.
3: Sagði Ágúst Ingi Davíðsson. Sýnt verður beint frá úrslitum mótsins frá föstudegi til laugardags á RÚV. Dagskrána alla má sjá á íþróttasíðu rúv.is.
2: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Og veðurhorf á landinu, það verður hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara suðaustan til. Og á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur með norðurströndinni, lítilsháttar væta á austur og suðausturlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartinn hiti víða 12 til 18 stig. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu þar sem að hópur fólks misþyndi manni kúgað ánum fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjan og Íslands Norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðs á Íslandi snúist ekki varnir þess heldur Bandaríkjana. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðar átök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyggð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Og réttarhöld byrja í dag í málum er enn helmingsríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móður fyrirtæki Instagram og Facebook, sem er sakaðum að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.

0: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Harðparkett dagar, harðviðar val.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður 18 Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Fáðu bíóið heim.

0: Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum

0: Tvær í viku.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
2: Segjum já. 29. ágúst.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst 3. daginn 18. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í gær var sagt frá sögu suður Afríkumannsins Jóhannesar Manongs hér á Íslandi á árunum 1964 og 65. Manong lenti í kynþáttaofbeldi frá nýnasistum á Íslandi þegar hann vildi setjast hér að til að leggja stund á tannlækningar og var hann á endanum hrakinn frá landinu. Bréf með hakakrossi var sent til Manongs og haldin var krossbrenna fyrir utan stúdentagarðana sem var í fjölmiðlum sög minna á aðferðir Ku Klux Klan í Bandaríkjunum. Manong sagði meðal annars sjálfur frá öllu þessu í viðtali við Sæns Dagblað eftir að hann hafði farið frá Íslandi.
1: Then I left 62 to go to London where I've been staying, I've been moving between London, Eastern Europe and Europe. Working in plays and films. But now, MSF taught film.
0: En af hverju fjallað þessa sögu Manong sér í þetta helst? Og hvernig tengist þessi saga eiginlega nútímanum? Ástæðan er sú að rithöfundurinn Sigurjón Birgir Sigurðsson eða Sjón fékk ábendingu þessa sögu Manongs eftir að hann gáði skáldsöguna Korngul augu grátt hár árið 2019. Eftir að hafa heyrt af þessari sögu kannaði Sjón hana sjálfur og kom henni svo á framfæri við fjölmiðla. Í þessari skáldsögu fjallar Sjón nýnasistasellu sem var starfandi í Reykjavík á 77. áratug síðust aldar. Heyrum hér í Sjón lýsa því hvernig saga Manongs barst honum til eyrna.
2: Það þannig að oft þegar að ég hef lokið við bók og gefið út bók að vikurnar og kannski mánuðina þar á eftir að þá kemur til mig fólk og vill ræða efni bókarinnar og oft kemur það með upplýsingar til mín sem að tengjast bókinni. Og það er auðvitað dálítið frústrerandi fyrir rithöfund að fá góðar upplýsingar eftir að útkoma bókarinnar hefur átt sér stað. En þannig var það nú samt með til dæmis Mánastein að þá kom til mér fólk sem hafði sögur úr sínum fjölskyldum ættingja sem hafði dáið í spönsku veikinni og aðra ættingja sem að hafði verið hinsegin á dögum þar sem að engin hélt að fólk væri hinsegin á Íslandi. En það sama gerðist þegar ég hafði gefið út bókina Korngult hár, grá augu, haustið 2019. Bók sem að fjallar nýnasista sellu í Reykjavík á árunum 1958 til 62 og höfuðpaur þeirra sem að heitir Gunnar Kampen í bókinni. Að ég fór að fá nýjar upplýsingar þennan sögutíma og þann hóp sem að ég byggði bókina á. Sumt af því var þannig að ég hugsaði með mér fjárinn hafið það get ég mögulega farið aftur í bókina og bætt hana við einu litlum kafla en það gerir maður nú yfirleitt ekki. Til dæmis í því tilfelli fekk ég bara símtal frá manni sem sagði mér að þegar að Golda Meir kom til Íslands 1961 að þá hafi Mossad haft samband við íslensk lögreglu yfirvöld til þess að athuga með þessa nýnasta sellu á Íslandi, hvort að Golda Meir stæði einhver hætta af þessari sellu. Og þetta voru upplýsingar sem ég hefði gjarnan vilja hafa þegar ég skrifaði bókina. En svo er það nú oft þannig að það eru upplýsingar sem maður fær tengjast svona meira almennt efninu. Nema hvað að, eins og ég sagði, bókinni líkur þarna 1962 með dauða Gunnars Kampen. Sellan hélt áfram í nokkur ár eftir dauða forsprakkans.
0: Það var svo í bókabúðinni Eymundsson sem ótilgreindur maður kom að máli við Sjón og sagði honum frá því að faðir hans hefði tekið þátt í krossbrennunni við stúdentagarðana í Háskóla Íslands.
2: Og þá gerist það að ég er staddur í Eymundsson að til mín kemur maður og sem ég hef nú málkunnugur eða þekktu svona frá fornum fari og hafði þá nýleisi bókina og sagði mér hérna að faðir hans hefði tengst þessum hópi.

0: eftir að Gunnar deyr eða forsprækin deyr og að hann hefði stundum þegar hann hefði verið í glasi sagt sér frá því að hann hefði verið í hópi manna sem að hefðu farið að stúdentagörðum og brennt þar kross af því að á stúdentagörðunum var stattur sem sagt svartur maður og þessa sögu hafði ég bara aldrei heyrt og hún ansi svakaleg og myndræn og hann mundi ekkert nákvæmlega hvenær þetta hafði gerst en fannst þetta hefði verið bara á þessum tíma og ég þakka honum fyrir og fór heim og fletti upp í helsta rannsóknartæki íslenskra rithöfunda í dag sem tímarit.is og fann þá söguna Jósef.
1: Sjón segist hafa verið létt þegar hann áttaði sig á því að aðförun að Jóhannesi Manon hafði átt sér stað eftir að skáldsögu hans nýnasistaselvuna lauk. Hann vildi hins vegar koma söguna á framfæri með einhverjum hætti þó hann hefði ekki geta breytt skáldsögu sinni.
0: Mér til mikils léttis áttaði maður því að þetta hafði gerst nokkrum árum það löngu eftir bókina mína að það svo sem hefði aldrei átt neitt erindi í hana. Af því að ég sagði ekkert frá eftirmála mála þessa hóp sem að svona hélt þetta út í nokkur ár eftir dauða foringans. En þarna sá ég bara var komin ansi merkileg saga og ég fór að grafast fyrir þennan mann og hvað hann hefði verið að gera hérna og fann auðvitað ýmislegt í íslenskum fjölmiðlum. En svo kíkti ég út fyrir landsteinana og sé þá að hann hafði nú átt sér líf þessi maður eftir þessar hrakfarir hér á Íslandi og kemst þá að þessu að hann hafði gerst kvikmyndagerða maður farið til Bandaríkjana og starfa þar í Hollywood einn af fáum svörtum leikstjórum svona, sem voru að reyna að komast áfram þar og svo svona raknaði bara þessi þráður eitthvað upp og ég safnaði þessu nú saman í möppu og hugsaði mér að það veri gott að hafa þetta þarna, hafa þetta einhverstaðar svona innan handar og ég nú þannig að ef að saga þið góð þá finnst mér á neyja ferðast og fólk eða fá að hérna og þá ger ég þannig stundum að ég reyni að koma sögunum áfram ef að það nýtast mér ekki í þess ég að skrifa.
1: En er sjón vissum það að það hafi verið sama nýnarsistasellan sem hann skrifaði í skáldsögu sinni árið 2019 og áreitti Jóhannes Manon. Sjón telur svo vera og bendir hann á það að íslensku nýnarsistanir hafi stundu verið gaggrindir af erlendum skoðunabræðum sínum fyrir að gera ekki nógu mikið í sinni starfsemi á Íslandi.
0: Já, ég nokkur neðin vissum að þetta séu dreggjarnar af þeim hópi sem að reynda að halda þetta út í einhver tíma og þeir gáfu út eitt tölublað til viðbótar af málgagninu hérna sá sem tók við hann hafði bara ekkert úttaldi í þetta og hann hafði ekki sama áhugan og forverinn hann reyndi eitthvað að vera í sambandi við sænsku nýnasistana því að þeir voru fyrst og fremst í sambandi við ríkisflokkin þar sem að var stærsti nýnasistaflokkurinn eftir stríð og í rauninni sá nýnasistaflokkur sem lagði alveg grunninn að nýnasisma í Svíþjóð. Og það mjög merkilegt að maður les það sem að þeir voru láta frá sér þarna bara á þessum árum upp úr 60 að það síðan notað orðrétt að Svíþjóða demokrötunum síðan. Mm-hmm. Þeir bara leggja grunninn að innflytjenda andúðinni og öllu þessu sko, hatrinu og Evrópu sambandinu og öllu slíku sko. Það er allt saman bara komið frá foringja Jöran á þeim tíma. Nei, þannig að ég er nokkurn veginn alveg vissum að þetta sé sami flokkurinn. Af því að málið er náttúrulega sko fyrir nýnasistana á Íslandi, að þá voru ekkert mörg tækifæri til þess að hérna yfka sinn nýnasisma, skiluru. Og þeir voru að reyna að marsera þarna í kirkjugarðinum, þeir marsuruðu í kirkjugarðinum og afmæli foringjans og það var í fyrsta skipti sem að gengi með Hakakrossin, með fána í Reykjavík síðan að milli stríða. Og svo voru þeir eitthvað að reyna að halda hér lista yfir gyðinga á Íslandi og annað slíkt og þeir lágu undir ámæli frá erlendum félögum sínum að gera ekki nóg.

0: Og þarna allt í einu komin eitthvað tækifæri til þess að gera eitthvað. Þarna komin, hérna, komin svartur maður. Og hvað gerir maður þegar komin svartur maður? Þá gerir maður eins og gerir í Bandaríkjunum. Maður brennir kross á lóðinni hjá honum. Þannig að, að þarna var allt í einu bara, var þetta fína tækifæri til þess að yfka sinn nínasisma. En svo leysist þessi hópur bara upp þarna skömmu síðar og sjálfsagt eitthvað hist óformlega eftir það en það er engin starfsemi.
1: Í þeim fréttum sem skrifaðar voru um Manong á Íslandi komu fram margs konar sögur veru hans hér. Meðal annars var sagt frá slagsmálum sem að lenti í við Íslending á stúdendagarðinum í Vatnsmýri.
2: Manong lenti í barsmiðum við íslenskan stúdent á garði fyrir nokkrum kvöldum og lauk þeim skiptum svo að Íslendingurinn marðist talsvert af tannaförum en Manong hlaut sára á enni sem þurfti 12 spor til að sauma saman. Annars Manong bjart sýnna á dvöl sína hér og telur að gata sín verði greitt svo hann geti skrifað í næði bókum ástandi í Suður Afríku. Hann hefur líka áhuga á að fá fleiri þjáningabræður sína úr Suður Afríku, hingað norður.
1: Sjón segir að það sem hann hafi verið að reyna að gera í skáldsögunu sinni sé að sína fram að það hvernig nínasismin virkaði á Íslandi.
0: En þessir þræðir hafa legið í það og það náttúrulega það sem ég að gera í bókinni minni að ég að sína hvernig nínasismin og nasískar hugmyndir hverfa aldrei. Það er finna sér nýja leið og það liggja bara alltaf tilbúnar. Og það þarf ekki nema einn sem hafði verið í sellunni í kringum þann sem ég kalla Gunnar Kampen til þess að hafa haldið áfram og áfram að tala þetta og í framhald af því drífa þeir sig að drífa þeir sig í að hérna, veitast að þessu manni og garði. Af því að þetta var auðvitað ekki bara þessi kross sem var brendur heldur voru símtöl og sendingar með hakakrossum og annað. Og þetta síðan auðvitað bara afgreitt af Morgunblaðinu sem strákapör. Og það hefur verið hérna afsökun nasista og nínasista á Íslandi gegnum tíðina að þetta er alltaf einhver strákapör. Þetta eru bara alltaf einhver ungir menn sem viti ekki betur. Þetta er til dæmis sagt menn sem voru meðlimir í gamla nasista flokknum. Já, þetta voru ungir menn sem höfðu gaman að þeir verið búningum. Þeir heilluðust af búningnum og þeir heilluðust svona af stemningunni í kringum þetta. Þetta voru þetta ekki nasistar. Og þetta er því miður afsökun sem að sko gengur bara áfram og áfram.
1: Sjón segir að skrif annara fjölmiðla en Morgunblaðsins Jóhannes Manong hafi bent til þess að aðrir fjölmiðlar hér á Íslandi hafi ekki skilið almennlega hvers konar kynþátt á ofbeldi hann var að flýja þegar hann kom hingað til lands frá Suður Afríku.
0: Mér finnst ég sjá á því sem var skrifað Manong í vinstripressunni, í Þjóðviljanum til dæmis og Alþýðublaðinu og svona blöðum sem eru kannski vel meinandi að fólk áttar sig ekkit alveg á því úr hvaða kringumstæðum hann er að koma. Það er eins og vitneskjan sko ofbeldi sem er verið að beita fólki undir hérna undir aðskilnaðastefnunni í Suður Afríku. Það er eins og það sé ekki fullu skilningur á þessu og hann þykir bara skrítin. Þetta er bara einhver svona skrítin skrúfa sem er allt í hennu komin hingað. Svertingi sem er með einhverja hugmyndur að gera tannlæknir. Það þykir bara hlægilegt og það smitar held ég svona allar þessar viðtökur. Það er engin einhvern veginn svona sem að tekur alveg svona af skarði með það að standa með honum og já, það er náttúrulega tíman að takna þessum tíma.
1: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hafa hlustað á þáttinn. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa þáttar eða ábendingar einhverju önnur fréttamál úr fortíð eða nútíð þá vilja stjórnendur þáttarins endilega heyra frá þér. Netfang þáttarins þetta helst að ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góða stundir.

0: Ingi Freyr Vilhjálmsson sá fréttaskýringaþáttinn Þetta helst.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Nú komið að hljóðrás ævi minnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Helga Rakel og þetta annar þáttur. Þegar hér komið við sögu ég 11 ára og ég að flytja í 11. skiptið á minni ekki svo löngu ævi. Í þessum þætti ætlum við að dvelja á milli hárra fjalla, vestur á fjörðum. Við hefum leika með lagi eftir tónlistakonuna Connie Converse. Þar sem að textin eitthvað á þessa leið, síðanum snarað í snatri yfir á íslensku. Á milli tveggja hárra fjalla staður sem þau kalla einmana. Ég skil ekki hvers vegna því ég aldrei einmana þegar ég þar.

Árið er 1986 og það er brakandi ferskur haustdagur á hjara veraldar. Ég alveg að verða 11 ára og ég stend fyrir framan skólabyggingu í litlu þorpi á Vestfjörðum. Ég í blárri úlpu og held á hvítri skjalatösku. Það kannski auka atriði en á skjalatöskunni eru myndir af mörgæsum. Vegna húsnæðisvandræða í Reykjavík hefur mamma tekið skyndi ákvörðun og ráðið sér sem kennara við grunnskóla Flateyrar. Ég fer því ekki í Melaskóla, líkt á tvö síðustu haust og nú stend ég hér nýlent eftir að hafa flogið frá Reykjavík í Önundarfjörð með lítilli Arnarflugs rellu. Ég hef flogið þess

leið óteljandi sinnum til þess að heimsækja afa og ömmu og aðra ættingja fyrir vestan. En aldrei til þess að setjast þér af allan ásins hring, líkt og núna. Ég hef verið inn í sveit, en ég þekki ekki krakkana sem búa á eyrinni. Krakkana sem að sitja núna inn í þessari skólabyggingu. Krakkana sem ég á eftir að kennast og krakkana sem mamma ætlar að kenna myndmennt og dönsku í vetur. Ég herði takið á skjalataskunni, tek á mig rögg og arka inn í þessa nýju tilveru.

Ég er lang stærst í nýja bekknum. Höfðinu hærri en jafnaldrar mínir og mér finnst það ekkert sérstaklega gaman. Við erum fimm í árgangnum, fjóra stelpur og einn strákur. Í bekknum mínum í Reykjavík vorum við 24. Sem betur fer erum við í blönduðum bekkarna á Flateyri með árgangnum fyrir neðan sem aðeins fjölmennari. Krakkarnir hafa flest þekkst frá unga aldri og það ákveðið varnarleysi og áhætta sem fylgir því að koma svona inn í nýtt rými að vera nýja stelpan í bekknum. Ég þarf að vera hugrökk og mér tekst að eignast vinkonur en storka leið vináttusamböndum sem voru fyrir. Ég ný stærð sem ruglar í kerfinu sem var til staðar. 10 og 11 voru stelpur að máta tengsl og æfa sig. Allt er daldið rátt og enn í mótunum.

0: kannski ekki ósvipað þessari snembúnu, kviku og óslípuðu útgáfu af Stál og hnífur með senior Bubba sjálfum Mortens.
1: Og næsta lag, samt ég fyrir klukkutíma síðan eða tveimur tíma hólus, skammar ég kom hingað og tilengar ég farandverkamönnum.

0: Takk.
1: Í löngu fríminutunum örkum við krakkarnir saman í einum flokk niður í bakaríið sem á miðri eyrinni. Þar kaupum við okkur volgan og nýbakaðan snúð með súkkulaði. Þau sem eru heppin og aðeins meira töff eru í millettúlpum og puffins skóm. Við hinlátum okkur næja eftirlíkingar og gúmmistígvél. Og þegar einhverju bekknum og afmæli kaupum við styttur til að gefa en þær eru líka seldar í bakaríinu. Í afmælum og diskotekum í skólanum sameinumst við hoppandi í luftgítarþvögu við þetta lag með hljómsveitinni Europe.

Við mamma búum í kennaraíbúð í litlu fjölbýlishúsi ofarlega á Eyrinni. Í eldhúsinu mamma búin að skrúfa skáphurðarnar af því að þær minna ná líkistur. Hún rífur líka ljóta græna gólfteppið af ganginum og setur litríkar bómullarmottur á gólfið í staðinn. Á kvöldin þegar að dimmt úti sit ég með gamalt kassettutæki í eldhúsinu og tek upp vinsaldarlista Rásar 2. Það er samt erfitt að ná heilum lögum því kynnarnir tala iðulega yfir upphaf og endi lagana. Ég tek uppáhaldslögin upp á kassettur og merki þær samviskusamlega með dagsetningum. Á meðan vestfiskur vetrar vindur gnauðar úti sit ég inn í hlýjunni, spóla fram og til baka í leit af uppáhaldslögunum. Við þetta lag með Whitney Houston dansa ég stundum af lífs- og sálarkröftum alein í stofunni.

Í þorpinu er sundlaug og ég byrja að æfa sund með sunddeild Grettis íþróttafélagsins á Flateyri. Ég alls ekki góð í sundi og þarf oftast að keppa við krakka sem eru yngri. Ég líka að læra á píanó en ég mæti yfirleitt of seint og án þess að hafa æft mig heima. Píanókennarinn heitir James Hugton og breskur. Einhverju leita vegna ákvað hann að flytja á samt rauða sapinum sínum alla leiðina frá Bretlandseyjum til Flateyrar. Það fyndið að sjá hann aka göturnar með stýrið öfugum megin. James kennir líka tónmennt í skólanum og hann spilar undir með sínum löngu bresku píanófingrum þegar við syngjum Hafið bláa hafið, lægið Lonnie-ætturnar og Litlu fluguna.

Bækur tifa léttum á það steina, lítil fjóla grærin í skríðu fó. Bláski liggur brotinn milli hleina,

Á þessum tíma eru á Flateyri frystihús og nokkrar fiskvinnslur. Í frystihúsinu vinnur heimafólk en líka ungt fólk frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Suður-Afríku, Írlandi, Frakklandi og Svíþjóð. Þau búa í verbúðum og okkur finnst ungu konurnar í frystihúsinu vera svo miklar skvísur. Stundum eltu þær bæinn og reynum að læra af þeim ensku. Það kemur fyrir að það ball í félagsheimilinu og í þessu sama félagsheimili fara krakkarnir í þorpinu í danskennslu tvær vikur á ári. Danskennarinn ekur landið þvert og endilangt með ferðaplötuspilara og kennir ungviðinu vals, polka og ræl.

þorpinu er nóg af verslunum. Bakaríið, kaupfélagið, greipsbúð og allabúð. Svo eru tvær sjoppur, SO-sjoppan og vagninn. Sem eru senn sjoppa, vítjulega og hamborgarastæður. Við mamma eigum reyndar ekki vítjótæki, en ég fæ stundum að horfa heima hjá öðrum. Þegar veðrið gott og vonir á tóranum gilli í land, er gaman að rölda niður á höfn og fylgjast með honum leggjast að landi. Það er eitthvað stórfenglegt við upplýstan tógara sem siglir inn fjörðinn og leggst að bryggju. Sum skólasískinni mín fara þá niður á höfn með mæðrum sínum og sískinum til að taka á móti pöppum sínum. Pappi minn er hins vegar í Reykjavík, þar sem að hljómsveitin hans, Grafík, hefur gefið út sína þriðju

Árið er 1988 og ég er á 13. ári. Mamma hefur ákveðið að við flytjum aftur suður til Reykjavíkur í haust en við eigðum sumrinu fyrir vestan. Pappi er byrjaður í tveimur nýjum hljómsveitum sem heita Sálinans Jónsmíns og Bítlavinnafélagið. Án þess að ég láti á því bera þá verð ég smá montin inn í mér þegar ég heyri lög með honum í útvarpinu. Bítið hans pappa.

Tónlistin er pappa í blóð borin. Faðir hans og afi bjuggu báðir á Suðureyri við Súgandafjörð og voru vist líka báðir tveir skrambi góðir á harmonikur. Ég man ekki mikið eftir afa mínum á Súganda en það lést hann fyrir aldur fram eftir að hafa veikst af MND sjúkdómnum. Á þessum árum fer ég stundum með pappa til Suðureyrar að heimsækja föðursystur hans og afasystur mína, Ingu Jónasar, eða bara Ingu Frænku eins og við kölluðum hann oftast. Inga er hress og heima hjá henni er margt bleikt á litin. Inga Frænka á alltaf svampkökubotna í fristinum og hún reiðir fram rjómatertur á skotstundu þegar vonir á gestum. Það sem meira er, hún er líka trúbátor og hefur gefið út tvær kassettur sem heita Vinnukonugripin 1 og Vinnukonugripin 2. Inga semur sjálf lög og texta og þegar eitthvað stendur til í þorpinu, skellir hún sér út á gerfiblómaskreittar svalirnar og syngur fyrir þorpsbúa við aðalgötu Suðureyrar. Inga Jónasar samdi meðal annars þennan ljúfa óð til þorpsins síns og þorpsins hans pappa Suðureyrar við Súgandafjörð.

Það mætti segja að þetta lag, Litli fjörðurinn, sé eins konar þjóðsöngur suðureyrar við Súgandafjörð. Sama mætti segja næsta lag, sem kannski örlítið dramatískara, en fjallar líka fjöllin og fólkið. Þjóðsöngur Flateyrar eftir Óla Popp í flutningi fjallabræðra, gjörið svo vel.

Árið er 2013 og eins og svo oft áður ég komin heim til sumardvalar á Flateyri. Kvótinn löngu farinn og það sama má segja togaran Gilli, fiskvinnsluna Hjálm og kaupfélagið eins og það leggur sig. En vagninn enn á sínum stað og hefur nú breyst í veitingastað, pöpp og tónleikastað. Ég nýkomin heim til Íslands eftir mastersnám í skapandi heimildamyndagerð í Barcelona. Fráskilin í annað sinn og eins og alltaf fyrir eitthvað bjátur á. Þá gott að fara heim í fjörðin og ráðferra sig við fjallið Þorfinn. Ég bý með dætur mínum tveim fyrir ofan gömlu bókabúðina sem stendur við aðalgötuna en þar vinn ég á daginn. Það líf og fjör í Þorpinu því hér verið að taka upp kvikmynd. Tónlistamaðurinn Prins Pólo mættur á vagninn til þess að semja titillag myndarinnar Paris Norðursins.

Ég með ólæknandi flateyrar vírus og ég hef engan áhuga á að fá við honum lækningu. Flateyri og önundarfjörður hafa verið mín remedía í lífsins ólgu sjó. Þannig það bara og þannig verður það líklega áfram. Við skulum enda þennan þátt á lægi með sérstökum vini flateyrar og tíðum performer á vagni allra landsmanna. Sjálfum Herberti Guðmundssyni. Hei, ertu ein eftir erfiðan dag? Komdu þá til flateyrar, segi ég. En Herbert orðar þetta svo sem aðeins öðruvísi.

Herbert Guðmundsson sló botnin í hljóðrás æviminnar, annan þátt af 5 í umsjón Helgu Rakelar Rafnsdóttur.

0: Þetta voru Rebekka Blöndal og latínudeildin með lagið Svo til.
1: Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorðna, myndlistaskólinn í Reykjavík.

0: Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Kostnaður við að innleiða símafrí grunnskólum Reykjavíkurborgar getur numið alltaf 75 milljónum króna. Reykjavíkurborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaðreglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Í svari Steins Jóhanssonar, sviðstjóra skóla og frístundasviðs borgarnar við fyrirspurn skóla og frístundaráðsfulltrúa samfélkingarinnar og vinstrisins, segir að gera þurfi ráð fyrir að verulegur kostnaður geti fyllt því fyrir einstaka skóla að koma upp fullnægjandi aðstöðu fyrir geymslu tækja. Áætlað að innkaupsverð á skápum fyrir 7000 farsíma sé á bilinu 25 til 50 milljónir króna. Áætlunin byggir annars vegar á upplýsingum sem komu fram á kynningarfundi mennta- og barnamálaráðuneytisins og hins vegar á upplýsingum á heimasíðum erlendra birgja. Að auki gerir borgin ráð fyrir 25 milljón króna kostnaði fyrir aðstöðu og uppsetningu skápa. Bandaríkin og Sýrland saka Ísrael að bera ábyrgð á árás á herstöð sem ekki lengur í notkun í norðvesturhluta Sýrlands í dag. Tom Barrack, stjórnarerindreki Bandaríkina í Sýrlandi, gagnrýndi árásina harðlega og sagði hana óþarfa stigmögnun. Hún var ekki til þess fallin að stuðla að jafnvægi í heimshlutanum. Pysjurnar eru farnar á flug í Vestmannaeyjum, sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust er hlúðað pysjum sem lenda í ógöngum á leiðsinn úr hólu út á haf. Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir, rekstrarstjóri Sea Life Trust á Íslandi, segir margt fólk leggja leið sína til Vestmannaeyja ár eftir ár til að taka þátt í pysjubjörgun. Nú þegar hafa 50 pysjur verið lagðar inn á Lundaspítalan. Petrúnella segir allan ganga því hversu lengi þær dvelja þar áður en þeim er sleppt.
2: Sko það fer oss eftir af hverju þær að koma inn, til dæmis ef þær eru vængbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa þær að vera í nokkra vikur. Ef þær eru bara aðeins léttar, þá kannski vika sem gefa mann borða, þó er bara gott að sleppa beint eftir það.
1: Sagði Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir. Elvar Örn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta, hefur samþykkt að ganga til liðs við þýskaliði Rænekker Löfven eftir þetta tímabil. Hann segist spenntur fyrir því að leika með frænda sínum Hauki Þrastarsinni hjá Löfven. Þeir eru samherjar í landsliðinu en tryggðu einnig Íslandsmeistaratitilinn með liði Selfoss 2019. Elvar er á leiði sitt annað tímabil með Magdeburg en þar verða áfram Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan 3:03. Straumar Árna Matthíassonar eru næstir á dagskrá.

0: Þetta var Glerkvolf, tónverk eftir hennar Unni Malin Sigurdóttur og þetta var tekið upp á Kolsvelli í Kvoli, tónleikahúsi á Kolsvelli, laugardaginn 8. júní klukkan 17 og þetta veit ég vegna þess að ég var þarna staddur, kom austur á Kolsvöll til þess að heyra þetta hjá þér, Unnur.
1: Einmitt.
0: Og þetta var bara alveg ógeðslega skemmtilegt.
1: Takk fyrir það, já.
0: Það var rosa gaman.
1: Það var virkilega skemmtilegt.
0: Já.
1: Já.
0: Og þannig að spiluðu sem sagt hverju voru
1: Það voru íslenski strengir
0: Já, íslenski strengir
1: Ólafur Sigursveinsdóttur Sigursveinsdóttur
0: Já, einmitt Já. Og nú fleiri verkarna á dagskráni
1: Já
0: Mjög þetta mjög minnist Ég hef aldrei heyrt svona verk eftir þig
1: Nei, einmitt Þetta var
0: svona
1: uppljóma Fyrsta sem ég samti fyrir strengi Þannig að það var mjög skemmtilegt Gaman að fá þetta tækifæri
0: en Þegar þarna kemur þá ertu búin að vera fást við tónlist Já, ég segi kannski ekki alla ævi en svona bara næstu því finnst mér.
1: Já, í rauninni. Ég byrjaði hérna í Lúðrasveit Vesturbær hjá Lárusi Grímsinni. Hann var stjórnandi sveitarinnar. Ég fekk nokkra tíma með Páli Pamplíker Pálsinni og svo tók við mér Darri Mikaelsson sem var þá nýkomin frá Englandi. Og,
0: hvað var stað blási?
1: Ég byrjaði á trompet. En þegar ég svona 12 ára, þá skipti ég yfir á Eufónium, eða baritónhorn, eða faguróma, eða tenortúb.

0: eða hvað sem þetta kalla það, en vandraða hljóðfæri og veit enginn hvað að kalla það. Og hérna, já, lék með Melvurasveitinni og svo Melvurasveit Reykjavíkur frá því er svona 14 ára og svo var ég söngnámi.
1: Já, þú ert líka að syngja vegna þess að ég sem sagt náttúrulega þekkti pabbaðinn mjög vel
0: já,
1: og kom heim til líka stundum. Og ég man eftir þegar að þú stóðst einu svona upp og söngst.
0: Já, einmitt. Ég var alltaf að syngja.
1: Já.
0: Mér varst það svo skemmtilegt. Og hérna fór í söngnám þegar ég 16 ára, fyrst hjá Sverri Guðjónssyni og svo í FIH á djassdeildinni hjá henni Jóhanni Linnet. Og svo fór ég í söngskólinni Reykjavík og var þar hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur. Og já, kláraði sjötta stig eins og hét þá. Svona, það var ekki alveg framhaldsprófið. Það vantaði pínlítið upp á. Ég varð ólétt þannig og hérna, setti pásu á og það bara ennþá
1: gangi.
0: Já.
1: En þú sem sagt, þú ert að blása og þú ert að syngja en þú varst líka að gera meira. Ég meina, þú varst að spila fleiri hljófari.
0: Ekki þá.
1: Ekki þá, nei.
0: Nei, það var nefnilega ekki fyrir en ég var þrítug sem að ég hérna, fekk gítar og ég kendi mér á gítarinn. Og þá svona uppgötaði því að maður getur blásið og svo getur maður sungið en maður getur ekki gert bæði einu. En þegar ég eignast gítar og fór að æfa með hana þá hérna, uppgötaði ég gat sungið á meðan og fann þessa gleði í því. Og þá fór miklu meira gerast einhvern veginn hjá mér að hérna, ég fór að geta spila hljóma og sami lög meira.
1: Já, það er þá sem þú byrjar eiginlega að semja.
0: Í rauninni, já. Byrjaði aðeins fyrr kannski, heldur en ég fekk gítarinn. Ég fekk nefnilega upptökutæki að gjöf frá honum KK. Áttarása, hérna, Zoom-tæki. Og þar byrjaði ég að leika mér, sko, að bara semja mér röddinni, sko. Og hérna, já, þannig að svo kom gítarinn. Og það var svona frelsun, eiginlega. Og þá fór ég að semja líka, fekk hérna, bóðum að semja fyrir Dúa Hartverk fljóta eftir það, gerði það og það var svo gaman. Það var svo gaman að heyra sko tónlist sem var bara búin að skrifa nótur að og heyra kannski einhverja midi sound út úr að heyra þetta spila á alvöru hljóðfæri af góðum hljóðfærileikurum. Það var bara eins og galdur.
1: Þú segir skrifa nótur, lærður nótarskrift eða?
0: Já, já.
1: Þú fór svo í tónsmíðanám?
0: Nei. Ekki tónsmiðanám, bara sjálflærð.
1: Sjálflærð, já, já, já. Fyrst og nefnir hérna að Dúa Hartverk, ég er einmitt með hérna, var búin að velja nokkuð mm-hmm. eftir þig sem að þau hafa flutt. Það samstarf hefur skilað þessi miklu.
0: Já, einmitt. Ég var dálítið duglega semja fyrir þau þarna já. Á tímabili.
1: Við skulum heyra mitt hérna stuttverk Sjæ, Sen, Aktung.
0: Já.
1: Já, og þú útskýrir nafnið þegar við erum búin að heyra það.
0: Já, ég gerir það.

0: Achtung, verk eftir hana Unni Malínu Sigurðardóttur sem hún skrifaði fyrir Dúa Harberg við tekið upp í listasafni Reykjavíkur 2015 og já, nú útskýra nafnið Scheisse Achtung.
1: Já, sko, fyrst þegar ég samt þetta þá heta sko Scheisse eins og á þýsku Scheisse Achtung vegna þess að það í 6/8 og ég hugsa að þetta svona fyndin þýskun á 6/8 En svo var verki flutt seinna í hérna Skálholti og þar fannst mér einhvern veginn ekki við hæfi að það fengi þetta nafn áfram þannig að ég breytti nafninu en það hljómar alveg eins. En það miklu meira viðeigandi samt, þetta Scheisse Achtung, það svona feimið sen varúð.
0: Það náttúrulega mjög viðeigandi eins og segir þegar það flýtti kirkju þá.
1: Já, maður bara einhvern veginn alveg bara nei, herðu.
0: Þetta má ekki. En í kirkju, já, þú hefur unnið svolítið sko, þú hefur unnið svolítið verk sem hefur verið spiluð í Skálholti.
1: Já, ég var með stóra tónleika í Skálholti 2016.
0: Einmitt.
1: Sem ég skipulaði og hérna fekk með mér tvo aðra, ég satt flutti austur í Tungur, Biskupstungur 2014 og hérna og fekk þessa hugmynd að gera tónleika. Ég fór í beint í Skálholtskórinu þetta. Kynntist líka hérna Hilmar Erni sem var áður stjórnandi í Skálholtskórnum og Kamerkór Suðurlands og hérna ég ákvað að búa til þetta projekt sem ég fyllt að tónlist fyrir bæði sagt, Dúa Harberg og Kóra og ég fekk þá Hreiðar Inga Þorsteinsson og Georg Kára Hilmarsson til að vinna með mér í þessu og þeir sömdu báðir verk sem eru frumfluttarna og svo var ég nú með hérna, svona setni partin og meiri partin af þessum tónleikum en þetta voru þá þrjú tónskáld úr tungunum
0: þetta er blott
1: já, akkurat og hérna, það var bara mjög vel hérna og vel sótt þetta var í febrúar 2016 mesta fyrir það, hvað komið margir hérna
0: Og já. Það er til upptakað því.
1: Já, það var allt tekið upp.
0: Það var allt tekið upp og ég var einmitt búin að velja, gott þú segir svona frá vegna, ég var einmitt búin að velja brota því, þú ert með þar já. Verk No Conclusion.
1: Já, einmitt. Það er verk sem að ég samti fyrst bara fyrir Dúa Harberg, var í þremur hlutum, en svo bætti ég við sagt, kór og einsöng í fyrsta hlutan. Ég held að það sé hann sem að þú ætlar að spila. Já.
0: Það sem þú syngur sjálf.
1: Já, akkurat.
0: Heyrum þetta.
1: Já.

0: Þetta er No Conclusion upptaka frá tónleikum í Skálholti í febrúar 2016 og það Unnur Malin Sigurðardóttir sem semur og syngur með dúo harpverk og kammerkór Suðurlands og Skálholtskórnum.
1: Akkurat.
0: En sko að semja fyrir raddir, þú ekki gert svolítið að því, það ekki svolítið öðruvís en að þú með gítarinn að semja?
1: Jú, það það sko. Og oft heldur maður að hérna... eitthvað muni hljóma á ákveðin hátt og svo hljómar að öðruvísi þegar eftir mismunandi það alltaf svo ólíkar raddir það verða hljóma mismunandi á mismunandi registerum og allt þetta alltaf mjög spennandi alltaf þegar maður að spila, syngja semja fyrir kór hvernig þetta verður
0: En þú segir eins og þú lýsar þess að þú flyttur í tungurnar
1: Já.
0: Og fer strax í kórinn
1: Ég fó beint í kórum, það var bara svona minn aðgöngu miði að samfélaginu raunum verum að segja. Já, það bara kynntist ég fólki og við vorum alltaf með einn lítinn dreng þannig fjórara, fór í leikskólan, það var líka svona annar aðgöngu miði að samfélaginu. En mér fannst þetta að syngja með fólki og standa, það einhvern veginn saminar og maður finnst, Já, maður getur ekki orðið óvinnur fólk sem maður hefur sungið með.
0: Það rosa góða punktur.
1: Já.
0: Það mjög sameinandi.
1: Já, virkilega.
0: Mér langar að áður við yfirgefum Skálholt, það var ennur upptakað þarna frá þessum tónleikum sem langar til að spila.
1: Já.
0: Og það er það er þetta að skrifa fyrir hörpu, marimbu og fyrir tölvu líka. Eða svona
1: lúper,
0: já. Og það er þá dúa Harberg sem er að flytja.
1: Já.
0: Kósimós heiti það.
1: Einmitt.
0: Hlustum á Kósimós.

0: þetta er Cozy Mouse tekið upp í Skálholti í februar 2016. Slagverk, lúper, þú ert að semja, eins það sem við erum búin að vera hlusta núna, það er svona sami fyrir alls konar.
1: Já. Mm-hmm.
0: Og þú ert að semja fyrir alls konar og nota alls konar.
1: Já, ég.
0: Er það vegna þess að þú ert mjög leitandi eða er það bara verkværin liggja bara fyrir þér svona?
1: Það er alveg góð spurning. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvers vegna. Já, það er ekki bara því mér finnst það spennandi. Svona alltaf ólst ég upp í svona fjölbreyttum hljóð heimi, sko, má segja. Og já, þetta bara leitar á mig, ég veit það ekki.
0: Það má alltaf geta þess hér, sem sagt að sískinin öll eru hljóðfærileikarar.
1: Jú, jú.
0: Já, já. Einmitt. Og hérna, þeir voru með þess að, ekki Þorvaldur, nei, svo elsti, en hinn voru öll saman í hljónsveit og í Barasta.
1: Já.
0: Já. Og hérna Arljóttur hérna kom til mín og rosalega gaman að tala við hann þessum. Mm-hmm. Þannig að kannski hafði ég eftir að fá hinn sískinin líka einhvern
1: veginn. Það
0: gæti við það. Þannig að þú elst upp í svona tónlistar heimili.
1: Já.
0: Það er að pappiðin var myndlistamaður og mammaðin var, já ég myndi kalla hann að rétt hund eða texta hund.
1: Já, já. Hún var próforkalesari.
0: Próforkalesari og
1: mikill svona íslensku.
0: Mikill íslensku kona,
1: já.
0: Eins og ég þekki hana.
1: Mikill lestrarhestur.
0: En það var mikill músík að því að það var mikill plötusafn á heimilinu og mikill hlusta á músík.
1: Já.
0: Og mikill spilað.
1: Það pappi hann bara vildi endilega, og ég held að mamma líka sko, vildi endilega hafa þetta menningarheimili og við vorum kynnt fyrir músík, bæði mikill klassík og jazz. Mjög lítið popp og þessi, þannig að við erum pínu svona alveg upp í dálítið öðruvísi já, hljóðheimi heldur en kannski okkar jafnaldrar. En já, þannig að maður þurfti að sko læra svolítið upp á nýtt sko, þegar maður varð fullorðinn og svona já, það var til íslensk poptónlist frá þessum tíma og frá 70 og eitthvað og þú veist, lengra aftur, þannig að En jú, við heyrðum auðvitað eitthvað af þeirri tónlist, en þetta var bara, mamma og pappi voru bæði heimavinnandi, þannig að og pappi alltaf með músík í græjunum, með vinnustofuna heima, þetta var bara, já, maður var einhvern veginn gegnsýrður og baðaður í þessu.
0: Sko, þú varst í Lúrasveit, eins og sagðir, og blestar á hljóðfæri sem engin veit hvað heitir.
1: Akkurat.
0: Og mér er svolítið gaman að því að þú vil líka vera að semja svonsett fyrir Lúrasveitir.
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Samti fyrir Lúrasveit Reykjavíkur.
0: Hérna. Akkurat. Og ég er hérna með þetta upptöku hérna, tekið upp í Hörpu í mars 2017.
1: Já.
0: Slagarin.
1: Slagarin.
0: Akkur er slagarin?
1: Sko, ég sá fyrir mér þegar að, með músikinn, þetta væri maður sem að vaknar við vekjara klukkuna og svo fer hann út í daginn og þetta er, hann slagar í gegnum, já,
0: okay.
1: Hann slagar í gegnum daginn einhvern veginn.
0: Þannig að fólk bara hafi þetta í huga.
1: Já, þú getur haft það en já. Þú getur líka að séð bara eitthvað allt annað.
0: En heyrum þetta allavega brotu þessu.
1: Já.

0: þetta var brotoslagarinn eftir hann Unni Malin sami fyrir Lúra sitt Reykjavíkur en hérna, sko, þú ert með SoundCloud og ert mjög duglega að setja inn á SoundCloudið
1: já
0: reyndar ekki kannski núna
1: ekki alveg síðust
0: ár sko,
1: nú er svolítið upptekinn í badnignum og námi og svona
0: já, þú er verið löglega afsökuð en það rosalega mikið og það mér svo gaman að því að róta þessu SoundCloudinu að því að þú ert ofta hérna hugsa upphátt
1: já, það má alveg segja það
0: já, þú bara er gaman að prófa þetta.
1: Já.
0: Eða hvernig ætli þetta myndi virka?
1: Einmitt.
0: Þannig að það margt mjög skrítið þarna.
1: Það margt mjög skrítið.
0: Mjög skrítið og sönd virkar og annað ekki eins og gengur.
1: Jú, jú.
0: Þú bara lætið að vaða.
1: Já.
0: Ég ætla að spila dæmið það hérna. Spilum brot úr dæmið þetta. Inga grátkóra.
1: Já.
0: Þetta er svona improv session með melódíku.
1: Já, einmitt.

0: Þetta var engir grátkórar eftir hennar unni malinu in procession með Milotic. Og þetta svona dæmi það að þú býr til einhverja skissu og hendir hinn inn.
1: Já.
0: En þetta segir mér líka það að ég var spurðið að hann hvort það væri mikið leitandi.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert svolítið leitandi, þú ert svolítið að prófa, já, heyrðu, hvernig ætli þetta væri?
1: Já, akkurat, það alveg rétt sko. Ég, hérna, og mér erstur þess að gaman að fást við margt ólíkt og ég held að það sé kannski... svona kannski ákveðin athyglisbrestur í mér sem að hérna, gera þetta verkum, ég veit það ekki bara, já, ég hugsaði sándkláttu meira bara sem svona svona, ekki ruslatunnu en svona skúffu, skulum við segja
0: Já, ég meni í sándkláttunni er alls konar bara mjög fín músík eins og við erum búin að vera að heyra og svo eru svona skissur og svo er sönd sem er bara, já, ok allt er lega að hafa heyrt þetta, en mér langar ekki að heyrt aftur
1: Já, einmitt
0: En það er bara þannig sem,
1: það er alveg þannig,
0: sem að maður vinnur og hvort sem er að vinna í texti eða tónlist
1: Já, það er líka bara því að þú veist, hérna Já, það er mikið að tónlistinu minn líka sem hefur horfið með tölvum sem hafa eyðilagst eða diskar sem hafa hrunið og
0: Láttum við þekki
1: það. Já, og hérna, en inn á soundcloudinu þá er þetta þarna allavega. og hérna, þú veist, þá er allavega skissan að því að hugmyndin er þarna og ef ég ákveða að vinna með það setna þá er hún ekki tínd einhverstaðar í hrundum diski.
0: En sko, þú, hérna, það eru smá, náttúrulega talsverðar breytingar í lífiðinu, það er, þú eignast drengin og síðan eignastu tíburana.
1: Já, það er langt bil á milli.
0: Það er langt bil á milli, sko, en í millitíðinu þá veikistu þeim.
1: Já,
0: emmi. Það er MS.
1: Já.
0: Og það er bara nefnt hérna vegna þess að þá var erfitt að syngja
1: Já.
0: Og erfitt að spila.
1: Já.
0: Já,
1: það var rosalegt.
0: Já, ég gerir mér grein fyrir því, Já. Það hefur verið svakalegt, sko.
1: Já.
0: En hérna, hvernig gengur með það í dag?
1: Bara ótrúlega vel, sko. Ég bara mjög lánsum að, hérna, finn í rauninni frekar lítið fyrir þessum sjúkdómi. Ég reyndar þjáist af síþreytu, en er með lifið því og svona ef maður er eitthvað illa upplæður, þá getur stundum komið svona, geta gamlar skemmdir gert vart við þessi. Þannig að ég er alltaf mjög löglega afsöku því ég er með heila skemmdir í alvörinni.
0: Já. En þú hefur sem sagt... ekki hætt náttúrulega í músík eins og við munum spila þarna dæmir eftir bara smá stund en þú hefur líka verið að bæta við í þekkingu
1: Já, það var í rauninni já, það var í rauninni þessi skellur að fá þessa greiningu

0: sem að var til þess að ég fara að huga að einhverju endurhæfingu og ég ákveð skrá mig aftur í nám. Ég hafði verið í kenna sko einn vetur hérna 2009 til 10 og hætt einmitt líka af því ég varð ólétt og allt þetta. En já, svo hérna, þannig ég ákveð að taka upp þráðin og hérna fara í tónmenntakennaran og sé ekki eftir því. Fekk líka fljótlega hérna hringingu frá Reykholtsskóla hvort ég væri til að koma inn í smá aflýsingu og hérna og svo bara fekk ég stöðu þar sem leiðbeinandi búin að vinna þar allan tíman með náminu og ég er búin að taka allt í hænuskrefum því ég þarf að passa upp á sjálf á mig og er og líka búin að eignast börn í milltíðinu og svona, tvö og hérna þannig já
1: En það bara þetta miðar áfram.
0: Já, já, ég er í mastersnáminu núna og ég hugsa ég eftir að útskrifast 2028.
1: En þú sér finnst gaman að kenna?
0: Mér finnst það svo skemmtilegt. Bara, já, átti þennan draum sem krakki en síðan einhvern veginn veit ekki alveg hvort að, þú veist, samfélagi er kannski með einhvern ákveðin, með ákveðina fordóma gagnvart kennurum og skólakerfinu og það allir með skoðanir á þessu sem mjög kannski smitaðist maður á því en hérna en svo þegar ég var komin inn í skólan og byrja að kenna bara á, ég á réttri hillu sko, mér finnst það svo skemmtilegt og að kenna tónmennt er bara, það er bara mitt uppáhald sko.
1: Og þú ert líka að stjórna það barnakór?
0: Já, ég er líka með barnakór og hérna, já bara, mér finnst þetta Ríkala skemmtilegt.
1: Það er ein típa af þér sem að, eða útgáfa af þér sem við hefum eftir að tala og það er þjóðlagapopparinn.
0: Já.
1: En svo sagði þú fékkst gítarinn og þá kom hljómar og svo kastu spilað og sungið og samilög.
0: Akkurat.
1: Og það spilaði eitt lag eftir þig sem heitir Stormur.
0: Já.

0: Þetta er stormur eftir hennar Unni Malínu sem að hún er að spila á gítar og syngu. Þannig er þjóðlega popparinn.
1: Þannig er þjóðlega popparinn.
0: Og það er til fullt af svona lögum eða hvað?
1: Já, eitthvað. Ég ekki öll komin út, sko. Ég ekki búin að taka þau öll upp. Ég, hérna, já. Þannig að það bara slatti til. Meira hérna, sem ekki tilbúið, heldur en það sem inn á netinu. Já, Storm samt ég fyrir keppni, það var hérna, það var í miðju COVID held ég, þá var keppni að semja lög við texta Hannesar Hafstein, þannig ég sendi þetta lag inn í þá keppni, vann ekki.
0: Nei, flott lag,
1: já,
0: frábær texti.
1: Já, frábær texti. Alltaf.
0: Þú hefur fundið innblástur í honum.
1: Já, algjörlega. Já. Og mér fannst svolítið fyndið að vera með, sko, þú veist, að því að stormurinn er svona, það er svona þetta brjálaði, en svo er ég með þessi róleheit í læginu, sko, maður svo vera svona flottu kontrast í því, og þetta er meira svona, já, það er eiginlega allan tíman sömu hljómarnir sem rúlla, það væri bara svona teppi, sem að, ég veit ekki, svona öfugt við storm, sko.
0: En, sko, þú hefur lært náttúrulega töluvert í músík og hefur verið að gera fyrir sjálfa þig, en þú hefur líka verið að útsetja af og þú réttir mér hérna þá kostiðna og réttir mér disk með lögum eftir Guðmund Guðmundsson sem heitir Fer hendur tjaldarans.
1: Já, einmitt.
0: Og mér varst rosa gaman, við vorum að tala um þetta þann, mér varst rosa gaman þarna að þarna er sem sagt Fer hendur tjaldarans, þetta er hérna Ómar Kajam.
1: Já.
0: Og byggt á þannig nú er að notast við þýðingu Magnús af Áskilssonar.
1: Já.
0: Það er þeir enda tvær íslenska þýðingar, ekki að það skiptir máli.
1: Ég held að sé þetta fjórar.
0: Já, það séu fleiri, já, það er tvær útgefnar og tvær þá útgefnar.
1: Ég veit ekki, já.
0: Já, maður er auðvitað að rannsaka, ég er að rannsaka þetta, það er að skoða þetta.
1: Já.
0: En hérna, þannig ertu að útsetja.
1: Já.
0: Og hvernig er það? Að fá eitthvað sem einhver annar er gert og fara að útsetja, hvernig er það?
1: Sko, mér fannst það virkilega skemmtilegt, líka ég fekk mjög frjálsar hendur í raunni, hann hérna, treysti mér algjörlega til að gera eitthvað snilt. Og ég vona að mér hafi tekist það, að ég allavega er bara mjög stolt af þessum útsetningum, valdi bæði hérna hljóðfærin inn og samti svona í ferundum tjaldarans og sem ég milli kaplana, svona tengi kaplana milli versana og hérna, já, bara hann sendi mér raunir bara laglínu og hljómagang og svo vann ég spann ég kringum það, sko og hérna
0: Þetta er sjö vers
1: já.
0: Og við ætlum að pikka út eitt
1: já.
0: Sem ég finnst býsna gott sem að textalega finnst býða rosa skemmtilegt
1: já
0: og einn vísingfingur
1: reyfist
0: og það er sem sagt fingurinn sem skrifar örlög þín og þegar það er búið að skrifa þá getur þú engu breytt.
1: Akkurat.
0: Þetta er mjög sterk mynd sem að kemur hugann.
1: Já.
0: En heyrum hérna útsettinguna þín á einn vísingfingur reyfist.

0: hægt, staðu krók burtu fætt.
1: Þetta var einn vísifingur hreyfist eftir hann Guðmund Guðmundsson við texta Ómar Kajam og Unnur Malín Sigurðardóttir útsetti.
2: Já.
1: Þetta var nú mjög skemmtilegt að ekki.
2: Jú, mér fannst þetta mjög, mjög gaman og hérna í upptökunum þá við tókum þetta sett allt upp live í stúdíó Kyrþey sem er þarna rétt hjá Lambhagasalatinu og já, ég fekk til með mér bara fullt af frábærum hljóðfæraleikurum, gömlum félögum og lúðrasveitinni, gamall kennari og bara, já, hinir og þessir svona og já, og ég stýrði hljómsveitinni, hann Guðmundur Ingólfsson, hann stýrði upptökum og já, þannig að þetta var mjög.
1: Þetta er bara æði.
2: Já, já, mjög gaman.
1: En við erum svo að koma að lokum núna, við höfum ekki meiri tíma, en ansi margt sem að

0: Ég hefði viljað ræða við þig, en við bara tökum annan þátt seinna.
1: Já, þegar verður koma meira efni.
0: Við verður koma meira efni.
1: Já.
0: En þú sendir mér samt lag til þess að slúta þessu.
1: Já, eða svona er kannski ekki lag, þetta meira svona eins og hljóðverk.
0: Hljóðverk, já, sem svolítið dæmigert fyrir þig, svona.
1: Já, emmitt, tilraunakent.
0: Tilraunakent, já. Og það heitir Núk, segðu mér það.
1: Ég var satt valin til að taka þátt í námskeiði í Grænlandi, núna í mars, sjálfbærni og einhverja menningu og já, staðbundin ám, eitthvað slíkt. Og þar ákvæði ég sér þetta að taka svona upptökur á vettfangi hér og þar. Og bjóð til þetta verk úr því þannig að þarna heyrum maður svona til dæmis. Við vorum viðstödd þegar að verða að útnefna sigur við að vera hann í ískúltúra eða snjóskúltúra keppninni þarna. Og þar fannst mér svo magnað að þegar fólki stendur hann úti í 15 stiga frosti og allir náttúrulega uppdúðaðir og svo klappað og þá allir í lúfum. Þannig að þetta svona, það heyrist alveg í lokin held ég á þessu verki. Það svona lúfuklapp, sko.
0: Heyrðu, við endur hennar þátt á lúfuklappi.
1: Já.
0: Takk að kjærlega fyrir að koma að talaði mig.
1: Takk, takk fyrir mig. I'm going to go to the hospital.

Árni Matthíasson stýrði straumum. Í dag ræddi hann við Unni Malín Sigurðardóttur. Latin sveitin Los Bomboneros gaf út plötu 8. ágúst síðastliðin og þar sem hún kemur hér fram aukin að mannskap í stórsveitarbúningi, þá notar hópurinn hið til þrifa meira nafn Los Bomboneros y sus bombásticos eða Bomboneros með trukki. Á plötunni má heyra lög eftir Tómas R. Einarsson útsett fyrir 20 manna stórsveit og upptökur fóru fram á tvennum tónleikum í salnum í Kópavogi í október í fyrra. Hlustum á lagið Dakiri sem útsett var af básúnuleikara Los Bomboneros Sigrúnu Kristbjörgu Jónsdóttur og það er Sigrún Kristbjörg sem stjórnar.

0: Latinsveitin Los Bomboneros er skipuð þeim Sigrúnu Kristbjörgu Jónsdóttur básúnuleikara, Daniel Helga sinni dresgítarleikara, Kristoffer Rodríguez Svönu sinni sláisleikara, Alexandru Kjeld kontrabassaleikara og söngvara og Mattiasi Hemstokk trommuleikara. Hér lék sveitin ásamt góðum félögum undir nafninu Los Bomboneros y sus Bombásticos. Og þau fluttu útsetningu Sigrúnar Kristbjörgar Jónsdóttur á laginu Dakiri eftir Tómas R. Einarsson. Þetta nýkomið út á plötu og þau ykkar sem hafið áhuga á að heyra þetta í lifandi flutningi geta skellt sér á útgáfutónleika sem haldin verða á Jazzhátíð Reykjavíkur miðvikudaginn 20. og 7. ágúst í Norðurljósum Hörpu.
1: Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein klapparst í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugavegi 15. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnót, menningarnót.is. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bíl við hefðbundið umferðar eftir lit á fimmtudagskvöldið síðasta. Bílinn var stöðvaður vegna grunnsum og hraðan akstur. Í bílnum voru þrír erlendir ríkisborgarar og bara einn þeirra gat framvísað skilríkjum. Við nánari athugun komi ljós að mennirnir höfðu ítrekkað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur og voru meðal annars grunar.

0: þjófnað. Mennirnir voru handteknir og bifreiðin færð á lögreglustöðuna Blönduósi og í bílnum fannst töluvert magn af myntu þýfi, meðal annars skartgripir og peningar. Á Blönduósi var mönnunum birt ákvörðun útlendingastofnunar að vísa þeim úr landi og að þeir skildu sæta 7 ára endurkomin banni til landsins. Þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir til heimalandsins. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Íbúar í Fjallabyggð eru verulega ósáttir við stöðu mála. Helgi Jóhansson formaður bæjarráðs í Fjallabyggð sem vakti fyrst athygli á málinu fyrir 5 árum, en lekinn kom í ljós fljótlega eftir að göngin voru tekin í gagnið árið 2010.
1: Já, það má allir að segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja hérna, eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
0: Bæjastjóra Fjallabyggðar hefur verið falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins. En vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofa að brugðist hafi verið við leka í göngunum með reglulegum aðgerðum en farið verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra metin næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjana, FCC, í dag fyrir meintar hótanir í garð fyrirtækisins. Í kærunni er stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donald Trumps forseta hótað að afturkalla útsendingaleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistöku í dagskrá. FCC krafði ABC, sem er í eigu Disney samstöpunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en til stóð, en Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy's Kimmel, sem var tekin af dagskrá til skamstíma. ABC segir tilgang fjarskiptastofnunarinnar skýran að reyna að hegna fjölmiðlum sem neita að beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. En síðdegis fréttir verða sagðar 4:00, fréttalestri er lokið.
2: 3:04. Við endurflytjum nú þátt Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu, Frjálsar hendur.

ágætu hlustendur. Við heyrðum þarna Gunnar Guðbjörnsson syngja fyrsta erindið í ljóðinu Draumur Hjarðsveinsins eftir Steingrím Thorsteinsson. Tónskáldið er aftur á móti Árni Thorsteinsson sem var bróðursonur Steingríms. Árni Thorsteinsson fættist 1870 og auk þess að vera afkastamikið tónskáld sem samdi ekki síst fjölda laga með ljóðum íslenskra skálda á sinni tíð, þá var hann líka mikilvirkur ljósmyndari og merkur. Foreldrar hans voru Árni Thorsteinsson, landfógeti og alþingismaður og kona hans, Soffía Kristjana Jónsen. Hvarvetna stóðu að Árna Thorsteinssyni svo kallaðar merkar ættir og fyrirmenni af ýmsu tagi og Árni ætlaði sér í fyrstu að ganga embættisbrautina eins og títt var í hans ættum. Hann fór til Kaupmannahafnar

hennar að læra lögfræði en áhugin á henni dofnaði og hann snýri sér að tónlistinni og svo ljósmyndun. Nú Árni tók virkan þátt í tónlistarlífi Reykjavíkur alla sína daga en hann lifði til ársins 1962. Hann var söngmaður mikill og kom víða við sögu í listalífi Reykjavíkur og Íslands alls. Árið 1955 sendi hann frá sér æviminningar sínar. Harpa minninganna hét bókin og það var Ingólfur Kristjánsson sem færði hana í letur sem kallað var. Og í þessum þætti ætla ég að lesa svolítið æsku ár Árna Thorsteinssonar á ofanverðri 19. öldinni í Reykjavík. Þegar ég nú á kyrrlátu ævikvöldi rifja upp endurminningar mínar og verður hugsað til hinna glöðu spora æskunnar, er sem barnið í sjálfu mér komist á kreik, enda þótt kerling elli drægi nokkuð úr gáska þess og fjöri. Er ég renni huganum til liðin ára, fyrir ekki hjá því að margar myndir líði munan og skal þess nú freistað að framkalla og glöggva nokkrar þeirra þó að fölvi gleymsku kunni að slá móðu á sumar þeirra. Atburðir 85 ára ævi eru slungnir svo mörgum og margvíslegum þáttum að það leiðir af sjálfu sér að ekki verði öllu því sem við hefur borið til haga haldið. Það er líka ætlun mín að draga fremur fram bjartari hliðarnar en þær dekkri með því yfrið nóg virðist af myrkri í mannheimi en birtan mætti þar vera meiri. Fyrstu minningar mínar eru tengdar heimili foreldra minna þar sem bernskan leið í áhyggjuleysi undir mildri og blíðri handleiðslu þeirra og annara ástríkra vandamanna og vinna. Æskustöðar mínar voru miðbærin í Reykjavík og margar minningar eru bundnar Austurvelli, Austurstræti, Læknum og Fjörunni með fram sjónum. En allt er þetta umhverfi nú orðið breytt. Stórhýsi gnæfa þar sem áður voru móar, grasfletir og tróðunir stígar, horfin eru flest gömlu húsin og litlu bæirnir, lækurinn hulinn breiðgötu og uppfylling hafnarinnar byggð langt út fyrir gamla fjöruborðið þar sem brimið svarraði áður við kampinn. Ég hef séð Reykjavík vaksa úr litlu fátæklegu sjávarþorpi með 2000 íbúum í þá stórborg sem hún nú er með rösklega 60.000 manns. Svo máttug hefur mannsandinn verið að jafnvel höfuðskepnurnar hafa orðið að lúta í lægra haldi og hopa á hæli í bókstaflegri merkingu. Sjálft úthafið hefur verið rakið úr sinni gömlu víglínu og þar er nú þurrt land sem sjórinn flæddi áður upp á ströndina framan við Hafnarstrætið. Þá skvettust tíðum glettnar og gáskafullar öldur alla leið upp undir Austurstræti, svo að sjávarselta settist á grasið á Austurvelli og húsin í Kvosinni, en svo nefndist svæðið milli tjarnar og sjávar þar sem miðbærin hefur síðan byggst. Allt er mér þetta í barsminni, því að æskuheimili mitt var við Austurstræti og þar stíg ég fyrstu sporin. Ég er fættur og uppalinn í húsi því sem nú er Hressingarskálin, en þá var kallað Landfógeta húsið. Fættur er ég 15. oktober 1870. Faðir minn var Árni Thorsteinsson Landfógeti, en því embætti gengdi hann rúmlega 40 ára skeið. Var hann jafnframt bæjarfógeti í Reykjavíkum hríð, varamaður í landsyfirrétti í forföllum dómara og konung kjörinn þingmaður frá 1877 til 1903. Hann var sonur Bjarna Amtmanns Thorsteinssonar á Arnarstapa og konu hans,
Þórunnar Hannesdóttur

dóttur biskups Finnssonar í Skálholti. Bjarni Amtmaður og Þórun áttu tvo syni auk föður míns, Steingrím Thorsteinsson skáld og Finn lögfræðing sem lést 1853 aðeins 31 árs að aldri úti á Jótlandi í Danmörku. Móður mín var Soffía Kristjana Hannesdóttir og voru foreldrar hennar Sigríður Kristín Hansen, dóttir Símonar Hansens kaupmanns og Kristínar Stefensen og Hannes Jónsen, kaupmaður í Reykjavík, sonur Steingríms Jónssonar biskups í Laugarnesi og konu hans Valgerðar Jónsdóttur, sýslumanns á Móeiðarkoli, en Valgerður var ekki eftir Hannes Finnsson biskup í Skálholti, er Steingrímur fékk hennar og var því móðir Þórunnar ömmu minnar. Börn Hannesar Jónsens og Sigríðar voru, auk móður minnar, Ólafur Jónsen yfirkennari við latínuskólan í Óðinsvíum í Danmörku, Símon Jónsen, kaupmaður í Reykjavík og Steingrímur Jónsen, söngkennari, sem var einn allra besti söngmaður hér á sinni tíð og kemur hann nokkuð við mína sögu síðar. Á heimili foreldra minna voru tölverð umsvif, en það var það mannmargt og oft mikil gestkoma sem leiddi meðal annars af embætti föður míns. Það kom líka fyrir að gamlir skólabræður hans og vinir utan af landi gistu heima þegar þeir dvöldust í bænum og mann ég til dæmis eftir því að þingtíman bjó sér að Þórarinn Böðvarsson í Görðum alltaf hjá foreldrum mínum, en hann sat hér á mörgum þingum. Við vorum fimm sískinin sem komumst til fullorðins ára, en tvö dói í bernsku. Elstur af sískinunum sem á legg komust var Hannes lögfræðingur og síðar bankastjóri Íslandsbanka, fættur 1863. Næst honum var Þórun, fætt 1866, gift Frans Simsen, síslumann í Hafnarfirði. Þar næst kom ég, þá Sigríður, fætt 1872, fyrri kona Páls Einarssonar, hæstarétta dómara og fyrsta borgarstjórans í Reykjavík og loks Bjarni, fættur 1875. En nú er öll sískinni mín látin fyrir mörgum árum. Á uppvaxtarárum mínum var landfógeta húsið við Austurstræti svipað að ytri sín og það er enn í dag. Þegar faðir minn settist þar að var húsið þó tölvert minna en hann lét byggja ofan á það og gera stóra viðbyggingu til vesturs rétt að húsi Eyþórs Felixssonar en Eyþór var afi Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Í húsið því sem Eyþór átti er nú bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar, en það var eitt af fyrstu húsinum í Reykjavík sem byggt var úr tilhögnu grjóti. Eftir breytinguna á stækkunina sem faðir minn lét gera á húsinu okkar var herbergjaskipan þess sem hér segir. Á neðri hæðinni til vinstri við fordyrið götu megin var eldhúsið og smá búr. En inn af eldhúsinu var borðstofa og setustofa fram af henni og snýru gluggarnir á stofunum út að garðinum bak við húsið. Sömmu megin í húsinu var enn ein stofa er kölluð var vesturstofa og var hún aðalega notuð sem gestastofa. Til hægri við andyrið þegar inn var komið var landfógeta skrifstofan en inn af henni minna herbergi og var það enga skrifstofa föður míns. Í daglegu tali voru þessi herbergi kölluð ytri og innri skrifstofu. Loks var í viðbyggingunni í vesturenda húsins herbergi sem Sparisjóður Reykjavíkur fekk til afnota þegar hann var stofnaður, en faðir minn var inn á stofnendum Sparisjóðsins. En fremur var smá geimsla í vesturhorni húsins við sundið, milli þess og hús Eyþórs Felixssonar. Úr forstofunni var stigi upp á loftið en þar uppi voru tvö svefnherbergi og ein stór stofa sem kölluð var salurinn og var hann oft notaður fyrir móttökur og gestaboð. Síðar var hann þyljaður sundur í tvö minniherbergi. Yfir við byggingunni var ris sem notað var sem geymsla og þar voru einnig stúlknaherbergi fyrir þjónustustúlkurnar. Við austurenda

húsins var dálítil skúrbygging og úr henni annar inngangur í eldhúsið, bakvið húsið þar sem nú er garður hressingarskálans, þar var stórt port en kringum það ramleg trégirðing. Á girðingu þessari voru stórar vangjahurðir götumegin milli húsins og prestaskólans sem þá var þar sem nú er verslun Haraldar Árnasonar. Í garðinum bakvið húsið var nokkur gróður, blóm og tré og þar var líka kálgarður og gripahús. Þarna var gamalt pakkhús og var það notað fyrir allt í senn, geymslu, hlöðu, fjós og hesthús, en foreldrar mínir áttu lengst af tvær kýr og tvo hesta. Var heyjað fyrir þessum búpeningi út í Örfirisey, en þá heyrði Örfirisey landfógeta embættinu til. Ekki voru aðrar nýtjar af Örfiriseynni en slægjurnar. Heifengurinn þar var lengst af nægur fyrir þá gripi sem foreldrar mínir áttu. Síðar var þó heyjað fyrir kýrnar á túninu suður með tjörninni þar sem nú er hinn fagri listigarður austan við Fríkirkjuveg og átti Hannes Jónsen afi minn þetta tún en næsta tún við þar sem nú eru Kvennaskólinn og Fríkirkjan þau átti Jónasen landlæknir. Í Örfirisey var annars miklu meira landrými í ungdæmi mínu en núna og hefur eyjan eðst af sjógangi, sérstaklega norðvestanverðu. Á Örfirisey var tölverður, töðufengur og einn í úteyja og nokkrum bletti sem var mýrlendur. Varp var aldrei neitt í einni. Krían lét ekki einu sinni svo lítið að verpa þar og var þó jafnan krökt af kríu hér með fram sjónum. En varpland hennar mun aðalega hafa verið suður á Altanesi og í Bessastaða mýrinni. Í Akurey var aftur móti meira fuglalíf og þar var meðal annars nokkur lunda og kopnatekja. Sú ei var í umsjó há yfirdómara embættisins. Í Örfirisey var því ekkert sérstakt að vera nema heyskapartíman. Þá gekk fólk þangað oft út á grandan sér til skemmtunar og góðviðri stögum. Flæðið fór grandin í kaf svo að eigan varð flotinn sæ. Á grandanum var mikil beitutekja, kræklingur og aða og týndu útvegsmenn og sjómenn þar beitu alla fjöruna. Hver sig hafi afmarkaðan beitureit sem kallaður var kös og var steinum raðað kringum hverja kös til auðkenningar. Stundum fengum við börnin að fara út í Örfirisey með heyskaparfólkinu og það kom fyrir að tjald var haft meðferðis og legið við. Heyið var alltaf flutt sjóleiðis í land úr Örfirisey þar sem grandin var ófær hestum og reyndar var tafsamt að sæta sjávarföllum við heyflutningana. Venjulega var fengin stór uppskipunarbátur til að flytja heyið úr Örfirisey upp að bryggjum en þaðan var því ekið á handvagni heim í portið okkar. Man ég hve gaman mér þótti að fá að sitja ofan á sátunum í þessum flutningum og einkanlega að fá að fylgja þeim eftir alla leið upp á pakkhúsloft en þangað voru sáturnar halaðar með talíu og síðan stift niður í hlöðuna opa á pakkhúsloftinu. Út í Örfirisey undi ég mér alltaf vel og mörg sporin átti ég þangað eftir ég stálpaðist og allur heifengur var lagður þar niður fyrir löngu. Þar var friðsæld og fegurð sólarlagsbilið er gullnum róðasló og spegilslétt sundin við Reykjavík en Snæfellsjökull kinkaði sviphreinum og dignarlegum kolli sínum í norðvestri eins og hvítherður og virðulegur öldungur í öndvegi. Ég harma það að Örfirisey skuli ekki hafa verið sýndur meiri sómi en raun ber vitni. Þarna hefði átt að gefa Reykvíkingum griðland og auðga gróðrar ríki eyjunnar en af náttúrunar hendi bjó Örfirisey yfir fjölskrúðugu blóma og jurtalífi. Ég man hve hugfangin ég var sem barn af blómskrúðinu í enni sem angaði langar leiðir móti manni. Auk gróðrarins upp í sjálfri enni þá uxu margskonar sæjurtir niður í fjörunni.

Þar var meðal annars strandbúi sem svo var nefndur, en hann ber falleg hvít ilmandi blóm. Þá óx þarna og lungnajurt með blágrænum þykkum blöðum eins og lunga í læginu er ber fagurblá blóm líkt og glemjirei og mörg fleiri fögurblómstur mætti nefna. Í gamla daga þurfti enga stórviðburði eða íburðar mikið ytra skraut til þess að gleðja barshugan og lífga upp dagana. Eitt lítið blóm eða löfblað gat orðið efni í ævintýri og svo myndi enn ef æska bæjarins ætti þess almennt kost að kynnast náttúrunni og finna þá lífsnautn og unað sem náttúran veitir. Og því er það tjón að þeim friðsælu stöðum fækkar sífellt sem grípa mann þeim tökum að maður komst á allt leiðslu og drauma. En þetta var útúrkrókur frá umhverfinu í miðbænum þar sem ég sá fyrst dagsins ljós og sleit barskónum. Þegar ég man fyrst eftir mér, þá var austurvöllur, karga þýfður og ógirtur. Var hann þá löngum tjaldstæði og eins konar samkomustaður utan bæjarmanna er þeir komu lestarferðir til bæjarins. Síðar var austurvöllur girtur trégirðingu og lagður gangbrautum en alltaf hefur hann verið miðdepill eða hjarta bæjarins eins og hann er enn í dag. Mér verða þúfurnar á austurvelli alltaf minnistæðar af atviki einu sem fyrir mig bar þegar ég var á 4. ári. Þá var það einhverju sinni að Þórun systir mín var send út í apotekið sem þá var í litla húsinu sem ennþá stendur á horni Kirkjustrætis og Torvaldsenstrætis. Þetta var ekki langur vegur heiman að frá okkur og mér var leyft að fara með systur minni. Lyfsalinn var danskur og hét Randróp en hann var jafnframt franskur konsúll og dró tíðum franska fánan að hún á stóri fánastöngi í garði sínum þegar fransk eftirlitsskip komu hingað. Átti Randróp dóttur tvítugsaldur sem Ólafía hét. Þegar við Þórun komum í apotekið var lyfsaladótturinn þar stödd og gaf hún sig eitthvað að tal við okkur. Ekki man ég hvað við áttum að sækja í apotekið, en þegar við höfðum fengið okkur afgreitt og ætluðum að ganga út, kallaði lyfsaladótturinn á mig og bað mig að hinkra við því hún ætlaði að gefa mér dálítið. Það glaðnaði heldur hún ekki yfir mér og hélt ég að hún ætlaði að stinga upp í mig einhverju góðgæti. En viti menn, tekur hún þá ekki fyrir nefið á mér og ber mér til munns lítið staup og hellir úr því upp í mig. Mun þetta hafa verið ákavíti með ofurlitlum bitter til bralbættis. Mér sveldist náttúrlega óurlega á, loks veið í munn og maga og hljóp hágrátandi til Þórunnar systur minnar. Hún flýtti sér með mig út úr apotekinu og fór á harða spretti þvert yfir austurvöll og dró mig organdi á eftir sér. Og því er mér minnistæðar þúfurnar á vellinum að ég hrasaði þær í hverju spori, stallofan í gjóturnar milli þeirra eða fleytti kellingar á milli þúfnanna þegar Þórun togaði mig á eftir sér á sprettinum. Heim komst ég hágrenjandi og þótti lítið koma til trakteringa lyfsaladótturinnar. Hefur víst margur kunnað betur að meta brennivínstárið, en þetta voru mín fyrstu kynni af áfengi. Aldrei vissi ég hvernig á þessum hrekk lyfsaladótturinnar stóð, en sjálfsagt hefur þetta átt að vera græskulaus glettni af hennar hálfu, og engin reki stefna held ég að hafi orðið af þessu tiltæki hennar. En það voru Randróp lyfsali og faðir minn á getir kunningjar. Rétt hjá apotekinu þar sem landtímahúsið stendur nú, bjöggu Bjarni Amtmaður og Þórun Hannesdóttir í litlu timburhúsi sem þau áttu. Bjarni Amtmaður misti sjónina snemma og var blindur í meira en 30 ár, en hann varð 95 ára gamall. Lét Bjarni af embætti hátt á 70-aldri og fluttist til Reykjavíkur. Húsið hans eignaðist Steingrímur Thorsteinsson eftir hans dag.

lét stækka það og bjóðar síðan til dánar dægurs. Margt sporið áttum við sískinin til af og ömmu meðan þau lifðu. Heimsóttum við þau meðal annars á hverjum sunnudegi og gaf amma okkur þá alltaf mjólkursopa, kökubita og fleira góðgæti. Ég man fremur óljóst eftir Bjarna Amtmanni, en það var ég ekki nema 6 ára þegar hann lést 1876. Sagt hefur verið Bjarna Amtmann að hann hafi á sinni tíð þótt einhver vitrasti og lögfróðasti embættismaður landsins. Bjarni var fæddur 31. mars 1781 að Sauðhúsnesi í Álftaveri. Hann varð stúdent árið 1800, lauk lögfræðiprófi í Kaupmannahöfn 1807 og gerðist ári síðar skrifari í rentukammerinu í Kaupmannahöfn og setna skrifstofufulltrúi, en jafnframt var hann ádítör við sjóliðsforingjaskólan. Árið 1821 var hann amtmaður í vesturamtinu íslenska og gengdi því embætti til 1849. Hann var einn af stofnendum hins íslenska bókmyndafélags, átti sæti á alþingi og gengdi ýmsum fleiri opinberum störfum. Eins og sjá má af framansögðu var Bjarni orðinn háaldraður maður þegar ég var að hlaupa til afa míns í bernsku minni. En þó er hann mér minnistæður eins og hann var, þá er hann gekk gólf í stofunni sinni og þykir mér sem ég sjá enn fyrir mér hæru skotinn kollinn hans þegar hann gekk kringum borðstofuborðið. Hann gekk alltaf umhverfis borðið og studdi fingurgómunum á borðbrúnina. Gerði það sjónleysið að hann gat ekki gengið nema að styðjast við eitthvað. Borðstofuborðið sem afi átti svo mörg spor kringum í elli sinni, það varð síðar mín eign og stendur nú í stofunni minni. Eftir að Bjarni Amtmaður afi minn dó, þá bjó amma áfram í húsinu við Austurvöll hjá Steingrími skáldi sinni sínum og andaðist hún hjá honum í hárri elli 1887 en hún varð 92 ára. Það sjálfsögðu minnist ég hennar betur en afa með því að hún lifði þar til ég var komin á 16. ár. Alltaf þótti mér gott að heimsækjana og margar ljúfar stundir átti ég í þessu húsi. Þótt amma væri orðin öldruð, reyndi hún jafnan að gleðja gesti sína og taka vel á mótið þeim. Í húsi Bjarna Amtmanns bjó aldraður maður sem ég minnist vel. Það var Páll Pálsson stúdent fyrir Amtmanns ritari en hann dó ári síðar en Bjarni Thorsteinsson 71 árs að aldri. Hafði Páll verið skrifari hjá Bjarna Amtmanni mest alla embættistíð hans og fylgd honum eftir þegar hann létt af störfum og bjó síðan hjá Amtmannshjónunum í Reykjavík. Var Páll mikill fræðimaður og vann síðustu árin ötulega að söfnun margskonar fræða, gamalla bóka og handrita. Battan þetta sjálfur inn og vann að því í lítilli herbergiskytru upp á lofti í húsinu. Var ég þar tíður gestur hjá honum, því hann gaf mér alltaf afklippur og pappírsræmur sem tilfjallu hjá honum við bókbandið, en allt slíkt var vel þegið í þá daga þegar maður þurfti eitthvað að pára eða teikna. Ég hafði snemma ákaflega gaman að tekna myndir, ég þar sennilega orðið fyrir áhrifum frá Steingrími Thorsteinsson frænda mínum, en hann var lista teknari. Dró hann oft upp margvíslegar myndir fyrir okkur börnin og gaf okkur og voru þetta aðalega skopmyndir. Í skrifstofu föður míns fjall líka oft til blað og blað þegar maður þurfti á að halda og köllun dráttlistarinnar greipmann var þá ekki ónýtt að koma sér vel við skrifarann. Ég man hver hlýtt mér varð strax til Indriða Einarssonar þegar hann var landfógetarittari. Var Indriði ákaflega góður við okkur börnin og gaf okkur tíðum pappír en það kölluðum við hann pappírsmanna. Þótt ég væri þá barnað aldri en hann ungur kandidat þá tókst með okkur ljúf vináta sem helst ætíð síðan meðan Indriði lifði. Einn var sá staður sem mér varð tíðförul til á bensku árunum, en það var til Hannesar Jónsens, móður afa míns. Veslun hans var við Hafnarstræti þar sem nú er hús Sigurþórs Úrsmiðs. Þá var fiskreitur búðarinnar beint fram.

framöndan versluninni hinu megin við Hafnarstrætið greip ég oft í það þegar ég stálpaðist að hjálpa til við að breiða fiskinn og stakka hann eða bera hann inn í pakkhúsið bak við búðina. Einnig var ég stundum innan búðar og í ýmsum snúningum fyrir verslunina. Í þá daga voru peningar lítið hafður hönd daglega þótt farið væri í búð. Sjómennirnir lögðu inn fisk upp í úttektina og bændur ull, gærur, smjör og fleira. Sumir viðskiptamenn verslananna greiddu þó í peningum en höfðu sína kontrabók sem komið var með í búðina í hvert sinn og eitthvað var tekið út. Í kontrabókina var svo skrifað heiti og verð vörunar og var kontrabókin summuð upp, eins og það var kallað, þegar menn komin til að borga verslunarskuld sína. Voru það ekki litlar skriftir sem búðarþjónarnir urðu að hafa á hendi, því að auk þess sem skrifað var í kontrabók viðskiptamannsins, þá þurfti að skrifa úttektina í kladda verslunarinnar og loks í höfuðbókina. Það var því mikilsum vert að búðarmennirnir væru góðir skrifarar og voru það talin ein bestu meðmæli með verslunarþjónum ef þeir höfðu góða og læsilega rithönd, en það voru margir þeirra listaskrifarar. Yfirleitt voru gömlu kaupmennir ákaflega aðgæslusamir, nýtnir og sparsamir. Og mani ég það Hannes Jónsen afa minn að hann mátti aldrei til þess vita að neitt færi í súgin eða neinu því væri fleikt sem hugsanlegt var að not mætti hafa af síðar. Gildi þetta jafnt bógin nagla, snærisbotta, kassa og kyrnur, en allt gat þetta vissulega komið í góðar þarfir, þótt ekki væru not fyrir það í svipin. Skipum gat senkað og ýmsar vörur gengi til þurðar og þá var gott að geta hjálpað náunganum þótt í smá og væri. Menn þeirrar aldar höfðu lært það af reynslu að ýmislegt sem sýndist smátt og fánýtt gat orði dýrmætt þegar það skorti. Ég held að sé þessi lærdómur sem ég nam ungur er veldur því að ég flegi aldrei neinu sem nokkur sér nýtt og oft hefur þetta komið sér vel dagana. Margar stundir eru mér minnistæðar með Hannesi Jónsen og þá ekki síður með Steingrími síni hans. Því raunar var það hann sem opnaði eyru mín ef svo má að orði kveða og vakti áhuga minn fyrir söng og tónlist. Sumar eitt var mér komið fyrir hjá Hannes Jónsen tíma meðan foreldrar mínir voru á ferðalagi norður í landi. Mun ég hafa verið það baldinn, skap, bráður og fyrirferðar mikill að sískinni mín hafa ekki treyst sér til að hafa mig heima og þótti ég betur geymdur hjá gamla manninum afa mínum. En það leið mér þar vel og var hinn ánægðasti með ráðahægin. Þá var þar í búðinu hjá honum sem verslunarnemi Hannes Thorarensen sem síðar varð forstjóri Thomsens verslunar og sváfum við saman í herbergi upp á lofti. Hannes var þá nýfermdur en byrjaður að reykja. Þótti það tilheyra upprennandi verslunarmanni að nota tóbak en það var tóbaksnotkun mikil á þessum árum engum þó neftóbaksnotkun. Á kvöldin komu stundum kunningjar í heimsókn til okkar Hannesar í herbergið og var þá tíðum glatt á hjalla. Eitt atvik er mér ljóst í minni, ráðvöl minni hjá Hannesi afa mínum, en það var þegar ég var dubbaður upp í Eskimóabúning. Hafði danskur skipstjóri sem var á heimleið frá Grænlandi komið hér við og gefið afa þennan drengjabúning sem var úr selskinni og hinn skrautlegasti. Þegar ég hafði verið klæddur í selskinsfötin hefur víst mátt álíta mig ósvíkin Eskimóa en það var ég með hrafnsvart gljáandi hár. Að minnstakosti er víst að enst skemmtiferðafólk sem statt var í bænum þennan dag efaðist ekki að það hefði séð hreinræktaðan Eskimóadreng. Ég fór auðvitað út á götu í þessum sjaldhafnar klæðum og mætti enska ferðamannhópnum í Aðalstræti. Fólkinu varð starfsýnt á mig, skoðaði mig í krók og kring og ljósmyndaði af kappi. Þegar heim kom, hef ég víst brátt verið klættur úr Eskimóabúningnum og orðið venjulegur Reykjavíkur drengur og ný, en ekki veit ég hvað varð af þessum selskins klæðum. Hannes

Jónsen misti konu sína árið 1869 og var hún aðeins 55 ára er hún lést. Sjálfur varð Hannes 76 ára en hann lést 1885. Nokkrum árum áður hafði Símon sonur hans tekið við versluninni en hans naut skammt við og dó aðeins 36 ára gamall 1884. Þá tók við rekstri verslunarinnar Steingrímur Jónsen, söngkennari, en honum var annað kærara en kaupsýsla og gekk verslunin saman hjá honum uns hún lagðist að fullu niður. Oft var líflegt við verslanirnar þegar lestarmenn komu í bæinn með fjölda hesta í trossu, kannski 10-20 hross í hverri lest. Eins og áður getur, slógu utanbæjarmennirnir þá upp tjöldum á Austurvelli og sumir á Thomsens torgi, en svo kallaðist þá þar sem nú er Lækjartorg og dró nafn sitt af Thomsens verslun. Hlökkuðum við börnin jafnan mikið til komu lestarmanna, en það settu þeir svip á bæinn meðan þeir stóðu við. Það var sérkennileg sjón að sjá þessar löngu lestir koma niður í bæinn. Voru þarna á ferð bændur og búalið að reyða afurðir sínar til verslunanna. Oftast höfðu lestarmennirnir með sér skrínukost og mötuðust í tjöldum sínum en borið gat við að þeir snættu á búðartröppunum fyrir allra augum. Sá ég suma spæna þar kjúku upp úr öskjum og naga harða þorskhausa. Meiri áhuga höfðum við drengirnir þó fyrir hestunum en ferðamönnunum sjálfum. Engum voru fólöldin eftirlæti okkar, en alltítt var að fólöld fylgdu lestunum þegar hryssurnar mæður þeirra gengu undir böggum í þessum ferðum. Lékum við okkur að því að reka fólöldin á sprett til að ganga úr skugga hvort þau færu á kostum, tölti eða skeiði. Var síðan spáðum hvort þetta væru reiðhesta efni, en stundum gátu orðið úr þessu þrætur og metingur milli drengjana. Þegar bændur höfðu lagt inn vörur sínar hjá kaupmönnunum, tóku þeir út herta hausa, harðfisk, kornmat og aðrar nauðsynjar, bundu bakka og létu á klakk og sjaldan munu þeir hafa látið vanta á kútin sem settur var ofan á milli við klifbyrjabógan á fremsta klárnum í lestinni. Var svo lagt af stað upp úr bænum og fannst okkur krökkunum hálf tómlegt þegar lestirnar voru allar farnar. En æskan er jafnan bjart sín og við huguðum okkur við að nýjar lestir kemi síðar og þá getum við reynt fólöldin og séð hvort þau færu á kostum og alltaf tóku nýjir viðburðir við. Á haustin, mánaðamótin september og október, þá fóru fjárrekstrarnir að koma til bæjarins og heyrðist þá oft bæði jarmur og hundgá í miðbænum og stórir fjárrekstrar runnu niður bakarabrekkuna þegar sláturféð var rekið til verslanana niður í bænum. Fjárrétt Möllersverslunar blasti við úr gluggunum heima, en réttin var við kolasundið. Oft lámaður tímunum saman úti í gluggunum og horfði á féð í réttinni eða hljóp út á réttar vegginn, var ekki trúttum að gleðin yfir því að virða fyrir sér þetta fallega safn, lamba og sauða, var í blandinn nokkrum trega. Því allt átti þetta fé að leiðast á blóðvöllin innan skams. Í sláturtíðinni á haustin þá mótti heita að bærin væri einn blóðvöllur því þá fór slátrunin fram undir beru lofti. Fé verslananna var slátrað á stakkstæðunum en auk þess mótti sjá blóðvelli í flestum hlaðvörpum við húsin því að einstaklingar fengu sér kindur í soðið og var þeim slátrað heima við húsin, en skrokkarnir voru svo hengdir upp á trönur úti við meðan þeir voru að kólna. Það var ekki fyrir löngu síðar að nokkur menningarbragur komst á slátrunarstörfin, en þegar Norðdalshús var reist 1894 þá komu jafnframt sláturhús og síðan man ég ekki eftir að hafa séð slíka blóðvelli. Á hverju hausti kefti faðir minn 6-8 kindur á fæti og var þeim slátrað heima við húsið. Síðan var búið til slátur, kjötið saltað og reykt til vetrarins, gærurnar rakaðar og unnið úr rullinni,
en

skinnið var notað til skógerðar. Segja mátti því að hvert tangur og tetur af kindinni hafi verið nýtt. Á heimili foreldra minna voru venjulega tvær þjónustustúlkur á vistbandi og þær voru góðir vinir okkar barnanna, enda raunar óaðskiljanlegar fjölskyldunni þar eða þær voru ár eftir ára á heimilinu. Á vetrum sátu þær tíðum við tóvinnu og mátti heita að heima væri í baðstofulíf eftir gömlum sið, þótt vistarverur húsins væru allmargar. Móður mín satt við rokkin sinn og spann og einnig spunnu stúlkurnar kemdu og prjónuðu. Þá var tekið ofan af öllinni og úr þelinu spunnið í nærföt og betri sokka en úr tóginu voru prjónaðir íleppar, góðir og fallegir íleppar í skóna þóttu hinnir mestu kjörgripir ekki síst í trénallana sem voru mikið notaðir þá til dags. Flestir búðarmenn voru til dæmis alltaf í slíkum tréklossum á veturna og komu lepparnir þeim vel enda þóttu þeir góður hitagjafi. Þá voru búðirnar flestar óupphitaðar með öllu því að kolaofnarnir kom ekki fyrir enn síðar, var tíðum kuldalegt að standa í búðunum. Heima gengum við börninna er alltaf í íslenskum sauðskinskóm þótt við ættum að vísu útlenda skó sem notaðir voru á hátíðum og tillitögum. Fyrst eftir ég kom í lærðaskólan gekk ég hins vegar ofta á tréklossum og voru leðurræmur, negldar neðan í sólana svo að tréð gengist síður. Þannig voru búnaður og lifnaðarhættir Reykvíkinga í ungdæmi mínu, áþekkir því sem gerist í sveitum landsins, enda í sjálfu sér ekki mikill munur á Reykjavíkulífinu og sveitalífinu sjálfu. Ein af fyrstu minningum mínum sem tengd er músík er böndin Konungskomunni þjóðhátíðar árið 1874. Þá var ég tæplega 4 ára og eru hátíðahöldin því að öðru leiti í móðu fyrir mér, en rétt að ég geti með sanni sagt að ég hafi lifað allar konungskomurnar. Það var í ágústmánuði 1874 sem þjóðhátíðin var haldin og er mér minnistæður sunnudagsmorgun einn þegar Kristján konungur níundi gekk til kirkju með förunetti sínu. Þá hafði lífvarðarlið konungs raðað sér með byssur umhverfis dómkirkjuna og stóðu hermennirnir þannig með byssurnar fyrir framan sig allan tíman meðan guðsþjónustan fór fram. En á skólabrúnni bak við kirkjuna var rúmlega 20 manna hljómsveit úr lífvarðarliði konungs og lék hún bæði þegar konungur gekk til kirkjunar og eins þegar hann fór aftur út að guðsþjónustunni lokinni. Léku hljómsveitarmenn allir á blásturs hljóðfæri og voru 2 þeirra drengir á að giska 12 ára og léku þeir á flautur. Man ég vel hve ég öfundaði þessa stráka. Ég hlustaði heillaður á músíkinu og þótti þetta hrífandi og stórfengleg stund, en það var það algjör nýlunda hér að heyra hljómsveitarleik. Þá var einu sinni ekki til hornaflokkur í bænum og hljómlistarlífið sára lítið. Hljóðfæri voru að vísu til á einstaka heimili en fáir kunnu að leika á þau að nokkur ráði. Helst voru það heimasæturnar sem yfguðu píanoleik sér til ánægju og gestum til skemmtunar í boðum og samkvæmum. Heima hjá mér var píanó og alltaf mikið spilað og sungið. Enda lékaði Steingrímur Jónsson, móðurbróður minn, vel á hljóðfæri. En hann kom tíðum heim og fylgdi honum söngur hvar sem hann fór. Þá spiluðu og Hannes bróður minn og Sigríður yngri systir mín tölvert á píanóið, meðal annars lékuðu stundum fjórhent og yfirleitt áttum við börnin marga ánægju stund við hljóðfærið. Ég lærði aldrei að spila, en þó kom það einhvern veginn af sjálfu sér að oft var maður við píanóið. Að vísu var mér einu sinni komið í spilatíma hjá Önnu Pétursson, en hún vildi láta mig gera einhverjar fingræfingar sem ég gat ekki felt mig við og þar með var því námi lokið. En eyrun hungraði í tónlist og því varð annar eins tónlistar viðburður og leikur hinnar konunglegu hljómsveitar á skólabrúnni manni svo minnistæður. Og ekki mun ég heldur hafi orðið ósnortin af orgelleiknum í dómkirkjunni á þessum árum, að minnstakosti sagði móður mín mér frá því löngu síðan

Síðar að eitt sinn er hún hefði komið heim með mig frá kirkjunni hefði ég sest við píanóið og borið mig við að leika sálmalögin er ég hefði heyrt píanóið.

fór á Öskjuhlíðinni í sambandi við þessa konungskomu og minningarhátíð í tilefni af 1000 ára byggð landsins, en það sem þar gerðist er mér óljóst í minni. Ég man það aðeins að þar var mikill mannfjöldi saman komin og þar voru tjaldbúðir. En ég hef vist fljótt sofnað í einhverju tjaldinu út frá allri dýrðinni því að nokkru eftir að hátíðin hófst, rauk á með norðan garði og var þá svo mikið moldrok á Öskjuhlíðinni að flestir flýðu inn í tjöld sín. Síðar heyrði ég margt rætt um þjóðhátíðina, engum um hátíðahöldin á Þingvöllum og hinnar miklu herskipa heimsóknir og skipa merð á höfninni í tilefni af hátíðinni. Það er áræðanlegt að hljómsveitin úr lífvarðarliði konungsins 1874 átti mikinn þátt í að glæða hér tónlistaráhuga meðal almennings. Það má tvímælalaust rekja það til áhrifa frá komu þessara hljómsveitar að 2 árum síðar stofnaði Helgi Helgason tónskáld hér fyrsta lúðraflokk landsins. Hafin voru samskot meðal bæjarbúa til að kaupa lúðra og man ég að meðal annars lögðu faðir minn og Hannes Jónsson fram eitthvert fé í þessu skinni. Árangurinn á fjársöfninni varð sá að til landsins voru keyptir 6 lúðrar og byrjaði Helgi þegar að kenna nokkur mönnum að blása í þessi furðu verkfæri en sjálfur hafði hann þá farið utan og lært hornablástur. Fyrst í stað gekk það víst í hálgerðum brösum fyrir mönnum að læra að leika á hljóðfærin. En ekki leið þó löngu áður en lúðraflokkurinn eða lúðraþeytara félagið eins og hann var nefndur tók að leika opinberlega og lék flokkurinn oft á Austurvelli við styttu Thorvaldsens sem þar var reist árið 1875. Að vísu heyrðust stundum næsta hjáróma tónar úr sömum lúðrunum. Svona fyrst í stað meðan blásararnir voru líkt æðir. En eitt má með sanni segja að þessir brautriðjendur í hornaleik hér á landi framleitu ósvikin hávaða. En þó að músíkin hafi ef til vill ekki verið með því allra fullkomnasta þá laðaði hún bæjarbúa niður að Austurvelli en þangað þusti fólkið í hvert sinn sem lúður á þeitara félagið lét til sín heyra. Æskulíðurinn komst reynt og beint í uppnám og einstaka strákar fylltust gáska og sprelli skriðu inn fyrir girðinguna sem þá var komin kringum Austurvöll og kút veltust þar í áflogum eða þá þeir fóru í bröndótta og glímdu af kappi undir hornablæstrinum. Og þá voru fleiri en mannfólkið sem músíkin orkaði á, hundar bæjarins sem voru margir ruku upp með íra fári þegar hornaflokkurinn byrjaði að spila. Þá hópuðust hundarnir inn á Austurvöll, flugust þar á eins og strákar, eldu hver annan og létu öllum illum látum. Á árunum kringum 1880 var þá orðin fastur liður í sunnudagahaldi bæjarbúa þegar gott var veður, að þeir löpuðu niður að Austurvelli og hlýttu þar á hornamúsík og þótti það hressandi og skemmtileg tilbreyting. Lék flokkurinn bæði íslensk og erlend lög, og meðal annars heyrðust mörg af lögum Helga Helgasonar þarna í fyrsta sinn. Var þá jafnan leikið sem síðasta lag eldgamla Ísafold eins og þjóðsöngurinn núna, enda þótt lagið veri brest. Lag Sveinbjörns við ljóð Matthíasar og Guð vors lands var þá enn ekki búið að vinna þá hefð og vinsældir að það gæti talist þjóðsöngur, enda var þá svo skammt liðið frá þjóðhátíðinni að samtíðin leit frekar á lofsöngin sem andlegan hátíðarsöng bundin atburðinum 1874 sem var tilefni ljóðsins og tónverksins. Raunar má segja að það hafi verið ýmis sportfélög og önnur samtök sem fyrst tóku sálmin og Guð vors lands upp á sína arma, sungu það ofta á samkomum sínum og mótum og innleittu smátt og smátt sem þjóðsöng. Það var venja í félögum þessum að allir tóku ofan meðan lofsöngurinn var sungin eða leikinn og svo var þetta brátt almenn venja. Allir voru farnir að taka ofan og söngurinn þar með orðin samnefndur þjóðsöngur.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Þátturinn var áður á dagskrá á sunnudags síðastliðin. Illugi las hér úr endurminningum Árna Thorsteinssonar tónskálds. Árni samdi mikið af söngljóðum. Við skulum hlýða á eitt hans ástsælasta lag. Það heitir Nótt, ljóðið orti Magnús Gíslason.

0: Bassabariton söngvarinn Andri Björn Róbertsson söng lagið Nótt eftir Árna Thorsteinsson við ljóð Magnúsar Gíslasonar. Á píanóið lék Ástríður Alda Sigurðardóttir. Þetta var hljóðritað í salnum í Kópavogi í apríl árið 2021.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta er kostningu framtíðina.
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Harðparkið dagar, Egill Árnason. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Engin dýralæknir starfandi frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík. Viðvarandi skortur á dýralæknum að landsbyðinni mikið vandamál að sögn formanns dýralæknafélags Íslands.
2: Frá sunnudeginum 16. ágúst engin dýralæknir að störfum frá Breiðdalsvík í austri að Kirkjubæjarklaustri í suðri. Staðan graf alvarleg, segir kúabóndi á svæðinu.
3: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna... Við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta að leita dýralækninga þegar að dýrin eru veik og hérna sem er náttúrulega að grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að geta ekki hérna fengið þjónustu að þau geta fengið læknis þjónustu bara eins og hérna eins og við.
2: Segir Birgir Frey Ragnarsson, kúabóndi í Flatey á Mýrum í Hornafirði. Hann segir að bændum sé bent á að leita til dýralækna upp á Héraði eða á Suðurlandi. Staðan kemur ekki á óvart, segir Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands. Kerfið var stokkað upp fyrir nokkru síðan og það voru að hennar mati mistök.

0: Svæði dýralækna séu of stór og of lítið sé greitt fyrir bakvaktir.
1: Þar er ástandi bara verulega vond, myndi lýsa þið þannig. Það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað hefur verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að svæði er allt og stór. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það er handónýtt. En svo það er í dag.
0: Matvælastofnun hefur séð að auglýsa eftir dýralæknum og skipuleggja vaktir í samráði við þá. Samningur sem var gerður kaup og kjör varðandi bakvaktir dýralækna sé löngu útrunnin og ekki hefur verið gerður nýr. Dýralæknafélagið hafi sent bréf á ráðherra í síðustu viku til að vekja athygli á stöðunni en engin svör hafi borist.
1: Fólks við verðum að ná eyrum atvinnuvega ráðherra og ráðuneytisins sem allra fyrst þannig að við getum sest niður og fundið lausn á þessu. Lausnin er hjá stjórnvöldum.
2: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir Breta að vera til staðar fyrir Úkraínumenn þegar þeir þurfa á því að halda og það breytist ekki. Rússar hótuðu afleiðingum vegna drónar sem framleitir voru í Bretlandi og notaðir í loftárásum Úkraína og Rússland. Rússneska sendiráðið sagði í tilkynningu í morgun að Bretar hafi vísvitandi stigmagnað Úkraínudeiluna og bætti því við að því dýpri sem þáttakað Breta í átökunum væri, því hærra verð myndu þeir greiða. Burnham sagði Bretland styðja Úkraínu 100% í ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta.
3: This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine 100% against this illegal war led by Vladimir Putin.
2: Við veitum Úkraínu stuðning til að verja sig og það hefur verið afstaða Breta alla tíð í þessum átökum meðal fyrirverandi forsætisráðherra og það er enn raunin hjá mér, segir Burnham. Bretar standa ekki aðeins með Úkraínumönnum á friðatímum heldur þegar þeir þurfi mest á því að halda og það mun ekki breytast. Þremur erlendum ríkisborgurum hefur verið vísað á landi eftir að þeir voru staðnir að hraðakstri á Norðurlandi vestra í síðustu viku. Aðeins einn þeirra gat framvísað skilríkjum en svo komið ljós að þeir hafðu ítrekkað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur meðal annars vegna grunn sem þjófnað. Í bíl þeirra fannst einmitt töluvert magna myntu þýfi meðal annars skartgripir og peningar. Mönnunum var vísað á landi og sæta 7 ára endurkomu banni en þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir af landi brott. Ríkislögreglustjóri hefur aflýst óvissustigi vegna landaris í Öskju. Nýjustu mælingar sína að landarisi á svæðinu sem hófst árið 2021 sé lokið. Land hefur þar risið rúma 60 cm frá upphafi þessarar atburðarásar en land er farið að síga á ný og bæði gasmælingar og skjálftavirkni benda til eðlilegs ástands. Smávægilegt land sig mælist nú á svæðinu en jafnframt hafa enga breytingar mælst á samsetningu gass í eystri hluta Öskju með við fyrir ár og skjálftavirkni er lítið. Og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni. Og í tilkynningu frá almannavörnum segir að þrátt fyrir óvissustigi hafi verið aflýst verði áfram fylst með þróun mála í Ösku. Þá er að veður, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur nyrðra. Lítils háttar væta á austur og suðausturlandi og þykknar svo upp vestan til seinni partinn. Hiti víða 12-18 stig en svo alara við norður og austurströndina. Frétti verður næsaðar klukkan 5, frétta lestri að lokið.

0: Komið sæl. Melkorka Ólafsdóttir heilsar hlustendum viðsjár þriðjudaginn 18. ágúst hér með upphafstónum tónaljóðsins Lóa notar eftir Sjón Sibelius. Verkið er eitt af fjölmörgum áhugaverðum tónverkum sem nýr aðalhljónsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Barbara Hannigan, býður áheyrendum upp á í vetur. Sagan af Lóa notar er sköpunarsaga. Upprunin úr Kalvölu sem segir frá því hvernig Lóa notar, dóttir himinsins, stígur niður úr kvelvingunni, umbreytist í sjávarmóðurina og elur af sér jörð og himintungl. Ein af fjölmörgum sköpunarsögum í samfélagi manna, en í þætti dagsins koma einmitt fyrir ýmsar hugleiðingar um líkamnað landslag, líf á jaðri siðmenningar og veröld á hverfandi kveli. Gauti Kristmansson fjallar um venesuelsku skáldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Það segir frá systrahópi á búgarði í Venezuela í upphafi síðustu aldar en í formála segir Í bakgrunni mótar fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims Lífi í nánum tengslu við náttúruna og þá visku sem hægt að læra af henni. Við hugum líka fyrirbærinu draugapennum í skáldskap með upprifjun á innslagi frá Tómasi Ævari. Árið 2023 sendi breska leikkonan Millie Bobby Brown frá sér skáldsöguna 19 Steps eða 19 skref sem fjallarum hið svo nefnda Bethnal Green slys sem átti sér stað á lestastöð í seinna stríði. Þegar verkið kom út fór leikonan ekki leynt með draugapennan á bakvið bókina, Kathleen McCurl, heldur hampaði henni og þakkaði á samfélagsmiðlum. Við förum ofan í sauman á bókinni og höfundunum í seinni hluta þáttars. En við byrjum á því að halda út á Granda og í Gallerí Þulu þar sem einkasýning Önnur Rúnar Tryggvadóttur, Jarðvegur, opnaði liðna helgi. Þar taka móti gestum fagulega mótaðar vatnslitamyndir, órætt líkamlegt landslag sem rennur til og ofan í jarðvegin með hjartað ofar huganum. Að baki býr leynifélaga kvenlegra gilda og viska sem byggir á tilfinningu, alúð og reynslu frekar en á hlutlausri fjallagri athugun. Við sjá hitti listakonuna á sýningunni í morgun. Anna Rún, áður við köfum onni í hugmyndafræðina að baki sem ég veit að það er umfangsmikil. Slum gera tilraun til þess að lýsa aðeins þessum verkum hérna í Þulu því að þau eru margt svolítið ólík því sem að þú hefur hingað til gert. Þetta eru vatnslitaverk.
1: Já, þetta eru vatnslitaverk og ég hef náttúrulega lengi unni með vatnslit en ég hef ekki áður gert sýningu sem að er þar sem hvert og eitt verk er í rauninni kannski bara einstakt málverk áður ég hef verið að vinna með vatnslit sem sko það hvernig hann virkar í samsetningu við önnur efni og verið að gera tilraunir sem eru oft bara heilar serjur ein tilraun, þú veist, sem passa saman og fylgja ykkur annari og auðvitað passa öll þessi verk saman og eru partur af einni heildar hugmynd en hér hvert og eitt verk konstrúerað eða búið til sem sko einstaklingur í rauninni þetta eru vatnslita verk og ég vinn áfram með svona innri eðlis eiginleika vatnslitarins til þess að tjá sitt myndmál ég að vinna með steinefna litaduft sem kemur úr bara hreinum ametist og hreinum jade og hreinum rotonite og þau hafa þetta eðlilega ólík steinefni hafa mismikla eðlisþyngd þannig að þau þar af leiðandi og sum þeirra hafa verið hérna oxuð eða þeim umbreytt með hita eða einhvers konar ferli þannig að þau hafa ólíka eðliseginleika og þar af leiðandi til dæmis ferðast á mismiklum hraða þegar þau eru að þotna þau setjast á ólíkan hátt þau bara haga sér ólíkt eftir því úr bara hvernig efnin þeirra eru
0: Þetta er alveg ákveðin paletta, hún er bæði, já, svona lífræn en líka svolítið kvenleg. En svona þessi verk sem að kannski flestir þekkjaði fyrir hafa verið já, umfangsmiklar innsetningar, þú hefur unnið mikið með lífræn ferli og lífræn fyrirbæri, segulsvið, vatn, salt og þyngdarkrafta, en hér er svona tilfinning fyrir því að þú sért komin bara beinlínis inn í ferlið sjálft, að þú sért orðin hluti af ferlinu. Er þetta umbólun fyrir þig í þínu nálgunum?
1: Já, þetta er bara hérna mjög rétt sko, og ef ég kannski svona bæti aðeins við þessa hérna þetta samhengi, þá

0: Kannski hef ég hingað til verið að nota sko það hvernig manneskjan staðsett í hinum náttúrulega heimi. Ég hef verið að nota áhorfandan sem einhvern veginn þann öxul í verkunum þar sem að áhorfandi mætir einhvers konar náttúrulegum ferlum eða einhvers konar efnislegum ferlum og sambandi milli manns og efnisins þá í gegnum áhorfandan og auðvitað mína vinnu en hér já það alveg rétt að hérna eru bara mættir mannslíkamar á pappirinn sem eru komnir inn í efnið sjálft og inn í rauninni landslagið og það hefur alveg samhengi þess það að bæði sko finnst mér síðustlegin ár hef ég þurft að endurraða mér. Ég hef þurft að endurraða mér bæði á sko persónulegum ástæðum en ég hef líka þurft að endurraða mér sem myndlistamanni af því að það eru rosalega mikla breytingar og vendingar í heiminum þar sem að mér finnst sko það sem ég hafði áður fannst vera svona mitt hérna þar sem að ég var sko dræfið sem ég var að vinna að sem myndlistamaður og var einhvern veginn að bara tala kannski meira einmitt það hvernig við erum að rækta ekki nógu heilbrigð tengsl við umhverfið okkar. Þá finnst mér núna á síðustu árum hafa sko hérna einmitt vísirinn á kompásnum verið að beinast að því að mér finnst við bara kannski ekki vera að rækta nógu heilbrigð tengsl á milli okkar sjálfra mannana hér í okkar heimi og samhliða því að ég sé einhvern veginn í svona innri íhugun á bara hver mín gildi, hvað finnst mér mikilvægt að tala þú veist, og það auðvitað það hvernig við tilheyrum einhverjum ytri heimi alltaf bara, þú veist, ennþá akkýri fyrir mig og það greinlegt hérna í þessari sýningu en þessi sýning kannski persónlegri að því leiti að hún vísar líka í það hvernig við hérna ræktum okkar innri heim þannig að já og einhvern veginn svona innbyrðisheim þannig að hér er heimur sem bæði vísar út í bara, þú veist, hérna ytri heimin en hann vísar líka mjög skýrt inn í einhvern innri heim
1: En það líka svona einhver tilfinning fyrir svona sómatískri visku svona visku sem kemur með endurtekningu og alúð og löngum tíma og svona landslag sem mótað af já, umhverfinu, náttúruöflunum og verður að einhverju bara svona eins og líka móka kannski líka
0: Já, þetta náttúrulega sko það bara nákvæmlega það svo segir þetta sko það sem að ég var að finna leið til að vinna með til dæmis þegar ég í mastersnámi fyrir 10-15 árum síðan þá var leiðin fyrir mig til að gera það með því að vinna stórar innsetningar þar sem allt var í flæði og allt var í ferli og ég hafnaði því að það væri einhver ákveðin niðurstaða í verkunum mínum, ég vildi bara fókusera og setja athyglina á ferlana sem við erum óneitanlega bundin við og partur af og þú veist það hvernig við höfum verið að praktisera einhvers konar svona höfnun á því að við séum ekki tengd, þú veist að þetta sé bara ekki allt hérna eitthvað eitt innbyrðis tengt kerfi eins og við getum tekið mannheimin út úr samhenginu við, þú veist, hinn náttúrulega heim og hagað á okkur einhvern hátt sem að tengist ekki og hefur ekki áhrif á og náttúruheimurinn hafi ekki áhrif á okkur. Það eitthvað svona sem við höfum raunverulega verið að praktisera rosa lengi í okkar vestarna samhengi og núna það bara mætt hér einmitt inn á þessi svona líkams þú veist, þessi líkams vitneskjan sem kemur í gegnum líkamann, ekki gegnum hugann og ég er að nýta hvernig einasta myndflöt til þess að tala akkurat það nákvæmlega
1: mm-hmm. Já, þetta svona ákveðin andstæða við hlutveruleikan, þess að þörf okkar verið að skilgreina skýrt er þetta svona einhvers konar speilmynd eða já, einhver svona andhverfuhugsun
0: Já sko einmitt á alveg svona ein hérna sagan sem ég get sagt þér af þessari sýningu eiginlega akkurat það að út úr þessari í gegnum þessa vinnu mína við að þróa þessa sýningu og þessi verk eru búin að vera í raunverulega leita á mig í 3 ár og ég er búin að gera rosalega mikið af rosalega lélugum verkum til þess að lenda einhvern veginn loksins hérna og ég þurfti að finna einhverja leið til þess að tala þetta og gera þetta hátt sem að ég gat bara stað á bakvið og rýmaði við hérna mín fyrri verk og það sem mér finnst ég þurfa að tala og sem sagt, allir sýningin

0: Bókin heitir Jarðvegur og all, hvert einasta verk heitir titli, fornafni sem að þá í flestu tilfellum svolítið svona hlaðið orð sem að er yfirleitt gildi eða einhvers konar svona hérna, afstaða og svo eftir titillin leynifélag og þessi sería sem við stöndum fyrir framan hér heitir til dæmis Þjónusta leynifélag önnur sería heitir Mæðrun leynifélag og þessi titlar vísa í rauninni það sem er bæði hér liggur á baki allir sýningunni og það sem þú sérði í myndmáli verkana og þetta eru allt saman líkamar sem eru að kafa ofan í einhvers konar efni sem þú veist, jarðvegur eða inn í einhvers konar bara ég veit ekki, hlaupkjöndan þú veist, einhvers konar hlaupkjöndan jarðveg eða bara, þú veist, formfastan jarðveg og ég kemur þetta úr því að þú veist, hafa gert bara mjög mikla svona efnisrannsókn á því hvernig steinefni bindast og verða til og mér verður hugsað til þess hvernig marmari til dæmis verður til við það sem kallast atomic migration, þar sem að atomin í efnunum bara mígrera til þess að sko ekki blandast saman við heldur bara myndi eitthvað nýtt úr hérna öllu efninu sem í kringum þá og svona upplifi ég alveg, þú veist, mína líkamlegu tilveru og einhvern nátt, þú veist, bara ég mjög meðvituð það að, þú veist, við erum að hafa stanslust áhrif og hvort annað og einn af mínum svona uppáhaldsstöðum til þess að fara í mínum hugarkvíslum að ímynda mér að ég sé á bólakafi honum í jörðinni. Þannig að þessi stað, þetta þessi heimur hérna sem þetta, þessi líkamar búa í, hann í einhvers konar hliðarveruleika og ég í raunin að fletta bara, þannig svo, þú veist, ég sé að fletta við, sko, jarðskorpun eða einhvers konar lægi heiminum þar sem við búum ofan á, við göngum ofan á þessari jarðskorpu hérna og ég bara að færa þessa líkama ofan í einhverja hliðarveröld eða hliðarvít þar sem að þau gildi sem að mér finnst vera bara mjög, mjög mikilvægt að við ræktum og við séum að hérna nýt okkur eru orðin partur af einhvers konar ímynduðu leynifélagi.
1: Ég held að sko margar konur tengi við þessa hugmynd leynifélag og það eru líka svona þessi já, sterk tilfinning fyrir svona kvenlegum gildum, kvenlegum já, handverki og svona öllum þessu ósýnilegu verkum sem konur kannski taka að sér en eru svolítið ósýnileg og það sama kannski í náttúrunni. Öllum þessu ósýnilegu ferli, við erum svo vön neysluhugsuninni, við neytum matar eða neytum lofts og svo verður ykkur úrgangur en við gleymum þessu umskiptum og þessum umbreytingum sem verða í líkamum okkar.
0: Akkurat, já, ég meina þú veist, það er alveg rétt og ég auðvitað það, þú veist, er mjög vakandi í mér, ég er, þú veist, móðir og ég hef sinnt því að vera móðir í 22 ár og ég veit alveg, þú veist, að það og ég veit alveg að bara, sko, foreldrar yfir höfuð sem að sinna því hlutverki að hugsa raunverulega þú þarf ekki að vera foreldri, þú getur líka bara verið, sko, manneskja sem að sinnir þjónustu við aðra manneskju sem að getur ekki bjarga sig sjálf. Það, eitt og sér, er bara býr til einhvers konar farveg inn í okkur sem manneskjur og þetta er bara tauga lífeðlisfræðilega staðreynd að það að hugsa aðra mannveru sem getur ekki hugsað sig sjálf að fullu leiti eigur í okkur alls konar kendir sem að eru bara til dæmis eins og samkend sem að er atriði sem að er rosalega auðvelt að fara á mis við að rækta í okkur sjálfum ef að við erum ekki í því hlutverki að hugsa dýr sem geti ekki hugsað þessu sjálf eða aðra mannveru sem geti, eða bara einhvern veginn að vinna í þjónustu við eitthvað utan við þig sjálf sem er samt þetta hringrása kerfi sko bara miðlunar er augljóst sko.
1: Það lýsir gegnum þetta einhver trú á manneskinni og svona þeim skilningavitum sem við erum mjögulega að búum yfir og það séu kannski já, tækifæri til þess að rækta eitthvað sem við eigum inni.
0: Já, einmitt, ég alltaf bara, já, ég meina að sjálfsögðu, þú veist, ég náttúrulega bara þetta er alveg líka hérna í ákveðnu viðbræði við, þú veist, það að við sjáum bara vendingar í heiminum á sko á hérna geopolítiska sviðinu, þú veist, og bara í því hvernig samfélög sem hafa, þú veist, við höfum verið í okkar mesta svona sjálfsmyndar samhengi með, þú veist, það er róstur í gangi, það er alls konar vakning á á kannski svona samfélagslegri þróun í gangi sem að er ekki endilega ræktun á manngæsku

0: mennsku, mannkærleik, virðingu fyrir lífi, virðingu fyrir hvert öðru, virðingu fyrir því að við þurfum að geta tekið þátt í að vera saman hérna ef þetta á að ganga upp og auðvitað ég með það í einhvern veginn bara svona mínu innra kerfi bara að það orðið risastór hlutur sem að við bara, þú veist, ég var ekkit að pæla jafn mikið í því fyrir 15 árum síðan, það hlutinir hafa breyst mjög mikið.
1: En sko þessi nálgun sem að virkar, já, eins og þú sért inni í ferlinu frekar en að horfa á því utanfrá, krafðist það þess að þú nálgaðist vinnun á einhvern annan hátt, þú myndist á fullt af misöfnum tilraunum, þurftirðu að berskjelda því meira eða hvernig var þetta ferli?
0: Já, algjörlega, sko. Sko, ég alveg svona með það í bakpokanum mínum að í gegnum tíðina hef ég alltaf, sko, geta fundið eitthvað svona bara, ég veit verkin, ég með svona, þú veist, innsæð, þú veist, með svona hugmynd að því hvað að fara að gerast og svo finnur bara leiðin að því og það var auðvitað alveg eins hér. En það sem ólíkt það að ég þurfti að láta hvert og eitt verk verða einstakling og, þú veist, og ég hef aldrei áður, ég meni ég hef ekki teiknað sko figuratíft eða þú veist fyrir utan ég gerði seríu í fyrra í fyrsta skipti þá hef ég ekki verið að einbeita mér að því að sko þjálfa mína hönd sem sko teiknara eða einhvern sem að getur búið til einhvers konar svona form þú veist bara eins og hér bara nánast svona það eru mannslíkamar hérna, ég hef ekki gert það síðan í menntaskóla þannig ég þurfti alveg endur heimsækja mig sem teiknara, ég hef alltaf teiknað inn á milli en þetta var alveg nýtt og ég bara, ég meina það raunverulega búið að taka mig 3 ár að búa til myndmál sem ég get verið bara ána með og ekki einhvern veginn að gefa mér einhvern kjánarhroll eða þú veist að bara láta mig líða eins og ég hafi ekki gert nógu vel eða fara nógu langt, þannig að þetta búið að vera þetta bara búið að taka hennan tíma, það bara það algjörlega þannig
1: Til hamingju með þessa stórkostlegu sýningu Anna Rún

0: Vögguvísa úr tónverki Kerats Grisei, fjórir söngvar til að þvera þröskuldin. Hér á eftir samtali við myndlistakonuna Önnu Rún Tryggvadóttur einkasýningu hennar Jarðveg. Tónverk Grisei, Quatre Chants pour Francis Le Seul, kallast á við hugleðingar Önnu Rúnar. Grisei var umhugað að gæða tónlist sína eins konar lífrænu lífi. Söngvarnir fjórir voru síðasta verk Grisei á ofskamri ævi en síðasta kaflan, Vögguvísuna, sagði tónskáldið. Hann er ekki ætlaður til að svæfa mann, heldur á hann að vekja mann til vitundar dauða mannkynsins sem hefur loks verið leyst úr martröð sinni. Og þaðan höldum við áfram úr heimi tónlistar í heim bókmenntana. Gauti Kristmannsson rýnir í skáldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar eftir baráttukonuna Teresu de la Parra, einn þekktasta höfund Venezuela.
1: Það hljóta teljast tíðindi að komin sé út fyrsta bókin frá Venezuela sem þýtt hefur verið á íslensku. Bók eftir skáldkonuna Teresu de la Parra sem uppi var á fyrir hluta 20. aldar. Kannski ekki skríti þegar hugsaði til þess hve lítil samskipti Íslendinga og Venezuela voru áður fyrir. Ég heitti fyrst mannesku frá Venezuela fyrir 30 árum þegar ég var í námi við Háskóla Erlendis. Síðan komu fréttir af Hugo Chávez og Nicolás Maduro og deilin þeirra við Bandaríkin og voru þeir fyrirnefndu ásakaður harðstjórn og ofbeldi gagnvart íbúum landsins. Þá gáfi íslensk stjórnvöld það út að fólk frá Venezuela fengi hér sjálfkrafa alþjóðlega vernd eins og það heitir. Og voru síðan gáttuð á því að það kom þá fullt af fólki og þurftu þessi sömu stjórnvöld síðan að bregðast við afleiðingum eigin ákvörunar. En nú búa einhver þúsund Venezuela hér á landi og reyndist að koma sér vel þegar ferðaþjónustun á Íslandi hungaraði eftir starfsfólki. Og síðustu fréttir af náttúruhamförum í landinu hafa hreyft við okkur sem munar. Þannig að nú er Venezuela veruleiki á Íslandi. Og það þá tími til komin að við fáum eitthvað meira en vinnuafl frá þessu landi. Teresa de la Parra er líkast til kjörin að hefja leikinn hér á landi. Því eins og segir innan á kápu, þá var hún hluti svokallarar áttagarhefingar í bókmenntum, kríofisma, þar sem höfundar beindu athyglina að þjóðarsálinni, siðum og venjum, engum í sveitum landsins og í þessu tilviki Venezuela. Og það má maður sanni segja að við fáum innsýn inn í þjóðarsál Venezuela. Einmitt þeirra sem ríkti í sveitum landsins við lok 19. aldar. Bókin hefst reyndar á formála eftir prófessor Luis Miguel Isava þar sem hann segir allt sem ég hefði vilja segja í þessar rýni og meira til. Það verður ekki endurteki hér nema óbeint þegar nöðsinn krefur en ég bendi öllum mæntanlegum lesendum á að lesa þennan stórfróðlega formála hugsanlega eftir á frekarinu undan. Bókin er með velþekktan ramma þar sem ritstjóri bókarinnar segir frá kynnum sínum af söguhetjunni þegar svo síðanenda var 70 og hann eða hún 12 ára. Með þeim takast traust vináttubönd og þegar gamla konan deyr liggur eftir hana handrit með æskuminningum sem hún vill ekki að ritstjórin síni neinum en býður hana geyma í nokkur ár. Sem ritstjórin gerði en segir síðan til vitun hefst. Sökum þess að útgáfa minningum og ævisögum er nú á dögum orðin vinsæl tískubylgja, þótt óheilla vanleg sé, þar sem klift er af hér og þar og bætt við hér og þar eftir duttlungum ævisagnaritarana og útgefendana. Stenst ég ekki lengur þess að ströma nútímans og hef því ráðist í það einfalda og eyðileggjandi verk að koma skikkan á fyrstu 100 síðurnar af minningunum. Tilvitnu líkur. Sem sagt, við lesendur vitum að átt hefur verið textan og hljótum að spyrja okkur hvort að þetta sé áraðanlega útgáfa. Þetta minnir á Don Quixote, þar sem höfundurinn Cervantes hélti fram að bókin veri þýðingur arabísku, sem ekki veri mjög áraðanleg. Og það er líka klárt að sú bók er lifandi inni í verki Teresu de la Parra. Hún segir svo mikið sjálf

0: í kaflanum Juancho Frenda. Frásagnaramminn gerir höfundinu síðan kleift að byrja söguna í miðjum klíðum, eins og Hóra spennti á að væri heppilegast í söguljóðum, en leið kynir hún til leiks sig og systur sínar, barnfóstruna og annað starfsfólk á búgarðinum. Þær systurnar eru sex talsins og heita svolítið sérkennilegum nöfnum, eftir blómum og öðrum náttúrufyrirbærum og söguhetjan sjálf mjallkvít eftir ævintýrinu, sem mjög íróníst því hún tinnusvört á hár. Stóra fígúran í sögunni þó móðurinn á heimilinu sem stjórnar uppeldinu í samvinnu við barnfóstruna. Þær taka þessi hlutverk góðu og slæmulokkunar. Framan af tinnusvart hár mjallhvítar mikið vandamál, ekki vegna litarins, heldur var það allt of slétt að mati móðurinnar og þegar von var á gestum á búgarðinn þurfti að krulla á henni hárið. Söguhetjan lýsi móður sinni þó af mikilli ást og væntumþykju, en að fullkomnu raunsæi leið. Hér eru tvær stuttar lýsingar á henni til utan höfst. Já, mamma var falleg. Hún var hégómleg og með ykkar leifi kæru klassísku symbolistar og fútúristar þá var mamma óforbetranlegur romantíkar. Tilvitnum líkur. Hún stillir henni upp sem andstæðu við sinn eigin tíma og hnykkir á því í seinnilýsingunni. Tilvitnum hefst. Mamma gat verið dásamlega tilgerðaleg. Tilgerðin var eins og tært vatn, eins og þroskaður ávöxtur sem býður í seilingar fjarlægð. Hún var í algjöri andstöðu við fútúrista tilgerðina svo dæmi sér tekið þessa sem aðeins fyrir útvalda og innilokast í yfirleiti sínu eins og heigull í ósigrandi verki innan múra dulspeki og á þess að nokkur ná að bjóða góðan daginn, veslast hún þar upp, ein og yfirgefin í eigin hroka. Tilvitnun líkur. Mamman fær síðan fjölmörg önnur blæbriði í þessari frásagnarglöðu sögu sem segir okkur frá paradís ungra stúlkna á búgarði í Venezuela þar sem allt til alls. Þær drekka mjólkina beint frá kúnum og fylgjast með framleiðslu og sigureri í lítilli vestmiði þar. Lífið ævintýri fyrir þeim og líkt og Ísafa heldur fram í formálunum má segja, tilvitnun hefst, að í bakgrunni móti fyrir löngun eftir lífi á jaðri hins siðmentaða heims í Andalusíu. Lífi í nánum tengslum við náttúruna og þá visku sem hægt að læra af henni, tilvitnun líkur. Kjör og líflástjættana eiga líka sinn fulltrúa í Vicente Cochocho, manninu sem vinnur öll skítverkin á búgarðinum. En líka virkur byltingamaður og hverfir til vopna með reglubundum hætti þegar eitthvað að gerast. Ýmsar aðra fígúrur eru dregnar upp í skörpum línum og fjörugum litum svo mikil skemmtan að. Þýðing Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur mjög vel heppnuð, nær áður nefndri frásagnargleði afar vel og hún gerir grein fyrir sum ákvörunum sínum í eftirmála þýðinguna. Til að mynda íslenskun á sumum nöfnum og öðrum ekki, sem ég tilvera hárrétta, einnig í orðuna framandgervingun í tungumálunu, bæði í frumtexta þar sem unnið var með ýmis afbrigði spænskunar og einnig í sinni eigin viðletni til að vinna með langar, flóknar, marglaga setningar. Ég hefði þó vilja fá einn lokalestur á textan þar sem ég hnautum örfá að hnökra sem auðveldlega hefði mátt laga. Mikilvægast þó að við höfum fengið fyrsta sýnishornið af venusúvelskum bókmöntum á íslensku. Og það sem meira það má vel skynja í syndafalli þessara sögu sæluna í sveitinni sem verður engu þegar fluttir í borgina, þá sammanlegu reynslu sem svo margir íslenskir höfundar hafa einnig fengist við. Það greinilegt að Venezuela hefur alltaf verið til á Íslandi og öfugt og það það sem mestu máli skiptir í þessari veröld okkar sem á hverfanda kveli eina ferðina enn.
1: Gauti Kristmannsson fjallaði venezuelsku skaldsöguna Mamma Mjöll og minningar hennar eftir Teresu de la Parra sem nýlega kom út í þýðingu Kristínar Guðrúnar Jónsdóttur. Veröld á hverfanda kveli, eina ferðina enn, sagði Gauti hér í lok grínunnar og Tómas Ævar grípur boltan.

Þann 3. mars árið 1943, klukkan rétt rúmlega kortir yfir 8 að kvöldi, hljómuðu loftvarnarflautur yfir Lundunum, borgarbúum til lítillar furðu. Því vissulega geisaði stríð á þessum tíma í gjörvallri Evrópu og fyrrum daginn höfðu fréttir einnig borist á flestum miðlum þess efnis að Bretar hefðu gert miklar loftárásir á Berlín deginum á undan. Því

byggust lundunarbúar fastlega við að möndulveldin svöruðu í sömu mynd þennan dag, 3. mars 1943, eða daginn eftir. Svo þegar viðvörunin ómaðum strætin stóðu borgarar upp úr sófum sínum eða frá hálfkláruðum máltíðum sínum eða lögðu lykkju á leið sína og höskuðu sér í átta næsta byrgi. Loftárásin var óvenjuleg, afar óvenjuleg. Raunar var hún svo óvenjuleg að hún var ekki einu sinni loftárás. Á þessu tímabili í stríðinu var minnstur loftárása þjóðvera flestum Bretum kunnug. Fyrst hljómuðu loftvarnirnar, ljósin slokknuðu, fólk kom sér fyrir á örgum stað og því næst tók þögnin við. Svo komu drunurnar, djúpur endur ómur margra flugvélahreifla, sprengjurnar blístruðu og jörðin skalf. Síðan var hættan liðin hjá. Svona höfðu árásirnar verið í hátt í 4 ár og enginn hafði ástæðu til að ætla annað þetta tiltekna kvöld í Lundúnum. En þann 3. mars 1943 heyrðust engar drunur. Þögnin tegði úr sér og á flestum stöðum borgarinnar sátu íbúar hennar í þögn vel inn í nóttina. En á Bethnal Green, neðanjarðar brautarstöðinni, varði þögnin ekki eins lengi. Rétt eftir að loftvarnarflauturnar þögnuðu, á meðan fólk var enn að koma sér fyrir ofan í brautarstöðinni, bárust háværir hvellir úr nærliggjandi almenningsgarði. Sprengihljóð sem gengu þverst á allar væntingar því þau koma undan drununum. Óöryggið vaknaði, óttinn greip sig, skelkaðir og skjólleitandi borgarar héldu að óvinurinn var að beita nýju vopni í næsta nágrenni og gengu því hraðar og hraðar og hraðar ofan í myrka brautastöðina. Í dimmunni varð slysið bara tímaspursmál. Kona með barn í fangi sínu, skrikar fótur og dettur sem verður til þess að karlmaður sem að eftir henni fylgir rasar hana. Önnur kona fellur hann og koll af kolli. Í asanum og myrkrinu æða hverfisbúarnir felmtri slegnir yfir hvorn annan falla hver annan. Líkamarnir hrannast upp, tróðast undir og þegar sól rís yfir Lundunum að morgni 4. mars 1943 liggja 173 manneskjur í valnum eftir tróðningin og aðrar 60 á leiðinni á sjúkrahús. Yfirvöld í Bretlandi bönnuðu umfjöllun tróðningin við Bethnal Green brautastöðuna fram yfir stríðslok. Ástæðan var svo að ef óvinurinn kæmist að slysinu yrði hann vís til frekari loftárása. Upplýsingaleysið varð síðan frjór jarðvegur fyrir samsæriskenningar, skýrslur úr krufningu þóttu ekki benda til tróðninga, né óreiðu ástands á brautarpallinum með þeim afleiðingum að orðin eitur og gas ferðuðust nokkra flökkusögu ringi borgina. Það var svo ekki fyrir nokkrum árum síðar að fregnir af prufuskotum breska hersins úr almenningsgarðunum koma fyrir sjónir almennings ásamt rannsóknarskýrslu ákvörðun varnarmálaráðuneytis Bretlands að setja ekki upp sérstakar tróðningavarnir á stöðinni snemma í stríðinu. Þegar styrjöldinni lauk voru Bethnal Green tróðningarnir einn allra mannskeðasti borgara voði stríðsins í Bretlandi. Slys sem átti sér stað þegar loftvarnar flautur ómuðu þrátt fyrir að engin óvinur nálgaðist. Slys sem átti sér stað vegna ótta almennings við óhljóðin í loftvarnarskeytum breska hersins. Slys sem var aðeins mögulegt vegna kæruleysis breska varnarmála ráðuneytisins.

Margt hefur verið skrifað og sagt Bethnal Green slysið síðustu 80 ár. Heimildamyndir, útvarpserindi og greiningabækur hafa komið út, en í ár kom út skáldsaga sem gerir þetta slys að leiðarstefi sínu. Bókin 19 Steps væri kannski ekki frásögu færandi, nema vegna þess að höfundur þessar 320 blaðsýna frumraunar er 19 ára farsæl barnastjarna með 5 mismunandi kvikmynda og sjónvarpsverkefni á dagskrá næstu 2 árin. Leikona sem við flest sáum fyrst hlaupa

0: Hlandi út úr skóarþykni, snoðaða og skjálfandi í slitnum sjúkrahús slopp í vinsælu þáttaseríunni Stranger Things á Netflix. Já, Millie Bobby Brown var að gefa út sína fyrstu sögulegu skáldsögu. Bókina 19 Steps byggir leikkonan á frásögnum ömmu sinnar á Bethnal Green slysinu. Söguþráður skáldsögunar hverfist hinna 18 ára gömlu Nellie Morris. Hún starfa sem aðstoðamaður borgarstjóra og á í ástasambandi við bandaríska herflugmanninn Ray. Í bókinni fær hún síðan það þunga verkefni að skrifa niður frásagnir vitna fyrir rannsókn borgaryfirvalda á slysinu. Bundin strangri þagnarskyldu auðvitað, situr Nellie og ritar innihald meira en 80 viðtala við vitni slyssins og fær ríka innsýn inn í tildrög þess. Og þarf síðan í framhaldinu að glíma við þá siðferðilegu klemmu sem viskunni og leyndarhyggjunni fylgir. 19 Steps hefur fengið blendnadóma frá gagnrýnendum ytra. Sagnfræðilegi spegillin á slysið og afleiðingar þess á samfélagið þykir sterkasti hluti sögunar og meðan ástasamband Nellie og Ray, sem síðar verður að ástar þríhyrningi með æsku vinunum Billy, þykir fremur þunnt, klísulegt og jafnvel fyrirsjáanlegt. En gefur bókinni vissulega þann skrið þunga sem hún þarf til að kafa ofan í Bethnal Green slysið. Og fyrir þennan 19 ára rithöfund sem hér að stíga sín fyrstu skref innan bókmynda, þykir verkið heldur sterkt byrjandaverk. Nema, það er eiginlega álita mál að 19 Steps geti verið kallað byrjandaverk.
1: Hún réði til sín draugapenna, ég hristi bara höfuð.
2: Nei, glætan. Einhver sagði að Millie hefði ekki einu sinni skrifað þetta. Ég er ekki hrifin af því að þessi drauga penni fá ekki sama heiður og manneskjan sem á að hafa skrifað þetta.
1: Ég veit ekki, ég á frekar erfitt með að þekktar manneskjur fá viðurkenningu fyrir eitthvað sem að ætti að vera hugverkseign einhvers annars. Fjölskylda Millie er átt í kveikjuna, en það var McGirl sem settist niður og setti skáldsöguna saman.
2: Ég skil vel að hugmyndirnar koma frá Millie Bobby Brown. Og þó ég kunni að meta það að bókin muni seljast betur með hennar nafni á kápunni, finnst mér að Kathleen McGirl eigi skilið mikið lof fyrir þessa bók.
0: Eins og heyrist hér, beint úr athugasemdakerfi Goodreads, þá er ekki allir par sáttir við þá mjög svo opinberu ákvörðun Millie Bobby Brown að ráða til sín leigupennan eða draugapennan Kathleen McGirl. En leikonan hlóð upp mynd af sér og McGirl á samfélagsmiðlum stuttu eftir útgáfu og þakkaði henni kærlega fyrir samstarfið. Slík draugaskrif eru vissulega ekki sérlega ný af nálinni. Til eru heimildir margar aldir aftur í tíman þessa iðju. Til dæmis er það ein af mörgum kenningum í kringum breska leikskáldið William Shakespeare að hann hafi notast við teimi draugapenna til að koma verkum sínum fljótt til leiðar. Ævisögur stjórnmálamanna, auðjöfra og kóngafólks eru gjarnan skrifaðar af ósýnilegum ritturum. Heilu barnabókaflokkanir eins og sögunar Nancy Drew og Hardy strákana hafa verið gefnar út undir dulnefni sem reyndist vera tilbúningur útgefandans svo hægt vera ráða mismunandi draugapenna eftir hendisemi. Dægulega flytjendur versla gjarnan draugatexta og draugastef fyrir plötur sínar, heilu nafnlausu teimin sitja á bakvið Twitter reikninga áhrifafólks og svona mætti lengi telja. Draugarnir eru allt í kringum okkur, það er sannarlega reynt í veruleikanum. En fólk sem ræður til sín draugapenna eru gjarnan auðveld skotmörk fyrir litla öfundahatrið sem dvelur í hverjum miðli. Nicki Minaj hefur gert lítið úr Cardi B á samfélagsmiðlum fyrir að nýta sér drauga. Hillary Clinton var einnig gagnrýnd harkalega þegar í ljós kom að aðeins $500,000 af 8 milljón dollara fyrirfram greiðslu fyrir ævisögu hennar fór í vasa draugapennans sem skrifaði sjálfa bókina og svo framvegis. Fyrir gagnrýnisröddunum er vinnan oftar metin ofar hugmyndinni og sögueigninni, vinnan á að vera metin og heiðurinn af henni á að rata á rétta staði. En nú á dögunum

byrti vefsíða breska dagblaðsins The Guardian umfjöllunum draugapennamál Millie Bobby Brown og sú grein sýnir gjörningin í jákvæðu ljósi. Umfjöllunin vísar til kynjamismunar í gagnrýni á draugaskrif að konur séu

0: sama á sér staði kynningu á mat og fatnaði og því um líkum. Shannon Kyle viðurkennir að vissulega sé eins konar arðráns lykt af draugaskrifum bóka, en trúir því að því oftar sem fræga fólkið opinberar og hampar draugapennum sínum, því eðlilegri og hversdagslegri verðið svo iðja. Og vísar hún þar til Harrys Bretaprins sem talaði mjög opið ferli hans og J.R. Moringer við skrif á endurminningabók Harrys sem nefnist Sper. Afhjúbun ferlisins dró ekki úr sölu bókarinnar, sagði Kyle, en samkvæmt enni vilja lesendur einfaldlega að bókin skemmti sér. Þeir vilja lesa góða sögu og þegar öllu á botnin kvolt, telur Shannon Kyle að lesendum sé nokkurn veginn sama hver það sem raunverulega setur bókina saman. Allt gott og blessað. Eða hvað? Er þetta ekki frekar undarleg niðurstaða? Skiptir það sérst ekki máli ef nafngreindur höfundur á kápubókar skrifaði ekkert í téðri bók? Er það ekki skilgreint hlutverk höfundarins að skrifa bókina? Og eru skáldsagan ekki einmitt einhvers konar heiðusmanna samkomulag milli höfundar og lesanda? Þrátt fyrir að sagan sé skálduð, viljum við ekki trúa því að við séum að lesa texta skrifaðan af ákveðinni manneskju. Texta sem endurspeglar með öllum sínum hnökrum og stílbrögðum, hugsun, tilfinningar og tjáningu þeirrar manneskju. Texta sem færir okkur nær höfundinum sjálfum, nær sjálfsveruleika hans. Viljum við ekki trúa því að samkenndin sem kviknar á blaðsíðunum sé ekta viðbragð við höfundarödd manneskjuna sem skrifaði og að í skammastund deilum við veruleikanum með höfundi. Ekki manneskjunni sem hann réð til að þykist vera hann á blaðsíðunum. Ég skal viðurkenna að þegar kemur að endurminningum eða matreiðslubókum eða dægurlögum sem stundum reyða sig á klísur, getur draugapennastarfið verið mikilvægt. Í þeim tilfellum er fólk sem hefur kannski ekki lagt mikla áherslu á skrif að setja sama rit þar sem þau vilja miðla ákveðnum upplýsingum. Skáldsagan er hins vegar svona, já, síðasta víð, getum við sagt. Sjálfur vígvöllur rithöfundarins. Sagnaform sem skrifandi fólk eyðir lífi sínu í að fullkomna og veluna nefndir allan heim kempa sig í gegnum til að hafa uppi á henni eiginlegu mennsku. Er það ekki einmitt skáldsagan sem er róttæk birtingamynd frelsis? Ekki nýfrjálsa frelsisins heldur þess frelsis sem forhert samfélög elska að kæfa. Býðum aðeins. Hvað er ég að segja? Þetta er ekki mín skoðun. Þetta er skálduð skoðun. Skáldskapur bókmentana skáldsöguna. Skáldskapur hvíta bókmenta Karlsins skáldsöguna. Hér er ég vísvitandi að leifa mér að falla í kynja hallagildruna sem Shannon Kyle útlistar í grein The Guardian. Verandi algjör basic hvítur hetero karla gaggrína ákvörðun 19 ára konu að ráða aðra manneskju til að skrifa bókina sem henni langar að skrifa. Ég byðst velvinningar. Ég trúði vissulega að skáldsagan sé frjáls, en það er vegna þess að hún er lýi. Og það að ljúga til nafn og sjálfs veru höfundar er nákvæmlega það sem skáldsagan býður upp á og færum. Ég viður kynna að persónlega finnst mér markasending draugapenna skáldsagna pínu óspennandi og einnig harma ég hlutverk peninga og valda í þeim efnum, en skáldsaga er skálduð saga og það að hún sé að þykist vera skrifuð af annari manneski en raunverulega skrifað hana er í raun bara frekar spennandi hluti af skáldskap skáldsögunar.
1: Sagði Tómas Ævar í hugleðingum draugapenna frá árinu 2024 sem hafa öðlast endurnýjað samhengi nú á dögum spunagreindar. Endalaust hægt að velta fyrir sér eðli sannleika og skáldskapar og þess virði að nefna að Kristján Guðjónsson verður á skildum miðum í lestinni hér á eftir en hann ætlar að kafa í mál breska fræðimannsins Jason Bardi sem hefur vakið mikla athygli og umræðu undanfarið. En hér með lagi Kate Bush, Running Up That Hill, líku við sjá þessu sinni. Takk fyrir að lusta. Verðið sæl.

0: helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
1: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlitið.
2: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
3: Og þú kistir mig, var það ekki?
4: Einmitt.
1: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
4: Já.
1: Þetta svæði á milli.
2: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu

0: menningarnótt.is. Núvitundargangaði Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, JUSK góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
11: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
12: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
13: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.
14: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Engin dýralæknir starfandi á stórum hluta landsins frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík. Staðan graf alvarleg, segir Birgir Freyr Ragnarsson, kúabóndi í Flatey á Mýrum í Hornafirði.
16: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna, við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta leita dýralækningu þegar dýrin eru veik og hérna... sem er náttúrulega að grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að geta ekki hérna fengið þjónustu að þau geti fengið læknis þjónustu bara eins og við.
15: Birgir segir að bændum sem benta á að leita til dýralækna uppi á Héraði eða á Suðurlandi. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður Dýralæknafélags Íslands, segir að eftir að kerfið hafi verið stokkað upp fyrir nokkru síðan séu svæði dýralækna of stór og of lítið sé greitt fyrir bakvaktir.
17: Það er ástandi bara verulega vond, myndi lýsa þið þannig. Það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað hefur verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að svæði er allt og stórt. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það er handónýtt eins og það er í dag.
15: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, var fært úr gömlu höfninni í Reykjavík yfir í Akraneshöfn síðdegis í gær. Landhelgisgæslan yfirtók skipið 30. júli eftir að það sigldi án heimildar inn fyrir 12 mil landhelgi Íslands og var talið ógna öryggi skipverja hvalveiðiskips. Bandero var upphaflega lagt að Sundabakka í Reykjavík, síðan fært yfir í gömlu höfnina og loks til Akranes. Eldar Ástórsson, markaðs- og samskiptastjóri Faxaflóahafna, segir skipinu aldrei hafa verið ætlað að vera til langstíma í höfnum Reykjavík Reykjavíkur og þá eigi Bandero ekki heldur að vera á Akranesi. Skipið var meðal annars flutt vegna komu átta herskipa sem tengjast varnaræfingu Íslands og Bandaríkjana, Norður Víkingi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í dag að engar samningaviðræður var í gangi við stjórnvöldi Íran lok stríðsátaka á milli landanna. Þá eru engir fundir fyrirhugaðir. Trump gaf auk þess enn og aftur í skyn að bandaríkin myndu taka yfir stjórnina á Hormúsundi sem liggur á milli Persaflóa og Ómannsflóa og þar fer stór hluti af olíu heimsins á leið á markaði. Íran hefur í raun lokað fyrir skipaumferð sundið. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildum sínum í bandaríkjunum að einhverjar þreifingar hafi átt sér stað en Trump hafi bannað formlegar viðræður fyrir en Íran væri tilbúið til að ganga til samninga. Sameinuðu arabísku furstadæmin sökuðu Írana í dag að hafa skotið tveimur eldflögum að landinu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.

0: Nú helgina bárust þær fréttir að Jason Ardai, ungur breskur fræðimaður, hefði fallið fyrir eigin hendi fyrir prófessor við Cambridge Háskóla. Forsætisráðherrann hvatti landsmenn til að nota augnablikið til íhugunar, en undanfarnar vikur og mánuði hefur verið fjallað ítarlega og heiftúðlega Ardai í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Ásakanir ritstuld og lygavef sem hann á að hafa spunnið, hann var orðinn einhver umtalaðasti og umdeildasti maður, Bretlandseyja. Ég heiti Kristján Guðjónsson og Jason Ardai verður aðal viðfangsefni lestarinnar í dag, þriðjudaginn 18. ágúst.
1: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
2: Professor Jason Ardai was diagnosed with autism spectrum disorder at the age of 3. He couldn't speak until he was 11 and read or write until he was 18. Throughout his early years, his parents continued to believe in him.
1: At 18, my mum had got to a point where there was only so much she could do and she was brilliant, even though she had this belief that, you know, he'll do something okay, but she just decided I need someone else to believe in him as much as I believe in him.
0: Hérna heyrum við umfjöllun BBC Jason Ardai árið 2023 eftir að Cambridge Háskóli, einhver virtasta menntastofnun Bretlandseyja, réð þennan 37 ára gamla son ganískra innflytjenda í stöðu prófessors. Hann var þá aðeins sjötti svarti prófessorinn við háskólan og sá lang yngsti í sögunni. Já, það sem vakti ekki síður athygli en fræðastörf hans var ótrúleg ævi og afrekasaga hans. Hann sagði sjálfur frá því hvernig hann hafi ekki lært að tala fyrir hann var 11 ára og les og skrifa 18 ára. Rannsóknir hans fjölluðu stöðu svartra og annara minnihlutahópa í menntakerfinu en hann var sjálfur undantekningin sem sannaði regluna. Hann hafði verið greindur á einhverfurófi og með almenna þroska töf sem barn, en þrátt fyrir það fór hann í háskóla og var komin með doktorsgráðu í kennslufræðum þrítugt og þarna, 37 ára, virtur fræðimaður, prófessor við Cambridge. Fjölmiðlar vildu ólmir fá þennan sérstaka unga fræðimann til sín, hann var fengið til að halda fyrirlestra og bókaforlög vildu gefa út ævintýralega sjálfsævisöguna. En undanfarnar vikur hefur þetta allt gjör breyst. Framkomu ásakanir ritstuld og í kjölfarið hafa fjölmiðlar grafið upp æ fleiri ígjur, missagnir og lygar í sögu hans. Hann hefur orðið að táknmynd og vígvelli í menningar stríðum Bretlands, deilum kynþætti, stéttir og háskóla.
3: Cambridge University in crisis.
4: They see, oh, here's a black guy who's calling himself a professor. Hey, sign him up. Tick, tick, tick, DEI boxes, and he's allowed to say anything.
5: Has made up a lot of their own CV, allegedly plagiarized most of their own PhD, and isn't actually.
6: And the way they have all become beholden to this DEI culture.
0: Hetjusaga Jasons Ardai breyttist fljótlega í sögu af skúrki. Og svo endaði hún nú helgina á sorglegasta mögulega hátt þegar hann kiknaði undan álæginum og féll fyrir eigin hendi. Til þess að fara yfir þetta mál með okkur og hjálpa okkur að skilja merkingu þess, fann ég mann sem að þekkir bæði vel til í bresku háskólasamfélagi og breskum fjölmiðlum, mann sem er einmitt staddur í suður London þessa stundina á Gatwick flugvelli. Væru til að kynna þig í símann, segja hvað þú heitir og hvað þú gerir?
7: Já. Já, það, sko, ég veit hvað ég heiti, en það er fórsæðan að ég á milli starfa akkurat í augnablikinu.
0: Ok.
7: Ég var að þangað til síðustu mánuðamót aðstoðar deildar forseti í listaskólans við Róhansson háskólan, en ég núna að færa mig yfir til University of the Arts London, London College of Fashion, þar sem ég verð aðstoðar deildarforseti við School of Design and Technology, sem núna í september.
0: Þetta Gauti Sigþórsson. Hann hefur starfað í áratugi við Breska Háskóla, sérsvið hans eru fjölmiðlar og skapandi greinar, en undanfærin ár hefur hann einbeitt sér að mestuleiti að stjórnun í háskólaumhverfinu. þetta mál hefur svolítið svona tekið yfir ég bara breska hérna fjölmiðla umræðu undanfarnar vikur, það ekki rétt hjá mér?
7: Jú, þetta var ekki gríðað athygli, einkum á hægri væng bresku pressuna þar sem Times og Sunday Times leiða lestina með tæplega 50 greinar sem hefur skrifaðar Ardei síðan það fór að koma út sem sagt, það kvisaðist út þessar ásökanir ritstuld fyrir rúmum tveimur vikum síðan. Telegraf í öðru sæti með tæplega 50, 45 greinar og síðan Daily Mail. Þannig að þetta eru topp þrjú blöðin sem öll eru svona frekar á hægri vængnum. Og það ekki sérlega góð lykt af þessari umræðu þar sem að það var fyrir tveimur vikum síðan þá sem sagt, kom fram þessi ásökunum ritstuld þegar að Nathan Kofnas sem var áður í rannsóknastöðu við Cambridge en var vísað á starfi fyrir kynþáttahyggju hann tók það upp hjá sér að keyra doktorsritgerð Ardeis í gegnum ritstuldarkerfi sem sagt kallað Turnitin sem notað til þess að skoða næstu allar ritgerðir sem eru sem að skila inn við háskóla og það skoraði mjög hátt sem sagt doktorsritgerðin skoraði hátt í á Turnitin. Það segir í sjálfu sér ekki neitt. Því að ef þú hefur stundað kennslu störf við háskóla, þá Turnitin grípur sko alla líkur, sem það sem eru líkindi með öðrum ritverkum, þannig að maður þarf að skoða, er eitthvað tekið, hvaðan er koma heimildirnar, hvaðan kemur sem sagt, það sem er verið að finnast þarna. Mm-hmm. Og Liverpool John Moores gerði úttekt á þessum ritstuldar ásökunum fyrir þann tíma þegar búið að fara í gegnum ferli hjá Liverpool John Moores og Ardei var fundin saklaus af ritstuldi en hann hafði ekki farið nógu vel með heimildavísanir. Það síðan var grafið upp aftur af Nathan Kofnas líklega af því að sjálfsævisaga Ardeis er að fara að koma út núna í, átt að fara að koma út núna í lok mánaðarins og hann virðist að var svona gripið tækifærið að endurvekja þennan draug akkurat núna fyrir í svona í tæka tíð fyrir útgáfu sjálfsævisaguna. Því að Ardeis er svona stór karakter og hefur hafði margar sögur að segja að erfiðir í æsku sinni og að miklum erfiðleikum við að læra að tala, hann var á einhverfurófinu, hann átti við ýmsa heilbrigðis vandamála stríða á ævinni, hann sjóp, sagðist það var hlaupið mörg marathón í röð á þrátt fyrir að vera með brákað bein og svo framvegis. Hann var kyndilberi á Ólympíuleikunum 2012 fyrir að hafa safnað peningum í þáu íþróttastarfsemi en það er svona hans stíl hefur verið að segja sögur og svona þær hafa oft verið stórar og þær hafa oft ekki verið í samræmi hverju við aðra þessar sögur. Og þannig að hann vakti mikla athygli 2023 þegar hann var ráðinn prófessor við Cambridge. Svona þessi sjálf mítologisering sem að hann stundaði kom svolítið í bakið á honum af því að hún vakti athygli og fólk fór að skoða staðreynda gildi þessari sagna. 2023, þegar hann var ráðinn við Cambridge, þá Cambridge gerði rosalega mikið mál úr því að hafa ráðið svartan prófessor með mikinn komist yfir mikla erfileika í lífinu og þetta með einhverfuna og ekki læst að lesa fyrir en átjánum og svo framvegis. Þessar svona stóru þessi svona stóru punktar í ævisögunni. Það er ekki á hverjum degi sem að sko, professors embætti við Cambridge að það eru gefin út sérstök vídeo á félagsmiðlum þegar að fólk ráðin í störfin. Þannig að Cambridge mjólkaði þessa ráðningu strax röpaði og gerði mikið úr þessu á félagsmiðlum og í blöðum og svo samvegis. Þannig að þetta er búið að vera í umræðinu nokkuð lengi. Þetta kemur ekki bara svona úr heiðskirjum himli.
0: Einmitt, þannig að Cambridge Háskóli hefur verið einhvern veginn að slá sig til riddara með þessari ráðningu, skólinn rosa ánægði með sjálfan sig og hvað hann opinn og fjölbreyttur. En svona, hérna, í þessu grúski, þar sem fólk hefur verið að fara í gegnum bara allt sem hann hefur gert, hérna, hvað hefur einhvern veginn komið úr því? Var hann bara, sko, fúskari í fræðunum, eða hvað?
7: Ég hreinlega veit það ekki, því að hann starfaði í grein sem ég hef mjög litla þekkingu á félagsfræði menntunar og þegar hér komum við sögur er það svona hálfgert aukaðatri því það er alveg rétt mætt að stunda akademiska rýni á því sem fólk gefur út hvort sem það eru doktorsritgerðir eða greinar í tímarit það er alveg rétt mætt að spyrja spurninga um það, að spyrja spurninga um heimildanotkun og líka um gögn því að það hefur spurt um notkun hans á viðtalsheimildum það er bara það sem við gerum í akademíunni það sem er svo geggjað hérna er að úrvarð þessi gríðlega fjölmiðla stormur í kringum þessar ásakanir ritstuld fyrst og fremst og þess svona mikla gjöf sem það var rasistum af ýmsu tagi sem að gátu farið fram í fjölmiðlum og nota þetta sem tækifæri til þess að fara að miklu offorsi kynþáttapólitík akademíunar og fólk sem að svona, mestu fór fram var að grípa tækifæri til þess að sparka svolítið í þessar æðstu stofnanir í akademíunni, að sparka svolítið duglega í Cambridge fyrir að hafa ekki skoðað ráðninguna nógu vel, skoða hvað hann hefði gefið út, hafði alltof mikið áfram að ráða svartan mann í starfið. Það er ekki, séu margir svartir við Cambridge, það er ekki nema 1,2% akademiskra starfsmanna við Cambridge eru svartir. Hvítum starfsmönnum í akademíunni stafar engin hætta af því að það sé verið að hampa eitthvað svartum umsækjendum

0: þann háskóla ef að tölfræðin er að marka.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eru eðlilega spurningar sem ættir að spurja um ritstuld og heimildanótkun. Það fyrir tveimur ykkur síðan. En síðan þá er maðurinn dáin. Það er maður dáin sem að þurfti ekki að vera dáin. Það er sem svo tragist við þetta er að hann varð fyrir þessum þessu afkasti og upprópun á mjög stuttum tíma af miklu offorsi og hann hreinlega kiknaði undan áleginu af því og það virðist vera sem það hefur gerst af því að fólk var að grípa tækifærið að stökkva á það að hann er að gefa út sjálfsævisögu sínu.
1: Það virðist vera eins og hann hafi náttúrulega orðið að svona sko, hvað ég var að segja, bara vopni eða vígvelli í svona öllum hérna, menningastríðis umræðum sko, hérna Bretlands og þannig að fólk kannski stokki á og ráðist á hann af svona miklu offorsi bara og kannski svona þórðargleði eftir því sem að svona hans í svona hérna missagnir urðu ljósari.
0: Já. Og úr varð þessi maníska sorgargleði þetta er eitthvað svona þessum sorglegu staðreyndum bresks samfélags. Þetta menningastríð geisar í kringum akademíuna en það er aðalega háð af fólki sem að hefur ekki neina sérstaka áeng ekkert sérstaklega undir innan akademíunum. Það er ekki akademíkerar aðalega sem að stunda þennan áróður. Háskólarnir eru táknmynd fyrir það sem þetta fólk lítur á sem eitthvað svona vandamál í samfélaginu, of mikið umburðarlindi, of mikla fjölbreytni í litarhafti. Undirliggjandi hérna líka er hið breska eitur sem stéttskiptingi og allt samfélagið er undirlagt af stéttskiptingu og það eru fáar stofnanir sem að eru jafn mikil burðarvirki stéttskiptingar í þessu landi eins og Oxford og Cambridge.
1: Sko, einmitt, mann sýnst eins og sko kannski fókusin hjá þeim sem að hafa verið að fjallum þetta og álítið þessa sögu hafa eitthvað svona hérna, hafa eitthvað breiðari merkingu, þá er sú merkinga einmitt að þessi svona tilraunir til þess að auka fjölbreytileika í háskólum, þetta DEI, hérna, diversity, equity, inclusion, þetta leiði hreinlega til þess að hérna, vanhæft fólk hérna, komist í svona stöður og sé hampað á kostnað annara. En þú hefur starfað hérna, lengi í akademíunni í Bretlandi. Það er ekki þín tilfinning að það sé verið að hampa já, svörtum fræðimönnum á kostnað annara til dæmis?
0: Nei, það er aðalega fólk utan akademíunar sem er á þeirri skoðu. Ég hef starfað við Breska háskóla síðan 2004. Ég hef verið í stjórnunarstöðu með mannaforráð og í óteljandi ráðninganefndum núna síðasta áratugin. Og þetta er ekki hið stóra vandamál Breska háskóla. Þetta er aukaatriði í því uppkvæmlega hruni sem er að verða innan breska háskólakerfisins sem að þar sem að fjöldi stofnana stendur á barmi gjaldþróts vegna þess að ríkisstjórnir í þessu landi hafa ekki séð þess fast að finna leið til þess að fjármagna háskóla á sjálfbæran hátt. Síðan 2012 þegar settur á skólagjöld þannig að nemendur borga fullan öll skólagjöldin, fullan kostnað en skólagjöldin eru ekki markaðssett heldur eru miðlæg tala 90.250 pund á ári sem að nemendur breski nemendur borga en sú tala hefur ekki breyst í mörg ár en verðbólgan hefur breytt vergildi þessar tölu.
1: Mm.

0: Þannig að einingin, grunneiningin fyrir hvern nemanda sem að kemur inn í dyrnar fer lækkandi á hverju ári. Og það sem að breskir háskólar hafa gert síðan núna 2021 þegar COVID losnaði COVID þá er að taka inn alþjóðlega nemendur sem að borga miklu hærri skólagjöld sem eru ekki sett af ríkinu. Alþjóðlega nemendurnir halda uppi sumum háskólum. Breskir nemendur borga núna skólagjöld sem að dekka ekki kostnaði við að kenna þeim og eru bornir uppi þaralegandi af alþjóðlega nemendur.
1: Já.
0: Þetta er mikilvægt af því að alþjóðlega nemendur hafa verið pólitískur fótbolti í þessu landi í mörg, mörg á. Mm. Alveg frá því í síðustu 15 ára.
1: Já.
0: Og þeir verða fyrir barðinu á pólitíkusum sem þurfa að reyna að sýna einhvern árangur í því að halda niðri eða hafa stjórn á innflytjanda á strömi innflytjandaginn í landi. Breskir háskólar eru í mjög slæmum málum þessa dagana af því að það er einfaldlega verið að það er verið að draga úr öllum tekjuströmmum inn í háskólakerfi. Og það hentar mjög vel fólki sem er á þeirri skoðun að háskólar séu einhvers konar kastali vinstri sinnaðs fólks og það þyrfti hreinlega að vera færri háskólar í landinu. Mm-hmm. Og lausnin á því að vera með allt og margt vinstri sinna fólk í landinu sé að fækka háskólum.
1: Já.
0: Það er svona, þetta er karikatúra en því miður, þá er þetta svona, þetta eru gróf útlínunar á þessu debati sem að ríkir í landinu. Mm. Eins og segir, sko, það er þessi menningar stríð sem að geisa í landinu og mál Jasons Ardei hefur orðið hluti af. Þetta er bara hreinlega miklu stærri umræða og stærri átakavettvangur heldur en þetta eina mál. En því miður varð hann í mjög stuttan tíma að táknmynd um allt það sem ákveðnu fólki finnst vera að í breskum háskólum.
1: Einmitt. Er ekki ljóst samt að Cambridge háskóli hefur gert einhver mistök með þessari ráðningu eða þá að minnstakosti með því hvernig fóru að því?
0: Já, því miður. Og sem stjórnandi í háskólum, mér frýs algjörlega hugur við hvernig þetta mál hefur verið, hvernig var staðið að þessu frá upphæði. Það er rosalega auðvelt að benda einhvern annan og segja það hefði átti að gera hlutin öðruvísi 2023.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst svona standa upp úr núna, hvað hefur við gert síðasta mánuðin, síðustu tvær vikur, er að Cambridge stóð ekki með Ardei þegar að Cambridge fyrst sagði þegar að kom upp grunnsendur ritstuld, stofnunni sem að ritgerðin var varin við þarf að sjá að kanna þetta mál. Það var Liverpool John Moores, hann var fundin saklaus af ritstuldi þar. Eftir það, þá skipti Cambridge skoðun og segi, við þurfum að skoða þetta aftur. Þannig að þeir hafa ekki staðið með sínum eigin starfsmann eða ekki staðið með sínum eigin vinnureglum og hafa ekki komið vel út núna þegar að farið var að gera aðvörhróp að þessum prófessor þeirra utan á samfélagin. Þá stóð Cambridge ekki með sínu manni og stóð ekki við sínar eigin ákvarðanir að ráðan eða að kanna ritstuldarmálið á þann hátt að farið væri eftir reglum háskólan sjálf. Mm-hmm. Þannig að Cambridge þurfti að standa með sínum eigin reglum. Þar er pottur brotin mm-hmm. og hefði þetta að halda miklu betur á spilinu.
1: Einmitt. Herðu, Gauti Sigþórsson, takk fyrir að gefa þér tíma þarna á Gatwick flugvelli til þess að spjalla þetta ótrúlega og sorglega og marglaga mál Jasons Ardey. Já, takk fyrir spjallið.
0: Takk sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér þetta.

Þetta er breski rapparinn og græm tónlistamaðurinn Stormzy sem að syngur þannum kórónuna þungu. Þetta er lagið Crown af blötunni Heaviest the Head frá árinu 2019. Stormzy hefur einmitt látið sig varða þetta málefni sem við vorum að tala hérna sem að er háskólamentun svartra breta. Hann kom á fót í samstarfi við Cambridge háskóla einhverju svona styrkjakerfi þar sem að hann hérna aðstoðar unga svarta efnilega nemendur til náms í þessum svona æðstu menntastofnunum Bretlands. En ég var að tala við Gauta Sigþórsson sem að er umþabilað hefja störf við London College of Fashion sem er hluti af University of the Arts í London. Þar verður hann aðstoðar deildar forseti við skóla hönnunar og tækni. Hann var að ræða við mig um þetta sérstaka mál

Jasons Ardei sem var prófessor við Cambridge Háskóla, yngsti svarti prófessorinn við þann skóla þegar hann var ráðinn árið 2023. Svo hefur núna verið mikið fjallað meintan ritstuld hans í hans fræði verkum og svo hafa fleiri og fleiri sögur sem hann hefur sagt af eigin ævi reynst vera íktar eða jafnvel upplognar. Hann talaði það að hafa hlaupið 30 marathon og 35 dögum og annað slíkt og það hefur verið gjörsamlega stöðug umfjöllun hann í breskum fjölmiðlum undanfarna vikur og því lauk á þennan gríðarlega sorglega hátt að hann lést núna helgina tók eigi líf. En brest samfélag er núna farið að ræða stöðu svartra í háskólum, ræðum fjölbreytileika í háskólum og sitt sýnist hverjum þar en umræðan fer kannski líka núna að snúast það hvernig fjölmiðlar ganga mjög hart fram í þessum menningastríðum svokölluðu sem að geisa hinn ýmsu málefni sem varða fjölbreytileika, jaðarsetta hópa og annars líkt. En við erum konar leiðalokum í lestinni þennan þriðjudaginn. Ég verði einn aftur á sama tíma á morgun laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Þetta var lestin. Næst komið að sama viðtalinu ESB. Baldvin Þór Bergson ræðir að þessu sinni við tvo fulltrúa ungu kynslóðarinnar, þau Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Ætla að halda áfram þess að þætti sama viðtalið þar sem við erum að ræða saman í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hingað eru komnir góðu gestir Kristrún Ágústsdóttir sem er svona jámegin í lífinu og Anton Berg Sævarsson sem er neymegin að miskosti þessara atkvæðagreiðslu
3: Já, ekki lífinu,
2: ekki lífinu. Velkomin, gaman að fá okkur.
4: Takk fyrir það.
2: Eigum aðeins að leifa bara þeim sem eru að horfa á okkur og hlusta að bara svona komast það í hverju þið eru. Anton, getur þú sagt okkur aðeins?
3: Já, endilega. Ég heiti Anton Berg Sævarsson, eins og það og ég alinn upp á Eskifirði. Ég lærður húsasmiður en núna að stunda nám við háskólinn Reykjavík í Hagfræði. Og já, það já. Svona...
2: Og sumar munar kannski eftir með ref í sumar.
3: Já, kannski, getur verið. Refakvíslarinn frá Mjóri. Já. Ég vorum eitthvað að hérna, taka upp myndbanda af refnum sem við erum með á Mjóri yrlingnum og láta hann spá fyrir leiki á EM, þannig að kannski einhverju mun eftir mér eftir því.
2: Já.
3: Það rostu.
2: Og af hverju nei í þessar atkvæðagreiðslu?
3: Sko, það er náttúrulega mjög víðtækt og margt í þessu, en bara í svona grunninn, ég bara ekki lindu því að færa ákvörðunarvald og ákvörðunir út til Brussel frá Íslandi í svona grunninn, það er svona stóra, já.
2: Kristrún, hvað með þig? Hver ertu? Hvaðan kemurðu?
4: Ég er 21 árs frá Reykjavík, ég líka háskólanemi, var að klára annað árið í Vélaverkfræði í Háskóla Íslands og ég ætla að kjósa já af því að fyrir mér þetta kostningum tækifæri ég vil ekki loka neinum dyrum núna fyrir mér á margt eftir að skýrast ég, þú veist, Ísland þetta gott land en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur enn betra
2: Þú nú ekki langt að sækja pólitískan áfram
4: Nei, svo sem ekki en já, ég bara Þetta svona genatísk kannski, maður veit ekki.
2: Já, já, fóreldraðin Ágúst Ólafur Ágústsson fyrir hann til varaformaður samfylkingarinnar og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ráðherra?
4: Já, passar.
2: Já. Hvað með þig, Anton? Er pólitík í þinni fjölskyldu?
3: Já, einhver sem pabbi var í bæjamólunum bara í Fjarðabyggð, en hann er ekkit dýpra en það svo sem. En það rætt pólitík heima alveg.
2: Já. Sko, okkur langaði í dag að hérna... einbyttu okkar aðeins að unga fólkinu og framtíðinni. Því að þessar kostningar geta haft mjög mikil áhrif á ykkar kynslóð. Kannski miklu meiri heldur en nokkuð tíma á mig eða þá sem að eldri eru. Hvað svona, hver er ykkar tilfinning fyrir því svona hvaða sem að ungt fólk er að velta fyrir sér í aðdraganda þessar ratkvæðagreyslu?
4: Já, ég myndi segja bara sem að manni þykir auðvitað miður að margir bara svolítið svona óvissir hvað sé í raun satt og hverju má trúa og það náttúrulega bara sko vont að það sé staðan en ég myndi segja fyrir allt ungt fólk að þú veist að hafa það í huga að þessir tveir möguleikar já og nei, þeir eru ekkit alveg jafngildir sko jáið heldur þessu opnu og varvveitir framtíðar jáið en líka framtíðar neið, að neiðin lokar þessu og einmitt, þú veist, sem bara ungt fólk en líka allir, þá vill maður haldi þessu aðeins opnu sko, þangar til maður veit raunverulega hvað mál snýst.
2: En hvað svona, ef þú fer lengra og horfir bara á svona á hagsmunni sem eru undir, hvaða mála flokkar heldur það síður sem að svona unga fólkið að horfa á þegar það tekur ákvörðun 2009. ákvörðust?
4: Já, ég myndi segja að væri fyrst og fremst verðlag. Ég meina Ísland er eitt dýrasta land í heimi og það eru, einmitt þó lífsgæði hér séu almennt há, þá það alveg skert lífsgæði að geta ekki keft sér fasteign til dæmis og það mál sem snertir ungt fólk náttúrulega. Svo annað sem eru varnir, ég meina það breytt heimsmynd. Þurfum bara horfast í augu við það að við erum með bandaríkjaforseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. við erum lítil herlaus þjóð og þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að, sko.
2: Hvað segir þú?
3: Já, þetta náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og nefnir að loka ákveðnum dyrum. Mm. Og ég horf ekki á þannig að við séum að opna einhver endra dyr að ganginn í Evrópusambandið. Og nefnir líka varnamálin. Ég mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörðun svona langt fram í framtíðina. Þetta gæti verið 10 ára, jafnvel lengur. Ákvörðun sem við erum að taka núna byggða á hver er fórsett í Bandaríkjana akkur þessa stundina og ég skil alveg áhyggjurnar og það er ákveðin breytt heimsmynd en við erum með NATO samstarfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíar og Finnar voru gangur í NATO núna ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandið sé að fara að styrkja stöðu okkar í varnamálum
2: En sko, þið nefnir bæði sko varnamál og breyta heimsmynd, hérna virðist vera nokkuð sammál um að hún sé að breytast, en kannski ekki sammál þá um það hver bestu skrefin séu í kjölfarið. Kristrún, hvað svona, ég meina, hvað sérðu fyrir þér að segjum sig svo að við myndum segja já og það myndum segja enda með því að myndum gangi í Evrópusambandið? Hvernig myndum það styrkja stöðu Íslands í þessari breyttu heimsmynd?
4: Já, ég meina við bara getum fundið skjól þarna í Evrópusambandinu. Ég tel það vera svo. Þú nefnir NATO sem náttúrulega bara mjög mikilvægt fyrir Ísland en við sjáum það að þegar að NATO ríki heimtar landsvæði annarar NATO þjóðar þá kannski er NATO ekkit nóg. Maður veit það ekki og við eins og ég segi erum lítil og við erum herlaus og við verðum það áfram. Ég held það bara tilherra einhverju svona stóru sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir

0: fyrir okkur.
1: Þeir voru líka nefna húsnæði og vexti. Haldið að það sé svona stóra hagsmunamálið fyrir, fyrir ungt fólk?
2: Já, klárlega. Ég meina, maður sér það bara umræðan er þar núna og, og eðlilega, vextir og verðbólga eru há Íslandi. Við höfum öll sammála það og við þurfum að taka á því. Og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í Evrópusambandi og ætlum að taka upp evru. Þannig að mér finnst að við ætlum að taka á því hérna sjálf og vera með hagstjóðina á okkar forsendum og ég treyst okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi, sko. Það svona í grunninn, en svo, já, eins og ég segi, það allir sammála það að við þurfum að lækka vexti hérna og verðbólgu og svo bara spurning hvaða leið við förum að því.
1: Hvað segir þú, Kristrún? Þetta já. Er svona rök sem maður heyrir að, að þetta sé bara eitthvað sem við eigum að gera bara sjálf hérna heima. Við þurfum ekki einhvern veginn mögulega inngöngu í Evrópusambandi til að taka á þessu.
0: Já, maður hefur heyrt þetta og þú veist, þetta er þetta alveg góð pæling en fyrir mér er þetta bara full reynt. Við höfum verið með ótal ríkisstjórna sem hafa reynt að taka á þessu með alls konar aðferðum og það virðist ekkit vera að ganga. Við, staðan er svo að við erum með veikan gjaldmiðl, við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðl. Þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá að gera að kíkja hvort og það sé lausn að, hérna, að taka upp evruna. Mm.
1: Sko, þetta, af því að þetta er svona sumuliti hérna, til þetta áhugaverð atkvæðagreisla sem erum að fara í. Og í aðdragandunum maður heyri það að sko fólk er einhvern veginn að reyna að leggja mjög misjamt mat á það hvað raunverulega sé verið að kjósa 29. ágúst. Hvað myndið þið segja? Ef einhver myndið spyrja ykkur hvað verið að kjósa, hverju myndið þið svara, Kristján?
0: Ég myndið segja að við erum auðvitað að kjósa það að hvort Ísland eigi að hefja ný að alltaf vera við Evrópusambandið. En í því felst kostning tækifæri. Fyrir mér erum við að kjósa einmitt bara hvort við getum bætt lífsgæði hér á landi, hvort við getum lækka vexti, hvort við getum bætt varnir og svo framvegis og þú veist, það skýrist allt með aðaldaviðræðum og við erum að kjósa það, þannig fyrir mér er það svona eðlilegt næsta skref, auðvitað erum við heppin að búa í lýðræðisríki og við höfum svolítið margt þetta að segja, þetta er svo tvær atkvæðagreiðslur, en já, þetta skýrist allt þegar að jáið kemur fram, en ef svo er ekki þá verður þetta óvissa áfram sem er að mínum að þetta ekki gott fyrir þjóð sem er svolítið svona að báðum áttum með þetta.
1: Hefur einhver áhyggjur af því að bara tími og orkan sem fari í þessa samningaviðræður að henni er þið kannski betur varð einhverstar annars staðar?
0: Ég hef ekki miklar áhyggjur af því, nei. Ég meina þessi umræða hefur verið til staðar lengur en ég hef verið á lífi, sko. Þannig ég held að þetta sé bara tímabært. Það kostar allt og fer einhver tími og athygli í þetta en ég meina Ísland er land í Evrópu og eiginlega öll lönd í Evrópu eru í Evrópusambandinu eða hafa sótt aðild og það hvorki tilviljunni heimska, sko. Þetta bara eðlilegt skref til að skoða sem Evrópu ríki.
1: En þú, Anton, ef einhver spyrði hvað er raunverulega verið að kjósa 29. ágúst, hverju myndir þú svara?
2: Sko, þetta er kostning hvort við viljum halda áfram aðalda Evrópusambandinu sem var tekin 2009 og ég vil bara hvetja fólk til að kynna sér Evrópusambandi vel fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel allan að mig hafa kynnt mér nægilega mikið Evrópusambandið kosti þessu galla til þess að vita það að hagsmunum okkar er ekki að mínum mati best borgið innan Evrópusambandsins og ég held að eins og þú nefnir að við erum að fara ef að svo illa farið að mínum mati að svarið veri já þá erum við að fara að hefja ferli sem mun taka minnstakosti 2 ár alla kaffistofur landsins verða undirlagðar í umræðum Evrópusambandið allt þingið, öll orkan í utanríkisráðuneytinu okkar svona hagsmunaverðir út á við eru ekki að fara að vera með jafn sterkar stöðu þegar það eru svona mikil óvissa, við vitum hvernig það er þegar það eru óvissa fyrir atvinnulífið og aðra að við erum ekki að fara í stóra fjárfestingar ég hrættu við það að fara í þetta ferli í átta sambandi sem ég til okkar hagsmunum ekki best borgi innan.
1: Ég var líka að spurja þessar spurningu vegna þess að sko maður heyrir suma sem eru sko þín megin segja að þetta sé raun kost

0: spurning um það að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Ertu sammála því?
1: Nei, í rauninni ekki. Ég meina það búið að gefa alveg út að það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við komið samningin í hendurnar ef svo verði. Og maður verður bara að treysta því, maður verður að treysta

0: til þess að kynna sér málin og fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm.
1: Hvað, Evrópusambandi sjálft, mm-hmm. bara ertu svona þá frekar hlint inngöngu í Evrópusambandi? Ef við tökum bara næsta skref.
2: Já,
1: þú veist. Og þá hvers vegna?
2: Sko, mér finnst svolítið svona, ég vera að svara svona hálf blindandi, sko, einhvern veginn, en þú veist, jú, ég myndi alveg segja það. En eins og segja, ég get ekki svara því ekki frekar en, sko, hvort að ég vilja ekki. Og mér finnst það eiginlega vera það sem þessar aðalda viðræður mitt gang út á. Jú, jú, Evrópusambandi er til og við þekkjum alveg hvernig aðra þjóðir hafa gengið inn í það. Ísland sérkennilegt að mörgu leiti. Ég held, fyrir mér Evrópusambandið bara sterkt samband 27 fullvalda þjóða. Ísland fullvalda þjóð og það breytist ekki. Við eigum bara gang inn í svona viðræður, bara stolt og við getum ekkit, það þýðir ekkit að gang inn í einhverja viðræður og líta svo lítið á sjálfa sig að þetta muni ekkit ganga, þú veist að þetta fyrir við bara stolt og örugg inn í þetta og svo kjósum við um áframhaldið.
1: Þannig að það kemur alveg til greina að þín áliti að ef við förum í viðræður og það kemur einhver samningur á borðið sem að þér líst ekki á að mm-hmm. það myndur bara segja nei.
2: Já, og að sjálfsög, ég meina, þú veist, maður hefur heyrt alls konar kenningar og margt af því sem maður veit þetta sé ekki satt, sko, en verði eitthvað, kom eitthvað hræðilegt út úr sem fyrir Ísland, þá hugsa ég að nú heila bara langflesti myndu kjósa nei, en þess að fá við mynda kjósa um það. Mm-hmm.
1: Hvað hérna, sko, Anton, þú ert á austan, mm-hmm. þar sjáum við samkvæmt könnunum að hérna, mikill meira hluti virðist ætla að greiða atkvæði gegn aðild. Hér mm-hmm. á svona höfuborgarsvæðinu virðist eins og var meira hlutin vera fylgjandi því að fara í þessar aðaldaviðræður. Veistu hvað skýrir þannig mun? Svona að þú horfir bara í þitt nærum.
0: Sko, náttúrulega bara í grunninn myndi ég segja að við þekkjum það eigin raun hvernig það er þegar ákvarðanir eru teknar langt frá fólkinu sem maður hafa áhrif á að það getur verið slæmt. Og við finnum það bara þegar ákvarðanir eru teknar ekki lengra heldur en úr Reykjavík sem lenda á okkur. Þannig að ég held að það sé svona grunnin það sem við, þess aðanstæðan sé svona sterk út á landi svo þetta líka ef við mikla hagsmunni sem samfélög af sjávarútvegi og okkur hugnast það ekki að til dæmis erlendir aðeinlega geti keypt sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi sem að ég held að líki fyrir að muni vera hægt nema við fáum einhver varanar undanþágur sem enginn unni þjóð hefur fengið
1: Erlendir
0: eigendur í fiskeldinu? Já, það er erlendir eigendur í fiskeldinu Við getum alveg breytt í, en að samanskapi, þetta er allt önnur umræða og ég held að byrjaði sjávarútvegur á Íslandi, það kom erlendir aðilar með síldina og uppsjávarfiskin, kent okkur að veiða hann, eins með laxeldi núna, fiskeldin, normenn koma og ráðast í stóra fjárfestingar og byggja upp atvinnugreinu á Íslandi og bara mjög góðu samstarfi við normenn. En ég held svona í grunninn að austfyrringar séu meira hlindir neginu að ganga ekki í Evrópusambandi vegna þess að okkur hugnast það ekki að ákveðanum séu teknar lengra frá okkur.
1: Sko að þið búin að tala þessum húsnæðis hérna málin á þann sko þessi umræðan vexti mm-hmm. og verðlag, mm-hmm. hvað gerist þið mögulega inngangi í Evrópusambandið? Kristján, ert þú sannfærð það að hér muni vexti lækka og verðlag kannski sömulegis með inngangu við?
2: Ég tel það nokkuð líklegt, já, þú veist, það bara hagfræðingar sem spá til það, maður hefur séð að gerast í öðrum löndum, ég meina ef við tækjum upp evruna, þá, ég meina, í dag eru vextir á Íslandi þrisvarsinnum hærri en evruvextir, þannig tækjum við upp evruna og tel ég það nokkuð líklegt að vexti myndu lækka hér, já.
1: Hvað segir þú? Þetta er nú kannski svona, já, þau rök sem að margir, telja vera kannski einna sterkust þar að segja, bara herðu, horfum bara á hvað hefur gerst hjá öðrum þjóðum, vextir hafa farið niður á við mm-hmm. og þar lendi hljótið er að gera það hér heldur að, svona þú sem hagfræðingur
0: ég var að klára fyrst á, sko ég ætla ekki að fara að ég hagfræði hérna en hérna, já, þetta er bara eðlilega, bara gott að taka þessu umræðu og ég meina, eins og ég sagði á hann, vextir og verðbólga eins og hún er í dag á Íslandi er ekki góð. Ég er sjálfur með húsnæðislán og ég finn það bara einn raun að og ég var einmitt til að sjá vextirna og verðbólguna fara niður. Það bara spurningin mitt hvaða leið við förum að því og þú nefndir á hann að við höfum fengið mörg tækifæri og margar ríkisstjórnir hafa reynt að laga hagstjórnina hérna á Íslandi og staðan er þannig að við erum mjög góð lífskjör á Íslandi. Við erum mjög rík þjóð

0: jöfnur er hvað mestur í heiminum á Íslandi. Þannig að við getum ekki tala niður efnaðslífi á Íslandi heldur, sko. En auðvitað eru alltaf áskorunar sem við þurfum að takast á og ég vil bara að við gefumst ekki upp á eigin hagstjórn og höldum áfram og ég bara full að trú á Íslandi að við getum ná vöxtunum og verðbólgunni sjálf niður.
1: Já, ég vil bara koma inn á það var ég mér finnst maður ekkert vera að gera neitt lítið úr Íslandi með þú veist að dregur ekkert úr því að hvað Ísland sé gott að maður vilji skoða hvort það sé hægt einmitt mögulega að bæta og ég þú veist gerir mig grein fyrir því að hvað Íslendingar hafa almennt gott miðað við margar aðrar þjóðir en eins og ég segi það bara auðvitað á maður samt að horfa til framtíðar og sjá hvort það sé ekki hægt að bæta hlutina
2: Hvernig haldið að umræðan muni þróast þessar síðustu tvær vikur fram atkvæðagreiðslu og hvernig finnst ykkur að hafa verið? Ég meina finnst ykkur eins og að þið sé að fá þar upplýsingar sem þið þurfið eða ungt fólk sé að fá upplýsingar sem það þarf finnst ykkur að vera mikið af bara hreinlega falsfréttum eða misvísandi upplýsingum að dúti ykkur og hvernig haldið þetta muni verða?
0: Þetta er alls konar, þetta er náttúrulega þetta er stuttu tími sem við höfum að ræða þetta og yfir sumartíman, þetta er, það er erfitt og sérstaklega fyrir ungt fólk sem að koma sér inn í svona veigamikið mál eins og Evrópusambandið er á aðalda Evrópusambandinu, að koma sér inn í það á þessum stutta tíma. En ég bara fagna því eins og núna við sem að koma hérna saman, ungt fólk og ræða fram til Íslands, sem mjög mikilvægt og ég hvet bara allt ungt fólk til að kynna sér málinu vel, taka samtalið, og svo þannig það er maður náttúrulega vega að meta hvaða miðlar og hvað sé svona áreiðanlegt hvort að og það, maður hefur sé alls konar myndbönd og alls konar komment og sem að maður það bara vega að meta sjálfur og treysta einn dómgreind
1: Já, maður, þú veist það hefur alveg eins og segi, verið alls konar ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur, þetta hefur gengið full langt í einhverju svona bara bulli þú veist, einhverja falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósundum, það er bara óheiðalegt náttúrulega og bara á við þú veist, báðar hreyfingar að sjálfsögðu, en fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa það er lýðræði það er ekkit sérlega lýðræðislegt að vera blekkja fólk og segja bara ósatt hvað er kosið, maður vona bara að umræðan haldist málefnaleg þetta er stórt mál það síðan að gangin í Evrópusambandi það að sjálfsögðu stór ákvörðun þá mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvörðunir í lífinu án þess að kynna sér málin og fá allar upplýsingar á borðið það bara mikilvægt að muna það í þessari kostningu þetta tölum hvað Evrópusambandið er en maður ekkit að við erum ekki að gangin í Evrópusambandi við það að segja já núna.
2: Hvað myndir ráðleggja, sko, og ekki bara ungu fólki heldur öllum, af því að þið þetta fylgiskeinlega vel með eru búin að velta sem ekki fyrir sér, svo er fullt af fólki að núti sem er kannski bara núna aðeins farið að skoða þetta, er að sjá alls konar vídeo og velta fyrir sér, heyrðu, er þessi fullinning rétt, er þessi fullinning ekki rétt. Hvernig myndir ráðleggja fólki að bara eins og þið segir, meta upplýsingarnar núna næstu vikurnar. Hvernig að fólk að haga sér?
0: Sko, fólk verið bara svolítið að treysta einn dómgreind í því hvaða miðlar eru áraðanlegir og ég meni, eins og ég sagði áðan, Evrópan sem myndið má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru på borðum. Það má vel vera að við fáum eitthvað ákveðu úr samningnum, eitthvað sem verður að deilum eða semjum, segi ég. En svona grunn praktík, svona grunn stefna og grunn atriði Evrópusambandsins liggja alveg fyrir og það liggur alveg fyrir að við erum frá framselja ákveði vald til Evrópusambandsins sem við framseljum það liggur alveg fyrir og svo bara spurning hvort við náum einhverjum sjálflausnum í gegn og eitthvað en ég hvet bara fólk til þess að kynna sér þetta sjálft og treysta eigin dómgreind
1: Já, það er erfitt að segja sko, þegar að þú veist ég myndi bara hvetja fólk til þess að passa alltaf heimildir, þú veist, og þeir að fara svolítið valega í það að trúa öllu sem að maður lesa á samfélagsmiðlum til dæmis eða séða eða heyrir. Fjölmiðlar eru yfirleitt vitna eitthvað í hérna hvaðan heimildinar koma og bara reyna einhvern veginn að fylgja svolítið með þessu og mynda sína ein skoðun á málinu, sko.
2: Ég held að þetta ekki var undir með því sem hún sagði ráðan, ég held að þessi best að þið sjáðu bara um þetta fyrir okkur.
1: Já,
0: ég held að við erum ekki að framselja þessu einhver lengra.
1: Þá er þetta bara komið, sleppum atkvæðakræðum.
2: Herðu, Kristján Ágústsdóttir og Anton Berg Sævarsson, takk fyrir að koma í saman viðtali.
0: Takk,

0: Anton Berg Sævarsson og Kristrún Ágústsdóttir voru gestir Baldvins Þórs Bergssonar í sama viðtalinu ESB.
1: Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Núvitundarganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Berjatínur, sultukrukkur, KB, Borgarnesi.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
6: Já!
7: Hardparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Grillað með Hagkaup.
9: Gott kvöld. Vasaþjófar gerast sífellt aðgangsharðari á ferðamannastöðum landsins. Farið að bera á þjófnaði langt út fyrir suðvesturhornið. Sakborningar í Reykholtsmálinu sem gáfu skýrslu fyrir dóm í dag neituðu allir sök. Stjórnvöld í Kaliforníu saka Meta að hafa sett gróða framarheilsu barnungra notenda samfélagsmiðla og afvegaleitt almenningum öryggi þeirra. Rapparinn Kanye West ætlar að halda tvennarónleik tónleika í Rússlandi í haust. Hann verður þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í landinu síðan innrásinn í Úkraínu hófst fyrir 4 árum. Lögregla fær tilkynningar vasaþjófnað nánast á hverjum degi yfir sumartíman. Erlendir glæpahópar eru í flestum tilvikum að verki og meðlimir þeirra koma gaggert til landsins til að láta greipar sópa. Tilkynningarnar eru flestar úr miðborg Reykjavíkur og eins kemur mikið frá fjölsóttustu náttúruperlum Suðurlands. Við Goðafoss og aðra ferðamannastaði á Norðurlandi var vasaþjófnaður nánast óþekktur. En fyrr í þessari viku sá lögreglan á Norðurlandi eystra hins vegar ástæðu til að vara ferðafólk við.
10: Auðvitað hafa alltaf komið upp stöku tilfelli gegnum tíðina en þetta er hins vegar vandamál sem hefur farið vaxandi núna í seinni tíð.
9: Segir Hjalti Bergmann Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjófn.
10: En við reiknum með því að það sé sömu hópar og hafa verið að herja á aðra staði.
9: Bakpokar og opnar handtöskur er einna helst það sem þjófarnir vilja komast í og á stöðum þar sem fólk er að virða fyrir sér náttúruperlur eða önnur kennileiti og ekki að fylgjast með eigum sínum, þar er hættan einna mest. Héraðssaksóknari hefur ákært karlmann á 50-aldri fyrir að brjóta ítrekkað kynferðislega gegn 12 ára fósturdóttur sinni á heimili þeirra á Suðurnesjum. Samkvæmt ákærunni gaf maðurinn stúlkunni slæfandi líf áður en hann braut á henni. Hann er ákærður fyrir stórfellt brot í nánusambandi, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni fyrir að hafa samræði og önnur kynferðismök við stúlkuna án hennar samþykkis í fjöldaskipta á heimili þeirra í apríl og maí á þessu ári. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og hefur verið í haldi lögreglu síðan. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu þvertekur fyrir að hafa verið á heimili brotaþóla eða komið nálægt málinu. Hann var einn þriggja sem gaf skýrslu fyrir héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi, beitan ofbeldi og hafa á honum fé.
11: Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Upptökurnar voru símtöl Andra yfir viku tímabil og gefa góða mynd af atburðar

0: sinni. Mennirnir tveir sem taldir eru hafa farið með Andra Má í Reykholt á heimili brotaþóla á föstudagskvöld í apríl fyrir tveimur árum, gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim gefið að sök að hafa svift manninn frelsi og beitt hann ofbeldi. Annar þeirra sagðist hafa farið með en hann hefði fljótt átta sig á því að hlutirnir væru algjörlega farnir úr böndunum. Hann hefði ekki beitt neinu ofbeldi og kannaðist ekki við það sem honum var gert að sök í ákæru. Hann hefði upphaflega ætla sér að lána Andra bíl en fljótt átta sig á því að brotaþoli væri ekki á neinn hátt eins og honum var lýst og viljað fara. Hann hefði ásamt hinumanninum farið og skilið Andra eftir. Hinn maðurinn kannaðist hins vegar ekkert við að hafa yfir höfuð farið með þeim á heimili brotaþola. Það hefði verið annar maður og hann hefði farið úr bílnum í Mosfellsbæ. Það hefði verið þrír menn í bílnum fyrir utan hann og þeir þá farið. Andri og hinn maðurinn sögðu þó báðir að þeir hefðu bara verið þrír. Að lokum gaf tengdafaðir Andra skýrslu. Hann vildi lítið kannast við að hafa vitað hvað var í gangi yfir helgina og þvertók fyrir að hafa viljað eða vitað að það ætti að beita ofbeldi. Brotaþoli skuldaði honum leigu og hann hefði treyst tengdasinni sínum til að fá peningin á eðlilegan hátt. Nánar má lesa málið á rúf.is.
1: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Tæknirisinn Meta, móður fyrirtæki Instagram og Facebook, setti hagnað ítrekkað framar heilsu barna og á sama tíma afvegaleiti það almenningum öryggi samfélagsmiðlana, að sögn Megan O'Neill aðstoðar dómsmálaráðherra Kaliforníu. Hún segir tæknirisann hafa hagnýtt sér hvernig heilar barna virka. Réttarhald hófust í dag í máli 29 ríkja í Bandaríkjunum gegn Meta. Þau saka fyrirtækið að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokkið ungt fólk og valdið í skaða. Nánar þetta síðar í speglinum. Bandaríski rapparinn Kanye West sem gengur undir nafninu Ye heldur tvenna tónleika í Sankti Pétursborg í Rússlandi í október. Hann verður þar með þekktasti vestrani tónlistarmaðurinn til að troða upp í Rússlandi síðan allsherjar innrás í Úkraínu hófst fyrir fjórum árum.
2: Tónleikarnir verða á Gazprom leikvanginum sem tekur 70.000 manns í sæti. Miðar seldust upp á nokkrum klukkutímum. Ég hefur markvist unnið að því síðustu mánuði að endurbyggja ímynd sína. Ýmis ummæli og yfirlýsingar tónlistarmannsins síðustu ár hafa valdið miklu fjaðrafóki og skikt á tónlistarferilinn. Hann hefur meðal annars lýst yfir gyðingaandúð og hrifningu á nasisma. Í fyrra gaf hann út lag sem hétt Heil Hitler og seldi bóli með hakakrossunum á. Í janúar birti Vest heilsíu auglýsingu í The Wall Street Journal þar sem hann sagðist hvorki verið nasisti né gyðingahatari. Heldur elskaði hann gyðinga. Hann kenndi geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefur aflýst fjölda tónleika á ferðsinu heiminn, meðal annars í Frakklandi, Bretlandi og Ítalíu. Hann átti að koma fram á wireless tónlistarhátíðinni í Lundunum en henni var aflýst eftir að bresk stjórnvöld meinuðu honum að koma til landsins. Orðrómur hefur verið á kreiki að tónlistamaðurinn ætli að halda tónleika í Rússlandi í mörg ár. Þar eru þó ekki allir á eitt sáttir. Íhaldsami þingmaðurinn Vítali Milonov lagði til að ég myndi flytja rússnesk þjóðlög frekar en sín eigin lög. Margir íhaldsamir aðgerðasinnar vilja slíta alveg tengsl við vestræn menningaráhrif.

0: Þarna heyrðist í West á tónleikum í Hollandi í júní. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók pistilinn saman. Formaður velferðarráðs segir verðhækkanir á máltíðum og heimsendum mat í félagsmiðstöðum og þjónustu íbúðum Reykjavíkur nauðsynlegar. Meirihlutinn verði að grípa til slíkra aðgerða vegna vinnubragða fyrri borgarstjórnar.
1: Fulltrúar meirihlutaráðsins samþykktu tillöguna í síðustu viku. Hljóti hún samþykki í borgarráði á 50 dag, taka breytingarna gildi frá og með 1. september. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir er formaður velferðarráðs.
2: Það sem að gerist var það að við vorum fyrst að framlega matinn sjálf í Vitatorgi og það var ekki sett króna að viðhalda því eldhúsi í fleiri ár þannig að það var komið undan þá hjá heilbrigðiseftirlitinu. Svo kemur upp listeríusýking óumflýjanlega og það þurfti að loka eldhúsin í flýti og fara í svona neyðar útboði raun og veru.
1: Þá var gerður samningur við fyrirtækið Krydd og Kaviar. Ragnheiður Alda segir samningin kostar rúman 500 milljónir en einungis 250 milljónir hafi verið greiddar. Peningurinn hafi klárast í mars.
2: Þá er ekki eftir króna í viðbót til þess að borga fyrir matinn, þannig að við þurftum að reikna þetta sem sagt út þannig að með því að hækka svona, þá getum við ennþá niðurgreitt 40% og þá skaffa máltíðinar.
1: Ragnheiður segir hækkunin að vera afleiðingu ákvarðana sem teknar voru af síðast

0: valda meirihluta borgarstjórnar.
1: Þetta er svo ömurleg vinnubrögð sem að maður fær hérna í fangið frá síðasta meirihluta sem að kemur svo í viðtöl og virðist ekkert skilja því að það þurfa að hækka verðið sem að þau sömdum.
2: Sagði Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Mist Grönnvold, tók saman. Þó að skýin hafi spilt nokkuð upplifun landsmanna þegar sólmyrkvi gekk yfir landið í síðustu viku, var stundin engu að síður eftirminnileg og mun eflaust lifa með landsmönnum. Til að tryggja það svo verði ókomna tíð ætlar þjóðminjasafnið að safna sögum, bæði af myrkvönnum í ár og þeim síðasta sem var árið 1954. Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðháttafræðingur hjá þjóðminjasafninu, hvernig kemur þetta til og hverju vonist þið eftir?
3: Já, sko, við fundum náttúrulega eins og margir að þeir sem myndu myrkvann 1954 fór að rifja hann óslátt upp þegar að styttist í almyrkvann núna í ár og þá datt okkur í huga að það væri að gera að safna þeim frásögnum og minningum þar sem að það fólk að verða fullorðið og hérna og við vildum ná þessu svona áður en að það fendi yfir þessar minningar.
2: Eru til einhver gögn um þennan myrkva 1954?
3: Já, það auðvitað til ýmisgögn, en það hefur ekki verið safnað sem markvist frásögnum með þessum hætti. Og það er gaman að fá svona upplifanir og persónlega reynslu fólks af almyrkva og deildamyrkva. Og það er frásögnir sem við höfum þegar fengið inn eru mjög áhugaverðar og hérna bæði allt frá því að vera bara lýsinga og sterkri upplifun í jafnvel hræðslu hjá þeim börnum sem vissi ekki alveg hvað var að fara að gerast.
2: Og hvar á fólk að leggja inn sínar sögur?
3: Herðu, þið farið inn á sarpur.is, sarpur.is er sérst menningarlegur gagnagrunnur safna á Íslandi. Þar undir þjóðhættir finnur fólk, það er þjóðháttaskrár sem eru opnar til sögurinnar og þessar eru efst.
2: Takk fyrir það, Sigurlaug Davíðsdóttir. Veðurhorfur á landinu, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður létt skýjað en þokuslæðingur niðra. Lítilsáttar væta á austur og suðurlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12 til 18 stig en svalara við norður og austurströndina. Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Þúsundir mála hafa verið höfðuð í Bandaríkjunum á hendur Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Við fjöllum það aðeins og eftir en byrjum á milljarða uppbyggingu varnarinnviða á Íslandi. Ísland er á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það er óumflýjanlegt að hafa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða, sagði Alexis Grinkevits yfir hershöfðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu á fréttamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í gær. Grinkevits talaði hvorki samdrátt eins og boðaður er á meginlandi Evrópu, né nauðsyn þess að Bandaríkin hefðu hér yfirráð eins og talað hefur verið á Grænlandi. Þess í stað talaði hann mikilvægi í Íslands staðsetningarinnar vegna. Það er reyndar ekki nýr frasi heldur áratuga gamall og hann talaði æfingar, aðgerðir, aukið eftirlit og nauðsynlega uppbyggingu innviða til lengri tíma en það hefði heimsmyndin breyst og mikilvægi Íslands aukist. Forsætis að þeirra tóku undir þetta og talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru 5%, 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og bóða þeir hefur verið 3,5% fælist í legu landsins og innviðum hér. Það væru allir sammála.
4: Obviously, Iceland is fulfilling all of its NATO capabilities. We are going to be fulfilling the 1.5% because we agree that 3.5% is our strategic situation and geographical place in the world and there's full coherence and agreement on that.
2: Grinkevits brást ekki við þessari framsetningu Kristrúnar sem viðmælendur speilsins segja afar hæpna. Vissulega sé samþykkt að óreinhæft sé að herlaus smáþjóð leggi 5% af landsframleiðslu til varnarmála. Fyrir líki að Ísland ætli að verja í þau 1,5%. En að lega landsins og innviðir séu lögð til jafnsvið 3,5%, það sé djörftúlkun sem harla ólíklegt sé að NATO samþykki eða aðildarríkin. Gæti þá til dæmis Eystrasaltsríkin, smáríki sem leiki upp að Rússlandi, ekki sagt nákvæmlega það sama, eða Tyrkland. Og þó fá þau ríki engan formlegan afslátt á framlegum vegna legu eða strategisks mikilvægis. Það vakti ekki síður athygli að tala var æfingar, aðgerðir og uppbyggingum. Til hvers verið að vísa? Tæpast flugbrautina í Keflavík sem þar hafa verið frá í kaldastríðinu eða heræfingarinnar Norður Víking

0: sem hófst í dag, en haldin hefur verið annaðhvert ár í árafjöld. Grinkevits var spurður þetta aftur á fréttamannafundinum við setningu Norðurvíkings í morgun.
1: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavik Air Base is a great example of what that infrastructure can look like and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about
0: Þetta allt til skoðunar. Gæti verið hér á herstöðinni í Keflavík sem við bandamenn hefum notað áratugum saman. Hér verður frekari fjárfestning, líka í samskiptakerfum og nemum. Hafnarmannvirki gætu líka skipt máli fyrir bandalagi til lengri tíma, sagði Alexus Grinkevits og bætti við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði rætt mikilvægi þess að Ísland stæði sína plikt sem gistiríki. Ekki eru þetta skýr eða afgerandi svör, en þegar leitaðir í opinberum skjölum hérlendis í Bandaríkjunum og víðar, kemur að ljós að alls konar verkefni eru hafin eða við það. Mest er umleikis í Keflavík. Starta verkefnið er líklega nærri 11 miljardar króna byggingaverkefni í Keflavík þar sem 7 byggingar, samtalsum 13.000 fermetrar, eiga að vera tilbúnar fyrir árslög. Bandaríkin greiða fyrir þetta og þarna verður búnaður sem kallast DABS, Deployable Airbase Systems, en það er búnaður sem gerir kleift að koma flughernaðar aðgerðum hratt af stað. Þarna er bráðabirðahúsnaði og mötuneyti, líka aukutæki, búnaður til flugvallagerðar og orkuinnviðir. Hernaðarlega þýðingin er að búnaðurinn sem þarf til að stór auka flughernaðarstarfsemi á Keflavíkurflugvelli er geymdur fyrirfram á Íslandi. Þótt kafbátaleitarvélar af gerðinni Poseidon P8 hafi verið með óreglubundna viðvörul á landinu frá 2014, er nú verið að gera varanlega innviði í Keflavík fyrir kafbátaleitarvélar bandaríkjamanna. Bandaríski sjóherinn leti fyrir að gera ríflega 38 milljón dollara endurbætur á þremur byggingum á Keflavíkuflugvelli. Í krónum talið gerir þetta rétt tæpa 5 milljarða, verkið á að klárast í febrúar 2027. Þetta eru sem sagt þrjár byggingar, 40.000 fermetrar sem eru hannaðar og byggðar miðað við óreglulega viðveru og að auðvelt séð snar fjölga í flótanum. Meðal þess sem þarna er undir er aðstaða fyrir aðgerðastjórn og tímabundar vistarverur. Bandaríski sjóherrann hefur einnig samið 2 miljarda öryggisaðstöðu innan þessarar P8 flótastöðar sem á að uppfylla kröfur skiff og geymslu leynilegra gagna. Skiff er ekkert venjulegt skrifstofur í mér. Þetta er aðstaða þar sem hægt að vinna með mjög viðkvæmar leyni og hernaður upplýsingar og á vera þannig búið að enginn getur hlerað samskipti innan rýmisins. Þá er það höfnin í Helguvík. Í apríl var aðalskipulagi Reykjanesbæjar breytt þannig að eins og hálfs hektara iðnaðarsvæði sem ætla það hafði verið fyrir geymslu og skipa eldsneyti var fellt út og hafnarsvæði stækkað sem því nemur. Í undirbúningi er bygging birðastöðvar Atlantshafsbandalagsins fyrir skipa eldsneyti í Helguvík ásamt viðlegukanti, segir í skýrslu utanríkisráðuneytisins frá 2025. Í ljósi fyrir ætlana þjóðverja og fleiri aukna viðveru hérlendis er að ljóst að þörf er bæði á höfnum og skipaelsniti. Stærsta verkefni Íslendinga sjálfra er endurnýjun ratsjárstöða. Ísland rekur 4 ratsjár og fjarskiptastöðvar NATO og stjórnstöð í Keflavík. Ratsjárnar eru á Miðnesheiði á Reykjaneskaga, Stokksnesi við höfni Hornafirði og á fjallstoppum Bólafjalls við Bólungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Það er skila loftstöðumynd sem fer beint inn í samþætt loft- og eldflaugavarnakerfi NATO og eru líklega mikilvægasta framlag Íslands til öryggis á Norður-Atlantshafi. Í byrjun júní í ár heimsótti hermálanefnd NATO radarstöðuna á Bólafjalli. Í fréttatilkynningu NATO er beinleginni sagt að heimsóknin hafi verið tækifæri til að sjá hvernig Ísland væri að bæta í og að landið væri eyru og augu bandalagsins í miðju Kíukliðinu, en það er svæðið á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Samkvæmt fjármála áætlun ríkisins stendur til að endur nýja ratsjárstöðvarnar og það er fjárfestingu upp á 10 milljarða en ekki eru til opinberar upplýsingar eðli nýju ratsjána hvort það séu til að mynda gerðar til að nema stýriflaugur og dróna til viðbútar hefðbundinni flugumferð eða hvort það draga lengra en gömlu ratsjárnar. Þegar þetta er rakið saman teiknast upp mynd af breyttri stöðum. Ísland hefur breyst úr bækistöð þar sem erlendar hersveitir geta komið tímabundið í bækistöð sem er búin öllu sem þarf fyrir hraða breytingu og snarpa aukningu herliðs og búnaðar.
1: The number of things that Iceland is investing in, willing to invest in order to ensure that this strategic location in the middle of the Atlantic is secure for the benefit of all allies is absolutely essential.

0: Það er fjárfestingar sem Ísland að ráðast í og reiðubúið að ráðast í til að tryggja öryggi þessarar mikilvægu hernaðarlegu stöðu í miðju Atlantshafi í þágu allra bandamanna eru algjörlega nauðsynlegar, sagði Grinkevich í morgun. Og hann lýsti heimsmyndinni sem við honum blasti.
1: If I zoom out and look at the globe, you know, we have a number of challenges worldwide and those who are on the other side of the ledger, our competitors, if you will, are working more and more closely together. China working with Russia and Iran and North Korea. We see that in Ukraine, of course, where Chinese money is fueling the Russian war. We see North Korean troops, we see Iranian drones being used.
0: Ef við horfum á heiminn í heild eru margar áskoranir og keppinautar okkar vinna sífellt nánar saman. Kína vinnur með Rússlandi, Íran og Norður-Kóreu. Það sjáum við meðal annars í Úkraínu, þar sem kínverst fjármagn styður stríðsrekstur Rússa, norður-kóreskir hermenn hafa verið sendir til að berjast og írönskum drónum beitt. Við verðum að gera ráð fyrir að þetta samstarf haldi áfram og verði hluti af öryggisumhverfi framtíðarinnar, sagði Alexus Grinkevich, yfirhefsöðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandarækjana í Evrópu.
2: Í dag byrjuðu í Kaliforníu réttarhöld vegna málsóknar 30 bandaríkja á hendur Meta, móðurfyrirtæki Facebook og Instagram. Sakarefnin meðal annars að vísvitandi hafi verið hönnuð upp og miðlar sem séu vanabindandi, sérstaklega gerð til að lokka börnaskjánum og þrátt fyrir að vita sé að þetta valdið þeim skaða. Fyrri ár var Meta og YouTube gert að borga ungri konu $1,000,000 í skaðabætur. Hún hafðaði mála svipuðum grunni. Konan bara hún hefði orðið háð YouTube þegar hún var 6 ára, Instagram 3 árum síðar. Þetta hefði haft afar vond áhrif á geðhelsennar. Hún var þunglind og leittist út í sjálfskaða. Sá dómur var kveðin upp í mars í Los Angeles og degi fyrr var Meta dæmt til enn hærri greiðsla í Nýju Mexíkó í máli sem snerist meðal annars hvort neytendur væru nægilega upplýstir að miðlarnir gætu valdi skaða og væri mögulega vettvangur brota gegn börnum. Í umfjöllun hefur verið bent á líkindi með því þegar höfðu voru mál gegn tóbaksframleiðendum á 10. áratug síðustu aldar sem gengu mjög út af það að tóbaksframleiðendur þvert tóku fyrir að vöru þeirra væru vanabindandi og illu fólki skaða en vissu betur. Tóbakið hvar svo sem ekki þótt var að sé við heilsuspillandi áhrifum af því á pökkunum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvist, telur að þeir sem reki miðlana nú vilji hafa vettvangin örgan.
3: En það er flókið af því að þannig eru notendur sjálfur að búa til efni á miklum hraða og það mikið efni sem kemur inn. En það sem að stangast á síðan möguleikinn til þess að afla tekna. Þegar ég að takmarka eitthvað aðgengi þá takmarka ég líka möguleikann á afla tekna og það það sem að stangast á hjá miðlunum sjálfum. Þannig að oft vita þeir betur og eru þess en ekki tilbúinir að gera nægjalega mikið finnst okkur sem samfélagi. Og þess vegna sjáum við málaferli á hendur þessara fyrirtækja og þar eru við að beita þau þrýstingi til þess að breyta til eins betra. Og við höfum alveg séð dæmi breytingar, til dæmis þegar að lönd hafa verið að setja á hærra aldurstakmark á samfélagsmiðlum eða svona málsóknir, þá höfum alveg séð breytingar til dæmis inn á til dæmis táningsaðgöngum inn á Instagram. Að þá séu stillingarnar þannig að það sé ekki alveg sömu möguleikar í boði ef ég undir ákunnum aldri. Möguleikar fyrir ókunna til þess að senda mér skilaboð og þá ákunna skilaboð og það sé lokað á ákunna tegunda efni. Og það er bara eirun sama krafa og við gerum á annað efni sem við erum að senda út, til dæmis efni fjölmiðla. Það sem við erum ekki með ákveðnar tegundur auglýsinga kringum barnaefni og við erum aldursmerkingar og slíkt. Við erum með bann við auglýsingum áfengi og nikotíni og veðmálum og fleiri hlutum. Þannig eru við í rauninni að segja, við viljum líka þessar reglur gildi inn á þessum vettvangum. Eins og ég segi, við höfum séð miðlana takaskref í rétta átt, en þeir eru í stöðri þróun og við sjáum nýja og nýja eiginleika vera kynnta til sögunar, þannig að það þarf stöðt að vera að halda þeim við efnið.
2: Vestra er þess meðalans krafist að meta breyti hvernig myndskeið fara sjálfkrafa í gang, hætti með skamlífa póstáborfi story á Instagram og breyti upp á stungu algríminu sem spilar á dopamíni hjá notendanum. Þetta er meðal þess sem segir notendur og þar á meðal ungling og börn inn á miðlana oft og haldið þeim lengi. Markmið sé bara að fjölga notendunum. Fyrir rétti í dag sagði lögmaður fyrir Kaliforníu, sem eitt ríkjana sem standaði málsókninni, að við samskipta módel Meta byggðist á því að krækja í notendur, halda þeim eins lengi og hægt er, safna upplýsingum þeirra og fela svo sannleikan fyrir almenningi. Öllu þessu hefur Meta vísað á bug og segja að þar á bæ sémönnum andum að styðja ungt fólk.
3: Við sjáum það í þróununa á þessu miðlum að þegar kemur nýr miðl, TikTok til sögunar, hann kemur með nýjar leiði til þess að halda okkur enn frekar við efnið og þá sjáum við aðra miðl að breytast í takti við það. Styttri myndbönd, þá kemur YouTube Short, Spotify fer að byrta okkur myndbönd líka, er með samskipta möguleikan, þannig að þeir eru að fylgjast með okkur öðrum og sjá hvað virkar til þess að halda okkur við efnið. Því þeir sjálfur eru líka í innbyrði samkeppnum okkar athygli. Við getum ekki sýnt þeim öllum athygli, en sá miðl sem fær mesta athyglina fær líka mesta tekju möguleika. Þannig að við erum í raunin að reyna að berjast við nákvæmlega þetta, að við séum kannski að nota þessa miðla á okkar forsendum. Því þannig er margt líka jákvætt sem við erum að sæki í samskipti við annað fólk, við erum að fylgjast með hvað aðrir eru að gera, við erum að sækja mikið magna upplýsingum. Og við viljum gera það okkar forsendum. Og það er munurinn á samfélagsmiðli og öðru efni er að samfélagsmiðlin er að velja fyrir mig hvað ég vil sjá. Og jafnvel er að velja fyrir mig efni sem er ekki við hæfi aldursinn sem að ég er. Þannig að það eru þetta veldur okkur áhyggjum. Og þess vegna erum við að sjá þessi málaferli. Við munum í mínum huga ekki sjá það að við hættum að nota samfélagsmiðla eða að þetta veri til þess að fyrirtækin loki dyrunum sínum. En mögulega að þau geri sína vettunga heilbrigðari. Og að það sé aukin vernd þegar kemur að efni sem að snertir þá börn og ungmenni.
2: En er hægt að sýna fram á orsök og afleiðing og staðfesta samfélagsmiðlarnir valdi skaða?
3: Já, þetta er líkil spurning og við þurfum að skoða þetta mjög náið í rannsóknum. En vandinu þetta er sá að við viljum geta skoða þetta yfir ákveðin tíma til þess að geta séð er það nákvæmlega þetta sem er af áhrif eða eitthvað annað. En við höfum ekkert endilega lúksusinn á því að gefa okkur langan tíma því þetta eru miðlar sem eru í stöður í þróun og svo kemur eitthvað nýtt. Gervigreindin mætir alls konar ný gervigreindar upp og það verður að fá að vera með líka í umræðinni. Þannig við þurfum í mínum huga líka að horfa svolítið á það hvernig getum við undirbúið þá lagasetning sem við erum með fyrir það næsta sem kemur. Og við getum skoðað það sem við erum nú þegar að gera. Við erum með aldursmerkingar á efni og þá erum við að horfa til þess hvaða efni er talið skaðlegt, hvaða efni hef ég ekki, get ég ekki lagt rétt mat á að því ég er barn og hvaða efni hefur áhrif á hegðun. Síðan erum við með alls konar reglu líka skaðlegt efni, áfengi, veðmál, nikotín, þannig að ef við skoðum þetta allt saman og horfum á það hvað er það sem við erum að reyna að gera, við erum að berjast við skaðlega hönnun, þannig að við mögum ekki festast bara í skilgreiningun á því hvað er samfélagsmiðill, heldur hvað er það í hönnuninni sem við viljum ekki sjá.
2: Skúli segir að þó erfitt sé að koma í veg fyrir að fara sér á svig við reglur og aldurstakmörk, þá sé hægt að gera margt.
3: Og þegar við skoðum rannsóknirnar okkar að við erum að sjá færri börn verða fyrir kynferðislegri áreitni inn á þessum miðlum, við erum að sjá færri tala net einelti og þessi hatursfullu samskipti, þá erum við að sjá að við erum að hafa jákvæð áhrif. Þannig að þessi skref sem við erum að taka og þessi þrýstingu sem við erum að beita er að skila sér. En hvort við náum nákvæmlega öllum börnum út af samfélagsmiðlum og þau geti ekki fundið sér neina leið þar inn, held ég að sé mjög erfitt. En tæknilega er oft meira hægt. Instagram koma með nýjar uppfærslur á táningsaðgöngum og þá gildir það öll börn. Þá er allt í enn hægt að gera eitthvað sem á við alla sem er undir ákveðnum aldri. En síðan þegar við erum að beita þrýstingunum án þess að sé einhver viðurlög við því, þá lyftaðir höndum og segir, við getum ekkert gert. Þeir geta oft gert meira heldur en segjast geta gert.
2: Umhverfið á netinu flókið og stundum rekast á persónuverndarsjónarmið og vernd notenda, ekki síst barna.
3: Við erum með þess meira eftirlit með aðgöngum barna. Við fylgjumst meira með því sem er að gerast þar heldur en á okkar eigin aðgöngum. En við þurfum að hafa líka bara úrræðin í boði. Því við sjáum það í fræðslu til barna að það er opuslega stór hluti þeirra sem lendir í því að vera farin að tala með einhvern ókunnugan og viti ekki hvernig þau að breyðast við. Eða lenda í vondum samskiptum með að sjá skaðlegt efni og viti ekki hvað geti gert. Geti ég tilkynnt það? Geti ég sagt frá því? Má ég segja frá því? Geti ég fengið aðstoð við að fjarlæga nektarmynd sem hefur farið í dreifingu inn á miðlunum? Og þannig geta þær gert betur. Og við eigum að sjálfsögðu að reyna að tryggja sem best vernd barna inn á þessum vettvangi. Og það ekki bara eitthvað eitt. Netið auðvitað opaslega stórt og mikið. Þannig að þetta ekki einfalt og annars værum við líklega búin að leysa þetta. En hagsmunir fyrirtækjanna og það eru miklir fjármunir undir. Þannig að það oft líka verið að telja okkur trú það að ýmislegt sé svona á hinsegin en þegar við förum að skoða að þá hægt að gera mun meira. Hvort við getum ná fullkonur árangri, ég ekki viss það.

0: En við eigum að beita okkur á þann hátt að við séum sem allra mest að takmarka já, kynferðslega áreitni í garð barna á netinu.
1: Svo við byrjum að tala sektagreiðslur og peninga og þetta eru náttúrulega fjárhagslegir hagsmunni sem að vegast að ná, er þetta áhrifa mikið leið að leggja sektar, hérna leggja sektir á svona þessu stóru fyrirtæki og er þetta það einu sem hægt er að gera?
0: Já, það virðist alltaf ekki vera velja að notenda að sé það sem skiptir mestu máli, heldur tekjurnar, þannig að það kannski þá vert að ráðast á tekjurnar og beita sektum og það það sem við þurfum að sjá og það það sem við höfum kannski átt erfiðleikum með hér á Íslandi þegar við erum að reyna að beita þrýstingi að hafa ekki þessi viðurlög, get ekki beitt sektum sem stærri þjóðir geta gert eða til dæmis við gætum gert með digital service sagt ef við værum búin að innleiða hana hér. Til þess að ná árangri þá þurfum við líka að geta beitt viðurlögum, það bara þannig.
1: Sagði Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís. Þúsundir málsæðana og hendur meta eru útistandandi í Bandaríkjunum. Það búist við að réttarhöldin í Alríkisdómstóli Óklandi í Kaliforníu sem byrjuði morgun taki 6-8 vikur og meðal annars verði Mark Zuckerberg, upphafsmaður Facebook og stjórnandi meta kallaður til vitnis. Réttarhöldin hafa vakið mikinn áhuga og þétt var setið í dómstalnum við upphaf þeirra.
2: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira er ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Það byrjar ekki vel, að minnsta kosti hjá Moses Hightower, en það er nafn fyrsta lags tónbilsins í dag. Þetta var lag af annari Mosebók, plötu sveitarinnar frá 2012. Hljómsveitin er höfundur lags á samt annan Den Boer, en textan gerðu Andri Ólafsson og Steingrímur Tík.

Liljukórin söng Leggur reiki, ljóð eftir Grím Thomsen við íslenskt þjóðlag. Sigfús Einarsson hljómsetti en Jón Ásgeirsson stjórnaði kórnum. Breiðum okkur næst þvert yfir alheiminn. Það David Bowie sem syngur lag bítlana Lennons og McCartney's Across the Universe. Á breiðan á skífu Bowies frá 1975, Young Americans.

Það var Sigurður Flósason, saxofónleikari, sem tók við af David Bowie með lagi sínu Darkness Falls. Pianistinn Matthías Nilsson lék með Sigurði í hljóðritun frá ágúst síðasliðnum. Myrkrið á undanhaldi, þó við finnum kannski ekki fyrir því alveg strax. Birtan eykst einn dag í einu. Einn dagur einmitt lokalag tónbilsins í dag, One Day. Lag Guðmundar Péturssonar í eigin flutningi af plötunni Wandering Beings sem kom út 2024. Ég þakka áheyrnina, góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,3 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,4 stig í Bolungarvík. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 14 metra á sekundu á Lambavatni. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 3, létt skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1014 millibar stígandi, Stykkishólmur, vestnorvestan 2, létt skýjað, hiti 12 stig, Bolungarvík, austan 1, hiti 13 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 5, þokumóða á dálítið sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vestan 3, þoka í grönd, skyggni 5 km og sjólítið, hiti 7 stig, Grímstaðir, suðaustan 5, léttskýjað, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 11 stig. Dalatangi, norðan 1, alskýjað og sjólítið, hiti 8 stig, loftrýstingur 1016 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 7, hiti 10 stig. Vaskashólar, austsuðaustan 8, skýjað og talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 5, léttskýjað, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Dregur úr vindi með suðurströndinu með kvöldinu, fremur hæg vestlæg eða breytilátt á morgun, víða léttskýjað og þurrt að mestu, en skýjað með köflum vestanlands. Hiti víða 11 til 17 stig að deginum, en svalara við norður og austurströndina. Sjóveðurspá. Um 600 km suðsuðaustur af höfn er 998 millibara lægð á austurleið, en 400 km norðaustur af Langanesi er 1019 millibara hæð sem hreyfist lítið. Yfir suðu Grænlandi er síðan 1027 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðlæg átt 3-10 metra á sekundu, en norðaustan 8-13 austan til fram á kvöld. Vestan og norðvestan 5-10 á morgun, en 8-13 norðaustan og austan til undir kvöld. Faxaflóðumið. Norðan og norðvestan 5-10, en 8-13 norðan til seint í kvöld og nótt. Vestlæg átt 5-10 á morgun, en hægari annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðan og norðvestan 5-10, en vestlægari á morgun. Vestfjarðarmið. Norðan og norðaustan 5-13 og þokubakkar á djúpmiðum, en hægari seint í kvöld og nótt. Suðvestfjarðarmið.

16.8-13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Norðlæg á 3-10 og líkur á þokubökkum nær landi með kvöldinu, fremur hæg vestlæg eða breytilátt á morgun, en vestan 8-13 vestast annað kvöld. Norðausturmið. Austlæg á 5-13, heldur hægari undir háti á morgun og þokuloft, en norðvestan og vestan 3-8 undir kvöld. Austurmið og austferðamið. Austlæg átt 5-13, hægar í kvöld og lægir undir morgun. Þokuloft en hæsuðurlæg eða breytilátt síðdegis. Suðausturmið. Austan og norðaustan 10-15 en dregur úr vindi í kvöld og nótt fyrst norðvestan til. Norðvestlæg eða breytilátt 3-10 á morgun en vestlægari annað kvöld. Vesturdjúp. Norðan 3-10, hvassast austan til. Vestlæg átt 5-10 á morgun. Grænlandsund. Suðvestlæg eða breytilátt 3-13, hvassast norðan til. Suðvestan 5-10 á morgun. Norðurdjúp. Suðurlæg eða breytilátt 5-13, hvassast norðvestan til. Suðvestan og vestan 5-10 síðdegis á morgun. Austurdjúp. Norðaustan 5-10 en 8-13 austan til í kvöld. Breytilegt 3-8 seint á morgun en norðan 8-13 austan til. Færeyjadjúp. Norðaustan 8-13 en 5-13 á morgun hvassast austan til. Lægir norðvestan til síðdegis. Suðausturdjúp. Norðaustan 13-18 en hægari sunnan til fram á kvöld. Dregur úr vindi í fyrramálið, norðlæg átt 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp. Norðlæg átt 5-8, afsakið 8-15, en dregur úr vindi með kvöldinu fyrst vestan til. Minkandi norðan átt á morgun, vestan 3-10 síðdegis. Suðvesturdjúp. Minkandi norðlæg átt, vestan og suðvestan 5-10 á morgun, en 8-13 norðvestan til tíma undir hádegi. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma okkar, Sigrún Gerður Sigurðardóttir, heilsuverndar hjúgrunarfræðingur, dverghömrum 40 Reykjavík, lést í faðmi fjölskyldunnar, laugardaginn 15. ágúst. Útförin fer fram frá Bústaðarkirkju í Reykjavík, föstudaginn 4. september klukkan 13. Pétur Jónsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Faðir okkar, Guðni Guðmundsson, bóndi á Þverlæk, lést sunnudaginn 2. ágúst. Útför fer fram frá Hagakirkju í Holtum laugardaginn 20. ágúst klukkan 15. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir. Þórður, Ástís, Kristinn, Friðgerður Helga og Þröstur. Lestri dánarfregna er lokið.

Lífið er undur, söng Egill Ólafsson. Hann samdi sjálfur lag og texta. Með honum söng Ellen Kristjánsdóttir. Eyþór Gunnarsson lék á píanó, Matti Kallió á harmoniku, Kristinn Árnason á gítar, Valdi Kolli lék á kontrabassa og Einar Skefing á slagverk. Þetta kom út árið 2023 á plötunni Tu Duende El Duende. Næst á dagskrá eru sumartónleikar. Umsjón hefur Pétur Grétarsson.

Góðir áhörindur, verið hjartanlega velkomnir með Rás 1 á sumartónleika. Tónleika sem framfóru á Kölli í djassháttíðinni í Sviss 11. apríl síðastliðin. Þessi hátíð hefur verið haldin frá árinu 1983 í ýmsum myndum eins og vera ber með framsaknar tónlistarháttíðir. Hún haldin í bænum Kölli við Genfarvatn miðja vegum milli Lausanne og Montreux sem enn vettvangur einhverjar nafntóðustu djassháttíðar heims. Við heyrum hljóðritun af tónleikum hljónsveitarinnar The Bad Plus sem byrjaði sitt samstarf formlega árið 2000 þó að meðlimirnir hefðu þá text og spila saman í rúman áratug. The Bad Plus byrjaði sem píanótríó og starfaði þannig í hálfan annan áratug eða þanga til píanistinn Ethan Iverson sagði skil við félaga sína, bassaleikaran Reed Anderson og trommaran Dave King. Þá tók píanistinn Orrin Evans við og stóð vaktina í rúm 2 ár eða þangað til Anderson og King ákváðu að breyta til og segja skilið við píanó tríó hugmyndina. Enda má segja að varla sé hægt að ráða píanista sem aukamann í tríó sem þetta. Úr varðum tíma kvartett með gítarleikarunum Ben Monder og saxofónleikarunum Chris Speed. Það var síðan í byrjun árs 2026 sem Anderson og King tilkynntu að þeir ætlaði að leysa upp The Bad Plus endanlega með tónleikaferð sem standa muni yfir megin hluta þessa árs. Það sem svo þessi útgáfa The Bad Plus, loka útgáfan kannski, sem við heyrum leika á tónleikunum frá Kölli hátíðinni. Reed Anderson og Dave King sem fyrir á bassa og trommur, en það eru engir aukvissar sem stígu á svið til að spila á píónu og saxofónu með þeim, Craig Taborn við flygilinn og Chris Potter á saxofón, tveir helstu boðberar nýrar djastónlistar hér á ferð. Þeir hefja leik á lagi eftir Keith Jarrett, If the Misfits Wear It.

Bonsoir. Nous sommes Craig Taborn au piano,

0: En peu de contexte, je vais essayer de le dire en français. Ce soir, nous jouons la musique du soi-disant quarteur américain de Keith Jarrett.
1: Þessi líflega kynning bassaleikarans Reed Anderson á félögum sínum á sviðinu í Cully í Sviss leiðir inn í útskýringu hans á því að þetta samstarf þeirra Dave King trommara með pianistunum Craig Taborn og saxofónleikaranum Chris Potter snúist þeirra túlkun og tónlist sem var til árið 1970 í ameríska kvartetti pianoleikarans Keith Jarrett með Paul Motion, Charlie Hayden og Dewey

0: Redman. Vissulega mikilvæg hljómsveit í þróun jazztónlistar á tíma þegar tónlistar tilraunir í lok 7. áratugarins voru að leita einhvers konar uppgjörs. Það uppgjör birtist meðal annars í nýjum ströym, djarrætts og félaga.
1: If the misfits wear it, le deuxième morceau s'appelle Gotta Get Some Sleep, écrit par Dewey Redman. Maintenant, nous allons jouer un morceau qui s'appelle Le Mistral, composé par Keith Jarrett. Merci.

Merci. Hello. Merci. Ce morceau s'appelle Silence, composé par

Það var lagsaxofónleikar hans Stewie Redman sem hljómaði síðast á fyrirhugaðir í dagskrá The Bad Plus á Kölli Jazzhátíðinni í Sviss í apríl 2026. Og þar sem gestir hátíðarinnar voru mjög móttækilegir fyrir þessari útgáfu þeirra félaga á tónlist ameríska kvartettsins hans Keith Jarrett frá 1970 var ákveðið að skella í aukalag frá sama tíma. Það eftir Jarrett og heitir einfaldlega Encore A eða aukalag A. Sem fyrr var bassaleikarinn Reed Anderson og drómarinn Dave King sem leiddu The Bad Plus með píanuleikarinn Craig Taborn og saxofónleikarinn Chris Potter.

Encore A eftir Keith Jarrett slóbotnin í tónleika The Bad Plus á Collie hátíðinni í Sviss í byrjun apríl árið 2026. Hér leikur Reed Anderson á kontrabassa, Dave King á drómur, Craig Taborn á piano og Chris Potter á saxofón. Þar með sláum við botnin í þessa Evrópusendingu úr Deslandinu.

Þetta voru sumartónleikar í umsjón Péturs Grétarssonar. Send var út hljóðritun sem gerð var á tónleikum 11. apríl síðastliðin á Kölli djassháttíðinni í Sviss. Frá evrópsku djassinunni höldum við hingað heim. Það er við hæfi á 240 ára afmæli Reykjavíkurborgar að hlýða á

hennar eigin stórsveitleika nokkur Reykjavíkur tengd lög. Þetta eru allt saman útsetningar eftir Veigar Margeirsson sem kom út á plötu árið 2003 og platan heitir einfaldlega Stórsveit Reykjavíkur í Reykjavíkur borg. Við byrjum á því að heyra lögin um þau herra og fröken Reykjavík. Samkvæmt hefðinni hleypum við dömunni að fyrst. Lagið er eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni. Ragnar Bjarnason syngur og einleikari á trompet er Birkir Freyr Matthíasson.

Stórsveit Reykjavíkur lék undir stjórn Sæbjörns Jónssonar, löginum Fröken og Herra Reykjavík. Einsöngvari í fyrra laginu var Ragnar Bjarnason og Birkir Freyr Matthíasson lék á trompet. Og hér síðast söng Andrea Gylfadóttir með stórsveitinni og Sigurður Flosason lék einleik á saxofón. En lagið Herra Reykjavík er eftir Sigurð Bjúlu Garðarsson. Næstu tvö lög sækja efni við sinn í almenningssamgöngur borgarinnar. Við heyrum fyrst Hagavagnin og svo er það síðasti vagnin í Sogamýri.

Stórsveit Reykjavíkur lék Hagavagnin eftir Jónas Jónasson, þar sem Stefán S. Stefánsson lék einleik á saxofón og eftir það síðasta vagnin í Sogamýri, lag eftir Silvester de Ver, en þar mátti heyra Edvard Lárusson lék á gítar, Edvard Fredriksen lék á básúnu og Ástvaldur Traustason á píanó.

0: Stórsveit Reykjavíkur lék útsetningar eftir Veigar Margeirsson. Hér síðast hljómaði Austurstræti eftir Þórhall Sigurðsson eða Latta. Innleikari á barítonsaxofón var Kristinn Svavarsson. Þar á undan söng Björgvin Halldórsson með Stórsveitinni, lag Gunnars Þórðarssonar við ljóð Davíðs Oddssonar við Reykjavíkur tjörn. Ólafur Jónsson lék innleik á tenorsaxofón. Stjórnandi var Sæbjörn Jónsson. Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel og þetta er annar þáttur. Þegar hér er komið við sögu er ég 11 ára og ég er að flytja í 11. skiptið á minni ekki svo löngu ævi. Í þessum þætti ætlum við að dvelja á milli hárra fjalla, vestur á fjörðum. Við hefum leika með lagi eftir tónlistakonuna Connie Converse. Þar sem að textin er eitthvað á þessa leið, síðanum snarað í snatri yfir á íslensku. Á milli tveggja hárra fjalla er staður sem þau kalla einmana. Ég skil ekki hvers vegna, því ég er aldrei einmana þegar ég er þar.

Árið er 1986 og það er brakandi ferskur haustdagur á hjara veraldar. Ég alveg að verða 11 ára og ég stend fyrir framan skólabyggingu í litlu þorpi á Vestfjörðum. Ég í blárri úlpu

held á hvítri skjalatösku. Það er kannski auka atriði en á skjalatöskunni eru myndir af mörgæsum. Vegna húsnæðisvandræða í Reykjavík hefur mamma tekið skyndi ákvörðun og ráðið sér sem kennara við grunnskóla Flateyrar. Ég fer því ekki í Melaskóla, líkt á tvö síðustu haust og nú stend ég hér nýlent eftir að hafa flogið frá Reykjavík í Önundarfjörð með lítilli Arnarflugs rellu. Ég hef flogið þess að leið ótiljandi sinnum til þess að heimsækja afa og ömmu og aðra ættingja fyrir vestan. En aldrei til þess að setjast þér af allan ásins hring, líkt á núna. Ég hef verið inn í sveit, en ég þekki ekki krakkana sem búa á eyrinni. Krakkana sem að setja núna inn í þessari skólabyggingu. Krakkana sem ég á eftir að kennast og krakkana sem mamma ætlar að kenna myndmennt og dönsku í vetur. Ég herði takið á skjalataskunni, tek á mig rögg og arka inn í þessa nýju tilveru.

Ég er lang stærst í nýja bekknum. Höfðinu hærri en jafnaldrar mínir og mér finnst það ekkert sérstaklega gaman. Við erum fimm í árgangnum, fjóra stelpur og einn strákur. Í bekknum mínum í Reykjavík vorum við 24. Sem betur fer erum við í blönduðum bekk þarna á Flateyri með árgangnum fyrir neðan sem er aðeins fjölmennari. Krakkarnir

Þeir hafa flest þekkst frá unga aldri og það er ákveði varnarleysi og áhætta sem fylgir því að koma svona inn í nýtt rými að vera nýja stelpan í bekknum. Ég þarf að vera hugað.

0: Takk.
1: Í löngu fríminutunum örkum við krakkarnir saman í einum flokk niður í bakaríið sem á miðri eyrinni. Þar kaupum við okkur volgan og nýbakaðan snúð með súkkulaði. Þau sem heppin og aðeins meira töff eru í millettúlpum og pöffins skóm. Við hin látum okkur næja eftirlíkingar og gúmmistígvél. Og þegar einhverju bekknum og afmæli kaupum við styttur til að gefa en þær eru líka seldar í bakaríinu. Í afmælum og diskotekum í skólanum saminust við hoppandi í luftgítar þvögu við þetta lag með hljómsveitinni Europe.

Við mamma búum í kennaraíbúð í litlu fjölbýlishúsi ofarlega á Eyrinni. Í eldhúsinu mamma búin að skrúfa skáphurðarnar af því að þær minna ná líkistur. Hún rífur líka ljóta græna gólfteppið af ganginum og setur litríkar bómullarmottur á gólfið í staðinn. Á kvöldin þegar að dimmt úti sit ég með gamalt kassettutæki í eldhúsinu og tek upp vinsaldarlista Rásar 2. Það er samt erfitt að ná heilum lögum því kynnarnir tala iðulega yfir upphaf og endi lagana. Ég tek uppáhaldslögin upp á kassettur og merki þær samviskusamlega með dagsetningum. Á meðan vestfiskur vetrar vindur gnauðar úti sit ég inn í hlýjunni, spóla fram og til baka í leit af uppáhaldslögunum. Við þetta lag með Whitney Houston dansa ég stundum af lífs- og sálarkröftum alein í stofunni.

Í þorpinu sundlaug og ég byrja að æfa sund með sunddeild Grettis íþróttafélagsins á Flateyri. Ég alls ekki góð í sundi og þarf oftast að keppa við krakka sem eru yngri. Ég líka að læra á píanó en ég mæti yfirleitt of seint og án þess að hafa æft mig heima. Píanókennarinn heitir James Hugton og breskur. Einhverju leita vegna ákvað hann að flytja á samt rauða sapinum sínum alla leiðina frá Bretlandseyjum til Flateyrar. Það fyndið að sjá hann aka göturnar með stýrið öfugu megin. James kennir líka tónmennt í skólanum og hann spilar undir með sínum löngu bresku píanófingrum þegar við syngjum Hafið bláa hafið, lægið Lonnie-ætturnar og Litlu fluguna.

Á þessum tíma eru á Flateyri frystihús og nokkrar fiskvinnslur. Í frystihúsinu vinnur heimafólk en líka ungt fólk frá Ástralíu, Nýja-Sjálandi, Suður-Afríku, Írlandi, Frakklandi og Svíþjóð. Þau búa í verbúðum og okkur finnst ungu konurnar í frystihúsinu vera svo miklar skvísur. Stundum eltum þær bæinn og reynum að læra af þeim ensku. Það kemur fyrir að það ball í félagsheimilinu og í þessu sama félagsheimili fara krakkarnir í þorpinu í danskennslu tvær vikur á ári. Danskennarinn ekur landið þvert og endilangt með ferðaplötuspilara og kennir ungviðinu vals, polka og ræl.

Í þorpinu nóg af verslunum. Bakaríið, kaupfélagið, greipsbúð og allabúð. Svo eru tvær sjoppur, SO-sjoppan og vagninn. Sem í senn sjoppa, vídjulega og hamborgarastaður. Við mamma eigum reyndar ekki vídjótæki, en ég fæ stundum að horfa heima hjá öðrum. Þegar veðrið gott og vonir á tóranum gilli í land, gaman að rölta niður á höfn og fylgjast með honum leggjast að landi. Það eitthvað stórfenglegt við upplýstan tógara sem siglir inn fjörðinn og leggst að bryggju. Sum skólasískinni mín fara þá niður á höfn með mæðrum sínum og sískinum til að taka á móti pöppum sínum. Pappi minn hins vegar í Reykjavík, þar sem að hljómsveitinans, Grafík, hefur gefið út sína þriðju og fjórðu plötu.

Árið er 1988 og ég er á 13. ári. Mamma hefur ákveðið að við flytjum aftur suður til Reykjavíkur í haust en við eigðum sumrinu fyrir vestan. Pappi er byrjaður í tveimur nýjum hljómsveitum sem heita Sálinans Jónsmíns og Bítlavinnafélagið. Án þess að ég láti á því bera þá verð ég smá montin inn í mér þegar ég heyri lög með honum í útvarpinu. Bítið hans pappa.

Tónlistin er pappa í blóð borin. Faðir hans og afi bjuggu báðir á Suðureyri við Súgandafjörð og voru vist líka báðir tveir skrambi góðir á harmonikur. Ég man ekki mikið eftir afa mínum á Súganda en það lést hann fyrir aldur fram eftir að hafa veikst af MND sjúkdómnum. Á þessum árum fer ég stundum með pappa til Suðureyrar að heimsækja föðursystur hans og afasystur mína, Ingu Jónasar, eða bara Ingu Frænku eins og við kölluðum hann oftast. Inga er hress og heima hjá henni er margt bleikt á litin. Inga Frænka á alltaf svampkökubotna í fristinum og hún reyðir fram rjómatertur á skotstundu þegar vonir á gestum. Það sem meira er, hún er líka trúbátor og hefur gefið út tvær kassettur sem heita Vinnukonugrippin 1 og Vinnukonugrippin 2. Inga semur sjálf lög og texta og þegar eitthvað stendur til í þorpinu, skellir hún sér út á gerfiblómaskreittar svalirnar og syngur fyrir þorpsbúa við aðalgötu Suðureyrar. Inga Jónasar samdi meðal annars þennan ljúfa óð til þorpsins síns og þorpsins hans pappa Suðureyrar við Súgandafjörð.

Það mætti segja að þetta lag, Litli fjörðurinn, sé eins konar þjóðsöngur suðureyrar við Súgandafjörð. Sama mætti segja næsta lag, sem kannski örlítið dramatískara, en fjallar líka fjöllin og fólkið. Þjóðsöngur Flateyrar eftir Óla Popp í flutningi fjallabræðra, gjörið þið svo vel.

Árið er 2013 og eins og svo oft áður ég komin heim til sumardvalar á Flateyri. Kvótinn löngu farinn og það sama má segja togaran Gilli, fiskvinnsluna Hjálm og kaupfélagið eins og það leggur sig. En vagninn enn á sínum stað og hefur nú breyst í veitingastað, pöpp og tónleikastað. Ég nýkomin heim til Íslands eftir mastersnám í skapandi heimildamyndagerð í Barcelona. Fráskilin í annað sinn og eins og alltaf fyrir eitthvað bjátur á. Þá gott að fara heim í fjörðin og ráðfæra sig við fjallið Þorfinn. Ég bý með dætur mínum tveim fyrir ofan gömlu bókabúðina sem stendur við aðalgötuna en þar vinn ég á daginn. Það líf og fjör í Þorpinu því hér verið að taka upp kvikmynd. Tónlistamaðurinn Prins Pólo mættur á vagninn til þess að semja titillag myndarinnar Paris Norðursins.

Ég með ólæknandi flateyrar vírus og ég hef engan áhuga á að fá við honum lækningu. Flateyri og Önundarfjörður hafa verið mín remedía í lífsins ólgu sjó. Þannig það bara og þannig verður það líklega áfram. Við skulum enda þennan þátt á lægi með sérstökum vini flateyrar og tíðum performer á vagni allra landsmanna. Sjálfum Herberti Guðmundssyni. Hei, ertu ein eftir erfiðan dag? Komdu þá til flateyrar, segi ég. En Herbert orðar þetta svo sem aðeins öðruvísi.

0: Herbert Guðmundsson söng síðasta lagið í Hljóðrás ævi minnar. Þetta var annar þáttur af fimm í umsjón Helgu Rakelar Rafnsdóttur. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan Svörtu hestarnir eftir Tarjai Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar. Ingrid Jónsdóttir les 17. lestur sögulok.
1: Það kemur sunnudagur eftir batavikuna. Hlýr, letilegu dagur og engin vaktinur. Ambrós hlustar eins og á eyðimörk. Lísa situr með hendur í skauti, Leifur og Kalli eru úti. Þeir eru báðir þar sem Fríða er. Og þarna er þú, Lísa. Og við erum búin eignast barn og getur ekki komið. Þannig liggur Ambrós og lætur hugann reika. Sunnudagurinn er langur. Ambrós horfir á þessa rúðu sem titrar fyrir þungum vögnum. Í dag er hún dauð. Hann sest við gluggan, vegurinn er auður. Hádegi rekkur hann við. Þannig kemur hestur á framlínslaðinu. Það er skuggi, með farþega. Ketill Sveinsson ekur. Nú eru þeir beint fyrir utan. Skuggi. Kunnáttumannsauga Ambrósar fer yfir skugga. Hann sýnist ekki hafa elst. Og svo þú Ketill sem færð að halda í tauminn. Langar síðdegi stundir, í rökkur byrjun stendur Lísa á fætur og segist alltaf hugað Kalla. Já, svarar hann upp að vegnum. Nokkru síðar heyrist dynur á veginum og hann verður að sjá. Það eru Skuggi og Ketill að koma heim aftur. Þeir hafa aldrei stansað á flá, hugsar Ambrós. Og nú er hann einn og það kvöldar að. Allt í einu finnst honum hann lakari og hræðslan kemur. Hann ber höndinu upp að hálsinum. Hvað er þetta? Hann fær verk. Nú kemur það víst aftur. Það vill hann ekki. Nei, hann finnur að hann vill það ekki. Hann verður að hugsa hestana og honum hlýnar. Hann verður að fá að sjá hestana áður nöllið lokið. Hann alklæddur og nú finnur hann hatt sinn. Og reikar út í hálgerðri vímu, verður að sjá hestana fyrst. Hann kemst niður stígan, stendur á hlaðinu. Það undarlegt að hafa himinin yfir sér þegar maður hefur verið svona lengi inni. Engin á ferli til að koma hlaupandi og drífa hann aftur inn. Svo reikar hann í átta framnesi. Bærin stendur þarna á laðar með lauftrjám í garði og sterklegum húsum. Nú kemur húsbóndin enn einu sinni. Fá að sjá hestana, umlar hann, svo stynur hann. Eitthvað svo undarlega sárt. Það fer hann hörðum höndum. Hann finnur blóðbræði munninum, hann nálgast framnes. Vegurinn auður og framneslaðið slíktið sama. Ambrós kemst á leiðrenda, veit ekki af sér fyrir hann kominn. Og þá kemur hann að hesthúsinu sem hann byggði sjálfur. Þannig eru dyrnar. Þegar hann tekur á og ætlar að opna, hefur hann ekki mátt til þess. Hann hefur notað allt sem hann átti. Hann hnígur niður. Og nú aftur blóð í munninum

svo mikið og svo hestarnir sem hann ætlaði að sjá og svo segir hann hátt svo hátt og með svo mikið af sínu eigin tón í röddinni að einn hestana þarna inni þekkir hana og svarar Það blíðan hann rökkvi nú kumrar hann Ambrós liggur á grúfu og berst Það eitthvað sem hann ætlaði að segja Máski slitur á bæn, en rökkvi yfirgnæfi það. Blandar inn í gælinu sinni. Þessu ávala. Og þannig sofnar Ambrós hinsta sinni. Tíundi kafli. Leifur og Fríða halda brúðkaup og flytjast að hellnaskur. Viðarklætt húsið ómálað og furulikt í því. Fríða ber haminguna í augunum. Það einkennilegt að vera til. Leifur vinnur að jarðabótum. Hér eru 100.000 hluti sem gera þarf. Hann sáði eina akurspildu í vor. Það eru komnar upp fáeinar plöntur á strjálingi. Öll jörðin rýr. Fyrir kemur að Leifur tekur Fríði í faðminn, þétt og hlýlega, blautur að svita og svo segir hann þrákelkningslegur og hlær við Hér getur verið óhult Fríða. Hér eignast ég aldrei nokkuð að spila frá mér. Lísa sest að sem bústýra hjá Hinriki á Ytranesi. Í stað Fríðu. Hún sinnir verkum sínum og svo það ekkert meira. Kalli lagast ekki. Þegar hann sá Ambrós látin var eins og hann fengi nýtt áfall. En hrættari. Komi Lísa nærri Hleypur hann og smegja sér burt. Nú þegar Fríða farin, ræður engin með kalla. Hann leitar sífelt frá Ytranesi að Framnesi. Honum svarað að Fríða sér flutt, en hann trúir því ekki. Leitar og kallar og þrá spyr Hinrik Fríðu. Þangað til Hinrik verður argur og leiður og skilur við hann með ónótum. Hinrik ráðfæri sér við Lísu og svo fer hann að hellnaskur. Og segir að Kalli get ekki verið án Fríðu. Flyttan þá til okkar, segir Fríða glöð og horfir á Leif. Já, ef þú vilt, segir Leifur. Það verður á þig sem kemur meiri vinna við það. Ég sæk hann strax. Á leiðinni spyr Hinrik dóttur sína enn einu sinni hvernig hún kunni við sig. Hvort hún sjáu nú eftir þessu. Nei, segir Fríða. Og þar að þau ekki og seint að vera með eftir sjá. Það vegu tilbaka, það veistu. Já, en bara án Leifs, svarar dótturinn. Honum verður ekki þokað, segir hún. Hálfvegis glöð og hálfvegis hrædd. Kalli hleypur á móti þeim og andlit hans ljómar. Hvar hefur verið? Hvert ætlaru? Hann hleður spurningunum upp. Viltu koma með mér? Spyr Fríða. Þá förum við til Leifs og verðum hjá honum. Já, Kalli vill það. Ellefti kafli. Þá kemur Bjartíðin. Hann gengur beint í stofu á Framnesi. Menn þykjast þekkjan, en kom honum ekki fyrir sig. Jú, það þá Bjartíðin, en ekki flakkarinn sem þau þekkja. Þetta líklega sá sem Lísa þekkti. Lísa rædd, fjötruð, bara að hann vildi fara. Bara að hann vildi fara. Þessi stað fara Hinrik og hinir út. Þeimnir. Í haust kem ég aftur og sæki þig, segir Bjartíðin til að nota tækifæri til að segja það mikilvægasta. Nú ég búin að koma undir með fótunum. Ég vil ekki fara með þér, stamar hún. Jú, það viltu. Þegar ég kem í haust, þá viltu það. Hún fölnar, svo roðnar hún. Lít hún upp, mætur hún augum hans, og þau hafa alltaf verið falleg. Ertu að hugsa að ég hef verið ræfill og slagsmála hundur? Hún svarar ekki. Bendur honum aðeins að fara. Ég hef ekki heldur gleymt að ég hagaði mér eins og ræfill, segir hann og kemur til hennar. Þú verður að fara hérðan, segir hún. Já, en farðu hérðan. Hann gengur til dyra, snýsir þar, og segir eins og hann byrjaði

Í vetur kem ég aftur og þá myndu vilja. Nú það orðið á seint, vinur. Þú hefur ekki gleymt mér. Það tókst þér ekki að dylja. Og svo réðist þú á hann eins og villidýr. Þetta fær hann framan í sig og hann hopar, stynur lágt og biðst vægðar. Því hef ég ekki gleymt. Hann fitlar við klinguna og á förum. Lísa segir hætt. Ég lifi til að vinna Kalla aftur. Það það eina núna. Hann farinn. Lísa stendur eftir og dregur djúft andan. Tólti kafli. Sumari líður eins og öll önnur sumur, skiptast á skin og skúrir. Á Framnesi glimja sláttuvélar og á Ytranesi slíktið sama. Á Hellnaskur eru líka annir, en þar eru hvorki hestar, né vélar, né heldur sléttur að beita þeim á. Leifur slær með orfi og ljá og ber heim á bakinu. Þar fríða, svo brún, að undur eru. Ég geti getið þið lifandi, þú ert svo brún og sælleg, segir hann. Aðra tíma blæs af norðri. Kalli rávar eftir fríðu, sækir vatn fyrir hana og ber inn við, svo brosir hann til hennar. Hann á góða daga meðan þeir vara. Svo allt í einu verður hann skjarr og hverfur. Þau finna hann bak við þúfu, hann stari beint fram fyrir sig. Hvers vegna yngrir hestar hérna? Spyr hann stundum. Mjög enga þörf fyrir þá, hvað ættu við að gera með þá? Spyr Leifur og hlær biturt. Ég vil fara Framnesi, þar sem allt fullt af hestum. Fríða, við viljum fara Framnesi. Fríðu tekst oftast að róan. Og akrarnir fara að þroskast. Bráttir uppskýra í húsi og lúin bök en huga ró. Kvöldin koma og gullt lauf á stofnum, loks eldhaf af gullnu og rauðu og riðbrúnu og rím á túnum á mótnana eftir skarpar frostnætur. Það vetrar, Lísa býður eftir Kalla, en hann áfram á Hellnaskur. En allt í einu heimtar hann að fara til hestana, á ný. Annars hefur verið hljótt það. Hvað eigum að gera þangað, spyr Fríða ráðalaus. Nú enn að sjá hestana, en við höfum ekki tíma. Þannig hefur það gengið alla morguninn. Leifur kemur heim af skóginum í mat, hann vinnur við skóarhögg rétt hjá, hann kemur með kvoðu handa Fríðu og Kalla. Þetta eru gjafirnar á Hellnaskur, segir hann. Við ætlum að Framnesi, segir Kalli, og svo fer hann óbeðin eftir vatni og eldi við. Já, ég held ég fari með hann í kvöld. Að sjá hvort það segir nokkuð. Leifur svarar að hann vilji heldur hvíla sig. Fríða hefði líka þurft að hvíla sig, en þegar Kalli kemur aftur inn með fötuna, ákveður hún það. Í kvöld förum við að Framnesi, drengur, og skoðum þessa skelfilegu hesta. Já, segir Kalli. Það fara að skyggja þegar þau renna sér gegnum skógin. Kalli á líka skíðu og getur rennt sér, þó hann detti oftar en Fríða. Inn í skóginum dimmt, svo opnast hann og sjá, þarna niðri á flatanum Framnes og lýsir af því. Rétt handan við lýsir frá Ytranesi. Þetta eru tvö stórbýli. Kalli og Fríða staðnamast í skóajaðrinum og horfa. Hann að Framnesi og hún að Ytranesi. Þau komi hlaðið á Framnesi og Fríða fyrir inn og ber upp erindi. Sveinsson bregði fljótt við og finnur lukt. Já, Kalli skal fá að sjá hestana, því máttu treysta. Lísa á Ytranesi, en Fríða þorir ekki að fara með Kalla þangað. Þessu sinni verður að næja skoða hestana. Við sleppum þeim á hlaðið, segir Ketill. Ég man að Kalli hafði svo gaman að því einu sinni. Falur kemur líka. Allir vilja þeir gjarnan gera Kalla eitthvað til skemmtunar. Hann kominn til að skoða hestana. Þeir ná í fleiri luktir, svo að hægt sé að lýsa allt hlaðið. Nú skaltu fá að sjá fjör Kalli, segja þeir brosandi. Kalli og Fríða standa á varinhellunni. Svensson á bakvið með lukt. Ketill og Falur í hestúsinu. Einn af öðrum kom.

koma fjórmenningarnir út, aktía og beislislausir, frjálsir. Þeir reisa höfuðið og undrast. Ketill stendur í hestústýrónum með sínalugt, falur og aðrallið. Það mynda stór þríetningur til að dansa.

allir. Einn fleygir sér í snjóin, veltir sér, stendur upp aftur, hristir sig, slæst í hópin, svört skriða í ljósringnum. Það er eins og þið skilji hvað mér að ræða og þeir eiga skemmt að kalla, honum sem á svo góðar hendur. Og er komin til þess eins erindis ofan úr hellnaskur að fá að sjá þá. Á daginn undrast þeir fjarveru húsbændana. Víf er farin, Ambrós og Leifur og allir. En í kvöld stendur Kalli hér. Rökkvi kemur til hans, rétti fram snoppuna, stekku svo er hingin aftur. Þeir stefna út úr birtunni, út yfir dimma skablana, nei, hó, þeir snúa heim. Þetta er eins og töfraspil. Þrjáru daufa luktir og stórar svartar skepnu sem dansa í skímunni og þyrla upp hvítri mjöll og frísa og slá saman skeifum og sveifla faxinu eins og slitin keðja. Er gaman, Kalli? Spyr Sveinsson sjálfur hrifin. Kalli gleðst hjálpa lust. Já, segir hann. 13. kafli Síðan er eins og hann sé að hlúa sárum sínum. Vikurnar renna framhjá í hljóðri lest í hellnaskur. Og Kalli hugsar aldrei það. Hann sækir vatn og við, kafar fannir eða fer með leifi á skíðum þanga sem höggið er. Þeir sýsla hvor við sitt. Leifi leggur að velli stór tré, vinnur svo að bógar af honum svitin. Verður kvassmæltur ef Kalli flækist fyrir, en fljótur að gera gott úr því aftur. Kalli safnar kvoðu og brýtur þurra greinar undir kaffiketilinn. Þarna eru þeir hálfa eða heila daga, eftir því hver langt þarf að fara. Alltaf er þýtur kringum þá. Svo hverfa þeir heim til Fríðu. Fríða hefur einmana og þyst eftir félagskap. Á morgun verður að vera hjá mér, Kalli. Já, það vill hann gerna. Verðan sjúkur svo að Fríða finna hann stjarfan á húsapaki, verður nú að fleyja frá sér verkinu og taka skíðin og kalla eins glöð og hún getur. Ég að fara fram nesi, viltu koma með Kalli? Hann kemur til sjálfsins, deplar augum og leitar upp í skíðin sín. Þegar þau koma niður eftir, byrja þau Sveinsson að sína þeim hestana sína. Það er allt og sumt. Stöku sinnum kefur Leifur heim og hvíli skuggi yfir honum. Þá hefur verið óvenju erfitt á skóginum. Vina hann sér það, áður hann opnar munn og leita þegar að einhverjum ráðum. Grípur máski aðeins höndans. Ertu svona þreyttur? Hugsa ekki það. Þú ert þreytt sjálf, segir hann og andar djúft. Vitleysan í þér. Þú yðrast líka. Þá sleppur hún honum. Yðrast þú? Já. Og þú líka, segi ég. Hugsaðum, á hverju við höfum byrjað. Og þú mátt vita að það er ekki hálft ár til gamans. Fríða gæti þess að nefna ekki aðra leið, því það hefur henni læst. Hún svara þess í stað, ég má þá líklega segja að ég yðrast ekki. Nú spilum við þetta spil, þú og ég. Hann verður nær alltaf rólegur og hress aftur. Vildurðu heldur að það væri bara hálft ár til gamans? Hún er oflítu óstyrk þegar hún spyr, því stundum leggst á þungt á hana, að þetta eigi að vara eilíf, alla ævina. Og hún stappar stálinu í hann og sig með þvílíkum spurningum. Öðru hvoru berast fáin orð langt að, frá víf. Hér er spunniðu minni net sem ég sé ekki. Finn bara að ég er í því. Ég ávist miklu betri en mér finnst. Með kveðju til þín og Leifs og Kalla og Skugga og allra hinna. En Kalli er að gróa sára sinna. Það er svo mikill þytur í hellnaskur, eins og þessi voldugi skógur standi hjá manni og andi og hendur Fríðu eru góðar. Frammi fyrir henni getur hann staðið óhultur og opin. Hún faðmar hann með ómeðvitaðri móður tilfinningu. Og öðru hvoru vitja þau bensku heimilina neyr á flatanum við ána. Þar virðist allt svo rúmt og stórt núna.

0: Einn daginn er leifunir í sveit og fríða eitthvað að sýsla svo hún vannrækir Kalla. Og Kalli er lengur á eigin snæru með mantir. Hann tekur skíðin sín og rennir sér smábrekkur í skóajaðrinum. Þannig líða einir tveir tímar og Kalli hugsan margt. Þá allt í einu kemur það yfir hann eins og stormsveipur. Mamma. Nú loksins brausta fram. Hann verður að komast til hennar. Ekkert annað en þetta. Hann verður að komast til mömmu. Hann skelfur. Fugl rekur upp hljóðin í skóginum og er svo langt í burtu að honum heyrist að vera mamma sem kallar. Hann veit ekki hvað hefur gerst. Hann er bara eins og spreki í straumi að því hann verður að komast til mömmu. Hann rennir sér milli trjána og litlu skíðunum sem hann er vaxin upp úr. Hann ætlar að framnesi. Hann ratar ekki og gengur í ring. Loks kemur Leifur og finnur hann. Kalli er uppgefin og andar ótt. Já, ég verð að komast til mömmu og svo... Leifur tekur þétt í hönd hans. Komdu með mér. Leifur er skjálfentur. Hvað hefur komið fyrir þig, Kalli? Ég verð að komast til mömmu núna. Þeir koma að hellnaskur. Fríða fæ líka að sjá hvað Kalli er viltur. Við förum til mömmu, segir Fríða. Heyrurðu það, við förum. Þá verður það strax léttara. Hann róast og getur beðið stundakorn eins og þau beðið hann. Við förum snemmi í fyrramálið. Við verðum bara ganga frá öllu. Heldur þú getur beðið þangað til að morgun? Já, segir Kalli. Og er maður til að setjast kyrrt þó ferðin tóiðan til sín. Lísu hittnar þegar Leifur birtist í dyrunum. Ert þetta þú? Hvað komið með Kalla? Hún þýtur fram. Já, hann verður að komast til þín, segir hann. Það var engin friður, segir Leifur, og gerir málið einfalt og hversdagslegt. Er hann hér? Þá hann þar. Og svo það svo einfalt, og þó ekki þannig að nokkuð verði sagt. Hann bara horfir á hana og lítur ekki undan. Það koma viprur í andlitið, eins og hann alltaf reka upp hátt og langdreyð óp. Hann gengur til hennar og hún heldur niður í sér andanum. Já, hann getur það. Hann getur staði jafn óhultur frammi fyrir henni og Fríðu. Hann leifir mömmu að taka báðar hendur og allan strákin fyrst hún vill. Svo lítur hann kringum sig eftir öllu þessu sem eru fyllt honum og kvalið hann og rópaði í eyrunum. Það ekki hér. Hann heldur bara í hönd mömmu. Þá svífur líka burt að hún hafi gert nokkuð illt eins og reykur út í góluna. Hann verður eftir hjá Lísu en Leifur stefnur upp yfir, upp að hellnaskur, frá Ytranesi og Framnesi og öllum hestunum, heim til Fríðu sem líka á að verða móðir.
1: Þetta var kvöldsagan Svörtu hestarnir eftir Tarjai Vesos í þýðingu Heimis Pálssonar. Ingrid Jónsdóttir las 17. og síðasta lestur. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði í. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bíllinn var staddur Akranes megin í Hvalfjarðargöngunum og þar á leiðandi á starfsvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson, slökkviliðsstjóri, segir útkall vegna eldsins á borislukan 1906. Á meðan dælubíll var á leið á vettvang tókst fólki í Hvalfjarðargöngum að slökkva í eldinum. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi einni dælubíl og sjúkrabíl á vettvang samkvæmt við bræðs áætlun. Báðir bílar voru þó afturkallaðir eftir að í ljós kom að búið væri að slökkva eldin. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjanna, FCC, í dag. Í kærunni er stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donalds Trumps forseta, hótaða afturkallaðir.

0: vegna útsendingarleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC, sem í eigu Disney samsteypunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en til stóð. Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy Kimmel, sem var tekin af dagskrá til skamms tíma. Sjómarstöðin segir tilgang FCC skýran, að reyna að refsa fjölmiðlum sem neita að beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. ABC og Disney báðu dómstólnum að gefa út nálgunarbann sem myndi komið veg fyrir að stofnunin geti gripið til aðgerða gegn útsendingar leifum sjónvarstöðvarinnar. Þau áttu ekki að endurnýja fyrir 2028. Og réttarhöld í máli fjögurra ríkja bandaríkjana gegn Meta hófust í Oakland í Kaliforníu í dag. Meta rekur samfélagsmiðlana Facebook og Instagram sem hafa yfir 3 milljarða notenda á heimsvísu. Fyrirtæki sakað að hafa vísvitandi gert börn háð samfélagsmiðlunum og ekki gert neitt til að koma í veg fyrir það til að auka tekjurnar. Málið ekki fyrir hönd 29 ríkja sem yfir helmingur ríkja bandaríkjana. Þau krefjast milljarða dollara í skaðabætur auk breytinga á því hvernig miðlarnir starfa. Til dæmis innleiðingu takmarkana á hve lengi ungmenni geta verið á samfélagsmiðlunum hverju sinni. Þetta stærsta skaðabótamál á sviði neytendamála í sögu Bandaríkjanna. Megan O'Neill, saksóknari í Kaliforníu, sagði fyrir dómstólum í dag að Meta hafi misnotað það hvernig hugar barna virka. Viðskiptamódel fyrirtækisins gangi út á að gera notendur háða samfélagsmiðlum, halda þeim eins lengi og hægt er og safna gögnum þá. Búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi Meta og Facebook, verði meðal vitna í málinu. Fyrirtækið hafnar alfarið ásökununum. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, hægvestlæg átt, skýjað og þokuloft á köflum, hiti 10-15 stig yfir daginn. Suðurland, vestlæg að breytileg átt 3-8, lengst að bjartviðri eða skýjað með köflum og hiti 11-17 stig að deginum. Faxaflói, vestlæg átt 3-8 og létt skýjað en sumstar þokuloft við ströndina, hiti 11-16 stig yfir daginn. Breiðafjörður og Vestfjörður. Vestlægaða breytileg átt 3-8 og bjart með köflum en sumstar þokuloft, engum við ströndina. Hiti 10-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg vestlægaða breytileg átt og létt skýða mestu en allvíða þokuloft við sjávarsíðuna. Hiti 8-15 stig svalast í þokuloftinu. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Hæg breytileg átt og yfirleitt létt skýð en líkur á þokubökkum við sjávarsíðuna. Hiti 8-17 stig, hlýjast inn til landsins. Austfirðir, breytileg átt 3-8 og létt skýð að mestu. Hiti 8-15 stig. Suðausturland, breytileg átt 3-8, skýð að mestu en bjartara á morgun. Hiti 9-15 stig. Miðhálendið, breytileg átt 3-10 og yfirleitt létt skýð en skýja vestan til annað kvöld. Hiti 8-17 stig. Veðurhorfur á landu næstu daga. Á 5. dag vestlægða breytileg átt, yfirleitt hæg og víða bjartviðri, en skýja vestalands og úrkomi lítið. Hiti yfirleitt 10-17 stig yfir daginn. Á 1. dag, suðu vestlæg átt, 3-10 metra á sekundu og dálítil væta á vestanverðu landinu, en annars skýja með köflum. Hiti 10-18 stig hlýjast fyrir austan. Á laugardag, suðvestanátt og víða rigning vestan til, en annars skýjað og úrkomi lítið. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, útlit fyrir sunnanátt með rigningu, en úrkomi lítið norðaustan og austanlands, áfram hlýtt í veðri. Á mánudag og þriðudag, útlit fyrir breytileg átt, en sunnan kalda austast. Rigning eða skúrir í flestum landshlutum, en áfram úrkomi lítið norðaustan til. Hiti breytist lítið. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Útvarp Reykjavík, nú endurflytjum við sumarmál frá því morgun. Arnhildur Haldanardóttir og Hulda Geirsdóttir stýra þættinum.

0: sæl, það miðvikudag, nei afsakið, það þriðjudagur, það bara þriðjudagur.
1: Þú ert alltaf undan inn í samtíð, Þarfildur.
0: Ég ekki mjög langt á undan minni samtíð, en ég örlítið á undan. Þriðjudagurinn 18. ágúst og við erum hér sameinaðar Arnhildur Hálfdanardóttir og Hulda Geirs.
1: Já, létt inn á skipting í dag. Ég fæ að leysa að Guðrúnu Gunnarsdóttur af í
0: þetta dag. Skipti.
1: Þennan eina dag, en gaman að koma aftur og alltaf gaman að vera hérna með í sumarmálum. Og það er þriðjudagur og við höfum fengið bæjarperlur á þriðjudögum og í bæjarperlum vikunar er ferðinni heitið á Eyrarbakka. Þar er rætt við Lindu Ástísardóttur, hún er sérfræðingur hjá byggðasafni Ánesinga og svo kemur Hinrik Völer við í þremur sýningarhúsum safnsins húsinu, kirkjubæði og sjómunasafninu. Við heyrum af þessu öllu saman hegja sögu Eyrarbakka og samgöngunum í Árnessýslu áður en að stórfljótin voru brúið og ýmislegt fleira. Og eins og ég nefndi, það er hann Hinrik Völer sem að sendur okkur bæjarperlunar og þetta er í næst síðasta sinn. Það er að vera mjög skemmtilegar hjá honum í sumar.
0: Fróðulegar og skemmtilegar, algjöra perlur. En það eru fleiri perlur í þessum þætti. Við ætlum að ræða 16. þáttaröðuna með okkar augum sem að fer í loftið á morgun. Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir eru meðal umsuna fólks og dagskrifgera fólks í þessari sívinsælu og marg velunniðu sjónvarsþáttaröð. Þau ætla að koma hingað eftir og segja okkur frá því hvað verður á dagskránni þessari nýjustu þáttaröð.
1: Já, ég laka til, þetta eru mínir uppáhaldsþættir í íslensku sjónvarpi.
0: Já, ég held að séu margir sammálaðir það. Það er alveg einstaklega góðir, fróðlegir þættir.
1: Já, og svo er það fulldagsins. Við ætlum auðvitað ekki að missa hann eitt út okkur hver hann er, en förum í það hér eftir eins og eitt lag. Og við byrjum í dag á því að heyra í sextett Ólafs Gauks sem að flytur lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Þetta lag heitir Vorvísa en er nú svona oftast þekkt undir nafninu Ég heiti, ég heyri vorið.
0: Já.

0: Dásamlegt er það, sextekt Ólafs Gauks þarna og lagið ég heiti Heyri vorið. Að ég alveg búin að festa það í mér að það ég heiti vorið.
1: Ég heiti vorið, já.
0: Nei,
1: það er áhugavert.
0: Þetta er vorvís og eftir Oddgeir Kristjánsson við texta Ásæpa í þetta eyjalag eins og svo mörgunur góð.
1: Þetta að tegja á sumrinum því að verða vorlag svona þegar sumur myndu vilja meina að veri aðeins farið að husta.
0: Já, sko mér hefur reynda fundist núna undanfari bara eiginlega best daga sömur sem sér í höfuborginni verið í bóði. Þannig að ég kvart ekki. En það komið að ég að tala fugl dagsins sem að er að þessu sinni meðalstór fugl. Hann er 450 grömm.
1: Og mér langaði að nefna fræðiheitið. Mm-hmm. Veit ég hvort þú viljum fara beint í að segja hvert það er fuglafræðingar og latnesku áhuga menn myndu auðvitað kveikja strax. En þetta er svona það sem að bæði þessi tvö heiti eru eins og það eru þá fleiri svona fuglar eins og til dæmis jaðrakan sem er límosa límosa og svo er straumöndin sem við töluðum nú um daginn sem er þarna histrionikus
0: Já, þetta er svona tvö heiti eins, hvort á eftir öðru
1: Já, mér langar að segja að þetta sé eitthvað svona eitt kvísli mannikjálúka og tegund eða eitthvað þannig
0: Já.
1: En þetta er pínu villandi heiti
0: Já,
1: það er eiginlega þannig Við vitum sko okkar allra besti fugl lundin
0: Já, við töluðum um hann daginn líka
1: og ensku þá er hann Puffin
0: mm-hmm.
1: og þessi fugl heitir Puffinus Puffinus
0: Þetta er mjög villandi og ef við værum ekki búin að tala lundan gætu ykkurir haldið að þetta
1: gætu
0: væri
1: gætu haldið að þetta væri lundin
0: Já,
1: en
0: það er ekki alveg þannig en þetta er fugl sem er 30-38 cm stærð og 450 grömmi sem ég nefndi og vænkafið er þetta á bylnu svona 76-89 cm þannig að þetta er meðal fugl að stærð.
1: Meðal fugl, hann verpir bara einu eggi og liggur á því heila 52 daga vanda sig við það.
0: Það þarf að hafa fyrir þessu.
1: Með ungana í 70 daga þannig að þetta er bara góð samvera sem að þeir fá með foreldrinum og Goggurinn, hann er mjór dökkur krókbóin í endan með stuttum nasapípum. En það er þessi fugl af ættbálki pípunasa.
0: Já.
1: Mentalegur eitthvað með það að gera. Og fæturnir eru samt bleikir, sko. Þeir eru ekki dökk gráir, en svolítið bleikir með grábláum yrjum.
0: Þetta er mjög skrautlegt.
1: Já.
0: Þetta er farfugl.
1: Já.
0: Og verpir eingöngu á einum stað á Íslandi.
1: Nú,
0: já.
1: Byrja, er það versmannegar eða?
0: Já.
1: Að sjálfsög.
0: Já. Þetta er samt ekki lundin.
1: Ekki lundin.
0: Enda verpir hann ekki bara í versmannegum, þó hann sé tengdur þeim stað órjúvanlegum böndum.
1: En það verpir líka á öðrum löndum.
0: Já.
1: Bretaníu skaga færeyjum líka Asoreyjum, Madeira.
0: Einmitt.
1: Þetta er ferðamanna staðir. Kanaríeyjum. Það er þetta rekast án þar.
0: Já. En þetta eru 7000 varp pör í stofninum og þessi fugl sést víða við suður og suðvesturland frá vori og fram á haust en vetrastöðarnar eru við strendur suður Ameríku undan ströndum sunnanverðarar Brasilíu, Paraguay og Argentínu.
1: Já, og þetta er hópfugl og eru oft að koma í vörpin að nætulagi, safnast í stóra hópa síðdegis nærri varfstöðunum og svo flýgur hann lágt yfir haffletinum og veltir sér. Svona, þegar maður sér svona hóp í einhverju fjarlægð, þá er eins og hann sér svona annarkort svartur eða hvítur. Og það er vegna þess að fuglina hvítur á bringu en svartur á baki. Þannig að þeir eru svona svo eitthvað að flettiskyldi geta bara svona mjög flugfimir fuglar.
0: Já, eigum við að hérna heyra hljóðið, ég henda mér í það hérna og sjá

0: hvernig það kemur út. Já.
1: Kemur svona tóvart. Sko það talað með mitt hún sé hún, hann
0: fuglin.
1: Þögul. Nema á varstöðum heyrast óp, skrækir og vein. Og það kannski svona ástæða þess að franskir sæfarendur, farendur köllu þessa fugla amstamni eða sálir fordæmdra og þýskir tófelsfugal eða djöflafugla.
0: Jaha.
1: Við vildi ekki sjá þetta nálægt skipunum, en það kannski gott að þessi fugla ekkert fyrir að elta skip. Þannig...
0: Nei, þá hafa þær sloppið ágætlega við það, en þetta kemur fram í bókinni góðu.
1: Þetta kemur fram
0: góðu.
1: Í okkur góð bók, sko.
0: Hérna, með fuglana og þjótrúna.
1: Já. Og, en. Já, alls konar sögur, það alveg eftir ýmsu að greysast hér, sko.
0: Já.
1: Og yfirleitt eitthvað ógulega neikvætt.
0: Já, það sennilega tengt þessu hljóði sem svolítið svona aggressíft en þessi fugl hann tekur æti bæði fljúandi og á sundi og borðar til dæmis fisk eins og sandsíli og síld og smokkfisk og kafar grundr á yfirborði eða stingur sér úr lítilli hæð.
1: Og hefur minkan ætið hans eins og annara sjófugla með samdrætti í sandsíla stofninu.
0: Já, ertu að verða að koma með þetta?
1: Já, ég bara dottið núna í bókina, sko, þetta sem var spennandi hérna, eitthvað brennun í alls sögu, það sem að þeir eru kallaði hrafnar með játnklær,
0: já.
1: Kannski eitthvað með þessa yrjóttu lappir, blá yrjóttu lappir,
0: já.
1: En allavega þær eru tengdar þessum myrkra öflum, órjúvanlegum böndum, bara í flestum sögum.
0: Já.
1: Ógnar krákur einhverjar.
0: Já.
1: En já, vilt þú segja
0: það? Ég ætla að fara í þetta, mér finnst nafnið nefnilega svolítið flott.
1: Mjög skemmtilegt
0: nafn, því að fugl dagsins í dag er skrofa.
1: Það er skrofan. Puffinus.

0: in windows.
1: Já, þarna var sungið glugga þvottamanninn, The Window Cleaner. Þetta var George Formby sem söng lagið eftir Cliff og Gifford. En það komið að ég að spjalla við góða gesti sem eru sest hérna hjá okkur.
2: Já, þau eru komin til okkar, Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir, sem eru meðal umsjónu fólks og dagskakjara fólks í þátturöðunni með okkar augum. Velkomin í sumamál.
3: Takk fyrir.
4: Herðu, takk kærlega fyrir.
1: Við erum svo spenntar hérna vegna þess að það bara kemur í ljós að við fórum að spjalla saman að þetta er eiginlega uppáhalds þátturinn okkar beggja í íslensku sjónvarpi. Og það er kannski vegna þess að hann er svo fjölbreyttur og skemmtilegur. Mm-hmm. Og þið hafi verið með þetta svona bæði fasta liði og síðan ýmislegt annað og hvernig verður þáttaröðun í ári? Er eitthvað nýtt?
2: Það eru stóra breytingar framundan eða haldið í gamla?
4: Við höldum svolítið mikið í gamla farið, sko. En við vorum að hérna með smakkið í þáttunum.
1: Já.
4: Fengum kokkalansliði til þess að elda onni okkur.
2: Jæja.
3: Það er eitthvað nýtt.
1: Já.
3: Eitthvað sem höfum ekki prófað áður og það er líka svo gaman að þeir sáu tækifærin fyrir að þeir geta fengið tækifærin til að koma og vera með í þáttunum. Já. Það voru þeir sem báðu okkur að koma og vera.
1: Já.
3: Og þannig að við tókum upp magna efni þar og hlökkum til að sína það núna í fyrsta þættinum á morgun.
1: Já.
2: Það er spennandi.
1: Smakkið er nú með vinsælli liðum í þessum þætti.
4: Jú, jú.
1: Og þið Katrín hafi farið á kostum þarna í þessum lið og þú ert svolítið svona íta viðinni, hún er gekkur.
2: Ég þú ert miklu jákvæður.
4: Ég er að reyna kenninni á borðin, kenninni á borða almennlegan mat og svona. Ég reyna kenninni það.
1: En hvernig finnst þér þetta hafa gengið? Er hún að verða opnari fyrir því að prófa nýja hluti?
4: Já. Mér finnst það. Mér finnst hún vera orðin opnari að prófa nýja hluti og já.
1: Þannig að þetta er alltaf jafn skemmtilegt.
4: Þetta er alltaf jafn gaman.
1: En þið hittið alls konar fólki í sem þáttum og fullt að frægu fólki í jafnvel þjóðaleiðtoga og alls konar stjörnur. Mm-hmm. Eru þið ekkit feimin að taka viðtöl við svona þekkt fólk?
3: Sko, mér finnst alveg magna að fá líka bara þetta tækifæra að vera að hitta þetta fólk. Það er ekkit sjálfgefið að fólk og ekki síst þroskamla fólk fær að hitta svona þekkta einstaklinga og allt þetta fólk á bak við tjöldin og allt það. Þannig ég lítið á þetta sem bara stórt tækifæra að taka viðtöl við þetta magnaða fólk og svo ánar að þeir vilja líka koma í þáttun til okkar.
1: Já.
3: Og eins og við erum svo rosalega ánar að leifa að viðmælendur okkar sýni okkar áhuga. Þannig að við fengum ekki viðmælendur þá væri engin þáttu til.
2: Segja bara allir já eða þurfið ofta að hafa fyrir því að samfæra fólk að koma í viðtal.
3: Sko, það er alveg hún prótestir, hún Elín Sveinsdóttir og Sigmund Erni sem sjáum svona að stjórna stjórna ferlinu og öllu því tökuferlinu. Mm-hmm. Þannig að það er alveg svona hún sem sér að hringja út og spyrja og það sem ég hef heyrt þá er alveg flestu bara jákvæður í að koma og alltaf, en það er samt alveg stundum eins og með kannski mikið að tónlistafólki sem er kannski mikið að túra og svona, þannig að það er kannski upptikið og svona, en það er alltaf gaman að fá nýtt fólk og við vonumst bara til að fá hellinga nýja fólki en næstu seri með við búið til nýja seri.
1: Já, Elva, þið eru duglega að prófa alls konar nýja hluti í sem þáttum. Er eitthvað svona spennandi sem þið megi segja frá núna í nýju seriðinu sem þið gerir?
4: Fórum í heimsókni nú að Sirius.
3: Já, til dæmi.
4: Það var mjög gaman.
3: Það var mjög gaman.
4: Já, og svo bara fórum allir til Akureyrar í hótelgistingu.
3: Það er svona þema í þáttunum. Nefnilega Andri Frey sem er í þáttunum með okkur. Mm-hmm. Hann sér að segja svona að skipulegja hótelferðirnar okkar.
4: Já.
3: Og það er alltaf ein hótelferð í hverju einustu Siriu. Og við höfum farið til Vestmanneyja, við höfum farið til
4: Stykkishólms,
3: Húsavíkur og Akureyrar náttúrulega.
4: Og Egilsstaði.
3: Og alla þessar staði og þá gistum við svona á hóteli kannski í eina, tvær nætur. Mm-hmm. Og erum þá að taka upp á meðan og alltaf sílandi.
4: Og hann er alltaf svo spenntur fyrir hótelgistingunni. hann talar um hótelgistinguna sko á árinu áður en við förum.
1: Já, þannig að hann er kannski
2: hápunktur. En er þetta mikla tarnir í að taka upp? Er þetta bara svona

0: frá mótni til kvölds þegar þið eruð að leggja draugina?
1: Þetta mjög góð spurning, nefnilega hjá mér, nefnilega ég náttúrulega sé að sé samfélagsmiðluna og ég að taka upp og klippa.
0: Og klippa.
1: Og þannig að það rosalega mikil vinna þar, en sko hefðbundin vinna þetta hjá okkur öllum eða kannski frá svona 9 til kannski 6 um kvöldið,
2: já.
1: En þegar það komið þá fer ég náttúrulega upp á skrifstöðu til hann Steina sem Steingrímur Jón Þórðarson sem yfir tökumaðurinn okkar og þar set ég inn á tölvuna hans, allt myndefni og svo fer ég á skrifstöðuna mína og vinn þar og ég alveg vinn alveg langt fram til kvöldi
0: já,
1: og svo
0: kannski ég að mæta brjálu törn
1: sko.
2: Hann mætir mjög þreyttur í tökudagana þegar við erum sko daginn eftir við erum alltaf tvisverju viku hann mætir alltaf mjög þreyttur
1: ég man eftir þegar hann náði þessi mynda með svovöndu og bakarameistaranum það var mjög fyndi
2: okkur finnst það voðulega gaman að taka myndir á honum svovandi
3: en þið sem eruð í þættinum eruð umsjónarfólk og dagskrárgerðarfólk þekktust þið eitthvað fyrir eða bara hafið þið orðið vinnir í þessari vinnu
2: Við þekktumst nefnilega fyrir.
1: Já, við alveg höfum þekkt fyrir.
2: Sko. Við vorum nefnilega upp í Gerplu, sko.
1: Ég er sko gammal fimmleika maður.
3: Já.
0: Þeir eru bæði fimmleika
2: maður. Ég æfi ennþá.
3: Já.
1: En svo er náttúrulega með hópin, við fengum svona eða kynnast þeim bara svona hægt og rólega. En ég kynntist þeim náttúrulega þegar ég var að keppa á mínu fyrstu heimsleikum, Special Olympics í fimmleikum í Abu Dhabi og Dubai. Það fekk ég að kynnast henni Stásu og Katrínu. Og svo bara fekk maður að kynnast hópnum. En ég náttúrulega var alveg smá þekktur áður en ég byrjaði í þáttunum. Ég náttúrulega hef mikið að vera að vinna fyrir íþjóttarhefinguna, íþjóttarsamband fallara og Special Olympics og hefur verið að taka upp alls konar kynningarefni fyrir þá og hefur verið að gera þann í mörg ár
0: og kvikmyndagerð líka
1: kvikmyndagerð, ég er framlindi heimildamynd í fyrra
0: já.
1: Sem heitir Sigur fyrir sjálfsmyndina en það er náttúrulega ekki tengt með okkur augum en það er bara svona mitt verkefni og við höfum farið líka til Berlínar og það var á vegum með okkur augum það er fjöldlega við heimsleika Special Olympics
3: já. Sko þú talaði Magnús áðan þessi tækifæri sem felast í því að vera hluti á sem þætti, fá að hitta alls konar fólk og gera alls konar hluti en verðið vörfi það að annað fólk með þroskahömlun út í samfélaginu að það, þessi þáttur hjálpi þeim líka og svona opni kannski augu fólks fyrir ég bara þeirra möguleikum og tækifærum.
1: Ég hef tekið rosalega mikið eftir því, nafnilega sko ég er sjálfur með túrætt á einhverfi og mér væga þroskahömlun þannig ég sé rosalega mikið hvað er í gangi kannski í það sem margir aðrir einhverfi kannski sjá ekki þannig svo þessi mannlegi hluti og samskiptin og svona en ég hef tekið eftir eins og það eru margir þroskahamlaðir og fólk með fötlun sem eru til dæmis að fylgja með okkur auðum og Instagram og senda svona spurningar bara er gaman að gera þetta og alls konar svona jákvæða að strauma og svo fara maður að heyra alls konar svona frá fólki bara þeir að gera svo rosalega góða hluti og þetta er bara áfram með þetta og þannig við erum svo rosalega ánægð með að geta tekið það til okkar inn í hjarta og það gera svo mikið fyrir okkur
3: Elva, við getum alveg sagt að þessi orðið svolítið fræg, finnur fyrir því þegar þú ert bara ferðinni
2: Jú, maður finnur alveg fyrir því en sko fólkið sem að stoppar mig og segir og sko fólkið sem að segir bara þekkja mig þótt að ég þekki það ekki Það er bara út af þessum þáttum og ég elska að fá rós fyrir þessa þætti og ég er að vinna á vinnustað þar sem að fólk lappar fram hjá mér á hver minnsta degi og bara þakkar kærlega fyrir þessa skemmtilegu og góðu þætti.
0: Hvað
2: þetta eru skemmtilegir og góðu þættir og það er alltaf spurt mig verður ekki ný sería næst ári en sko málið er sko ég segi það að ef það verður ekki tekin upp ný sería þá finnst mér bara allt bara fara bara á hliðina ef það verður ekki tekin upp ný sería
3: Já, það gengur ekki, við stiðum ykkur alveg 100% í, það þarf að halda þessu þannig að þessi jákvæða, þessi athygli hún er jákvæð
2: Já,
1: mjög svo
2: rosalega jákvæð
3: já. og það er sem sagt fyrsti þáttur í nýri þáttaröðu morgun hvað er margir þættir?
1: Við erum með 6 þætti og þetta er 6. Þeirjan og ég vil hérna koma fram á einu nefnilega sko við erum að gera þessa þætti þessi þættir byrja árið 2011 en við 11 byrjum árið 2019 og hérna þannig þetta er 7
2: þetta er 7. eða
1: 8. Serían okkar held ég og hérna en við erum svo ánægð að bæði rúf og þroskahjálp er að byrja með þessa þætti út af því að

0: að þarna, það er ekkert og veist, það var ekkert sjálfgefið á þessum tíma að fólk með fötlun myndi gera sjónvarp mm-hmm. og við erum að reyna, með þessum þáttum erum við að brjóta niður múra og sína að fatlað fólk geti gert bara nákvæmlega sömu hluti eins og allir aðri, með kannski bara svona smá, svona allstóð
1: mm-hmm. Já, bara með ferskum tóni
0: Já, með ferskum tóni eins og segir í stiklunni og trailerum okkar að við, það er þroskahamra fólk sem erum að vinna þættina með fagfólki í sjónvarskerð mm-hmm. og þannig verður þetta vera líka, við erum öll teimi við gerum öll eitthvað mm-hmm. það er allir með sitt verkefni og þannig erum við líka að miðla þannig að sína það að fatla fólk getur inn í sjónvarpinu svo við erum líka með annað þátt svona atvinna með stuðningi þess að við erum að sína fatla vinnufólk sem fær það tæki fyrir að vinna kannski hjá vinnumálastofnun eða vinna í krónunni eða eitthvað svona og þannig erum við að hvetja líka fólk til að fatla fólk fái tæki fyrir til að stunda
1: já.
0: Vinnu
1: já. Og þetta verður áfram liður í þáttunum að heimsækja fólk í vinnuna og
2: en bara
1: við
2: erum bara öll bara sérstök á okkar hátt okkar persónuleikum
3: mm-hmm. og það okay. er einmitt það sem við finnum í heiti þáttarins með og okkar augum
2: mm-hmm. mér fannst líka bara vera mjög gaman þegar ég var tilvalin í þetta dæmi sko. Mér fannst það bara vera mjög skemmtilegt
3: já.
2: Það var eiginlega svona draumur minn bara eiginlega svona upphildur
3: eiginlega já. Það er dásanlega að heyra Magnús Orri Arnarsson og Elva Björg Gunnarsdóttir frá með okkar augum takk fyrir að koma til okkar og til hamingju með nýja þáttaröð við hlökkum til hlökkum að horfa
1: mikið til að horfa og bara áfram þitt
2: takk fyrir, við hlökkum líka mikið til
3: takk fyrir komuna
2: takk fyrir okkur

Þetta eru upp á hellingarnir og þau flytja hér lagið Augun hinn blá eftir þá Jón Múla og Jónas Árnasinni. En þá komið að bæjarperlu Hinriks Völer og við förum á Eyrarbakka í dag.

0: Í bæjarperlum vikunar er ferðinni heitið á Eyrarbakka, en saga staðarins er ansi merkileg. Eyrarbakki var aldir helsta höfn Suðurlands og mikilvægur verslunarstaður. Blóma tími Eyrarbakka stóð frá miðri 19. öld og fram á fyrstu áratugi 20. aldar. 1920 bjuggu þar tæpla 1000 manns. Eftir því sem skipin stækkuðu, kusu skipstjórnarmenn frekar að sigla til Reykjavíkur, þar sem hafnaraðstaðan var betri. Samhliða þessum breytingum dró úr umsvifum á Eyrarbakka og íbúum tók að fækka. Til að kynnast þessari sögu betur leit ég við á byggðasafni Árnesinga. Linda Ástísardóttir, sérfræðingur hjá safninu, tók á móti mér og leiti mig þrjú sýningarhús safnsins. Heimsóknin hófst í húsinu, glæsilegu timburhúsi á tveimur hæðum frá árinu 1765. Húsið var bæði kaupmanns heimili og menningarsetur. Linda rakti sögu þess og við skoðum sýninguna yfir beljandi fljót sem fjallar ferðalög og samgöngur í Árnessýslu áður en stærstu árnar voru brúaðar. Næst lá leiðin í litla alþýðu húsið Kirkjubæ þar sem fjallað líf fólks á millistríðsárunum. Ferðinni lauk svo í sjóminnasafninu þar sem við fórum yfir sögu sjósóknar, útgerðar og bátasmíða á Eyrarbakka og við suðurströndina.
1: Við erum hérna í húsinu á Eyrarbakka og hér bjó áraðir bjó hérna kaupmannsfjölskyldan sem rak verslun á Eyrarbakka.
0: Og hérna var nú mikið líf að fjör, byggu margir í húsinu.
1: Já, þetta var alveg stórbýli en svona höfðingasetur og þegar þú kemur hérna á safnið þá sérðu kannski helst svona blómaskeið þessa kaupmannstíðar frá miðri 19. öld og svona fram til 1920 þegar fer að breytast bæði hættir verslun að vera hættir Eyrarbakki að vera þessi mikli verslunastaður en svo líka breytist búsetan í húsinu og það eru margir aðrir sessat íbúarinn sem að koma á eftir kaupmannsfjölskyldunni. Síðasti íbúinni meiri sé enn á lífi, hún Auðbjörg Guðmundsdóttir.
0: Eyrarbakki eins og segir var mikill verslunastaður. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þessum tíma?
1: Já, hér hefur náttúrulega verið alveg líf og fjör. Hér voru bara stærsta verslun. Hér komu menn allstaðar að úr sveitum, þú veist, til þess að skipta sínum vörum og versla. Og því fylgdu auðvitað mikil menning og mannlíf af sjálfsögðu fyrir utan að þetta að vera sjávarþorp.
0: Manu, heyrti, getið að hér áttu meðal annars höfuborgin að vera? Er eitthvað til í því?
1: Já, ég held að menn hafi látið sér dreyma það en ég held svo sem ekki að það hafi verið sett fram sem raunhæf hugmynd en alveg frá landnámi en þetta náttúrulega alltaf verið, Eyrarbakki verið fyrsti staðurinn það sem hún siglir að og þegar einhver voru vegir og árnar voru samgönguleið þá var þetta sem sagt aðal staður höfuð ból Suðurlands.
0: Þetta er glæsilegt timburhús, var þetta algjör perla í bænum?
1: Já, þegar þetta hús er byggt 1765 þá eru náttúrulega allir íbúar hér í torfhúsum þannig að maður getur rétt ímynda sér að þetta hafi verið sem högl í þá dag og eina íbúarhúsið úr timbri og hérna það er líka, sko húsið er byggt þá sem tíma 1765 það er tímamót vegna þess að þá er kaupmaður með vetur setu á Íslandi. Það táknar að í staðin fyrir að koma að voru og fara að hausti þá allt í henni var verslun bara opin árið kring. Þú gafst bara keft kaffi, þú veist, í desember.
0: Það er mikill munur. En hvað gerir síðan 1920 og eftir þann tíma á Eyrarbakka?
1: Já, það sem gerist er að Eyrarbakki kannski tapar í samkeppninu að vera miðstöð alls. Samgöngur batna, brúir komin yfir Ölfusá við Selfoss og höfnin í Þorlákshöfn þótti betur til þess fallin að stækka og vaxa heldur en höfnin hérna á Eyrarbakka og þetta náttúrulega samverkandi þættir

0: gera verkum að blómaskeið eira bakka er búið og verður svona tími þar sem að hér verður fólksfækkun smá saman og
1: svo í rýminu hliðina þá er sýning yfir berljandi fljót og það eru náttúran árnar og vötnin sem hafa reynst ýmsum erfið viðuregnar.
0: Já, þetta er alveg gælusýning, þetta átti að vera bara sumarsýning en höldum henni ekki eitthvað lengur, þú veist, fólk mjög forvitið þetta. Hér er verið að segja frá hvernig fólk ferðast á Íslandi áður en brýrnar komi yfir árnar og fyrir bílöldina og við erum í rauninu, það varla neinu vagnöld á Íslandi, er þetta 10 ár eða eitthvað, þannig að við erum bara lappandi eða ríðandi á hestbaki á þessum tímum. Bara rennandi blaut í fæturnar alltaf.
1: Helstu ferjustæðir, það er Ölfusá, Sogið og Brúará og Tungufljót.
0: Og hver ekki hægt að fara á vaði yfir Ölfusá? Þar sem að það var reynt, þar drukknuðu mennesku. Og svo er hérna Sauðskinnsskórnir hérna alveg í heiðursæti og hérna það var eitt af því seldi ég sem að margar konur sögðu að hafa verið mikið dásem þegar það er hægt að þurfa að bæta skóna. Það var bara hvern einasta kvöld þá sátu konur og stöguðu í Sauðskinnsskóna til þess að laga götin eftir daginn.
1: Tímandir hef aðeins breyst. Við erum komið hérna á efri hæðina í húsinu. Í dætra herbergið, hvað fór hér fram?
0: Já, hérna bjuggu þá dætur kaupmanns, ef við erum að miða við þennan tíma miðja 19. öldina. Þá bjuggu hérna dætur, var þetta vistar vera dætur kaupmanns og hérna okkur skilstæðar hafi kannski verið 5 sem að deildu þessu herbergi og það hefur þótt bara lúksus þótt að í dag finnist okkur jafnvel þetta vera bara lítið.
1: Og eins og við tölum á þann, þá var margt manninn í þessu húsi og hér undir súðinni á móti okkur, það er vinnukona herbyggið.
0: Já, hérna. Maður sér svo vel, þetta er bara smá skonsa hérna undir súð og hérna var þess að vistarveru vinnukvenna. Maður hugsaði þetta ekki svefnherbyggi var ekki, þú veist, þitt engarýma á sama hátt og í dag. Þú bara varst hérna og þú svafst hérna. Þú kannski fannst með litla kistu með þínum hérna, enga munum en að öðru leiti þá eittur í deginu með fjölskyldunni sem hún bjóst með bara í almannarýminu en þetta er náttúrulega alveg ægilega lítið. Það að vera vinnukona hérna þótti bara eins og að komast í skóla, þetta var svo svona upphefð að vera vinnukona hér algjör lúksus en hérna þannig að já þetta og sá svona heimilisbragur sem ríkti hérna var ekkit í neinu samaburði við annað heimilishald á Eyrarbakka.
1: Svo eru komin í annað húsnæði, Kirkjubær, sem fjallar árin 1920 til 1940. Hvernig var lífið á Eyrarbakka á þeim tíma?
0: Já, þetta er svolítið merkilegu tími, mjög forvitnislegu tími, vegna þess að verkafólk er í rauninni og fólk í sveitum er svo mikið að flytja inn í þorp, úr sveit í byggð og gerir sér svo mikla vonir stærra og betra líf. Allt í henni eftir farin að geta tekið pening fyrir fengið launað starf. Það voru svo mikið svona von í loftið. Veist, oft er þessi tími kallar eða fólki kallar vormenn Íslands. Mikið svona þjóðernis stolt og svona orka þú veist, í mannskapnum. En á sama tíma verður þetta tími svona ákveðnar erfileika. Og hérna á Eyrarbakka til dæmis flýtur mikið á fólki hérna sumur öllu að fara til Bandaríkjana, vesturum haf til Ameríku og einhver maður sagði Eyrarbakki varð mín Ameríka að það komst aldrei hérðan. Þannig að fólk líka að hér var kannski ekki eins mikla vinnu að fá og fólk hafði vonað þannig að hér á þessum tíma þá jafnvel bjó fólk oft við svolítið kröpp kjör og það var svona ákveðin fólksfæð á þessum millistríðsárum.
1: Og svo samborðið við húsið sem vorum áðan í, þá þetta svona aðeins látlausara. Þetta er kannski svona heimili verkafólksins.
0: Já, sannlega. Og þú sérði rauninni bara rýmið sem að fólk tekur sér til þess að búsetu er alveg bara í stíl við það litla rýmið sem að fólk hafði í torfbæjum. Þannig að stofan og þar sem hún sefur í stofunni, það er bara eins og baðstofa í torfbæ og allt er bara mjög smátt í sniðum. Hér var skemmubygging sem var síðan partur á húsinu en þetta er pínulítið og var

0: fyrir tvær fjölskyldur.
1: Og svo í öðru húsi þá sjóminjasafn. Hefur útgerðin litasögu Eyrarbakka?
0: Já, að sjálfsögðu. Eins og alla suðu ströndinni hérna þá gerðum það að hefa róið út bara aldir og við náttúrulega erfiðar aðstæður þar sem að var bara róið á dagróður á bátar sem reru út að morgni og inn á kvöldi og einna, menn komu víða að úr sveitum til þess að fara á vertíðarnar hérna. Og þá var náttúrulega ekki engar almennlega bryggjur þannig að menn voru bara glíma við náttúruöflin og við brimið.
1: Og það mitt stór mynd hérna á vegnum sem sýnir afar erfiðar og frumstæðar aðstæður við fjöruna.
0: Já, þannig getur maður raunverulega séð hvað kannski hverjar aðstöðuna voru, allt annað en við sjáum í dag. En líka sést að þessari mynd hvað bara mikið mannlíf niðri í fjöru og við sjáfa síðina. Fólk að vinna og starfa og bera fisk eða eitthvað detúa, börn að leika sér, konur í pilsum þannig eitthvað staðar í flæðamálinu og svo náttúrulega átti hver og einn bátur að nátti sér sinn lendingar stað á einhverju skeri.
1: Við hlið okkar síðan reffilegur árabátur, Farsæll, spilaði hann stóra rullu í útgerðasögu Eyrarbakka.
0: Já, hann smíðaði 1915 og allan gæti líklast verið síðasti báturinn sem hann steinn bátasmiði smíðar. En hérna, hann smíðar á þeim tíma þegar mitt, þessi öld áriskipa er að líðundi lók, þannig að hann svona kannski partur að því, okkur hann helst heill, en hann var svona settur svolítið til hlýðar og notaði bara á sunnudum, það var meiri síðan mótor í honum á okkur tímabili þannig að og svo verður hann safngripur þegar það var búið að bjarga honum hérna úr sandinum.
1: Svo eru hér líkun af bátum og húsum. Það er gott að koma hér ef maður er með smá, í smá nostalgíu kasti.
0: Já, já, það er alveg sannlega satt. Það er hérna á sýningunni bátar og bíli sem við opnum núna í sumar, þá eru hérna alveg úrval úr safneg af bátum og svo allskins byggingum og það er alveg fortíðar þráin er svona svífur yfir þessari sýningu vegna þess að það handverksfólk sem að smíðar er auðvitað eða eignast líkun er auðvitað að minnast gamalla tíma kannski þegar við komandi var á sjó eða þegar pappi var á sjó eða æsku heimili sem brann þá er það endurbyggt sem að liggur við Hálger Dúkuhús hérna þannig að og jafnvel bara, jafnvel er hérna líkan af stöng í Þjósadal verbúð frá Þorlóksa þannig að það er náttúrulega hægt að sjá kannski pínluti bara hús og bátasöguna í svona mínímynd hérna á þessari sýningu sem er alveg ægilega falleg líka.
1: Ég er svona að lokum, nú stöndum við hérna úti og horfum yfir bæinn. Þú kemur í bæi 95, hvernig hefur Eyrarbakki þróast á þeim tíma?
0: Já, þegar ég flutti hérna, þá fannst mér hér vera allt til alls, vegna þess að hér var, voru tvær verslanir og banki og pósthús og heilsugæsla og guð veit hvað, já, allt til alls. Maður þurfti og þá var þetta að fara á klippingu og en síðan þá hefur eiginlega flest allt horfið, við erum með hérna bensinstöð og við berjumist fyrir því að halda skólahaldi hérna. Þannig að Eyrarbakki á þessum tíma, þá hefur maður séð Eyrarbakka svona aðeins fólksfækkun og svo líka bara samfélagi öðruvísi samsett og þjónustan er enni safnast frekar fyrir á stærri staði. En í dag þá, en hins vegar sko, það flykkist alltaf fólk hérna með mikla svona ástríðu til staðarins. Hann er heillandi svona, heillandi þessi gömlu hús og tiltölulega ósnortin bæjarmynd og það er það sem dregur fólk hérna. Nálaðin við sjóinn og fullt af fólki hérna með hesta og kindur og þannig að við náum að vera svona lítið sjávarþorp, þú veist, svona pínu afskekkt en samt í alfaraleið.

0: Já, þetta voru bæjarperlunar og við fórum á Eyrarbakka í þetta skiptið.
1: Já, Hinrik Völler rætti þarna við Lindu Ásdísardóttur og þetta var næst síðar

0: Þetta var Manhattan Transfer.
1: Já, þetta var alveg.
0: Operator. Þetta er lag, hvað, Williams Bibbery.
1: Jú,
0: sem er ekki svo les.
1: Að nú fara að styttast í annan endan hjá okkur hérna en við höfum þó tíma fyrir eitt lag í viðbót. Við viljum að fá Friðrik Ómar hér á fónin næst. Þetta lag heitir Nótt og eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Hugljúft svona í lokþáttar. Rómgræs niður.

0: Friðrik Ómar fór þarna afskaplega fallega með þetta lag Gunnar Þórðarsonar, heitir Nótt en Arnhildur, það komið að lokum hjá okkur hér í sumarmálum
1: Það komið að lokum hjá í dag en sumarmál verða hérna aftur á morgun þá kemur Gunnar Gunnars aftur og við fáum meðal annars Jeppa þjóð frá Elisabetu Teu Kristjánsdóttur förum ekkert upp á fjöll
0: Já, það hefur nú verið mjög skemmtilegt að fara með henni um landið og kynnast þessari jeppa þjóð sem við erum vissulega,
1: Já.
0: Það ekki spurning en ég þakka fyrir mig og gaman að fá að kíkja hérna inn aftur og,
1: Já,
0: og vera með
1: Já, bara alltaf velkomin
0: og Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Halldórnardóttir þakka fyrir sig í dag og kveðja í bili
1: Verið sæl

Stars Fell on Alabama heitir þetta lag sem eftir Mitchell Parrish. Cannonball Adderley lék á alt saxofón og John Coltrane á tenor saxofón og með þeim voru þeir Wynton Kelly á piano, Paul Chambers á bassa og Jimmy Cobb á trommur. Þetta var hljóðritað í Chicago árið 1959. Nú endurflytjum við lestina. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Nú helgina bárust þær fréttir að Jason Ardain, ungur breskur fræðimaður, hefði fallið fyrir eigin hendi fyrir prófessor við Cambridge Háskóla. Forsætisráðherrann hvatti landsmenn til að nota augnablikið til íhugunar, en undanfarnar vikur og mánuði hefur verið fjallað ítarlega og heiftúðlega Ardain í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Ásakanir ritstuld og lygavef sem hann á að hafa spunnið, hann var orðinn einhver umtalaðasti og umdeildasti maður, Bretlandseyja. Ég heiti Kristján Guðjónsson og Jason Ardain verður aðal viðfangsefni lestarinnar í dag, þriðjudaginn 18. ágúst.
1: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
2: Professor Jason Ardain was diagnosed with autism spectrum disorder at the age of 3. He couldn't speak until he was 11 and read or write until he was 18. Throughout his early years, his parents continued to believe in him.
1: At 18, my mum had got to a point where there was only so much she could do and she was brilliant, even though she had this belief that, you know, he'll do something okay, but she just decided I need someone else to believe in him as much as I believe in him.
0: Hérna heyrum við umfjöllun BBC Jason Ardain árið 2023 eftir að Cambridge Háskóli, einhver virtasta menntastofnun Bretlandseyja, réðinan 37 ára gamla son ganískra innflytjenda í stöðu prófessors. Hann var þá aðeins sjötti svarti prófessorinn við háskólan og sá lang yngsti í sögunni. Já, það sem vakti ekki síður athygli en fræðastörf hans var ótrúleg ævi og afrekasaga hans. Hann sagði sjálfur frá því hvernig hann hafi ekki lært að tala fyrir hann var 11 ára og les og skrifa 18 ára. Rannsóknir hans fjölluðu stöðu svartra og annara minni hlutahópa í menntakerfinu en hann var sjálfur undantekningin sem sannaði regluna. Hann hafði verið greindur á einhverfurófi og með almenna þroska töf sem barn en þrátt fyrir það fór hann í háskóla og

0: var komið með doktorsgráðu í kennslufræðum þrítugt og þarna, 37 ára, virtur fræðimaður, prófessor við Cambridge. Fjölmiðlar vildu ólmir fá þennan sérstaka unga fræðimann til sín, hann var fengið til að halda fyrirlestra og bókaforlög vildu gefa út ævintýralega sjálfsævisöguna. En undanfarna vikur hefur þetta allt gjör breyst. Framkomu ásakanir ritstuld og í kjölfarið hafa fjölmiðlar grafið upp æ fleiri ígjur, missagnir og lygar í sögu hans. Hann hefur orðið að táknmynd og vígvelli í menningar stríðum Bretlands, deilum kynþætti, stjættir og háskóla.
1: Cambridge University in crisis.
2: They see, oh, here's a black guy who's calling himself a professor. Hey, sign him up. Tick, tick, tick, DEI boxes, and he's allowed to say anything.
3: Has made up a lot of their own CV, allegedly plagiarized most of their own PhD, and isn't actually.
4: And the way they have all become beholden to this DEI culture.
0: Hetjusaga Jasons Ardei breyttist fljótlega í sögu af skúrki. Og svo endaði hún nú helgina á sorglegasta mögulega hátt þegar hann kiknaði undan álæginu og féll fyrir eigin hendi. Til þess að fara yfir þetta mál með okkur og hjálpa okkur að skilja merkingu þess, fann ég mann sem að þekkir bæði vel til í bresku háskólasamfélagi og breskum fjölmiðlum, mann sem einmitt staddur í suður London þessa stundina á Gatwick flugvelli. Væru til í að kynna þig í símann, segja hvað þú heitir og hvað þú gerir?
5: Já, já það, sko, ég veit hvað ég heiti, en það fórsæðar, ég á milli starfa akkurat djöfnjöflíkinu.
0: Ok.
5: Ég var að þanga til síðustu mánuðamót aðstóðar deildar fórsæti í listaskólans við Róhansson háskóla, en ég núna að færa mig yfir til University of the Arts London, London College of Fashion, þar sem ég hef aðstoðar deildarforseti við School of Design and Technology, núna í september.
0: Þetta Gauti Sigþórsson. Hann hefur starfað í áratugi við Breska Háskóla, sérsvið hans eru fjölmiðlar og skapandi greinar, en undanfarin ár hefur hann einbeitt sér að mestuleiti að stjórnun í háskólaumhverfinu. Þetta mál hefur svolítið svona tekið yfir, ég bara breska hérna fjölmiðla umræðu undanfarnar vikur, er það ekki rétt hjá mér?
5: Jú, þetta var ekki gríðað athygli, einkum á hægri væng bresku pressunar, þar sem Times og Sunday Times leiða lestina með tæplega 50 greinar sem hefur skrifað Ardei síðan það fór að koma út, sem sagt, það kvisaðist út þessar ásakanir ritstuld fyrir rúmum tveimur vikum síðan. Telegraf í öðru sæti með tæplega 45 greinar og síðan Daily Mail. Þannig að þetta eru top 3 blöðin sem öll eru svona frekar á hægri vængnum. Og það ekki sérlega góð lykt af þessari umræðu þar sem að það var fyrir tveimur vikum síðan þá sem sagt kom fram þessi ásökunum ritstuld þegar að Nathan Kofnas sem var áður í rannsóknastöðu við Cambridge en var vísað starfi fyrir kynþáttahyggju hann tók það upp hjá sér að keyra doktorsritgerð Ardeis í gegnum ritstuldar kerfi sem sagt kallað Turnitin sem notað til þess að skoða næstu í allar ritgerðir sem eru sem að skila inn við háskóla og það skoraði mjög hátt sem sagt doktorsritgerðin skoraði hátt í á Turnitin það segir í sjálfu sér ekki neitt því að ef þú hefur stundað kennslustörf við háskóla þá Turnitin grípur sko alla líkur það sem eru líkindi með öðrum ritverkum þannig að maður þarf að skoða er eitthvað tekið hvaðan er koma heimildirnar

0: hann kemur sem sagt það sem er verið að finnast þarna. Mm-hmm. Og Liverpool John Moores gerði úttekt á þessum ritstuldar ásökunum fyrir þann tíma þegar búið að fara í gegnum ferli hjá Liverpool John Moores og Ardey var fundin saklaus af ritstuldi en hann hafði ekki farið nógu vel með heimildavísanir.
1: Mm.
0: Það síðan var grafið upp aftur af Nathan Kofnas líklega af því að sjálfsævisaga Ardeys er að fara að koma út núna í í lok mánaðarins og hann virðist að vera gripið tækifærið að endurvekja þennan draug akkurat núna fyrir í svona í tæka tíð fyrir útgáfu sjálfsævisögunar. Mm-hmm. Því að Ardey er svolítið svo stór karakter og hefur hafði margar sögur að segja að erfiðri æsku sinni og að miklum erfiðleikum við að læra að tala, hann var á einhverfurófinu, hann átti við ýmsa heilbrigðis vandamál að stríða á ævinni, hann sjóp, sagðist það var hlaupið mörg marathón í röð á þrátt fyrir að vera með brákað bein
1: mm-hmm.
0: og svo framvegis. Mm-hmm. Hann var kyndilberi á Ólympíuleikunum 2012 fyrir að hafa safnað peningum í þágu íþróttastarfsemi en það er svona hans stíl hefur verið að segja sögur og svona þær hafa oft verið stórar og þær hafa oft ekki verið í samræmi hverju við aðra mm-hmm. þessar sögur og þannig að hann vakti mikla athygli 2023 þegar hann var ráðinn prófessor við Cambridge svona þessi sjálf mítologisering mm-hmm. sem að hann stundaði kom svolítið í bakið á honum af því að hún vakti athygli og fólk fór að skoða staðreynda gildi þessari sagna. 2023, þegar hann var ráðinn við Cambridge, þá Cambridge gerði rosalega mikið mál úr því að hafa ráðið svartan prófessor með mikinn komist yfir mikla erfileika í lífinu og þetta með einhverfuna og ekki lasta lesa fyrir en átjánum svo framvegis. Þessar svona stóru punktar í ævisögunni. En það er ekki á hverjum degi sem að sko, prófessors embætti við Cambridge að það eru gefin út sérstök vídeo á félagsmiðlum þegar að fólk er ráðin í störfi. Þannig að Cambridge mjólkaði þessa ráðningu strax úr uppaði og gerði mikið úr þessu á félagsmiðlum og í blöðum og svo samvegis. Þannig að þetta er búið að vera í umræðinu nokkuð lengi. Þetta kemur ekki bara svona úr heiðskirjum himni.
1: Einmitt, þannig að Cambridge Háskóli hefur verið einhvern veginn að slá sig til riddara með þessari ráðningu, skólinn rosa ánægði með sjálfa sig og hvað hann er opinn og fjölbreyttur. En svona, hérna, í þessu grúski, þar sem fólk hefur verið að fara í gegnum bara allt sem hann hefur gert, hérna, hvað hefur einhvern veginn komið úr því? Var hann bara, sko, fúskari í fræðunum, eða hvað?
0: Ég hreinlega veit það ekki, því að hann starfaði í grein sem ég hef mjög litla þekkingu á félagsfræði menntunar og þegar hér er komið við sögu er það svona hálfgert aukaða til því það er alveg rétt mætt að stunda akademiska rýni á því sem fólk gefur út hvort sem það eru doktorsritgerðir eða greinar í tímarit það er alveg rétt mætt að spyrja spurninga um það, að spyrja spurninga um heimildanotkun og líka gögn því að það hefur spurt notkun hans á viðtalsheimildum. Það er bara það sem við gerum í akademíunni. Það sem það sem er svo

0: geggjað hérna er að úr varð þessi gríðarlega þessi gríðarlega fjölmiðla stormur í kringum þessar ásakanir ritstuld fyrst og fremst og þess svona mikla gjöf sem það var rasistum af ýmsu tagi sem að gátu farið fram í fjölmiðlum og nota þetta sem tækifæri til þess að fara að miklu offorsi kynþáttapólitík akademíunar og fólk sem að svona, mestu fór fram var að grípa, líka að grípa tækifæri til þess að sparka svolítið í þessar svona, æðstu stofnanir í akademíunni, að sparka svolítið duglega í Cambridge fyrir að hafa ekki skoðað ráðninguna nógu vel, skoða hvað hann hefði gefið út, hefði alltof mikið áfram að ráða svartan mann í starfið. Það er ekki, séu margir svartir við Cambridge, það er ekki nema 1,2% akademískra starfsmanna við Cambridge eru svartir. Hvítum starfsmönnum í akademíunni stafar engin hætta af því að það sé verið að hampa eitthvað svörtum umsækjendum við þann háskóla ef að tölfræðin er að marka.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er alveg eðlilega spurningar sem ættir að spurja um ritstuld og heimildanótkun. Það er fyrir tveimur ykkur síðan. En síðan þá er maðurinn dáin. Það er maður dáin sem að þurfti ekki að vera dáin. Það er svona svo tragist við þetta er að hann varð fyrir þessu afkasti og upphrópun á mjög stuttum tíma af miklu offorsi og hann hreinlega kiknaði undan áleginu af því og það virðist vera sem það hefði gerst af því að fólk var að grípa tækifærið að stökkva á það að hann er að gefa út sjálfsævisögu sín.
1: Það virðist verið eins og hann hafi náttúrulega orðið að svona hvað var að segja, bara vopni eða vígvelli í svona öllum hérna, menningastríðs umræðum hérna Bretlands og þannig að fólk kannski stokkja og ráðist á hann af svona miklu offorsi bara og kannski svona þórðargleði eftir því sem að svona hans í svona hérna missagnir urðu ljósari.
0: Já, og úr varð þessi maníska sorgargleði þetta er eitthvað svona þessum sorglegu staðreindum bresks samfélags. Þetta menningastríð geisar í kringum akademíuna en það er aðalega háð af því fólki sem að hefur ekki neina sérstaka ekki sérstaklega undir innan akademíunum. Það er ekki akademíkerar aðalega sem að stunda þennan áróðu. Háskólarnir eru táknmynd fyrir það sem þetta fólk lítur á sem eitthvað svona vandamál í samfélaginu, of mikið umburðarlindi, of mikla fjölbreytni í litarhafti. Undirliggjandi hérna líka er hið breska eitur sem er stéttskiptingi og allt samfélagið er undirlagt af stéttskiptingu og það eru fáar stofnanir sem að eru jafnmikil burðarvirki stéttskiptingar í þessu landi eins og Oxford og Cambridge.
1: Mann er sínst eins og kannski fókusin hjá þeim sem að hafa verið að fjallum þetta og álítið þessa sögu hafa eitthvað svona hérna, hafa eitthvað breiðari merkingu, þá er sú merkinga að þessi svona tilraunir til þess að auka fjölbreytileika í háskólum þetta DEI hérna diversity, equity, inclusion þetta leiði hreinlega til þess að hérna vanhæft fólk hérna komist í svona stöður og sé hampað á kostnað annara en þú hefur starfað hérna lengi í akademíunni í Bretlandi, það er ekki þín tilfinning að það sé verið að hampa já, svörtum fræðimönnum á kostnað annara til dæmis.
0: Nei, það er aðalega fólk utan akademíunar sem að sem er á þeirri skoðu. Ég starfaði við Breska háskóla síðan 2004. Ég hef verið í stjórnunarstöðu með mannaforráð og í óteljandi ráðninganefndum núna síðasta áratugin. Og þetta er ekki hið stóra vandamál Breska háskóla. Þetta er aukaatriði í því uppkvæmlega hruni sem er að verða innan Breska háskólakerfisins sem að þar sem að fjöldi stofnana stendur á barmi gjaldþróts vegna þess að ríkisstjórnir í þessu landi hafa ekki séð þess fast að finna leið til þess að fjármagna háskóla á sjálfbæran hátt síðan 2012 þegar settur á skólagjöld þannig að nemendur borga fullan öll skólagjöldin, fullan kostnað en skólagjöldin eru ekki markaðssett heldur eru miðlæg tala 9.250 pund á ári sem að nemendur breski nemendur borði en sú tala hefur ekki breyst í mörg á en verðbólgan hefur breytt verðgildi þessum skólu þannig að einingin, grunn einingin fyrir hvern nemanda sem að kemur inn í dyrnar fer lækkandi á hverju ári og það sem að breskir háskólar hafa gert síðan núna 2021 þegar COVID losnaði COVID þá er að taka inn alþjóðlega nemendur sem að borga miklu hærri skólagjöld sem eru ekki sett af ríkinu. Alþjóðlega nemendurnir halda uppi sumum háskólum. Breskir nemendur borga núna skólagjöld sem að dekka ekki kostnaði við að kenna þeim og eru borðnir uppi þaralegandi af alþjóðlega nemendur.
1: Já.
0: Þetta er mikilvægt af því að alþjóðlega nemendur hafa verið pólitískur fótbolti í þessu landi í mörg ár. Alveg frá því í síðustu 15 ára. Og þeir verða fyrir barðinu á pólitíkusum sem þurfa að reyna að sýna einhvern árangur í því að halda niðri eða hafa stjórn á innflytjanda á ströymi innflytjandaðin í landi. Breskir háskólar eru í mjög slæmum málum þessa dagana af því að það er einfaldlega verið það er verið að draga úr öllum tekjuströymum inn í háskólakerfið. Og það hentar mjög vel fólki sem er á þeirri skoðun að háskólar séu einhvers konar kastali vinstri sinnaðs fólks og það þyrfti hreinlega að vera færri háskólar í landinu. Mm-hmm. Og lausnin á því að vera með allt og margt vinstri sinnað fólk í landinu sé að fækka háskólu. Það er svona þetta er karikatúra en því miður þá er þetta svona þetta eru gróf útlínunar á þessu debati sem að ríkir í landinu, eins og þú segir, það er þessi menningar stríð sem að geisa í landinu og hann og mál Jesus Arde hefur orðið hluti af þetta er bara hreinlega miklu stærri umræða og stærri átakavettvangur heldur en þetta eina mál en því miður varð hann í mjög stuttan tíma að táknmynd allt það sem ákveðnu fólki finnst vera að í breskum háskólum.
1: Einmitt. Er ekki ljóst samt að Cambridge háskóli hefur gert einhver mistök með þessari ráðningu eða þá að minnstakosti með því hvernig þau fóru að því?
0: Já, því miður. Og sem stjórnandi í háskólum, mér frýs algjörlega hugur við hvernig þetta mál hefur verið hvernig var staðið að þessu frá upphæð.

0: það er náttúrulega, það er rosalega auðvelt að, að benda einhvern annan og segja það hefði átt að vera, það hefði átt að gera hlutin öðruvísi 2023.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst svona standa upp úr núna, hvað hefur við gert síðasta mánuðin, síðustu tvær vikur, er að, að Cambridge stóð ekki með Arden þegar að, að Cambridge fyrst sagði þegar að kom upp grunnsendur ritstuld sagði að stofnunni sem að ritgerðin var varin við þarf að sjá að kanna þetta mál það var Liverpool John Moores hann var fundinn saklaus af ritstuldi þar eftir það þá skipti Cambridge skoðun og sagði við þurfum að skoða þetta aftur þannig að þeir hafa ekki staðið með sínum eigin starfsmann eða ekki staðið með sínum eigin vinnureglum og hafa ekki komið vel út núna þegar að farið var að gera aðvörhróp að þessum prófessor þeirra utan á samfélagin. Þá stóð Cambridge ekki með sínu manni og stóð ekki við sínar eigin ákvarðanir að ráðan eða að kanna ritstuldarmálið á þann hátt að farið væri eftir reglum háskólan sjálf. Mm-hmm. Þannig að Cambridge þurfti að standa með sínum eigin reglum. Þar er pottur brotinn mm-hmm. og hefur þetta að halda miklu betur á spilinu.
1: Einmitt. Heyrðu, Gauti Sigþórsson, takk fyrir að gefa þér tíma þarna á Gatwick flugvelli til þess að spjalla þetta ótrúlega og sorglega og marglaga mál Jasons Ardey. Já, takk fyrir spjallið.
0: Takk sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér þetta.

Þetta er breski rapparinn og græm tónlistamaðurinn Stormzy sem að syngur þannum kórónuna þungu. Þetta er lagið Crown af plötunni Heaviest the Head frá árinu 2019. Stormzy hefur einmitt látið sig varða þetta málefni sem við vorum að tala hérna sem að er háskólamentun svartra breta. Hann kom á fót í samstarfi við Cambridge Háskóla, einhverju svona styrkjakerfi þar sem að hann hérna aðstoðar unga svarta efnilega nemendur til náms í þessum svona æðstu menntastofnunum Bretlands. En ég var að tala við Gauta Sigþórsson sem að er umþabilað hefja störf við London College of Fashion sem er hluti af University of the Arts í London. Þar verður hann aðstoðar deildar forseti við skóla hönnunar og tækni. Hann var að ræða við mig um þetta sérstaka mál Jasons Ardei sem var prófessor við Cambridge Háskóla, yngsti svarti prófessorinn við þann skóla þegar hann var ráðinn árið 2023. Svo hefur núna verið mikið fjallað um meintan ritstuld hans í hans fræði verkum og svo hafa fleiri og fleiri sögur sem hann hefur sagt af eigin ævi reynst vera íktar eða jafnvel upplognar. Hann talaði um það að hafa hlaupið 30 marathon og 35 dögum og annað slíkt og það hefur verið gjörsamlega stöðug umfjöllun um hann í breskum fjölmiðlum undanfarna vikur og því lauk á þennan gríðarlega sorglega hátt að hann lést núna helgina tók eigi líf. En brest samfélag er núna farið að ræða um stöðu svartra í háskólum, ræðum fjölbreytileika í háskólum og sitt sýnist hverjum þar en umræðan fer kannski líka núna að snúast um það hvernig fjölmiðlar ganga mjög hart fram í þessum menningastríðum svokölluðu sem að geisa hinn ýmsu málefni sem varða fjölbreytileika, jaðarsetta hópa og annars slíkt. En við erum konar leiðalokum í lestinni þennan þriðjudaginn. Ég verði einn aftur á sama tíma á morgun laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt. Næst komið að sama viðtalinu ESB, þætti sem frumfluttur var 17:30 í dag. Baldvin Þór Bergsson ræðir hér við tvo viðmælendur úr röðum unga fólksins, þau Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það,

0: getur gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóða upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
0: Ætla halda áfram þess að þætti sama viðtalið það sem við erum að ræða saman í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hingað eru komnir góðu gestir Kristrún Ágústsdóttir sem er svona jámegin í lífinu og og Anton Berg Sævarsson sem nei megin að miskosti þessara atvæðu
1: ja, ekki lífinu,
0: ekki lífinu. Velkomin, gaman að fá okkur
2: Takk
1: er það
0: Eru aðeins að leifa bara þeim sem eru að horfa á okkur og hlusta að bara svona komast það í hverju þið eru Anton, geturðu sagt okkur aðeins
3: fáðir? Já, endilega, ég heiti Anton Berg Sævarsson eins og það og ég alinn upp á Eskifirði ég lærður húsasmiður en núna að stunda nám við háskólinn Reykjavík í Hagfræði og já, það já. Svona
0: Og sumir munar kannski eftir með ref í sumar
3: Já, kannski, getur verið refakvíslarinn frá Mjóri Já Þegar vorum eitthvað að hérna taka upp myndbanda af refnum sem við erum með á Mjóri yrlingnum og láta hann spá fyrir leiki á EM þannig að kannski einhverju mun eftir mér eftir því
0: Já
3: Rostu
0: Og af hverju nei í þessi atkvæðagreiðslu?
3: Sko, það náttúrulega mjög víðtækt og margt í sér bara í svona grunninn ég bara ekki lindu því að færa ákvörðunarvald og ákvörðunir út til Brussel frá Íslandi í grunninn, það svona stóra mm-hmm. já.
0: Kristrún, hvað með þig? Hver ertu? Hvaðan kemurðu?
2: Ég 21 árs frá Reykjavík, ég líka háskólanemi var að klára annað árið í Vélaverkfræði í Háskóla Íslands og ég ætla að kjósa já af því að fyrir mér þetta kostning tækifæri ég vil ekki loka neinum dyrum núna fyrir mér á margt eftir að skýrast ég, þú veist, Ísland þetta gott land en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur enn betra
0: Þú nú ekki langt að sækja pólitískan áfram
2: Nei, svo sem ekki en já, ég bara Þetta svona genatísk kannski, maður veit ekki.
0: Já, fóreldraðin Ágúst Ólafur Ágústsson fyrir hundi varaformaður samfylkingarinnar og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ráðherra?
2: Já, passar.
0: Já. Hvað með þig, Anton? Er pólitík í þínu fjölskyldu?
3: Já, einhver sem pappi var í bæjamólunum bara í Fjarðabyggð, en hann ekki dýpra en það svo sem. Mm-hmm. En það rætt pólitík heima alveg.
0: Já. Sko, okkur langaði í dag að hérna einbytt okkar aðeins að unga fólkinu og framtíðinni því að þessar kostningar geta haft mjög mikil áhrif á ykkar kynslóð og kannski miklu meiri heldur en nokkuð tíman á mig að þá sem að eldri eru hvað svona hver er ykkar tilfinning fyrir því svona hvaða sem að ungt fólk að velta fyrir sér í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu
2: Já, ég myndi segja bara sem að manni þykir auðvitað miður að margir bara svolítið svona óvissir hvað sé í raun satt og hverju má trúa og það náttúrulega bara sko vonta það sé staðan en ég myndi segja fyrir allt ungt fólk að þú veist að hafa það í huga að þessir tveir möguleikar já og nei, þeir eru ekkit alveg jafngildir sko jáið heldur þessu opnu og varvveitir framtíðar jáið en líka framtíðar neið, það neiðin lokar þessu og einmitt þú veist sem bara ungt fólk en líka allir, þá vill maður haldi þessu aðeins opnu sko, þangað til maður veit raunverulega hvað máli snýst.
0: Mm-hmm. En hvað svona, ef þú fer lengra og horfir bara á svona á hagsmunni sem eru undir, hvaða mála flokkar heldur það síður sem að svona unga fólkið að horfa á þegar það tekur ákvörðun 2009. august?
2: Já, ég myndi segja að það væri fyrst og fremst verðlag. Ég meina Íslandi eitt dýrasta land í heimi og það eru, einmitt þó lífsgæði hér séu almennt há, þá það alveg skert lífsgæði að geta ekki keft sér fasteign til dæmis og það mál sem snertir ungt fólk náttúrulega. Svo annað sem eru varnir, ég meina að það breytt heimsmynd. Þurfum bara að horfast í augu við það að við erum með bandaríkjaforseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. Við erum lítil herrlaus þjóð og þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að, sko.
0: Hvað segir þú?
3: Já, þetta náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og nefnir að loka ákveðnum dyrum og ég horfi ekki á þannig að við séum að opna einhverju endur að dyr að ganginn í Evrópusambandið og nefnir líka varnamálin. Ég er mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörun svona langt fram í framtíðina. Þetta gæti verið 10 ára, jafnvel lengur, ákvörun sem við erum að taka núna, byggða á hver er fórsett í Bandaríkjana, akkur þessa stundina. Og ég skil alveg áhyggjurnar og það er ákveðin breytt heimsmynd. En við erum með NATO samstarfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíar og Finnar voru gangur í NATO núna. Ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandi sé að fara að styrkja stöðu okkar í varnamálum á alþjóðsviðinu.
0: En sko, þið nefnir bæði sko varnamál og breyta heimsmynd. Hérna, virðist vera nokkuð sammálum að hún sé að breytast en kannski ekki sammála þá það hver bestu skrefin séu í kjölfarið. Kristrún, hvað svona, ég meina, hvað sérðu fyrir þér að segjum sig svo að við myndum segja já og það myndum síðan enda með því að myndum gangi í Evrópusambandið. Hvernig myndi það styrkja stöðu Íslands í þessari breyttu heimsmynd?
2: Já, ég meina, við bara getum fundið skjól þarna í Evrópusambandinu. Ég tel það vera svo. Þú nefnir NATO sem er náttúrulega bara mjög mikilvæg mikilvægt fyrir Ísland en við sjáum það að þegar að NATO ríki heimtar landsvæði annarar NATO þjóðar þá kannski er NATO ekkit nóg maður veit það ekki og við eins og ég segi erum lítil og við erum herrlaus og við verðum það áfram ég held það bara tilheyra ykkur svona stóru sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur
0: Þið voru líka nefna húsnæði og vexti. Haldið að það sé svona stóra hagsmunamálið fyrir ungt fólk?
3: Já, klárlega. Ég meina, maður sér það bara umræðan er þar núna og eðlilega. Vextir og verðbólga eru á Íslandi. Við höfum öll sammála það og við þurfum að taka á því. Og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í Evrópusambandið og ætlum að taka upp evru. Þannig að mér finnst að við ætlum að taka á því hérna sjálf og verum hagstjóðina á okkar fórsöndum og ég treysti okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi sko. Það svona í grunninn en svo, já eins og ég segi, það er allir sammálinn það að við þurfum að lækka vexti þérna og verðbólgu og svo bara spurning hvaða leið við förum að því
0: Hvað segir þú Kristrún? Þetta er svona rök sem maður heyrir að þetta sé bara eitthvað sem við eigum að gera bara sjálf hérna heima við þurfum ekki einhvern veginn mögulega inngöngu í Evrópusambandi til að taka á sig
2: Já, maður hefur heyrt þetta og þú veist, þetta alveg góð pæling en fyrir mér þetta bara full reynt við höfum verið með ótal ríkisstjórna sem hafa reynt að taka á þessu með alls konar aðferðum og það virðist ekkit vera að ganga við, staðan svo að við erum með veikan gjaldmiðl við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðl þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá að gera að kíkja hvort að það sé lausn að taka upp evruna
0: Sko þetta af því að þetta er svona sumuliti til þetta áhugaverð atkvæðagreiðsla sem erum að fara í og í aðdragandunum maður heyri það að sko fólk er einhvern veginn að reyna að leggja mjög misjamt mat á það hvað raunverulega sé verið að kjósa 29. ágúst. Hvað myndið þið segja? Ef einhver myndið spyrja ykkur hvað verið að kjósa, hverju myndið þið svara, Kristján?
2: Ég myndið segja að við erum auðvitað að kjósa það hvort Ísland eigi að hefja ný aðalda viðra við Evrópusambandið. En í því felst kostning tækifæri. Fyrir mér erum við að kjósa einmitt bara hvort við getum bætt lífsgæði hér á landi, hvort við getum lækka vexti, hvort við getum bætt varnir og svo framvegis og þú veist, það skýrist allt með aðaldaviðræðum og við erum að kjósa það, þannig fyrir mér það svona eðlilegt næsta skref, auðvitað erum við heppin að búa í lýðræðisríki og við höfum svolítið margt þetta að segja, þetta er svo tvær atkvæðagreiðslur, en já, þetta skýrist allt þegar að jáið kemur fram, en ef svo er ekki þá verður þetta óvissa áfram sem er að mínum að þetta ekki gott fyrir þjóð sem er svolítið svona að báðum áttum með þetta.
0: Hefur engar áhyggjur af því að bara tími og orkan sem fari í þessa samningaviðræður að henni yrði kannski betur varð einhverstar annars staðar?
2: Ég hef ekki miklar áhyggjur af því, nei. Ég meina þessi umræða hefur verið til staðar lengur en ég hef verið á lífi, sko. Þannig ég held að þetta sé bara tímabært. Það kostar allt og fer einhver tími og athygli í þetta en ég meina Ísland

0: Ísland land í Evrópu og eiginlega öll lönd í Evrópu í Evrópusambandinu eða hafa sótt aðild og það hvorki tilviljunni heimska, sko. Þetta bara eðlilegt skref til að skoða sem Evrópu ríki.
1: En þú, Anton, ef einhver spyrði um hvað raunverulega verða að kjósa 29. august, hverju myndir þú svara?
2: Sko, þetta sammála, þetta er kostning hvort við viljum halda áfram aðelda Ísland, aðelda Evrópusambandinu sem var tekin 2009 og ég vil bara hvetja fólk til að kynna sér Evrópusambandi vel fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel allan að mig hafa kynnt mér nægilega mikið Evrópusambandið kosti þessu galla til þess að vita það að hagsmunum okkar ekki að mínum mati best borgið innan Evrópusambandsins og ég held að eins og þú nefnir að við erum að fara ef að svo illa farið að mínum mati að svarið veri já þá erum að fara hefja ferli sem mun taka minnstakosti 2 ár alla kaffistofur landsins verða undirlagðar í umræðum Evrópusambandi allt þingið, öll orkan í utanríkisráðuneytinu okkar svona hagsmunaverðir út á við eru ekki að fara vera með jafn sterka stöðu þegar svona mikil óvissa við vitum hvernig þetta óvissa fyrir atvinnulífið og aðra að við erum ekki að fara í stóra fjárfestingu ég hrættu við það að fara í þetta ferli í átta sambandi sem ég til okkar hagsmunum ekki best borgi innan
1: Ég var líka að spurja þessa spurningu vegna þess að sko maður heyrir suma sem eru sko þín megin segja að þetta sé raun kostning það að ganga í Evrópusambandið ekki Ertu sammála því?
2: Nei, ég raunin ekki, ég meina það búið að gefa alveg út að það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við komið samningin í hendurnar ef svo verði. Og maður verður bara að treysta því, maður verður að treysta stjórnvöldum til þess að þau séu ekki að ljúfa og ég gerir það. En auðvitað, eins og ég segi, ef að fólk búið að kynna sér Evrópusambandið nógu vel og heldur það, við vitum, Það má alveg segja margt Evrópusambandi og við getum rökrætt mikið Evrópusambandi lengi en það má alveg eiga það að það eru flest allar upplýsingar upp á borðum og þau hafa alveg verið skýr í svörum bæði þegar fórum síðast í aðaldaviðraður og núna og upplýsingarnar eru aðgengilegar þannig að fór hvet fólk aftur til þess að kynna sér málin og fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Hvað Evrópusambandi sjálft? Bara ertu svona þá frekar hlint inngöngu í Evrópusambandi ef við tökum bara næsta skref
0: Já,
1: veist, og þá hvers vegna
0: sko, mér finnst svolítið svona ég vera að svara svona hálf blindandi sko, einhvern veginn, en þú veist, jú, ég myndi alveg segja það en eins og segi, ég get ekki svara því ekki frekar en sko hvort að ég vilja ekki og mér finnst það eiginlega vera það sem þessar aðalda viðræður meitt gang út á jú, Evrópusambandið er til og við þekkjum alveg hvernig aðra þjóðir hafa gengið inn í það, Ísland sérkennilegt að mörgu leiti ég held, fyrir mér Evrópusambandið bara sterkt samband, 27 fullvalda þjóða, Ísland fullvalda þjóð og það breytist ekki við eigum bara gangi inn í svona viðræður bara stolt og við getum ekkit það þýðir ekkit að gangi inn í einhverja viðræður og líta svo lítið á sjálfa sig að þetta muni ekki ganga að veist, þetta ég fyrir við bara stolt og örugg inn í þetta og svo kjósum við um áframhaldið.
1: Þannig að það kemur alveg til greina að þín áliti að ef við förum í viðræður og það kemur einhver samningur á borði sem að þið líst ekki á að þá myndur bara segja nei.
0: Já, að sjálfsög, ég meina þú veist, maður hefur heyrst alls konar kenningar og margt af því sem að maður veit þetta sé ekki satt sko, en verði eitthvað, kom eitthvað hræðilegt út úr sem fyrir Ísland, þá hugsa ég að nú heila bara langflesti myndu kjósa nei, en þess að fá og við mynda kjósa það.
1: Hvað sko, Anton, þú ert á austan, þar sjáum við samkvæmt könnunum að mikill meiri hluti virðist ætla að greiða atkvæði gegn aðild. Hér á svona höfuðborgarsvæðinu virðist hins vegar meiri hlutin vera fylgjandi því að fara í þessar aðaldaviðræður. Veistu hvað skýrir þennan mun? Svona að þú horfir bara í þitt nærum
2: Sko, náttúrulega bara í grunninn myndi ég segja við þekkjum það eigin raun hvernig það þegar ákvæðan eru teknir langt frá fólkinu sem maður hafa áhrif á að það getur verið slæmt og við finnum það bara þegar ákvæðan eru teknir ekki lengri heldur nú Reykjavík sem lenda á okkur þannig að ég held að það sé svona grunninn það sem við þess aðanstæðan sé svona sterk út á landi svo þetta líka ef við mikla hagsmuni sem samfélög af sjávarútvegi og okkur hugnast það ekki að til dæmis erlendir aðilar geti keypt sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi sem að ég held að liggi fyrir

0: fyrir að muni vera hægt nema við fáum einhverja varanar undan þá sem engin önnur þjóð hefur fengið.
1: Svo erlendir eigendur í fiskeldinu?
0: Já, það erlendir eigendur í fiskeldinu og það bara einhverja reglur sem við erum

0: hugnast það ekki að ákveðanum sér teknar lengra frá okkur.
1: Sko, að þið voru nú að tala þeim sem húsnæðis hérna málin á þann. Sko, þessi umræðan vexti og verðlag. Hvað gerist þið mögulega inngangi í Evrópusambandið? Kristján, ert þú sannfærð það að, að hér muni vexti lækka og, og verðlag kannski sömuleiðis með, með inngangu?
2: Ég tel það nokkuð líklegt, já. Það bara hagfræðingar sem spá til það, maður hefur séð að gerast í öðrum löndum. Ég meina að við tækjum upp evruna, þá ég meina í dag eru vextir á Íslandi 3 sinnum herri en evruvextir. Þannig tækjum við upp evruna og tel ég það nokkuð líklegt að vexti myndu lækka hér, já.
1: Hvað segir þú? Þetta nú kannski svona, já þau rök sem að margir telja að vera kannski einna sterkust, þar að segja, bara herðu því. Horfum bara á hvað hefur gerst hjá öðrum þjóðum vextir hafa farið niður á við og þar lendi hljótið að gera það hér heldur að svona þú sem hagfræðingur
0: ég var að klára fyrst á sko. Ég ætla ekki að fara ekki að hagfræða hérna. En hérna já, bara eðlilega, bara gott að taka þessu umræðu og myrna, eins og ég sagði á hann vextir og verðbólga eins og hún í dag á Íslandi er ekki góð ég er sjálfur með húsnæðislán og ég finn það bara ein raun og ég var einmitt til að sjá vextirna og verðbólguna fara niður. Það bara spurningin mitt, hvaða leið við förum að því og þú nefndir á hann að við höfum fengið mörg tækifæri og margar ríkisstjórnir hafa reynt að laga hagstjórnina hérna á Íslandi og staðan þannig við erum mjög góð lífskjör á Íslandi, við erum mjög rík þjóð, jöfnur hvað mestur í heiminum á Íslandi, þannig að við getum ekki tala niður efnaðslífi á Íslandi heldur sko, en auðvitað eru alltaf áskorunar sem við þurfum að takast á og ég vil bara að við gefumst ekki upp á eigin hagstjórn og höldum áfram og ég bara full að trú á Íslandi að við getum ná vöxtunum og verðbólgunni sjálf niður.
2: Já, ég vil bara koma inn á það mér finnst maður ekkit vera að gera neitt lítið úr Íslandi með þú veist að dregur ekkit úr því að hvað Ísland sé gott að maður vilji skoða hvort það sé hægt einmitt mögulega að bæta og ég, þú veist, gerir mig grein fyrir því að hvað Íslendingar hafa almennt gott miða við margar aðrar þjóðir en eins og ég segi, það bara auðvitað maður samt að horfa til framtíðar og sjá hvort það sé ekki hægt að bæta hlutina.
1: Hvernig haldið þið að umræðan muni þróast þessar síðustu 2 vikur fram aðkvæðagreiðslu og hvernig finnst ykkur þetta hafa verið? Ég meina, finnst ykkur eins og að því að fá þar upplýsingar sem þið þurfið eða ungt fólk sé að fá upplýsingar sem það þarf, finnst ykkur að vera mikið af bara hreinlega falsfréttum eða misvísandi upplýsingum að út ykkur og hvernig haldið þetta muni verða?
0: Þetta er alls konar, þetta er náttúrulega þetta er stuttur tími sem við höfum að ræða þetta og yfir sumartíman, það er erfitt og sérstaklega fyrir ungt fólk sem að koma sér inn í svona veigamikið máli eins og Evrópusambandið er á aðild að Evrópusambandinu, að koma sér inn í það á þessum stuttar tíma. En ég bara fagna því að eins og núna við sem að koma hérna saman, ungt fólk og ræða fram til Íslands sem er mjög mikilvægt og ég hvet bara allt ungt fólk til að kynna sér málin vel, taka samtalið og svo þannig það má náttúrulega vega og meta hvaða miðlar og hvað sé svona áreiðanlegt hvort að og það, maður hefur sé alls konar myndbönd og alls konar komment og sem að maður það bara vega og meta sjálfur og treysta einn dómgrind.
2: Já, þú veist Það hefur alveg, eins og segja, verið alls konar. Ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur. Þetta hefur gengið full langt í einhverju svona bara bulli, þú veist, einhverja falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósundum, það er bara óheiðalegt náttúrulega og bara á við, þú veist, báðar hreyfingar að sjálfsögðu. En fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa, það er lýðræði, það er ekkit sérlega lýðræðislegt að vera að blekja fólk og segja bara ósatt hvað er kosið. Maður vona bara að umræðan haldist málefnaleg. Þetta er stórt mál, það síðan að gangin í Evrópusambandi, það er að sjálfsög stóra ákvörðun, þá er mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvörðunir í lífinu án þess að kynna sér málin og fá allar upplýsingar á borðið. Það er bara mikilvægt að muna það í þessari kosningu, þetta tölum við hvað Evrópusambandið er en maður er ekki þetta, við erum ekki að gangin í Evrópusambandið við það að segja já núna.
1: Hvað myndir ráðleggja sko, og ekki bara ungu fólki heldur öllum að því að þið þetta fylgiskeinlega vel með eru búin að velta þessu mikið fyrir sér, svo er fullt af fólki að núti sem er kannski bara núna aðeins farið að skoða þetta, er að sjá alls konar vídeo og velta fyrir sér, er þessi fullinning rétt, er þessi fullinning ekki rétt. Hvernig myndið ráðleggja fólki að bara

0: segi, meta upplýsingarnar núna næstu vikurnar. Hvernig að fólk að haga sér?
1: Sko, fólk verður bara svolítið að treysta ein dómgreind í því hvaða miðlar eru áraðanlegir. Og ég meni, eins og ég sagði áðan, Evrópa sem myndi, má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru upp á borðum. Það má vel vera að við fáum eitthvað ákveði úr samningnum, eitthvað sem verða deilum eða semjum, segi ég. En svona grunn praktík, svona grunn stefna og grunn atriði Evrópusambandsins liggja alveg fyrir. Og það liggur alveg fyrir að við erum að framselja ákveði vald til Evrópusambandsins sem við framseljum. Það liggur alveg fyrir. Og svo bara spurning hvort við náum einhverjum sjálflausnum í gegn og eitthvað, En ég hvet bara fólk til að kynna sér þetta sjálft og treysta eigin dómgreind.
2: Já, það er erfitt að segja, sko, þegar að þú veist, ég myndi bara hvetja fólk til þess að passa alltaf heimildir, þú veist, og þegar að fara svolítið varlega í það að trúa öllu sem að maður les á samfélagsmiðlum til dæmis eða séð eða heyrir. Fjölmiðlar eru yfirleitt vitna eitthvað í hérna, hvaðan heimildinar koma og já, bara að reyna einhvern veginn að fylgja svolítið með þessu og mynda sína ein skoðun á málinu, sko.
0: Mm-hmm. Ég held að taka yfir undir með því sem þú sagði ráðan, ég held að sé best að þið sjáðu bara mynda fyrir okkur.
2: Já,
1: ég held að, við erum ekki að framselja þessu einhver lengra.
2: Þá er þetta bara komið, sleppum atkvæðakristinni.
0: Herðu, Kristján Ágústsdóttir og Anton Berg Sævarsson, takk fyrir að koma í saman viðtali.
1: Takk hérlega.
2: Takk.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson ræddi við Anton Berg Sævarsson og Kristrúnu Ágústsdóttur. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraelsk stjórnvöld saka Tyrkjum ógnandi tilburði með fyrirætlunum að senda herlið til flugherstöðvar norðvestanvert í Sýrlandi. Til að koma í veg fyrir það gerði Ísraels her loftárás á stöðinni í morgun samkvæmt tilkynningu forsætis ráðuneytisins sem birt var í kvöld. Sýrlendingar hefðu jafnframt rofið samkomulag óbreytt ástand með því að þykja tyrkneska hernaðaraðstoð. Tyrkir höfnuðu umsvifalaust ásökunum Ísraelsmanna og sögðu þá aðeins vilja réttlæta árásuna með þeim. Bandaristi sendiherrann í Tyrklandi sem jafnframt erindreki fyrir Sýrland fordæmdi árásuna í færslu á X og sagðan að marka óþarfa stigmögnun sem ger ekkert til að auka stöðuleika í heimshlutanum. Neysla Íslendinga erlendis hefur aldrei mælst hærri hjá Landsbankanum en í júlí en tæplega 27% af allri neyslu landsmanna fór utan landsteinana. Nýjar tölur Landsbankans sýna að kortavelta Íslendinga erlendis jókst rúm 8% milli ára í júlí. Síðan áramót hefur neysla Íslendinga erlendis aukist tæp 14% að meðaltali í hverju mánuði á sama tíma og kortavelta innanlands hefur dregist saman. Erlend netverslun vegur þar þungt ásamt utanlandsferðum. Erlendum ferðamönnum hér á landi fækkaðum rúm 3% í júli miðað við fyrra ár. Kortavelta þeirra jókst hins vegar lítillega sem þýðir að hver ferðamaður ytti aðeins meir en áður. Vegna þess hveðisla Íslendinga erlendis jókst með mikið, dróst afgangurinn af greiðslukortajöfnuðinum saman tæpan miljard króna á milli ára. Aukin neysla erlendis slæðir á verðbólgu hér heima en getur til lengri tíma litið veikt gengi krónunar. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bílinn var staddur Akranes megin í Hvalfjarðargöngunum og þar af leiðandi á starfssvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson slökkviliðsstjóri segir útkall vegna eldsins hafa borist klukkan 6 mínútur yfir 7. Á meðan dælubíl var á leið á vettvang tókst fólki í Hvalfjarðargöngum að slökkva eldinn. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt víða létt skýjað en lág skýjað að mestu eða þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum en mun svalari í þokuloftinu. Spáðu fremur hægri breytilegri átt næstu daga, bjart með köflum og mildt veður í fyrstu en